0: Niina askellettiin eteenpäin Niina Åströmin seurassa kappaleella Rinnalla kulkija ja aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme toivemusiikin parissa. Eli alkamassa on kuuntelijan toivelista ja minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä kanssasi tunnin ajan. Ja tänään musiikkia meille on valinnut Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimi. Duka, Niina ja Jussi ovat tänään laatineet meille tämän listan. Ja tästä ensimmäisestä toiveestaan Rinnalla kulkija he kirjoittavat, että kutsumukseni on tukea Mongolian lapsiperheitä ja löytää rinnalla kulkijoita heitä auttamaan. Ja laulussa on hyvä sanoma hyvältä tulkitsijalta. Hänen julistamansa evankeliumi on aina niin kauniisti esiin tuotu. Näin kirjoittelee Niina. Seuraavaksi mennäänkin sitten lauluun Ohjaat askeleeni. Tämäkin on Niinan toive musiikkia Jippi Jytiltä. Niina kirjoittaa, että tämä on ihana nuorten päätös seurata Jeesusta. Tarvitsemme jokainen johdatusta, myös me täällä Mongolian laajassa tarvekentässä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Kuuntelijan toivelistassa kuunnellaan tänään Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimin toivemusiikkia. He ovat nyt 3 kuukauden koulutusmatkalla Mongoliassa. Duka, Niina ja Jussi. Duka toimii siellä tulkkina ja organisoi toimintaa Mongoliassa yhdessä miehensä Otkin kanssa. Niina puolestaan toimii ammatillisena kouluttajana ja Jussin tehtävänä on sitten tukea seurakuntia. Ja nuo 2 ensimmäistä laulua olivat siis Niinan toiveet ja nyt mennään Jussin toiveeseen. Itketkö sinäkin Jumala? Tämä on Jouko Mäkilohiluoman laulu. Jussi pohdiskelee, että vaikka Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, niin silti välillä on niin vaikea luottaa siihen, että pelastus on valmis ja kuinka halukkaasti Jumala johdattaa meitä.

0: kaksi tavallista.
1: Pekka Simojoki ja kaksi tavallista kättä. Tämä oli Dukan toive. Duka kuuluu siis tuon Mongolian lapsiperheiden tukijärryn tiimiin ja hänen tehtävänään on organisoida toimintaa yhdessä miehensä kanssa siellä Mongoliassa. Ja Duka perustelee tuota toivettaan sillä, että laulu antaa hänelle rohkeutta palvella omassa kutsumustehtävässään siitä huolimatta, että hän ei tunnekaan itseään riittäväksi, vain kaksi tavallista kättä. Ja kuten laulusta kuulimme, niin se riittää.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Ja me jatketaan yhdessä toiveen musiikkia kuunnelle. Minä Päivi täällä studiossa seuranasi kohti keskipäivää. Tässä mennään seuraavaksi Even ja Ossin musiikilla kappaleella Sielläkin. Tämä on Niinan toive ja tähän lauluun liittyy Niinan ajatukset Mongolian perheväkivallasta.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Voi, kuinka monta kipeää tarinaa täällä kuulemmekaan. Monen mongolialaisen maailma on sekaisin perheväkivallan seurauksena. Myös uskovien. Auta Herra heitä. Näin rukoilee Niina. Ja näihin ajatuksiin liittyy hänen toiveenaan tuo Even ja Ossin sielläkin. Ja jatketaan jälleen Jussin toiveeseen. Jussi haluaa kuulla seuraavaksi laulun Pimeässä laaksossa. Jussi kertoo, että täällä hyvät paimenet omistavat moottoripyörän ja ajavat laumaa takaa. Eivät ole kuulleetkaan, että lammas voisi seurata paimenta, koska paimen on hyvä ja huolehtii lampaistaan. Täällä Mongoliassa Otkille oli eräs väittänyt kiven kovaan, että ei lammas seuraa paimenta, ei seuraa, sitä pitää ajaa ja lyödä. Näin Jussi kertoo. Mutta nyt kuullaan musiikkia hyvästä paimenesta, kappale Pimeässä laaksossa ja Tanja Torvikoski.
1: Päivi Saloranta Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Tommi Kalenius ja En haluu olla vahva. Tämä on niin ihana laulu, näin Niina kirjoittaa ja jatkaa. Vaatii rohkeutta riisua naamarit ja olla juuri sitä, mitä on. Mongoliassa ihmisten on pitänyt kestää ja jaksaa ja kestää. He ovat rakentaneet suojakerroksen selviytyäkseen. Moni täällä luulee Jumalankin vaativan. On ollutkin ilo seurata, kuinka he saavat armosta rohkeutta riisua naamarit Jumalan edessä. Näin Niina ja tosiaan toiveena tuo Tommi Kaleniuksen En haluu olla vahva. Mongolian lapsiperheiden tukijärjyn tiimi on siis tällä hetkellä reissussa tuolla Mongoliassa 3 kuukauden ajan ja ikävähän siellä välillä tulee koto Suomeen. Seuraava laulu on Jussin ja Niinan yhteinen toive, jos vähän katsot sen perään. He kertovat, että tämän laulun myötä he välittävät tuon ikävän, joka aina välillä sitten tulee tänne Suomeen lapsen lapsia ja heidän puolisoitaan täältä kaukana kotoa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Pekka Simojoki ja Heidi Simelius, 12 vuotta. Tämäkin kuului tämän Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimin laatimaan kuuntelijan toivelistaan. Ja tämän kappaleen oli valinnut meille Duka. Duka kertoo, että itse odotin pitkään, mutta sain tuntea saman kosketuksen. On niin ihanaa ja murtavaa, että sama kosketus on mahdollista kokea yhä uudelleen ja uudelleen. Se on mahdollista minulle, mutta myös muille. Vielä parin laulun verran me jatketaan kuuntelijan toivelistan merkeissä. Seuraava laulu on kuulemma tämän päivän tuhlaajapojan rukous. Näin perustelee tätä toivetta Jussi. Eli Juha Tapion Hei Jumala.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei Jumala tai joku pitkästä aikaa. Musta ei oikein taida olla rukoilemaan. Kato kun mä vähän luulen, et mua kuule ei kukaan. Et mä oon ikävöinyt jotain, jota ei

en oo unohtanut. Mitä juteltais, kun sä jo tietäisit kaiken? Oisko kiusallista vai oisko helpottavaa? Entä puistaisitko pään?

jotain sitäkin hartaammin, että katsoa voisit mun rakkaitteni perään ja et mä osaisin

0: sanoisitko jo kaukaa? Mä huomasin sut, älä murehdi mitään, en oo unohtanut.
1: Juha Tapio ja Hei Jumala. Vielä yksi laulu on soittamatta tämän päivän kuuntelijan toivelistassa, eli Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimistä Duka, Niina ja Jussi ovat tänään meille nämä laulut valinneet. Ja sinäkin kun voit käydä tuolla osoitteessa kry.fi/musiikki ja laatia meille oman listasi tähän tuntiin. Viimeisenä soitetaan tässä laulu, josta sanotaan, että sitä on hyvä laulaa millä kielellä tahansa ja yhtyä näin ylistykseen. Eli Awesome God, ja se kuullaan Point of Gracein laulamana. Siihen me päätetään tänään, ja minä Päivi toivotan sinulle oikein hyvää, ihanaa ja siunattua tätä päivää. Tavataan tässä huomenna. Hei hei.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Tervehdys, olen Terhi Kaira. Väitätkö todella, ettei Jumala näe sinun asiaasi? Odota, sinun asiasi on kyllä vireillä. Nämä ovat ystävän sanoja Raamatun Jobille, joka kamppailee Jumalansa kanssa ahdingon aikoina. Ehkäpä ne voivat olla ystävän sanoja myös meille. Väitätkö todella, ettei Jumala näe sinun asiaasi? Odota, sinun asiasi on kyllä vireillä. Kokouskäytännössä vireillä olo merkitsee sitä, että asiat ovat valmistelun alla. Asia on vireillä, kunnes se tulee käsittelyyn tarkkaan harkittuna ja parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen tähtäävänä. Vireillä alon aika voi kestää hetkiä, päiviä tai jopa vuosia. Asia ei kuitenkaan raukea tyhjiin, vaan se odottaa käsittelyä oikeana aikana ja oikeassa paikassa. Elämä tuo usein mukanaan paljon kipua ja surua. Joskus olemme solmussa itsemme kanssa, joskus pettyneitä muihin. Välillä maailma tuntuu pahalta, jopa kohtuuttomalta. Pelot varjostavat arkeamme, menetämme rakkaita lähisiämme tai murehdimme lapsistamme. Sielussamme on haavoja, joita on vaikea parantaa ja lähes mahdoton unohtaa. Turvallinen on silloin lupaus siitä, että asiamme on kyllä vireillä. Jumala pitää huolta ja toimittaa asiansa. Jumalalla on oma aikataulunsa, jonka edessä voimme itse kukin pyytää vain kärsivällisyyttä ja nöyrää mieltä. Sen lisäksi tarvitsemme toivoa, joka kantaa odotuksen aikana asioidemme vireillä olon voimia kysyvässä vaiheessa. Vanhastaan on sanottu, että toivo on lääke, jota ihmiskunta eniten tarvitsee. Toivo on yleislääke, joka tehoaa rauhattomaan sydämeen ja väsyneeseen mieleen. Toivo on myös täsmälääke, joka auttaa vihlovan kivun, kiireisten työpäivien tai tylsistyttävän tasaisuuden helteessä. Ilman toivoa ihminen ei jaksa. Meidän etuoikeutemme on uskoa, että vaikeuksien keskellä Jumala on läsnä. Meidän etuoikeutemme on luottaa, että toivon Jumala kantaa meitä kohti tulevaisuutta. Ja meidän etuoikeutemme on odottaa vireillä olon saattamista päätökseen. Siksi voimme jättää luottavaisin mielin tämänkin päivän matkan hyvän Jumalan käsiin ja pyytää: kulje Herra tämän päivän matka kanssamme. Anna meille kärsivällisyyttä ja toivoa. Aamen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Herra on sorrettujen turva. Hän on suoja ahdingon aikana. Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Psalmi 9, jakeet 9-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 7:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansan Raamattuseuran muusikko-evankelistana. Työalueeni on koko Suomi. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 21. luvusta muutaman jakeen, ja ne kuuluvat seuraavasti. Aamun jo sarastaessa Jeesus seisoi rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Jeesus kysyi heiltä, "Lapset, eikö teillä ole mitään syötävää?" He vastasivat, "Ei ole." Hän sanoi, "Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte." He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä enää ylös, koska kaloja oli niin paljon. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi Jeesus kallis. Kiitos sinun ihmeellisestä ja pyhästä nimestä. Nimestä, jossa meillä on kaikki. Elämä ja yltäkylläisyys. Herra Jeesus, anna meille samanlainen luottavainen sydän niin kuin näillä kalastajilla ja opetuslapsilla oli. Vaikka he eivät tunteneet sinua, niin he toimivat juuri niin kuin sinä kehotit heitä toimimaan. He saivat valtavan saalin. He olivat koko yön yrittäneet saada saalista, tehneet kaikkensa omin voimin, kaiken sen taidon mukaan, jota heillä oli. Valtava määrä, mutta silti nolla tuloksella. Niin Herra, anna meille samanlainen luottamus, että sen, minkä sinä sanot, se myös toteutuu 100-prosenttisesti ja vielä enemmän. Siunaa Jeesus meitä tänään. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30–10:00. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, kuuleeko Jumala rukouksemme. Auttaako oma antaumuksemme rukoillessa? Ja mistä Jumalan käskystä tässä opetuksessa puhutaan? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, 3. luku. Ja siitä jakeesta 21 seuraavan luvun ensimmäiseen jakeeseen saakka otsikolla Lähesty rohkeasti Jumalaa.
1: Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa apostoli Johannes antoi tehokkaan lääkkeen sydämen syytöksiä vastaan. Hän vakuutti meille, että Jumala on sydäntämmekin suurempi. Siksi meidän ei tarvitse kuunnella sydämemme syytöksiä, vaan saamme ottaa lohduksemme sen, mitä Jumala on luvannut. Sydämeen liittyvästä teemasta Johannes jatkaa vielä seuraavassakin jakeessa. Luen siis ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3, jakeen 21. Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Silloin kun sydämen syytökset on vaimennettu Jumalan sanalla, voimme myös rohkeasti ja luottavaisesti käydä rukouksessa Jumalan eteen. Me saamme iloita puhtaasta omasta tunnosta ja tietää, että kun tuomme rukouksessa asioita Jumalan eteen, meitä myös kuullaan. Se ajatus oli aivan ilmeisesti myös Jaakobin mielessä, kun hän kirjoitti kirjansa luvussa 5 ja kesä 16 näin. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Jaakob ei liitä tähän jakeeseen jos-sanoja. Hän siis tarkoittaa, mitä sanoo. Niinpä kun rukoilemme, meidän ei tarvitse kiinnittää huomiotamme omiin kykyihimme, antaumuksellisuuteemme tai mihinkään muuhunkaan omaan ominaisuuteemme, vaan tähän yksinkertaiseen lupaukseen, jonka Jumala tässä meille antaa. Vanhurskaan rukous saa paljon aikaan. Ei ole meidän asiamme tehdä tätä lupausta tyhjäksi, kun Jumala itse on sen kerran meille antanut. Me saamme luottavaisin mielin kääntyä kaikissa asioissamme hyvän Jumalan puoleen. Rukosten kuulemisesta puhuu myös Johannes seuraavissa jakeissa. Luen jakeesta 22 jakeeseen 24. Ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Näistä jakeista meidän kannattaa ensinnäkin kiinnittää huomiota siihen, mikä on Jumalan käsky. Se on yksinkertaisesti se, että meidän tulee uskoa Jeesukseen Kristukseen. Silloin me saamme myös syntimme anteeksi. Sitä lahjaa tämä maailma ei voi milloinkaan antaa. Ja toisaalta tämä maailma ei voi koskaan saada Jumalan henkeä, josta Johannes puhuu. Saman asian nosti esiin myös Jeesus Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 17. Siinä hän sanoi, että maailma ei voi saada totuuden henkeä, koska se ei näe eikä tunne häntä. Tässä maailmassa toimitaan järjen ja luonnollisten aistien avulla. Niiden avulla ei Jumalan henkiä voida kuitenkaan tavoittaa eikä saavuttaa. Sen takia Pyhä Henki jääkin aina tälle maailmalle salatuksi. Sen sijaan opetuslapset tuntevat hänet. Jeesus näitä vakuuttaa mainitsemassani Johanneksen evankeliumin jakeessa näin. Sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Samassa yhteydessä Jeesus puhui myös rukouksen kuulemisesta hyvin samalla tavalla kuin Johannes kirjeessään. Ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeni vidoten pyydätte minulta, sen minä teen. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 13 ja 14. Näin sekä Johanneksen evankeliumin kirjassa että tässä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä puhutaan siis samassa yhteydessä sekä Pyhän Hengen saamisesta että rukouksen kuulemisesta. Nämä Johanneksen välittämät lupaukset rukouksen kuulemisesta herättävät aika ajoin jopa hämmennystä. Siksi on syytä pysähtyä näiden jakeiden äärelle hieman pidemmäksi aikaa. Ensinnäkin kannattaa huomata, että lukemassani Johanneksen evankeliumin kohdassa ei kerrota, että Jeesuksen seuraajat herättäisivät kuolleita, parantaisivat sairaita tai synnyttäisivät uskoa ihmisissä. Sen sijaan meille kerrotaan, että tämän tapaisten ihmeiden tekijänä on taivaaseen astunut Jeesus Kristus, jolloin valta käyttää seuraajiaan tunnustekojen välikappaleina. Ehkäpä muistatkin, mitä Pietari sanoi ihmettelemään tulleille ihmisille sen jälkeen, kun hänen ja Johanneksen välityksellä oli parantunut rampa, joka oli ollut kerjäämässä temppelin portilla. Apostolien tekojen luvussa 3, alkaen jakeesta 12, kerrotaan Pietarin sanoista näin. Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Ei, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänet te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista, me olemme sen todistajia. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Näin siis Pietari apostolien teoissa. Pietari siis kertoi, että ihmeteon oli tehnyt mahdolliseksi se, että Jeesus Kristus oli astunut taivaaseen. Tunnustekoa ei ollut siis saanut aikaan kenenkään ihmisen ominaisuus, vaan luottamus Herran Jeesuksen suuruuteen. Jeesus sanoi myös lainaamassani evankeliumikirjassa, että hänen seuraajansa saavat hänen nimensä vedoten, mitä he pyytävät. Nämä sanat on joskus ymmärretty aivan kummallisesti. Ihmiset ovat pyytäneet Jumalalta, mitä mieleen on juolahtanut, ja ovat sitten ihmetelleet, kun eivät saaneetkaan pyytämäänsä. Ongelma on silloin siinä, että ihmiset ovat ottaneet tämän virkkeen erilleen alkuperäisestä yhteydestään ja antaneet sille sellaisen sisällön, jota sillä ei alun perin ollut. Katsotaanpa siis, mihin yhteyteen tämä valtava lupaus liittyy. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15 näin. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Jeesuksen nimessä rukoileminen tarkoittaa rukousta, joka on sopusoinnussa Jeesuksen olemuksen kanssa. Se tarkoittaa sitä, että rukoilijan turvana ja ansiona on yksin Herra Jeesus. Hänen nimensä rukoileminen ei siis tarkoita sitä, että toivomuslistamme lopuksi vielä lausumme Jeesuksen nimessä aamen. Kun rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, rukoilija tahtoo, että Jumala tulisi tämän maailman keskellä kirkastetuksi Herrassa Jeesuksessa. Tällä tavoin rukoileva ihminen ei siis toivo itsekkäästi omien toiveidensa toteutumista, vaan sitä, että Jumalan tarkoitus voisi tapahtua. Ja silloin rukous on myös Jumalan mielen mukainen ja se kuullaan. Kannattaa huomata, että Jeesus Johanneksen tavoin liitti opetukseensa rukouksen kuulemisesta myös rakastamisen ja käskyjen noudattamisen. Se tarkoittaa, että Jumalan tahdon etsiminen liittyy olennaisesti Jeesuksen rakastamiseen. Ja hänen rakastamisensa näkyy haluna noudattaa hänen käskyjään. Silloin, kun ihmisen rukousten motiivina on rakkaus Jeesukseen, hänen rukouksensa ovat sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Johanneksen kirjeen 3. luku päättyykin puheeseen Jumalan käskyjen täyttämisestä, eli Jumalan tahdosta. Viittasin edellä Pietariin ihmetteon yhteydessä. Hän ottaa meitä ymmärtämään myös erään toisen Jumalan tahtoon liittyvän asian. Miksi luulet Pietarin halunneen jäädä kirkastusvuorelle? Isä, meidän rukouksessa on kohta. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Se kertoo siitä, miksi taivaassa on niin hyvä olla. Taivaaseen tahdomme päästä, koska siellä Jumalan tahto jo on saanut tapahtua. Siksi sitä parempaa paikkaa ei ihmiselle voi olla. Kirkastusvuorella näimme, miten ihmiseen vaikuttaa se, että hän saa esimakua taivaasta. Siitä kristillisen dogmatiikan kirjoittanut Franz Pieper onkin sanonut oivallisesti. Ihminen on luotu Jumalan yhteyteen, toisin sanoen viettämään olemassaoloaan Jumalan yhteydessä. Sen tähden eläminen Jumalan yhteydessä on ihmisten suurin ilo ja autuus. Näin siis Pieper. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, että Pietari oli muutama päivä aikaisemmin langennut paholaisen ansaan ja oli tahtonut estää Jeesusta kulkemasta ristille. Nyt kirkastusvuorella hän ei tahtonut enää lähteä pois siitä hetkestä, jossa hän sai kokea taivasta ja kirkastetun Jeesuksen läheisyyttä ja kuninkuutta. Hän tahtoi rakentaa majankin. Se tarkoittaa asumista ja jäämistä, ei viivähtämistä. Luulenpa, että sinä, sen enempää kuin minäkään, olisi tahtonut lähteä siitä hetkestä pois. Ja luulenpa, että yksi syy siihen, miksi emme olisi tahtoneet pois, käy ilmi siitä, mitä Johannes kirjoitti tässä ensimmäisessä kirjeessään luussa 3 jakeessa 2. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Täällä maan päällä elämme vasta armon valtakunnassa. Se tarkoittaa sitä, että me emme voi vielä nähdä lopullista päämääräämme. Sitä katsotaan vasta uskon silmälasein. Sen sijaan kirkkauden valtakunnassa ei uskoa enää tarvita, sillä siellä usko vaihtuu näkemiseksi. Ja siellä Jeesuksen seuraajat tulevat osallisiksi samanlaisesta kirkkaudesta kuin Pietari, Jaakob ja Johannes näkivät Jeesuksella olleen kirkastusvuorella. Siksi se näky oli myös lupausta siitä, mitä opetuslapsiakin oli jatkossa odottamassa. Tämän ajan keskellä meillä kristityilläkin on ajoittain suuria kiusauksia päästä katsomaan armon valtakunnasta kirkkauden valtakuntaan. Ja siihen kiusaukseen on usein langettukin. Seurauksena on ollut mitä moninaisimpia harhaoppeja. Kuitenkaan Jumala ei ole tahtonut sitä rajaa avattavan vielä. Se verho vedetään syrjään vasta silloin, kun Jeesus saapuu noutamaan omiaan. Meidän osamme on tyytyä siihen epätäydelliseen, joka koskee kaikkia sitä, mitä täällä maan päällä on. Mutta onneksemme sen epätäydellisen keskelle ovat tulleet taivaasta Jumalan täydelliset lupaukset. Niiden varassa ja niiden avulla voimme jo nyt uskon silmin katsella myös lopulliseen päämäärään. Siksi se erityinen kokemus, jonka Jumala tahtoi kirkastusvuorella antaa kolmelle opetuslapselle, on tarkoitettu myös meille lohduksi ja myös varmuudeksi lopullisesta päämäärästä. Se päämäärä silmiemme edessä saamme myös lohdun silloin, kun sydämemme syyttää. Silloinkin Jumalan sana on sydäntämme suurempi. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jossa meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Jumala tietää, mitä Jeesus Kristus on puolestamme tehnyt. Siksi hänen armoonsa on todellisuutta silloinkin, kun me horjumme epäilyksissä. Silloinkin hänen sanansa kantaa.

0: keskuudessa. Erikoista on, että sitä tapahtuu muuten hyvin materialistisena aikana, joka vielä hiljattain tuntui pysyvän visusti erossa kaikesta yliluonnolliseen viittaavasta. On helppoa nähdä, kuinka pahuuden henkivallat todellakin Lewisin sanoja lainaten tervehtivät yhtä ihastuneina niin materialistia kuin poppamiestäkin. Maailma nykyäänkin pullollaan vääriä profeettoja. Siksi aina ensimmäiseksi on tutkittava, mitä kunkin profeetan julistus edustaa. Kannattaa todellakin ensin katsoa, kuin rynnätä suinpäin houkuttelevien uutuuksien pariin ja katua sen jälkeen. Mutta mistä väärän opetuksen tuntee? Sitä Johannes kertoo seuraavaksi. Siihen opetukseen me kuitenkin tutustumme vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja 4. lukua otsikolla Totuus ja harha. Äsken opetuksen loppupuolella Jukka opetti, että joitakin vuosikymmeniä sitten puhe paholaisesta ja demoneista kuulosti oudolta. Kaikkea yliluonnollista pilkattiin. Nyt elämme ajassa, jossa saatanasta on tullut jopa avoimen palvonnan kohde. Erikoista on, että sitä tapahtuu muuten hyvin materialistisena aikana, joka vielä hiljattain tuntui pysyvän visusti erossa kaikesta yliluonnolliseen viittaavasta. On todellakin helppoa nähdä, kuinka pahuuden henkivallat, Lewisin sanoja lainaten, tervehtivät yhtä ihastuneina niin materialistia kuin poppamiestäkin. Maailma on nykyään pullollaan vääriä profeettoja, siksi aina ensimmäiseksi on tutkittava, mitä kunkin profeetan julistus edustaa. Tämä on nykyäänkin todella ajankohtaista ja muistettavaa. Muistutan tässä samalla, että Raamattu kannesta kanteen opetukset on tehty melkein 30 vuotta sitten. Eikö ole ihmeellistä, kuinka Pyhä Henki johdatti sanasta tulevia opetuksia niin, että edelleen puhumme ajankohtaisista asioista? Mutta tärkeä lause, joka pätee tänäkin päivänä, on: edelleen on aina ensimmäiseksi tutkittava, mitä kunkin profeetan julistus edustaa ja kuinka sanassa hän pysyy. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä kappaleen Läsnäolossa Jeesuksen, ja sen esittää Anne-Maria. Lähestytään rohkeasti Jeesusta ja pysytään niin lähellä kuin mahdollista.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Tässä Harri Kröker, hei.
2: Ja Hakalan Juha tässä, hei.
1: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
2: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Ylisukupolvisesta äänestä voidaan kaiketi puhua Elvis Presleyn kohdalla, kun rockin kuningas laulaa gospelin säveliä. Se oikein vielä alleviivaantuu siinä. Amazing Grace, ihmeellistä armoa. Ihmeteltiin tuossa klassikoiden klassikossa, jolla käynnistyi torstainen herätysaamulähetys.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kesäistä huomentahan tässä on uskaltanut toivottaa jo muutaman kerran ja muutaman päivän. Eilen meni 30 astetta. Oliko se Ilomantsi, jossa se rikkoontui sitten ihan mittausasemia myöten. Ja kyllä tässä lämpöä riittänyt. Aivan täällä pääkaupungin kulmilla ei niihin lämpötiloihin ylletty, mutta kyllä oli iltaa myöten sillä lailla, että rupesi jo vähän mieli hamuilemaan, että missäs ne meidän talon viilennyslaitteet ovat. Kertoo siitä, että kyllä tässä alkaa aika sillä lailla niin kuin kesän tuntua olemaan ihan kaikella tapaa. 21. päivää toukokuuta on tänään kalenterissa, että ei sitä kalenterikuukausien ja päivien puolesta, vuoden päivien puolesta tarvitse enää pitkään odottaa, että kesä on sitten ihan sananmukaisesti täällä. Torstai huomenta tässä vietetään 6.35 kellossa. Ja me edetään nyt herätysaamulähetyksessä niin, että on tulossa uutta ja sopivasti vanhaa musiikin osalta. Jouko Mäkilo-Hiloma pitää sen klassikko-osaston tuossa pystyssä ja Markus Vuorinen puolestaan tarjoilee kotimaista. Eli kyllä Pirkanmaalta kajahtaa siis molempien osalta. Megan Woods pääsee myös lauluvuoroon ja kyllä se Juha Vähäsarja sieltä myöskin päivän sanassa on tulossa ääneen. Muun muassa tämmöisiä juttuja seuraavan vartin sisään, jos siinä radion äärellä viivyt. Ja kiva kun viivyt, 10:00 asti mä oon täällä. Ja 8:00 jälkeen, kun on torstai tuttuun tapaan, tämä lähetyshän muuttuu sitten toivon torstaiksi.
1: Radio Day. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kambodžassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
5: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamujen pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ristiriidat voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka sinne toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti, on voimassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtos.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Dayn.

0: Pirkanmaalta kajahti kaksin kappaleen. Markus Vuorinen lauloi ensin uutuuskappaleensa Yksi sydän kerrallaan ja tuossa Jouko Mäkilohiluoma ja nuo ikivanhat laulut. Nyt puolestaan pääsee vuoroon päivän sanassa tuttuun tapaan Juha Vähäsarja. Ja Juha pohtii tänään, voisi sanoa, että kaiketi sitä, että kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää myöskään meidän ihmisten kohdalla.
1: Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän on laskeutunut alas, aina maan alimpiin paikkoihin? Maan alimmat paikat eivät ole aina toisten nähtävissä. Alhaalla saattaa kulkea sellainen, joka ulkoisesti näyttää voivan hyvin. Ehkä hyväosainen, mutta elämän tarkoituksensa menettänyt ihminen. Tai menestyksen ja tavoitteensa saavuttanut, joka huomaa, ettei huipulla ollutkaan mitään. Syvään laaksoon on eksynyt moni kipujen kantaja, sairauksiensa kanssa kamppaileva ja elämän lyömä, eri tavoin hylätyksi tullut. Laakson hämäristä voi kuitenkin löytyä tie toivoon, sillä Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala. Hän on antanut Jeesukselle taitavan kielen, jolla hän osaa rohkaista uupunutta. Isä Jumala tietää meidänkin elämämme. Hän on kuullut sydämemme kaipauksen. Meidänkin, jotka murehdimme psalmin kirjoittajan tavoin. Häpeä on murtanut sydämeni. Haavani ei parane. Turhaan minä odotin sääliä. Kukaan ei minua lohduttanut.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
0: Kiitos Juha. Nyt puolestaan Megan Woods ja The Truth eli totuus. Totuus siitä, mitä Jumala meistä todella ajattelee.
3: How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

0: Megan Woods upealla uutuuskappaleellaan The Truth, totuus meistä on ihan toisenlaista, mitä me ehkä itse uskomme. Me ollaan jokainen lopulta kuitenkin melkoisia mestaripiirroksia. Elämä vaan heittää monenlaista eteen, jonka puolesta niiden valheidenkin kautta se kuva vääristyy aika helposti. Mutta Megan muistutti meitä tuossa siitä, keitä me todella ollaan, kenessä meidän identiteettimme on. Siitä samasta tietää myöskin Pekka Simojoki laulaa vielä ennen kello 7 uutisia. Vaan ennen kuin annetaan Pekan laulaa yksi tunnetuimmista kappaleistaan, annetaan hänen rukoilla Herran siunaus tähän torstai-aamuun.
1: Tässä on Pekka Simojoki ja minä haluan siunata sinun päiväsi. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sisua ja siunausta.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen. Ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Lähes kaikissa kunnissa on hyödynnetty Kelan valinnanvapauskokeilua. Kelan mukaan Kaskinen Pohjanmaalla on ainoa kunta, jossa kukaan ei ole osallistunut kokeiluun. Syyskuussa alkaneessa valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet pääsevät yksityiselle yleislääkärille julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Eniten valinnanvapauskokeiluun on osallistuttu Sievissä Pohjois-Pohjanmaalla. Sievissä kokeilun käyttöaste oli syyskuusta maaliskuuhun noin 19% 65 vuotta täyttäneistä. Koko maassa kokeilun käyttöaste on ollut Kelan mukaan noin 6%. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaati eilen pidetyssä lehdistötilaisuudessa puolustusinvestointien lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä. Yhdysvallat on poistanut YK:n erityisraportoija Francesca Albaniselle asetetut pakotteet. Yhdysvallat asetti pakotteet viime kesänä, koska sen mukaan Albanese oli laittomasti ja häpeällisesti kannustanut kansainvälistä rikostuomioistuinta toimimaan Yhdysvaltojen ja Israelin edustajia vastaan. Albanese esimerkiksi kehotti rikostuomioistuinta antamaan pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahusta. Pakotteet aiheuttivat esimerkiksi sen, että italialainen Albanese ei pystynyt käyttämään yleisimpiä luottokortteja tai tekemään pankkisiirtoja. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologia jätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli $81.6 miljardia. Tulos on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Nvidian nettotulos kasvoi $58.3 miljardiin. Tulos yli kolminkertaistui viime vuoden samasta ajanjaksosta. Nvidia on keskeinen tekoälysirujen ja generatiivisen tekoälyn kehittämiseen tarvittavan teknologian tuottaja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää. Lämmin sää jatkuu tänäänkin suuressa osassa maata. Pilvisyys runsastuu päivän mittaan maan etelä- ja itäosassa. Lännessä on tänään aurinkoisempaa. Sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin maan etelä- ja itäosassa. Lapissa pilvisyys on tässä aamupuolella runsasta ja päivällä tulee paikoin sadekuuroja, näin siis Lapin osalta. Pohjoisessa lännenpuoleinen tuuli on tänään kohtalaista, muuten tuuli on enimmäkseen heikkoa. Ja päivälämpötilat, ne jatkavat siis lämpöisissä lukemissa 17 ja 22 asteen välillä. Itärajalla jälleen lämpimintä siellä paikoin 22-24 asteeseen. Pohjois-Lapissa jäädään vähän viileämpiin lukemiin siellä 10 ja 15 asteen välillä. Eli aivan niitä 30 lämpötiloja ei enää tänään mitata, mutta kyllä se 25 on siellä hätyyttelyn kohteena idässä ja muuten yleisesti 17-22. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään torstaina 21. päivä toukokuuta.
5: Tässä Harri Kröker, hei.
6: Ja Hakaan Juha tässä, hei. Israel ei ole vain uutisotsikoita.
5: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
6: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka kutsuu kuuntelemaan, ymmärtämään ja rukoilemaan. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
0: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30-10. Radio Day.
4: 6:55 tulee aivan kohta 5 sekunnin kuluttua kelloon ja 21. toukokuuta siis kalenterissa, kun torstainen aamulähetys tässä hyrrää eteenpäin. Tunnin kuluttua seurannani on sitten myöskin Miikka-Pekka Heikkilä ja lähetys muuttuu Toivon torstaiksi 8:10 sitten, toivoa täynnä. Mutta saa sitä toivoa tarjoilla jo tässäkin kohtaa ja aion niin myöskin tehdä. Raamattuavainten pariin sinua ohjaillen seuraavaksi Manna-Maria siellä tällä viikolla opettaa ja katsotaan mitä Manna-aitasta tänään on meille tarjottavana. Joakim Keuru-ohjelman juontaja siitä meille kertoo kohta, vaan ennen sitä meille kertoo kulmakivestä nimeltä Kristus, Zach Williams ja Toby Mac.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää torstai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattu-avainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Manna Maria ja hän on opettanut meille aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa.
3: Me ollaan tällä viikolla pohdittu elämää eläinten kanssa vähän eri näkökulmista, mitä niiltä voi oppia ja kuinka ne heijastaa luojansa kunniaa, miten niistä on meille paljon iloa. Tänään mä haluaisin kertoa semmoisen vähän nolon ja kurjan, mutta opettavaisen jutun meidän omasta elämästä. Ja tämän kautta mä haluaisin muistuttaa meitä luottamaan yksin Jumalaan ja olemaan uskollinen hänelle. No, kaikki alkoi hevoskuumeesta. Me oltiin Jari mieheni kanssa haaveiltu pitkään hyväpäisen hevosen ostamisesta. Ja yksi semmoinen sitten tupsahtikin vastaan. Se kuulosti niin täydelliseltä meidän kotieläinpihaan, talotusratsastukseen ja Jarille pelto- ja metsähommiin avuksi, että me päätettiin ostaa se. Myyjä lupasi oikein antaa alennustakin, koska hän koki jotenkin, että se hevonen olisi just meidän etsimä timantti. Kaikessa toimiva ja moitteeton. No mä rukoilin ja tuntui, että tämä saattaisi olla se meidän hevonen. No, oliko se sattumaa? En usko, että samalla viikolla mä kuulin radiosta 2 tai 3 tämmöistä kertomusta, jossa hevosen kanssa oli käynytkin köpelösti. Ja mä en halunnut uskoa, että nämä olisi Jumalalta varoituksia. Jumalahan puhuu tavalla ja toisella. No me vielä pyydettiin meidän vihkipappia sitten rukoilemaan tämän asian puolesta. Ja hänelle tulikin sanat, että ei tämä ole meidän hevonen. Mutta kun minä niin halusin tämän hevosen, näin hyvä hevosta ei enää tulisi meille vastaan. Niin, arvaat miten siinä sitten kävi. Mä olin kuullut radiosta itse asiassa tällaiset sanat. Psalmin 33, jakeen 17 sanat, että pettävä on hevonen pelastajaksi, sen voima ei vie turvaan. Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuutensa. Eli lyhyesti siinä kävi niin, että me ei oltu kuuliaisia Jumalan varoituksille ja päädyttiin ostamaan kavioilla kulkeva fiasko. Kaikki, mitä oli puhuttu ja luvattu siitä hevosesta, oli aivan päinvastoin. Työllä ja tuskalla me saatiin se sitten lopulta hevoskoppiin ja mun mies ajoi sen toiselle puolelle Suomeen liukkaassa jäisessä talvikelissä ja lunta tuli kamalasti. Ja itse asiassa tuo hevonen on jo kuollutkin seuraavalla omistajalla. Me menetettiin tässä kaupassa onneksi vaan rahaa. Myyjä oli nimittäin sanonut, että me saadaan se palauttaa kyllä ja hän maksaa rahat takaisin, mutta näin ei käynyt. Eikö ole erikoista, että kuitenkin tänä päivänä me kiitetään Jeesusta tästä opetuksesta, joka me saatiin. Me todella maksettiin oppirahat, mutta me selvittiin pelkällä tavallaan säikähdyksellä rahalla. Mitä me opittiin? Me opittiin se, että Jumalaan tulee uskoa ja Jumalaan tulee luottaa enemmän kuin ihmiseen ja omaan fiilikseen. Ihminen voi luvata 10 hyvää ja 9 kaunista, mutta jos se asia, vaikka se olisi sinänsä hyvä asia, jos se ei ole sinulle ja minulle Jumalan tarkoittama, vaikka työ tai joku tilanne, ihmissuhde, niin luvassa on tuskien tie. Ja voi kun pois näiltä sakkokierroksilta välttyä. Mutta me tuhlaajatytöt ja tuhlaajapojat saadaan sieltä sakkokierroksilta possujen kaukalosta juosta kotiin ja aloittaa alusta, koska isä odottaa uskollisesti, vaikka me ollaan uskottomia. Ja erityisesti nytten ajattelen, että eletään lopun aikoja, niin on tosi tärkeää opetella olemaan kuulijainen ja Jumalalle ja kuuntelemaan hänen ääntään. Eikä luottaa omaan viisauteen ja järkeilyyn, vaikka totta kai järki on meille lahjaksi annettu, mutta se ei saa ohjata meitä. Eikä toisaalta tunteetkaan saa meitä viedä, vaan Jumalan sanaa. Ja vaikka kaikkia vastauksia ei tule suoraan Raamatusta tietenkään, niin me rukouksessa saadaan pyytää ja Jumalalla on monta tapaa puhua meille, toisten ihmisten kautta tai unessakin. Tästäkin Raamattu puhuu. Joskus me erehdytään silti ja joskus ihan tarkoituksella me tehdään oman päämme mukaan. ja voi sitä selitysten määrää sen jälkeen, vai mitä? Mutta Jesaja 53, siinä on huikean lohdullinen kohta meille eksyville lampaille. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Jeesus siis luotti Isään, vaikka olosuhteet oli inhimillisesti sietämättömät. Hän suostui Isän tahtoon ja oli uskollinen kuolemaan asti, ja hän pääsi Isän luo. Ja taivaallinen Isä toivoi, että mekin luotettaisiin häneen lapsen lailla ja oltaisiin uskollisia kuolemaan asti. Silloin me saadaan kuulla nämä sanat. Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti.
2: Ja siinä kuultiin Manna Marian opetusta täällä Raamattuavaimissa aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Suomen kansanlähetys. Pohjois-Suomen kansanlähetys järjestää monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ja lauantaina 6.6. kello 12-16 kellon kartanossa Oulussa luennoi Tapio Puolimatka Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Liekkilaululla jatkettiin herätysaamulähetystä Markku Make Perttilän johdolla mentiin siinä. Hetken kuluttua juhlitaan päivän sankareita, nostetaan esiin tuttuun aamuiseen tyyliin nimipäiväsankareita, muutama synttäri kaima, historian merkkihenkilöitä ja onpahan tänään jälleen muutama teemapäivä myös, josta mä tahdon puhua. Mainitsen niistä lyhyesti kohta ja sitten tuolla Toivon torstain puolella niistä sitten tarkemmin vielä lisää vajaan tunnin kuluttua. Seurannasi on siis myöskin Miikka-Pekka Heikkilä ja Matias ja Miikkis jatkaa 8-10 täällä sitten Toivon torstaita. Mutta hetkisen kuluttua ne päivän sankarit, ketkä tänään onnen saavat, kenen kakusta puhalletaan toivottavasti kynttilöitä. Tästä lisää tuossa Hezekiah Walkerin ja Love Fellowship kuoron jälkeen. He laulavat I'll make it. Minä menen sen yli sen esteen. Minä selviän, minä pärjään. Ja se on semmoinen juttu, mikä kannattaa tänäänkin torstaina ottaa omaankin elämään. Tuolla laulun jälkeen sitten sankareista tarkemmin.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
5: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Toivoa täynnä toivottavasti ainakin tänään päivän sankarit. Nimipäivä sankareista lähdetään liikenteeseen. Konsta, Kosti ja Konstantin lukee täällä kalenterissa. Päivän nimien taustalla on Konstantinus, joka pohjautuu latinan kielen muuttumatonta merkitsevään sanaan constant. Nimen teki kuuluisaksi ensimmäinen kristitty eli keisari Konstantinus ensimmäinen suuri, joka vakiinnutti kristinuskon aseman Rooman valtakunnassa ja perusti Konstantinopolin hallintokaupungikseen. Almanakassamme esiintyivät jo 1700-luvulla nimiä asuttu Konstantinus ja Konstantin C-kirjaimella. Päivä oli sama kuin nyttenkin, eli 21.5. Sitten tuolla 1800-luvun puolivälissä päivällä oli tuo K-kirjaimella alkava nimi asu Konstantin ja Konstantinus. Kosti pääsi kalenteriin vajaa 100 vuotta sitten, 1929, ja vuonna 1950 sen rinnalle otettiin uudelleen Konstantin K-kirjaimella. Kostirinnalla oli myöskin Kostia tässä välissä 1900-luvun puolivälin paikkeilla. Ja Konsta puolestaan on viimeisimpänä lisäyksenä tähän, mutta siitäkin jo yli 40 vuotta, vuonna 1984. Onnea tänään siis Konsta, Konstantin, Kosti. Ortodoksikalenteri lataa taas melkoisen määrän nimiä ja kyllä minä ne tasavertaisuuden nimissä luen. Täältä ne tulee, pidähän lippalakistasi kiinni. Tänään siis ortodoksipuolen nimipäiväsankareita ovat Elena, Elina, Ella, Elle, Ellen, Elli, Elna, Feodor, Helena, Heli, Helinä, Helja, Hellä, Helle, Hellevi, Helli, Hellin, Hely, Henna, Hillevi, Ilona, Jelena, Konsta, Konstantin, Kosti, eli heillä tänään siis tuplanimpparit. Leena, Leeni, Lenita, Mika, Mikael, Mikaela, Miki, Mikko, Miko, Miska, Nelli, Teo, Teuvo ja Tino. Me selvittiin. Siinä niitä sankareita ja minua on muutama ortodoksi sivistänyt, että vaikka siellä niitä nimiä on useamminkin vuoden aikana, niin jokaisella kuulemma sitten ortodoksi kristityllä on

0: silti tietty yksi nimipäivä. Tästäkin jos joku, jollain on parempaa tietoa vielä, niin aina saa sivistää lisää, mutta tämän tiedon varassa minä olen. Synttärit, jos on tänään, niin saksalaisen kuvataiteilija Albrecht Dürerin kanssa oot syntynyt siinä tapauksessa samalla päivän määrällä. Suuri passio, pieni passio, ritaari, kuolema ja paholainen, melankolia, siinä hänen muun muassa taideteoksia. Renessanssin merkittävimpiä taiteilijoita, Dürer ehdottomasti. Sitten Willem Einthoven, ei välttämättä nimenä sano mitään, alankomaalaiseksi hänet ehkä tunnistat jo nimestä, mutta hän on reilu 100 vuotta sitten Nobelin lääketieteen palkinnon saanut tiedemies. Ja hän keksi ensimmäisenä käyttökelpoisen elektrokardiogrammin, eli siis tuttavallisemmin sen EKG-laitteen vuonna 1903 ja sai siis siitä tuon Nobelin. Ennen Einthovenin aikaa tiedettiin jo, että sydän tuottaa sähköisiä pulsseja, mutta mittaamiseen ei ollut oikein muuta kuin laitettiin ne elektrodit kiinni ja toivottiin, että sydänlihas antaa tuloksia. Mutta hänen avullaan sitten keksittiin tuo EKG-laite ja näin niin kuin yli 100 vuotta myöhemmin edelleenkin tietyllä lailla sitä käytetään ja sillä pohjalla mennään. Suomalainen näyttelijä Uuno Montonen ehdottomasti tuohon listaan. Sekä teatterinäyttelijä että TV:stä tuttu Tukkipojan morsianta löytyy Aatamin puvussa ja vähän Eevankin näitä vanhoja Suomi-elokuvia. Hän oli henkeä ja verreen teatterinäyttelijä, Viipurin työväen teatterissa vaikutti ja Suomen kansallisteatterissa, mutta hänestä on pakko nostaa tämmöinen hauska knoppitieto. Montonen on kirjoittanut nimittäin myös kirjan Henkimaailman rajamailla, joka kertoo hänen yliluonnollisista kokemuksista. Ja tuossa kirjassa Montonen saa näyn, että hän tulee kuolemaan vuonna 1972 81-vuotiaana. No, hän kuoli vuotta myöhemmin, mutta oli kuollessaan 81-vuotias, että siinä mielessä jonkinlaista, en tiedä, ennustajan vikaa, mutta ainakin tuo meni sitten oikein. Hänelle myöttiin Pro Finlandia -mitalli vuonna 1955 ja kuuluu kyllä sinivalkoisiin näyttelijälegendoihin, joten Uuno Montosen ja edellä mainittujen taiteilijoiden tiedemiesten synttärikaimat oikein paljon onnea tänään 21. päivä 5. Jos tämä on sitten ruusujen täyteinen hääpäivä tai muuten iloa aiheuttava toivon torstai sulle, niin oikein paljon onnea Radio Dayn aamujontoja, osallistuu niihin juhlallisuuksiin näin etänä. Ja oikein hyvää toivon torstaita ihan jokaiselle. 7.32 kellossa. Ja me lähdetään nyt käymään Damaskoksen tiellä Exitin kanssa. Musta Rastaskin pääsee selkeän ääneen. He ovat puolestaan tänään Virren sävelillä ja he laulavat hyvyyden voimasta. Sitten me puhutaan sen jälkeen vähän änkyröistä.
1: Herätys. Tuo nippelitiedon mestari Matias Wilberg seurannasi tänäänkin 10:00 asti. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sehän oli musta rastas yhtye ja Virren sävelillä. Virsi 600 hyvyyden voimaan kajahti siinä. 7.40 kellossa 10 minuutin kuluttua radiohartauden vuoro ja siellä pääsee ääneen Terhi Kaira. Hänellä on muuten mielenkiintoinen aihe siellä radiohartaudessa. Hän on siis herättäjäyhdistyksen puheenjohtaja, hiippakunta dekaani Seinäjoelta ja dekaanin puheille päästään siis tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Vaan ennen sitä tarjoilisin sinulle makupalaa tämän päivän änkyröistä. Meillähän alkoi tuossa noin kuukausi sitten uusi ohjelmasarja tässä torstaissa. Puolilta päivin 12 uutisten jälkeen olisi jälleen uusia änkyröitä tarjolla, tai ne samat änkyräthän siellä istuu, mutta uusi vieras. Vieras on tällä viikolla pappi ja Kotimaa-lehden päätoimittaja Freja Özcan. Luvassa on mielenkiintoinen keskustelu kirkon käytöstavoista ja erimielisyyksien sovittelusta. Ja jotakin tästä siis tänään lisää. Kirkollisen kulttuurin käytöstavat pitäisi saada kunniaan ja eri ryhmittymien väliin tulee palkata jumalallinen valtakunnan sovittelija. Näin tuumataan änkyröissä, vaan mitäs tämän taustalta löytyy.
1: Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Freja Özcan.
2: Se näkyy se polarisoituminen siinä, että kun me keskustellaan kirkon johdon kanssa, niin tuntuu, että molemmin puolin on niin kuin vaikea saada kiinni siitä toisen argumentoinnista. Että se on todella niin kuin, lähdetään niin erilaisista premisseistä liikkeelle, että sen takia siinä vaaditaan paljon kärsivällisyyttä, että päästäisiin niin kuin eteenpäin ja ymmärtämään sitä toista osapuolta.
3: Minusta teillä pitäisi olla joku sovittelija siinä välissä. Niin kuin suorattamassa sitä keskustelua.
4: No niin, nyt miettimässä, kuka se olisi.
5: Kyllä, joo, tämä voisi olla mielenkiintoinen ratkaisu. Tosin täytyy sanoa, että ohjelman nimestä huolimatta, niin keskustelu on aina niin kuin tavattoman hyvää, mutta se ei tietenkään muuta sitä, että semmoista tiettyä aika perustavaa erilaista ymmärrystä on.
2: Joo, kun Freja viittasi tuossa alkupuolella näihin käytöstapojen tärkeyteen, niin me on kyllä yritetty pitää huoli siitä, että ainakaan siitä se ei jäisi kiinni. Mm-hmm. Että ollaan mielestäni oltu kyllä kaikki kohteliaita näissä keskusteluissa, mitä on käyty.
3: No siis sanotaan, että nyt meidän näkökulmasta, niin kyllä meidän toimitus pitää niin kuin teidän kanssa keskustelemista aina sillä tavalla niin kuin antoisana, koska te käyttäydytty. Annetaan pistettä täältä, että törmätään toki taas niin kuin monenlaisen sellaisen tilanteeseen, missä ei käyttäydytä hyvin. Mutta se on varmasti juurikin näin, että ilmapiiri polarisoi ja nostaa semmoisia ennakkoluuloja puolin ja toisin, jotka sitten on niin kuin vaikeita keskustelussa. Sen takia musta semmoinen sovittelijan välin ottaminen, musta olisi ihan niin kuin oikeasti viisas ajatus siinä, koska jotenkin toivoisin, että löytää sitten jonkun yhteisen ratkaisun. Kuitenkin sitten loppujen lopuksi, mutta olettaisin, että se olisi hirvittävän pitkien keskustelujen takana.
2: Tämä on hyvä. Siis tämä ehdotus on ihan hyvä. Mä ajattelen niin, että tässä on tavallaan nyt jälleen pallo sinne piispojen puolelle, koska kyllä me itse tunnistamme sen, että tässä keskusteluasetelmassa me olemme niin kuin altavastaajana. Et me haluamme olla osa tätä kirkkoa, mutta sitten niin kuin piispoilla on se. He ovat tässä kirkossa johtajia ja sen takia heillä on ihan erilainen asema viedä asioita halutessaan eteenpäin. Että toivotaan, että he tarttuisivat tähän esille nostettuun ideaankin.
5: Joo, kuulosti erittäin hyvältä.
3: Ehkä te voitte esittää heille tämän.
4: Kyllä.
5: Joo, sekin on totta.
3: Kyllä.
5: Joo.
3: Niin. Se on varmasti sillä tavalla, että kun tuossa on niin monta tekijää tuossa keskustelussa ja tietysti kirkon puolellahan se iso ongelma on tietenkin se, että kirkko tai seurakunnat on työnantajia ja kun suurin osa papeista on naisia, niin siinä on jo pelkästään se semmoinen työnantajan näkökulma, että sun täytyy niin kuin vahtia sitä, että työntekijöihin ei kohdistu mitään sellaista niin kuin mitätöintiä tai huonoa käyttäytymistä tai jotain tällaista, niin sitäkin joutuu vaalimaan ja sekin tekee sitten keskustelusta huomattavasti vaikeamman.
5: Joo, tämä on myöskin vaikea kysymys, että mikä pitäisi tavallaan liidata kirkossa, että koska useinhan ei ole kysymys mistään huonosta, niin kuin, vaan on niin kuin uskosta ja teologiasta, ei huonosta käyttäytymisestä.
1: Änkyrät ja muut parhaat podcastit löydät Dayplussasta. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
0: Sieltä se änkyrät jo löytyy ja tänään sen kuulet radion kautta sitten puolestaan 12.03. Hesari nimesi 3 naispappeutta vastustavaa herätysliikkeen johtajaa ultravanhoillisiksi änkyröiksi. Ja nyt nämä 3 kirkon pahaa poikaa jututtavat eri tavoin ajattelevia mielipidevaikuttajia Radio Dayn tuottamassa podcastissa. Ja onkin jotenkin merkille pantava, että tänään nimenomaan vieras on pappi, naispappi, Kotimaa-lehden päätoimittaja Freija Özcan. Ja keskustelu siis jatkuu tämän aiheen ääreltä, mitä tuossa äskenkin ja sen valtakunnan sovittelijan etsimisen osalta 12.03 onhan silloin kuulolla. Ja sieltä Day Plusasta se löytyy jälkikäteenkin kuunneltavaksi ihan silloin, kun sulle parhaiten sopii. Day Plusasta löytyy myös kaikki meidän radiohartaudet ja sieltä tulee löytymään myös tämän aamun, jonka kuulet tuossa hetkisen kuluttua. Terhi Kaira pääsee tänä aamuna ääneen radiohartaudessa. Hän on siis herättäjäyhdistyksen puheenjohtaja, hiippakunta, dekaani ja Terhin puheille me lähdetään musiikin jälkeen. Katkon jälkeen Chariotsilta uutuus. Hän on kuningas ja sitten radiohartauden pariin.
1: Radio Dayn herätys.
6: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Chariots-yhtyeen asialla ja heidän käännöksensä We the Kingdomin biisistä He is on the Throne. Radio Dayssäkin on soinut se ja nyt soi puolestaan tuo suomennos. Hän on kuningas. Solistina toimi Anne Junnila. Nyt radiohartauden pariin ja siellä äänessä tänä aamuna herättäjäyhdistyksen puheenjohtaja, hiippakuntadekaani Terhi Kaira Seinäjoelta. Kokoustamisesta ajattelisin, että se on keskimäärin aika sakeaa touhua, siis tylsää puurtamista, mutta sieltäkin saattaa joskus nousta helmiä, ajatuksia, termienkin kautta ja yksi semmoinen nosto, mikä vie suorastaan radiohartaustason ajatuksiin, tulee seuraavassa.
1: Radiohartaus.
2: Tervehdys, olen Terhi Kaira. Väitätkö todella, ettei Jumala näe sinun asiaasi? Odota, sinun asiasi on kyllä vireillä. Nämä ovat ystävän sanoja Raamatun Jobille, joka kamppailee Jumalansa kanssa ahdingon aikoina. Ehkäpä ne voivat olla ystävän sanoja myös meille. Väitätkö todella, ettei Jumala näe sinun asiaasi? Odota, sinun asiasi on kyllä vireillä. Kokouskäytännössä vireillä olo merkitsee sitä, että asiat ovat valmistelun alla. Asia on vireillä, kunnes se tulee käsittelyyn tarkkaan harkittuna ja parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen tähtäävänä. Vireillä alon aika voi kestää hetkiä, päiviä tai jopa vuosia. Asia ei kuitenkaan raukea tyhjiin, vaan se odottaa käsittelyä oikeana aikana ja oikeassa paikassa. Elämä tuo usein mukanaan paljon kipua ja surua. Joskus olemme solmussa itsemme kanssa, joskus pettyneitä muihin. Välillä maailma tuntuu pahalta, jopa kohtuuttomalta. Pelot varjostavat arkeamme, menetämme rakkaita lähisiämme tai murehdimme lapsistamme. Sielussamme on haavoja, joita on vaikea parantaa ja lähes mahdoton unohtaa. Turvallinen on silloin lupaus siitä, että asiamme on kyllä vireillä. Jumala pitää huolta ja toimittaa asiansa. Jumalalla on oma aikataulunsa, jonka edessä voimme itse kukin pyytää vain kärsivällisyyttä ja nöyrää mieltä. Sen lisäksi tarvitsemme toivoa, joka kantaa odotuksen aikana asioidemme vireillä olon voimia kysyvässä vaiheessa. Vanhastaan on sanottu, että toivo on lääke, jota ihmiskunta eniten tarvitsee. Toivo on yleislääke, joka tehoaa rauhattomaan sydämeen ja väsyneeseen mieleen. Toivo on myös täsmälääke, joka auttaa vihlovan kivun, kiireisten työpäivien tai tylsistyttävän tasaisuuden helteessä. Ilman toivoa ihminen ei jaksa. Meidän etuoikeutemme on uskoa, että vaikeuksien keskellä Jumala on läsnä. Meidän etuoikeutemme on luottaa, että toivon Jumala kantaa meitä kohti tulevaisuutta. Ja meidän etuoikeutemme on odottaa vireillä olon saattamista päätökseen. Siksi voimme jättää luottavaisin mielin tämänkin päivän matkan hyvän Jumalan käsiin ja pyytää: kulje Herra tämän päivän matka kanssamme. Anna meille kärsivällisyyttä ja toivoa. Aamen.
3: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Tästä eteenpäin kyllä termi vireillä olo aiheuttaa ihan erilaisen ajatuksen kuin tähän saakka. Kiitos Terhi Kaira siitä. Toivosta hän myöskin puhui ja siitä samasta toivosta laulaa vielä ennen 8 uutisia. Minä ja hän duo, jotain kaunista.

0: Radio Dayn herätys.
1: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Lähes kaikissa kunnissa on hyödynnetty Kelan valinnanvapauskokeilua. Kelan mukaan Kaskinen Pohjanmaalla on ainoa kunta, jossa kukaan ei ole osallistunut kokeiluun. Syyskuussa alkaneessa valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet pääsevät yksityiselle yleislääkärille julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Eniten valinnanvapauskokeiluun on osallistuttu Sievissä Pohjois-Pohjanmaalla. Sievissä kokeilun käyttöaste oli syyskuusta maaliskuuhun noin 19% 65 vuotta täyttäneistä. Koko maassa kokeilun käyttöaste on ollut Kelan mukaan noin 6%. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaati eilen pidetyssä lehdistötilaisuudessa puolustusinvestointien lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä. Yhdysvallat on poistanut YK:n erityisraportoija Francesca Albaniselle asetetut pakotteet. Yhdysvallat asetti pakotteet viime kesänä, koska sen mukaan Albanise oli laittomasti ja häpeällisesti kannustanut kansainvälistä rikostuomioistuinta toimimaan Yhdysvaltojen ja Israelin edustajia vastaan. Albanise esimerkiksi kehotti rikostuomioistuinta antamaan pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahusta. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi, käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Vastaajista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus. Kyselyyn vastasi lähes 2015-29-vuotiasta nuorta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää. Lämmisää jatkuu suuressa osassa maata. Tänäänkin torstaina pilvisyys runsastuu päivän mittaamaan etelä- ja itäosassa. Lännessä on aurinkoisempi päivä. Sadetta tai sadekuuroja tulee paikkoimaan etelä- ja itäosassa. Ja Lapissa pilvisyys on tässä aamupuolella vielä runsasta päivällä, sillä tulee paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa lännenpuolinen tuuli on tänään kohtalaista, muuten tuuli on enimmäkseen heikkoa. Ja päivälämpötilat jatkavat lämpöisissä lukemissa 17-22 asteeseen, itärajalla paikoin 22-24. Pohjois-Lapissa jäädään hiukan viileämpiin lukemiin, siellä ollaan 10 ja 15 asteen välillä. Mutta lämpöä riittää tänään parhaimmillaan toi 24 siis itärajalla. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään torstaina 21. päivä toukokuuta.
5: Missä Kaitsu? Hei, katso, sen jalat näkyy tuolta Climbparin alta.
6: Ah.
5: Hei, Kaitsu.
6: No?
5: Mitä sä siellä teet?
6: Antakaa mulle se 13 milin lenkki.
5: Ei, kun
6: mun pitää säätää nämä venttiilin välissä.
5: Tuu esiin sieltä, nyt meillä on sulle asia.
7: Vedetään
5: ilkoista.
6: Ei, mitä te nyt teette?
7: Mikä meininki?
5: Saunaa.
6: Ei, se nyt on. Se on torstaina 18.30. Teidän pitää olla valmiita.
5: Siis missä torstaina 18.30?
6: Me mennään saunaan ja se tulee Radio Daystä. Torstaina 18.30.
8: Miestä väkevämpi.
0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
4: Jos ei se ole kenenkään muun suosikkihetki viikosta, niin siitä on tullut ainakin meidän suosikkihetki. Eikö se ole jokaisen semmoisen vähän radiojuontajien juttu, että niillä oli hauskaa siellä. Kyllä me yritetään tehdä niin, että sullakin olisi hauskaa. Hyvää huomenta myöskin Miikka-Pekka Heikkilä.
9: Oikein mainita huomenta Matias ja sinä siellä radion ääressä.
4: Meillä oli parin viikon tauko, sanotaanko näin. Viime viikolla me oltiin Toivon perjantai ja sitä edellisellä viikolla sä olit täällä itteksi ja taisi olla sitäkin edellinen.
9: Se oli just näin. Mulla oli kaksi Toivon torstain soolosuoritusta tässä näin ja kyllä oli ikävää, mutta hieno tulla takaisin tänne yhdessä.
4: Oliko toivoa silti niissä
9: oli
4: torstaissa?
9: Oli hirmu paljon. Onneksi Meiki oli mun kanssa kuulin joka torstai, että se on hieno.
4: Vielä toivo on. Kuullaan se tänään. Toivon uutisia tulossa siis jälleen 9.15 ja kyllä me ollaan löytetty kaikenlaista toivon näkökulmaa. Teemapäiviä löytyy tänään, josta puhutaan monenlaista. Löytyy semmoisia, joilla on useampikin päivämäärä ja sitten semmoisia, jotka on nimenomaan tänään. Ja kylläpä me tietysti myös noita meidän ajankohtaisohjelmien tarjoillaan. Israel tänään -raportti on ilmestynyt. Se tulee tuossa 8:30 aikaan, hiukan puolen jälkeen. Ja ihan tuossa hetken päästä Ringaropolla on aihe, joka on muuten aika lailla syöttöä meille. Hän puhuu onnellisuudesta.
9: Ai, että mulla olisi paljon sanottavaa tuosta noin. Nyt kun sä puhuit noin teemapäivistä, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että niinku, et tehdäänkö me semmoinen niinku eka päivä shortsikeli teemapäivä, niin kuin täällä ollaan shortseilla.
4: Joo.
9: Sä oot vähän aikaisemmin mua aloittanut, mutta kuitenkin.
4: Mutta se on perintö. Terveisiä Juntusen Mikaelille, koska Mikael silloin, kun mä tulin tänne 22. toukokuussa, itse asiassa siitä tuli varmaan jossain tässä huomaamatta työn keskellä nelisen vuotta.
9: Kun mulla tuli just vuosi täyteen.
4: No niin. Tänäänkö?
9: Siis toukokuun lopussa.
4: Okei, no niin, näin se aika vieri. Mm-hmm. Mutta Mika silloin sanoi, että jos tänne jostain syystä päätät jäädä ja hommat menee niin, että sua täällä jatkossakin kuullaan, niin yksi tärkeä juttu on se, että kun lämpötilat menee 15 yli, niin täällä ei sitten pitkissä housuissa studiossa olla.
9: Niin, noniin.
4: Minä olen sitä kunnioittanut.
9: Selvä, nyt mä tiedän.
4: Noniin, nyt sä tiedät ja nyt kuuntelijakin tietää sen. Samuli Edelman, en tiedä pitääkö hän sortseja vai pitkiä housuja, mutta hän on virsien tulkinnassa aivan maestro ja mestari. Hän laulaa taas Kukkasella kukkulat ja siinä on kyllä kesäinen kaiku. Jos suvivirsi on niin sanottu suven, kevään ja kesän alun semmoinen juttu, niin ei tämä nyt paljon Pekkaa pahempi ole taas Kukkasella kukkulat. Kukkulalla kukkulat.
9: Se on just noin kukku, Matias.
4: Joo, kukku. Minä haen kahvia ja sitten me jatketaan aamulähetystä. Tervetuloa Toivon torstain pariin.
9: Yes, sir.
0: Toivon torstai, valoisin viikonpäivä.
10: Taas kukkasilla kukkulat.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
2: Onnellisuus on asia, jota lähes kaikki ihmiset tavoittelevat, mutta silti sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Toiselle onnellisuus voi tarkoittaa menestystä ja saavutuksia, toiselle taas rauhaa, läheisiä ihmissuhteita tai tunnetta siitä, että elämässä on tarkoitus. Siksi onnellisuus ei ole vain yksittäinen tunne, vaan paljon laajempi kokemus siitä, että elämä tuntuu hyvältä ja merkitykselliseltä. Usein onnellisuus yhdistetään iloon ja mielihyvään. On kuitenkin selvää, ettei onnellinen elämä tarkoita sitä, että ihminen olisi jatkuvasti iloinen. Jokaisen elämään kuuluu myös surua, epävarmuutta ja pettymyksiä. Juuri tämän vuoksi onnellisuutta voidaan pitää syvempänä asiana kuin hetkellisenä hyvänä olona. Se voi olla luottamusta siihen, että elämä kantaa vaikeina aikoina ja kokemusta siitä, että omalla olemassaololla on arvoa. Filosofistisesti tarkasteltuna onnellisuus liittyy kysymykseen hyvästä elämästä. Jo antiikin Kreikan filosofit pohtivat, mitä ihmisen tulisi tavoitella voidakseen elää hyvin. Esimerkiksi Aristoteles ajatteli, että onnellisuus ei ole vain nautinto, vaan ihmisen kukoistusta. Hänen mukaansa onnellinen ihminen elää hyveellisesti ja toteuttaa omaa parasta mahdollista luontoaan. Tämä ajatus on edelleen ajankohtainen, sillä se muistuttaa, että onnellisuus ei synny pelkästään ulkoisista asioista, vaan myös siitä, millaiseksi ihmiseksi kasvaa. Toisaalta nykymaailmassa onnellisuudesta puhutaan usein hyvin yksiselitteisesti. Sosiaalisessa mediassa ja mainonnassa onnellisuus näyttäytyy helposti täydellisenä elämänä, johon kuuluu menestystä, kauneutta ja huolettomuutta. Tällainen kuva on kuitenkin harhaanjohtava, sillä todellinen elämä on aina keskeneräistä. Ehkä juuri siksi syvempi onnellisuus syntyy vasta silloin, kun ihminen hyväksyy oman epätäydellisyytensä ja elämän rajallisuuden. Onnellisuus ei siis välttämättä tarkoita täydellisyyttä, vaan kykyä nähdä arvo myös keskeneräisessä elämässä. Minun mielestäni onnellisuus merkitsee ennen kaikkea tasapainoa. Se on tunnetta siitä, että voi olla oma itsensä, että ympärillä on ihmisiä, joihin voi luottaa, ja että elämässä on jotakin, mikä tekee arjesta merkityksellistä. Onnellisuus voi löytyä suurten saavutusten sijaan myös pienistä hetkistä, keskustelusta ystävän kanssa, hiljaisesta aamusta tai tunteesta, että tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on. Lopulta onnellisuus ei ehkä ole päämäärä, joka saavutetaan kerran ja pysyvästi. Se on pikemminkin tapa suhtautua elämään. Se näkyy kykynä kiittää hyvästä, kestää vaikeaa ja löytää merkitystä myös epävarmuuden keskellä. Siksi onnellisuus voi merkitä yksinkertaisesti sitä, että ihminen pystyy sanomaan elämälle kyllä, vaikka se ei olisi täydellistä. Se on olemisen hiljainen myöntymys, ei äänekäs riemu, vaan syvä kokemus siitä, että kaikesta huolimatta oleminen on jotain, jonka voi ottaa vastaan.
0: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
3: Kun Ringa Ropo puhuu onnellisuudesta tietää, minkälaisia menetyksiä hän on käynyt elämässään läpi viime vuosina, niin tulee jotenkin sellainen kontrasti siihen vielä, että silti pystyy puhumaan onnellisuudesta aika tolleen niin kuin realismin täyteisesti. Hattu nousee täältä luurien alta päästä.
4: Suuresti, erittäin paljon. Ja kyllä mun mielestä tämmöinen monipuolinen näkökulma tähän onnellisuuteen. Mulla tulee vaan mieleen suomalainen sanonta, että se kenellä onni on, se onnin kätkeköön. Ja mietit, että onko siinäkin joku pointti, mitä ei ole vielä tajunnut.
3: Ehkä niin. Se voisi ajatella nopeasti semmoisena just, että toi on just semmoista suomalaista, että ei saa edes näyttää sitä. Mutta mitä jos se olisikin, että kätke se onni niin syvälle sydämeesi, että pahanakin päivänä sä voit sieltä sitä ammentaa. Mm-hmm. Voisiko se olla jotenkin kyllä tolleen?
4: Syntikö sulle jotain tuntemuksia onnellisuudesta puhuminen?
3: En mä tiedä, mulla nyt enemmän toi, mitä sä sanoit. Joo. Se syrjäytti mun ajatukset.
4: Sori, mä kiilasin. Kuunnelkaa, muistakaa Ringa Ropon sanat, ei minun.
3: Joo, 13.45 sä voit kuunnella, mitä se Ringa oikein sanoo. Huomasin tuossa eilen, kun kävin kaupassa, että Ringa komeili jonkun lehden tai kaunist lehden kanta.
4: Niin, olikin.
3: Hän on silleenkin kyllä hahmo, joka on tuolla esillä paljon ja onneksi myöskin yksi meidän blogisteistamme mainio sellainen. Ja Ringan kaikki tämänvuotiset blogit, nehän löytyy Day Plus suoratoistopalvelusta. Ei muuta kuin sieltä kuuntelemaan, sieltä löytyy kaikkien 10 blogistin päivän blogit. Sieltä löytyy myös Eero Hietalan blogit, jonka kanssa Ringan vuoroviikoin tekee. Ja Eeroa kuulette ihan seuraavan kerran sitten muuten huomenna tulevassa jälkiistunnossa.
4: Totta.
3: TV-tuottaja on siellä äänessä. Blogissa sitten jälleen ensi viikolla. Kiitos Ringa ajatuksista ja puheesta onnellisuudesta. Nyt otetaanko peliin totuuden henkeä?
4: Pistäpä sieltä.
3: Se on nimittäin Kaartamo Kettunen Kuustonen trio asialla ja on muuten rouheita. Kuulostaa tältä.

0: Siinä se totuuden henki laulaa. Kaartamo Kettunen, Kuustonen, tuota klassikkoa. Hei, mä mainitsin tuossa hetki sitten, että teemapäivien täyttämä on tämä Toivon torstai myöskin. On kaikenlaista. YK on aika lailla monen niistä asialla, mutta löytyy myöskin muita aktiivisia järjestöjä ja voikaa sanoa, että myös fanikuntia tämän päivän osalta.
1: Voisi sanoa, kyllä ehdottomasti.
0: Lähdetäänkö virallisista liikenteeseen, jos tässä nyt kuuntelijalle tehdään listausta vähän, mitä kaikkea on?
1: Kyllä.
0: Tämä semmoinen eniten niin kuin menee sen kuuloiseksi, että eli siis mikä se on varmaan tämä YK:n maailman kulttuurisen monimuotoisuuden päivä.
1: Kuulostaa todella hienolta ja silleen, niin kuin, että mä niin kuin haluan tietää tästä enemmän, mutta miten se nyt tarkalleen se kulttuurinen monimuotoisuus on?
0: Joo, tulee semmoinen niin kuin ylätason jargon fiilis. Päivä muistuttaa meitä siitä, miten tärkeää on vaalia ja kunnioittaa eri kulttuureja. Tämä nyt suoraan sieltä YK:n sivuilta. Kieliä, tapoja ja perinteitä ja miten kulttuurien välinen vuoropuhelu rakentaa rauhaa ja hyvinvointia.
1: Eli tänään et saa vinoilla mun turkulaisuudesta sit yhtään niin kuin kaikkia perinteitä ja murteita pitää nyt tänään kunnioittaa.

0: tosi tärkeitä päivää, jotka liittyy jollain lailla niin kuin esteettömyyteen ja saavutettavuuteen, ja siinä ne nimetkin oikeastaan tulee sanottua.
1: Kyllä. Se tuli, mä viikkaan, että on niin kuin yksi sama asia, mutta joo, vaan niin eri puolin, niin kuitenkin sitä mietitään, että miten päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että kaikki ihmiset pääsis ihan siinä niin kuin tasavertaisesti kaikkialle. Niin mä ymmärrän sellaisia ihmisiä, joille tämä ei niin kuin koske hirveästi. Mulle avautui tämä näin maailma. Että oikeasti, kun mun läheinen ihminen, jolle mä olin henkilökohtainen avustaja 7 vuotta pyörätuolissa, niin kuule aika niin kuin semmoista trapetsitaiteilua se oli, kun lähti jonnekin niin kuin kaupungin keskustaan, että mihin tässä mennään, mitä kautta me päästään ja päästäänkö ylipäätäänkään. Niin tuli semmoinen niin kuin kokemus, että no kyllä mun mielestä olisi ihan kiva, että niin kuin ihminen pääsisi johonkin vaikka ravintolaan,
0: joo,
1: tai johonkin museoon mukavasti tai tälleen näin, niin jokaisen paikkaan, missä on rampi nykyään, niin mä oon silleen, niin kuin, että ai että kun hienoa.
0: Mulla toi ajatus itse asiassa lähti viriämään niinkin hassusta jutusta, kun se kun saatiin meidän esikoinen ja rattaat tuli mukaan kuvioihin.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja sit mä aina välillä jäin sen kautta pohtimaan, että jos tässä olisi tilalla pyörätuoli tai rollaattori tai jotenkin muuten olisi estynyt liikkumisen, tekemisen, olemisen kannalta, niin miten tämä homma toimii? Onko joka paikassa taattu se, että liikkuminen on esteetöntä ja se on saavutettavaa? No, Suomessa Invalidiliitto ry on se, joka on nostanut tämän kansainvälisen esteettömyyspäivän, ja puolestaan Näkövammaisten liitto on sitten saavutettavuuden kanssa.
1: Niin, ne on siis vähän kaksi.
0: No
1: vähän
0: ne on, mutta no, nämä on lyöty yhteen ja sen takia on siis, mä yritän katsoa tästä mun tekstiviidakosta, Helppo liikkua -niminen viikko on tällä viikolla siis käynnissä ja siinä yhdistyy nämä kaksi. Ja sen takia esteettömyys ja saavutettavuus. Tällä viikolla erilaisia teematempauksia, tapahtumia ympäri Suomen ja tänään sitten se virallinen teemapäivä. Ja mä mietin, että jos jotenkin tätä haluaa, niin kuin, en mä tiedä, juhlistaa, mutta pitää esillä erityishuomioida tänään, niin voisi olla semmoinen, että kun liikut siinä omassa arjessasi ja teet niitä ihan ne peruskauppareissut, käyt harrastuksissa, liikut, jos on vaikka koira, liikut koiran kanssa ulkona, mitä vaan, niin mieti siinä polkujen, kauppojen, käytävien, virastojen, kulkujen varrella ja yhteydessä, että onko joka paikka semmoinen, mihin pääsis vaikka näkövammainen, kuulovammainen, joku, jolla on jonkinlainen liikunnallinen este. Ja sitten, jos se rupeaa ihan ärsyttämiseen asti ärsyttää, niin meillä on onneksi sellainen niin kuin kansalaisaktivismin ja aktiivisuuden mahdollisuus, että ottaa sitten siihen omaan paikalliseen päättäjään vaikka yhteyttä.
1: Kyllä.
0: Tämä menee nyt tämmöiseksi niin kuin pep talk-tason jutuksi.
1: Ja laittaa suoraa palautetta sitten niihin paikkoihin silleen, että hei, eikö se olisikin hienoa, että teille tulisi enemmän asiakkaita.
0: Just
1: ja
0: näin.
1: Järjestäkää yksi semmoinen pieni luiska tähän kohtaan. Ja, tai en osaa sanoa itse näkövammaisuudesta, mutta ylipäätään, että toi saavutettavuus saavutettaisiin, niin olisi ihan jees.
0: Just näin. Kaikista rajoitteista huolimatta tehdään tästä yhdenvertaista.
1: Kyllä.
0: Pitäisikö meidän lähteä politiikkaan?
1: Mulla tulee semmoinen olo, että nyt käsi kädessä veljet ja siskot tulevaisuuteen. En tiedä, onko se samaa mieltä mun kanssa, mutta mulla tulee semmoinen one world. Semmoinen niin kuin halataan
0: Michael Jackson soimaan taustalle.
1: Just,
0: we
1: joo,
0: are the world.
1: Kyllä.
0: No ei, mutta oikeasti tärkeitä juttuja nämä kaiken kaikkiaan on. Ja niiden ääreltä tärkeää teemapäivää. Nämä kaikki kolme oikeastaan ja niiden ääreltä myös toivon torstai sinua tervehtii. Sieltä löytyy myöskin yksi teemapäivä mieleen. Me jätetään se vielä tuonne hautumaan. Siinä pieni vinkki. Ymmärrätkö mitä tarkoittaa?
1: Snikini pikini.
0: Joo, mutta hei, Israel tänään raportti. Mä tiedän, että siellä osa sitä odottamme puolen jälkeen. Se luvattiin, jotta ei jää katteettomaksi lupaus. Niin katkon jälkeen musiikkia For King and Countrylta ja Michael W. Smithiltä ja selkeän, kun he ovat löytäneet paikkansa maailmassa, löytää Radio Dayn toivon torstaissa paikkansa Israel tänään raporttia. Siellä on meitä suomalaisia aika likitulevaa aihetta tänään Lioria Johanna Rekevillä.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halu

0: Halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: my place in this world. Michael W. Smithin takavuosien hitti pari vuotta sitten ilmestyneessä uudessa sovituksessa, jossa on Small Bonein veljekset Four King and Country -yhtyeestä. Place in this world, hieno chibale ja hieno on kyllä toi uusikin versio. Israel tänään raporttia luvattiin ja sitä on toden totta seuraavaksi tiedossa ja tulossa. Katselitko Miikki seuraviisut?
1: Meikäläinen katseli tuota noin ja ihan niin kuin sanotaan, että Israel taisi ihan hyvin pärjätä.
0: Joo, siitä on riittänyt puhetta ja erikoista semmoista puheenpartta puolesta ja vastaan niin kuin koko maan olemassaolon konfliktien kaiken osalta. Ihmettelyä sen osalta, että miten se sai jälleen niin paljon yleisöääniä ja Suomestakin täydet ja se ei löydy edes minkään soittolistojen kärjestä, että kaikki muut euroviisut siellä komeilee, mutta ei se Israel. Miten se on mahdollista, että eikö siitä sitten kuitenkaan tykätty siitä biisistä, oliko tässä enemmän jotain muuta taustalla tämmöiseen puheenparteen on törmännyt. Tästä ei niinkään puhu Liori ja Johanna Reke, mutta tähän yleiseen puheeseen sitten euroviisujen osalta ja Israelin osallistumisen osalta, siitä tulee puhetta. Ja sitten siitä, että kun tulee tarve, tilanne saada apua esimerkiksi puolustusasioissa, niin sitten se apu kuitenkin näyttäisi kelpaavan aika mukavasti.
1: Tässä raportissa taitaa olla silleen niin kuin tuplaväärä sinivalkoista meininkiä, silleen tämä niin kuin liittyy myös Helsinkiin.
0: Kyllä. Siitä seuraavaksi Israel tänään raportissa toimittajina Liori ja Johanna Regev ja äänessä jälkimmäinen eli Johanna Regev.
2: Israel tänään.
3: Viime viikon Eurovision laulukilpailu paljasti jälleen, kuinka monimutkainen suhde Israelin ja osan Eurooppaa välillä vallitsee. Suomen edustajat yhtyivät Israelin osallistumista kritisoivin äänin ja osa suomalaisista kannatti Gazan sodan vuoksi Israelin kohdistuvia kulttuuriboikotteja. Mutta lähes samaan aikaan Helsingissä tapahtui jotain aivan muuta. Viime viikolla julkaistun israelaisen talousraportin mukaan Suomi isännöi ennätyksellisen suurta israelaista puolustusalan yritysvaltuuskuntaa. Mukana oli 32 yritystä, joukossa alan suuret toimijat Rafael ja Elbit Systems sekä useita puolustusteknologiaan keskittyviä startup-yrityksiä. Kahden päivän aikana valtuuskunta kävi kymmeniä tapaamisia suomalaisten puolustusviranomaisten ja kotimaisen puolustusteollisuuden edustajien kanssa. Kontrasti on huomattava. Kulttuurin kentällä moni eurooppalainen ottaa etäisyyttä Israeliin, mutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa yhteistyö on vahvempaa kuin koskaan. Raportin mukaan suomalaiset puolustusviranomaiset esittelivät pitkän aikavälin hankintasuunnitelmiaan ja kertoivat olevansa kiinnostuneita laajentamaan israelaisten asejärjestelmien ja puolustusteknologian hankintoja. Suomi hankki jo ennestään pitkälle kehitettyä israelaista sotilaskalustoa, muun muassa ohjuksia ja panssarivaunujen ampumatarvikkeita. Vuonna 2023 Suomi teki noin 1,3 miljardin sekelin, eli runsaan 350 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmästä, jonka ovat yhdessä kehittäneet Rafael ja Israel Aerospace Industries. Israelin uutisraportti jatkaa selittämällä tämän kasvavan yhteistyön taustaa yhdellä sanalla. Venäjä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Suomi on kasvattanut puolustusmenojaan merkittävästi. Israelaiset yritykset ovat houkuttelevia kumppaneita, koska niiden järjestelmät ovat taistelukentällä testattuja ja kehitetty todellisissa sotaolosuhteissa. Raportin mukaan suomalainen sotilasjohto on kiinnostunut paitsi laitteiden ostamisesta, myös israelaisesta sotilaallisesta kokemuksesta ja strategisesta ajattelusta. Myös Israelissa Suomea pidetään strategisesti tärkeänä. Tavoitteena ei raportin mukaan ole vain suora myynti, vaan Suomi nähdään mahdollisena väylänä tuotannolle ja kumppanuuksille Pohjoismaihin sekä laajemmin NATO-markkinoille. Niinpä samalla, kun Eurovision laulukilpailu paljasti poliittisia jännitteitä ja julkista kritiikkiä Israelia kohtaan. Puolustussuhde kertoo toisenlaista tarinaa. Tarinaa lisääntyvästä riippuvuudesta israelaisesta sotilasteknologiasta. Tämän päivän Euroopassa julkinen mielipide ja strategiset turvallisuusintressit eivät aina kulje käsi kädessä. Lior ja Johanna Regev, Israel.
2: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Israel tänään -raportissa ajankohtaista asiaa, siis suomalaisin lasein, israelilaisin lasein. Ja raportti iltapäivällä uudemman kerran aloilla iltapäivässä 14 ja 15 välissä. D+, että se löytyy tuossa iltapäivä 3 jälkeen kuultavaksi, niin kuin aiemmatkin raportit, sieltä vaan tutustumaan. Teri Mantere, vähän samaan ajankohtaisaiheen äärellä. Tämä on Jerusalem.

0: aina muistamaan sen hetken Kallion kirkossa muutaman vuoden takaa syksyltä, kun Elämän puu -kiertue oli käynnissä. Ja tämä tilanne oli hyvin ajankohtainen silloin. Siis levy julkaistiin muistaakseni syyskuussa, Elämän puu-albumi, ja he olivat sitten loppusyksystä kiertueella. Ja 23. lokakuu. Muistetaan, mitä tapahtui. Tämä tuli aika lähelle, tämä biisi. Ja ei ollut kuivaa silmään kyllä kirkon penkissä silloin. Niin. Ja kyllä se hyvin toimittaa tänäänkin. Jari Kekäleen teksti, Tommi Kaleniuksen sävel ja Teri Mantere tekee laulussa solistina kyllä kunniaa kaikilla tapaa.
1: Tuleekohan siinä itse artistille koskaan semmoinen fiilis silleen, että pala kurkussa, että pystyykö laulamaan, kun aika hieno kappale.
0: En tiedä, pitäisi Teriltä kysyä, kutsua hänet vaikka tänne. Mä muistan, kun laulu oli Uutukainen, niin muuan Juha Tapio istui studiopöydän toisella puolella ja Juhalla meni aika lailla tunteisiin homma siinä kohtaa.
1: En ihmettele ollenkaan. Tältä kanavalta sen ekaa kertaa kuuli ja jäin kyllä niin kuin sanotaan, että pysäytti.
0: No Radio Daystä se kajahti tänäänkin ja täällä on käynnissä Toivon torstai. Kohta pääsee ääneen se mainitsemani Juha Tapio. Hän on itkettänyt Tulihevonen -albumin kappaleillaan meitä. Mitä siitä on ehkä riemukkaampi ralli levyn päätösraita, mutta voi että on hoitavat sanat kyllä laulussa kaiken kaikkiaan. Ja kun se on kuultu, niin kuullaan yllätyshetki jälleen Toivon torstaissa. Meidän musiikkipäällikkömme Antti on tehnyt aina meille joka Toivon torstaihin pienen ylläri. Me ei tiedetä, mitä siellä on luvassa, mutta jotain siellä on tiedossa Juha Tapio hienon biisin jälkeen. Joten katkon jälkeen musiikkia ja sitten palaa ääneen studiosta Mikkis ja Matias. Erinomaisen hyvää torstaita.
1: Just näin.
2: Toivon torstai. Mikkis ja Matias.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
2: Toivon torstai. Enemmän iloa päivässä.
0: Radio Dayssä.

0: Tulihevonen-albumin päätösraitakaikuu noin, mitä siitä ihanat sanat on Juha Tapion laulussa, ja kyllä on svengaava raitakaiken kaikkiaan. Nyt on sen yllätyshetken vuoro, meitä alkaa tiedetä yhtään, mitä Antti Suoni on meidän päävarallinen musapäällikkö tuolla valmistellut, jotain tuolta kohta kaikuu, meitä taas kutsutaan jollain nimellä.
1: Mä oon niin valmis.
0: Mä oon myös valmis, täältä se tulee, katsotaan, ketä me tänään ollaan.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn Tupu ja Hupu. Mutta missä Lupu?
0: Nyti!
1: Mikko tuota noin, meidän somet voi olla yhdessä se Lupu.
0: Joo, sit kun Mikko, eli Mikko Huhdanpaikka on ollut tässä vanhempainvapaalla tekee paluun, niin sit se varmaan menee niin, että kaikki poijat rasaville. Mut Nyti on kyllä tällä hetkellä ehdottomasti niistä se kolmas, ja katsotaan milloin Nyti tänne saapuu. Mut miten se menee, Tupu, Hupu ja Lupu, niin kuka sä nyt sit oot?
1: En mä tiedä edes värejä niin kuin keskenänsä, että kuka on mitäkin. Onko se joku?
0: Miten se meni?
1: Katsotaan. Ja nehän on kaikki ihan samanlaisia persoonia myöskin, että ei erotu niin kuin oikeasti.
0: No mä katon. Hui dui lui, mites ne menee täältä? Mä nopeasti tsekkaan. Koska mun mielestä se on silleen, että Tupu on punainen.
1: Ja sitten, oho. Äijällä on tieto.
0: No kun joskus selviteltiin tätä. Hupu on sininen, Lupu on vihreä. Näin mä uskaltaisin veikata, että se meni.
1: Miten ne olikaan siinä 95 jääkiekkojoukkueessa?
0: Peltonen, Koivu, Lehtinen.
1: Joo, mutta miten ne meni, että kuka oli kukakin?
0: No toi varmaan se mun mielestä, mitä heiltäkin on kysytty, että kuka teistä on kukakin. Ja sitten kun kaikki kolme äijää semmosia joukkueelle tehtiin, ei ole väliä kukaan kukaan. Kaikki mennään yhdessä tehdään, eteenpäin on menty. Niin ei varmaan ikinä saatu edes vastausta siitä, että kuka on kuka. Mutta totta, nyt kun sä veittää jääkiekkoon, niin Peltonen, Koivu, Lehtinen, 95, Never Forget.
1: Tulee heti ensimmäisenä mieleen. Joo. Mä itse nautin tästä niin kuin musamaailmasta tässä näin, niin tulee jotenkin tämmöinen hektinen ja niin kuin semmoinen veitikka olo myöskin, että täältä tulloo hyvin ja mennään kohti jo 9 uutisia kohtapaikkeilla. Löysitkö sieltä värejä?
0: Tupu on punainen, Hupu on sininen, Lupu on vihreä. Let's go! Sieltä se tuli oikein. Hui, red, dewy, blue, louis, green.
1: Aika hyvin.
0: Kyllä se näin on. Peltonen, Koivu, Lehtinen. Varmaan sitten sama järjestys. Ville Peltonen on varmaan sitten Tupu ja niin edespäin.
1: Joo.
0: Tuleeko uusia Tupuja, Hupuja, Lupuja tänä vuonna kisoista? Tänään jatkuu kisat Latvia illalla vastassa.
1: Kättä risti.
0: Ja hei, ykköskentässä Barkov ja Granlund. Ja Lenni Hämeenaho siihen tulee. Siinä ehkä sitten tämän kisojen Tupu, Hupu, Lupu. Kuka tietää? Hei, Tupuja, Hupuja, katsotaan, koska Lupu liittyy studioon täältä. Toivottaa sulle oikein mukavaa torstaihuomenta. Ja seuraavaksi sulle toivottaa erinomaista torstaihuomenta. Jo edesmennyt, mutta laulu ääntänsä edelleen meille lainaava Whitney Houston. Ja tässä on mukana Kygo. Tää on remix Higher Love.
1: Yes.
0: Tää laulu, joka laittaa väistämättä tanssittamaan. Tää laulaa siitä rakkaudesta, jonka vaan meidän kolmiyhteinen Jumala meille antaa. Ja se kuulostaa tältä, saa ehkä vähän tanssia mukana.

0: ihana Whitney Houston Kygo, tämä remixi-versio biisistä Higher Love, korkeampaa rakkautta etsii myöskin Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Aivan täysin totta, Matias, kun kello on 4 minuuttia vaille, niin meikäläinen miettii, että tuota ikuista rakkautta ja mulle se on kyllä Jeesus ja Jumala.
0: Halleluja. 9.15 hyviä uutisia tulossa Radio D:n Toivon torstaissa. Sitä ennen STT:n uutiset, katsotaan onko siellä hyviä uutisia, Forecan säätietoja, myös siellä on ainakin hyviä uutisia kerrottavaksi. Katainen kansa viimeistelee käynnissä olevat hetket ennen kello 9. Mennään takaisin virsimaailmaan, mutta reggae-rytmein soi kunniaksi luojan.

0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
1: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Lähes kaikissa kunnissa on hyödynnetty Kelan valinnanvapauskokeilua. Kelan mukaan Kaskinen Pohjanmaalla on ainoa kunta, jossa kukaan ei ole osallistunut kokeiluun. Syyskuussa alkaneessa valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet pääsevät yksityiselle yleislääkärille julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Eniten valinnanvapauskokeiluun on osallistuttu Sievissä Pohjois-Pohjanmaalla. Sievissä kokeilun käyttöaste oli syyskuusta maaliskuuhun noin 19% 65 vuotta täyttäneistä. Koko maassa kokeilun käyttöaste on ollut Kelan mukaan noin 6%. Useat maat ovat tuominneet Gaza-avustuslaivueen aktivistien kohtelun sen jälkeen, kun Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir nöyryytti Israelin kiinni ottamia aktivisteja julkaisemallaan videolla. Useiden Euroopan maiden, kuten Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan lisäksi myös Israelin läheisin liittolainen Yhdysvallat sekä ainakin Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Turkki ovat tuominneet aktivistien kohtelun. Suomi aikoo myös pyytää Israelin suurlähettiläältä selvitystä kiinni otettujen Global Summit-laivueen jäsenten kohtelusta, kertoi ulkoministeriö X:ssä myöhään eilen. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen. 2-päiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaati eilen pidetyssä lehdistötilaisuudessa puolustusinvestointien lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli $81.6 miljardia. Tulos on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Nvidian nettotulos kasvoi $58.3 miljardiin. Tulos yli kolminkertaistui viime vuoden samasta ajanjaksosta. Nvidia on keskeinen tekoälysirujen ja generatiivisen tekoälyn kehittämiseen tarvittavan teknologian tuottaja.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Toukokuun 21. päivä ja torstai lämmin sää jatkuu suuressa osassa maata. Pilvisyys runsaantuu päivän mittaan maan etelä- ja itäosassa. Lännessä onkin aurinkoisempaa. Sadetta tulee paikoin etelä- ja maan itäosissa. Lapissa pilvisyys on aluksi runsasta ja päivällä tulee paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista, muuten tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 17-22 astetta, itärajalla paikoin 22-24 astetta, eli just alle sen hellen rajan. Pohjois-Lapissa, kun ollaan kuitenkin sitten 2-numeroisissa luvuissa 10-15 astetta. Yöllä sadekuurot yleistyvät maan etelä- ja keskiosassa. Yölämpötila on 6-12 astetta ja maan itäosassa 12-15 astetta. Ja tällä päivämäärällä ei ole metsäpalovaroituksia.
6: Miten evankeliumi menee eteenpäin sosiaalisen median, television ja painetun sanan kautta saavuttamattomienkin kansojen keskellä? Kuuntele Avainmedia-lähetysjärjestön tuottama ja Reija Taupilan toimittama ohjelma Avainradio aina torstaisin kello 18 ja sunnuntaisin 13:30. Tervetuloa seuraan.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
7: Neljä yli.
5: Siellä.
7: Joo, kato.
5: Kyllä.
7: Ei joudu seinän takaa huutaa. Neljä yli yhdeksän kellossa. Toivon torstai käynnissä takeltelusta huolimatta vajaa tunti yhteistä aikaa. Matias ja Miikki siis täällä. Mitä kuuluu? Meillä oli joskus silloin, kun me aloitettiin eka Toivon torstai, niin me kyseltiin sitä, että mikä tuottaa sulle toivoa just tänään. Mm. Mun mielestä se voi olla sellainen kestokysymys, minä vaan torstaina.
5: Ihan totta.
7: Ja olisi ihana kuulla, mikä on just tänään semmoinen niin kuin toivon tuo ja toivoa aiheuttava, toivoa synnyttävä tekijä. Se numero, mihin saa muutenkin laittaa meille vaikka terkkuja, huolia, murheita, ei ehkä turhia toiveita, tai sitten ne on niitäkin 044-447-7447, eli laitat 0-3-4-2-7-2-4-7, niin viesti on suitsait sukkelaan täällä.
5: Menipä nopeasti, sulla tulee kyllä niin hienosti rutiinilla noin numerot tuosta.
7: Mä oon 4 vuotta harjoitellut
5: sitä. Se on kyllä, mulla vasta vuosi takana. Ai että, mutta kyllä on hieno päivä, mä aloin heti miettimään omia toivon aiheita, pitääkö niitä sanoa tässä vaiheessa?
7: No, sä saat jonkun sanoa, sano yksi.
5: Mä sanon
7: puolitoista.
5: Okei. Mä sanon, että luonto on alkanut tuoksumaan tässä näin niin kuin viikon sisään mun mielestä ihan silleen next level. Tuntuu, että ei ole ikinä tuoksunut näin voimakkaalta, mutta se voi olla
7: onko
5: vaan
7: hyvä tuoksu.
5: Mun mielestä ihan superhyvä. Mä en tiedä, mikä se on, joku kukka tai joku muu, mikä sitten vähän niin kuin ympärinsä kukkii, niin se on kokonainen ja puolikas on sitten ainakin tuo, joka minulla on kotona. Niin sit se on se puolikas.
7: Okei. Okay. Kisu pullotti kyyneleet ja myi ne Baden-Baden, niin sä pullotat metsän ja luonnon tuoksua ja en tiedä, voi kelle kun sen sitten myyt. Me tiedetään voi se siitä, kun sä et tuu enää maanantaina töihin, että se menestysresepti on löytynyt.
5: Kyllä.
7: Mut hei, toivottavasti niin ei käy siis, että et tule maanantaina töihin. Toivon torstai jatkaa nyt kulkua ja 9.15 on jälleen Toivon torstain hyvien uutisten aika. Maailma on täynnä uutisia, jossa ei välttämättä se positiivisuus kaiju, huolenaiheita on paljon. Näin ollen Radio Day on rakentanut vastaiskun nimeltä Toivon torstain hyvät uutiset. Miikka-Pekka Heikkilä, Toivon torstain hyvien uutisten virallisen epävirallinen uutisankuri, käy hakemassa kohta jälleen kravatin kaulaa, vetää sen niin kireälle, että uutisankuri soundi on kohdillaan. Ja sen jälkeen hän tarjoaa 3 sähkemäistä uutista maailman hyvistä uutisista. Niitäkin nimittäin siis löytyy kyllä. Ja ollaan huomattu, että välillä jopa ylitarjontaa, mikä on positiivinen
5: se
7: ongelma.
5: Se on kyllä ehdottomasti.
7: Mutta tänään on jälleen 3 valikoitunut. Sä kuulet ne tuossa parin chibaleen, eli kappaleen jälkeen. Simojoen Pekka kulkee joka päivä Radio Dayn mukana, joko Exit-yhtyeen tai jonkun muun projektin mukana. Kohta hän laulaa sulle, niin kuin laulaa riparilla meille, että elämä on nyt. Ja ennen sitä Ilta laulaa uuden laulunsa, Ilta Silva. Hänellä on rohkaisu sulle. Hei, se on äidiltä opittu lause. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja se kuulostaa tältä.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Huomispäivää ei ole luvattu ja eilistä ei enää takaisin saa, joten eletään tänään ja eletään nyt. Elämä on nyt, sanoo Pekka Simojoki ja seurakunta vastaa.
1: Aamen, kiitos Mattias ja Pekka Simojoki.
0: Se tuli sieltä kun apteekin hyllyltä. Hei, hyviä uutisia kohti, onko uutisankkuri valmiina?
1: Kyllä, täysin.
0: Kravatti on kireellä.
1: Just näin.
0: Sähkeet on valmiina.
1: Kyllä.
0: Ja täältä se lähtee.
1: Halleluja.
2: Radio Dayn toivon torstai. Hyvät uutiset.
1: Panda ei ole enää erittäin uhanalainen laji. Vaaraluokitus on laskenut yhdellä alaspäin. Vuosikymmenten suojelutyö Kiinassa on kasvattanut pandojen määrää luonnossa ja auttanut lajia toipumaan sukupuuton partaalta. Suojelualueet, salametsästyksen torjunta ja bambumetsien palauttaminen ovat alkaneet kaikki oikeasti toimimaan. Tämä on yksi maailman tunnetuimmista esimerkistä siitä, että yhteistyössä siinä voidaan onnistua ja siinä on voimaa. Ja ehkä tämä on mun mielestä suurin luonnonhistoria yllätys, että eläjältä puuttuu kaikki itsesuojeluvaisto, onkin päihittänyt sukupuuton.
0: Just näin. Joo, kaikille koheloille rohkaisun sanana ja toivon sanana, että jos pandakin selviää. Se ei selvinnyt ähtärissä, mutta se ei johtunut pandoista. Se ei, johtunut, ei, se ei ollut lumi ja pyryn vika. Mutta ilmeisesti he Kiinassa ovat nyt sitten takaisin. Ja kyllä. Onpa iloinen uutinen. Panda jotenkin, se on semmoinen. Musta tuntuu, että ihminen osaa sympata jotenkin pandaa ihan erityisesti. Niin.
1: Ehkä mekin nähdään siinä jotain vähän itseämme. Mä otan tuon kohelon ainakin.
0: Joo, just näin. Vähän silleen niin kuin isokokoinen, romuluinen ja kohelo. Niin siinä on myös aamujuontajamääritelmiä. Sitten seuraava sähke.
1: Maailman meristä yli 10% on nyt virallisesti suojeltu. Näin kertoo luontojärjestö IUCN. Viime vuosina valtavia merialueita on lisätty suojelun piiriin, jotta kalakannat, koralliriutat ja meriluonto saisivat mahdollisesti toipua. Tämä on historiallinen virstanpylväs. Ehkä hyvä muistutus meille kaikille, että jos valtameret tarvitsee myöskin tämmöisen suojelualueita, niin olisiko, että vaikka sunnuntaisi olisi semmoinen 10% silmien suojelu puhelimelta? Olisiko näin?
0: Oi, otetaan vastaan. Olisi koettelu kyllä. Myönnän.
1: Ihan jokaiselle.
0: Joo, perheen isän vapaatunnit alkaa sitten, kun lapset nukahtaa ja pitäisi itsekin nukkua, niin tuossa se olisikin sitten.
1: Valmistautua maanantai-aamun
0: Nimenomaan. Mutta hei, hyviä luontoaiheisia uutisia on siis tulossa ja on tullut näemmä tässäkin hetkessä. Mitäs tuosta otetaan nyt talteen niin kuin ihan supi suomalaisen tavantallaajan elämään tuosta äskeisestä?
1: Jotenkin mä ajattelin sitä Itämerta. Mä en tiedä, mikä se prosentti on Itämerestä, joka on suojeltu. Mä veikkaisin, että Pohjoismaat on aika hyvin tässä näin, mutta mä ajattelin, että ainakin voidaan miettiä vähän sitä roskaamista tonne noin ja meidän vesistöjä, että pidetään niistä huolta.
0: Joo, jokainen Radio Dayn kuuntelija ainakin on roskaamisessa ehdoton no-no, eks vaan?
1: Just niin.
0: Joo. No sitten kolmas uutinen, mikä se on tänään?
1: Euroopassa kehitetään nyt uusia merkkejä ja sertifikaatteja, joiden avulla ihmiset voisivat tunnistaa tekoälyn tekemän sisällön, vähän niin kuin esimerkiksi on tämä Suomen lipulla varustettu avainnippu, mutta se on vaan niin kuin internetille nämä AI-vastaiset tai AI:ltä suojelevat sertifikaatit. EU yhdessä tämmöisen AI Actin kanssa, eli tämmöinen tekoäly, mikä on Act niin kuin suomeksi.
0: No, niin.
1: Lakialoite.
0: Joo, mä menisin just sanoa, että tämmöinen niin kuin aloite.
1: Just näin. Niin tämmöiset tekoälyllä tehdyt kuvat, videot, tekstit pitäisi kaikki merkitä näkyvästi ja teknisesti tunnistettavasti. Samaan aikaan esimerkiksi Britanniassa kirjailijat ovat jo julkaisseet tämmöisen merkin Human Authored, eli ihmisen kirjoittama.
0: Just.
1: Sitten kun se on oikeasti ihminen, joka on kirjoittanut, eikä tekoäly. Tämä on mun mielestä ajatuksena oikein yksinkertainen, mutta todella tarpeellinen tulevaisuudessa. Ihmiset haluaa ehkä tietää, paitsi mitä sisältöä he katsoo, myös että kuka tai mikä sen teki. Koko mun mielestä ollaan niin kuin siinä pisteessä, että näkkileipäpaketti, se on gluteeniton, luomuviljelty ja 100% tekoälytön.
0: Toi on aika hyvä, mutta toisaalta toivottavasti tuommoiseen ei koskaan tarvitse mennä, että kaupan hyllyllä pitää lukea, että tekoäly ei osallistunut tähän millään tavalla.
1: Mä oon mennyt vähän tässä niin kuin overboard, että se on oikeasti osa meidän tulevaisuutta, vaikka mitä tehdään, mutta ainakin nyt me tiedettäisiin silleen, niin kuin, että jep, ei osata sitä, ostaa Vaasan näkkäri, ei sitä tekoäly näkkileipää.
0: Joo, kun tulee tätä puhetta, että lainsäädäntö ei tule tässä mukana, niin tässä nyt osoitus, että kyllä se ainakin tekee parhaansa, että se roikkuisi mukana tässä hybriksessä, niin iloinen uutinen, luonnosta hyviä uutisia. Siitä, että tekoäly ei nyt ihan kaikkea valtaa ja vie hyviä uutisia.
1: Vielä.
0: Näin.
1: Mutta ei, pidetään me sen toivon lakki päähän niin ja mennään niin kuin eteenpäin rintarottinkilla.
0: Just näin. Peikekään ei ota tekoälyä musiikkinsa mukaan, eikö vaan Peike. Ja kiitos, hyvät uutiset Mikko-Pekka Heikkilä. Ja tässä se toivon torstain tunnari. Vielä toivo on.
2: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: kuin Beikesen sanoo, se on helppompi vielä uskoa, vielä toivoon. 9.23 kellossa herätys, toivon torstai käynnissä. Mikkisi Matias täällä sun kanssa vielä vajaa 40 minuuttia, eli 10 asti. Sitten on Marja Salmisen vuoro. Radio Dayn oma muumimamma tekee tuolla sulle keskipäivässä sitten oikein semmoisen lepposan olon viimeistä, jos nyt on vielä vähän semmoinen, että no mitteikä.
1: Jos pojat tässä näin, nyt jotenkin niin kuin toivo, mitä me tarjoiltiin sulle tässä, ne oli vähän laihanlaista, niin kyllä Anu ja Marja sitten niin kuin oikeasti pitää hyvää huolta, että se pysyy toivo niin kuin ihan päällimmäisenä tunteena.
0: Joo, ja kuuntelijan toivellistelu aika herkullinen myöskin tänään, kattelin, että siellä oli päivin valmistellut aika hyvän setin ja jollain kuuntelijalla oli hyvä musamaku, mitä siellä on tulossa 11 jälkeen selviää. Ja olihan siellä änkyrätkin sitten puolelta päivin.
1: No niin.
0: Siellä voi olla sitten vähän otsakurtussa luvan kanssa.
1: Joo, mutta kyllä kun niitäkin jätkiä tietää, niin kyllä siellä niin kuin se toivo pilkahtelee.
0: Joo.
1: Aika kiva.
0: Mutta mieti, naispappeuden vastustajia ovat kaikki kolme ja vieraana on naispappi tänään, Freja Özcan. Kotimaan medioiden päätoimittaja myöskin.
1: Koko kansa kohta.
0: Ja Freja toisaalta sanoo itsekin siinä, mä tuossa 7.30 sitä tarjoilin pientä makupalaa myöskin aamussa, että hänen mielestään näiden herätysliikkeiden johtajien kanssa on aina helppo jutella ja helppo asioida. Että se, että olisiko se sitten kuitenkin niin, että kun asiat riitelee, ihmisten ei tarvii, niin sitten kuitenkin kuullaan tuommoisissa keskusteluissa, jossa ei ole tarve aiheuttaa vastakkainasettelua.
1: Joo, että, eli skipataan kaikki maailman kommenttikentät siinä tapauksessa.
0: Siis tuossa voisi olla hyvä uutinen tai oikeastaan hyvä vinkki ihan mihin vaan. Kun sä luet uutisia, kun sä luet mitä tahansa sosiaalisen median juttuja, kommenttikentät, ne on niin kuin pahinta mielen syövyttäjää ja roskaa. Okei, niistä voi joskus tulla joku hyvä vitsi, hyvä juttu. Joo, joskus ne myös yllättää positiivisuudella, mutta mä sanon, että 9 kertaa 10, jos tiedät, että on yhtään mielipiteitä jakava, kiistanalainen aihe esillä siinä julkaisussa, on se mitä vaan, niin ne kommenttikentät, ne on ihan kamalia. Siellä on mielipahansa purkavia ihmisiä, jotka huutaa kilpaa hiekkalaatikolla nimeltä sosiaalinen media ja ei kiitos. Niin vinkki vitonen on se, että jos luet ne uutiset, luet

0: laulanut on viikon vieraan aika. Ja tämä on aina se kerta viikosta, kun viikon vieraan ohjelman podcastin toimittaja, kun on paikalla, niin hän saa itse vähän taustottaa, että mitä sitä sen Sinkkosen Järin kanssa oikein höpisitte. Mutta katkon jälkeen Mahalia Jackson ja sitten me palataan studiosta ääneen. Erinomaisen hyvää torstaita.
1: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi. Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199€. Haupahalli.fi.
1: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

Mahalia Jackson siinä asialla Walk All Over God's Heaven. Hei, viikon vieraan pari mennään nyt niin kuin luvattua, ja Jari Sinkkonen, hän on tällä viikolla viikon vieras. Siis se sama Jari Sinkkonen, joka on se lääketieteen tohtori, tietokirjailija ja varmaan TV:stä tuttu vähintään.

0: jostain ohjelmasta tästä vuosien varalta. Ja Jari istahti Miikki sun kanssa tuonne meidän podcast-studioon. Niin minkälainen kohtaaminen oli?
1: Aika hieno. Kyllä mulla oli semmoinen fiilis, että mä voisin antaa tämän niin kuin pari ohjelmasarjaa aamujuontaja seurueeksi myös tämän näin. Että kyllä sillä on niin paljon viisasta sanottavaa ja hän sanoo niin semmoisella, en mä nyt ala imitoimaan häntä, mutta sanotaan silleen niin kuin semmoisella syvällä kokemuksen rinta-äänellä. Niin se oli kyllä ihana kuunnella.
0: Joo, ja mulla on jotenkin tullut siitä haastattelusta ja tuosta jaksosta semmoinen olo, että hän on lopulta kuitenkin myös vähän semmoinen ihmettelijä, että vaikka hänellä on paljon tietoa, niin hän myös vähän niin kuin havainnoi, skannailee ympäristöä ja on silleen, että niin, tälleen tämä nyt sitten on tämä asia.
1: Kyllä, ja mentiin ihan tämmöiseen niin kuin isoonkin asiaan kuin, niin kuin yhteiskunta ja niin kuin, että miten nämä meidän kristilliset arvot, luterilainen historia, perustuuko ne johonkin niin kuin semmoiseen, niin kuin, että meidän ihmiskäsitykseen ja kyllä sieltä vähän niin kuin semmoista varovaista vihreätä valoa löytyi tähän näin, mutta niin kuin sanoit, vähän enemmän sen ihmettelyn kautta kuin valmiiden vastausten kautta.
0: Joo. Hän on myöskin siis aloittanut vapaaehtoistyönä luokkavaarin roolissa. Ja tästä kuullaan ilmeisesti seuraavaksi. Nyt hän kertoo siis, minkälaisia huolestuttavia muutoksia ja ihania kohtaamisia alakoululuokan vaarina on huomattavissa.
2: Viikon vieras.
3: Se, mikä on ihan uutta, on, että siellä on näitä niin paljon lapsia, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Ja sitten se suomi on niin kuin vielä kovin hakusessa. Ja se avaa silmiä, että mitä kaikkea siitä seuraa, minkälaisia pulmia. Ja sosiaalinen eriarvoisuus, joka ei näy siellä lasten kesken, mutta opettaja sanoi, että siellä on joku lapsi viettää 3 viikkoa kaukolomalla jossain luksuspaikassa ja toisen lapsen kohdalla mietitään, että onko lenkkareihin varaa ja kaikkea siltä väliltä. Ja siellä ne on niin kuin, mä katson, meidän luokan perällä on semmoinen risasohva, mä istun sille ja mä katson vaan niitä muksuja, että voi että ne on ihania. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että mä tainan rakastaa lapsia. Tässä niin kuin hyvin kypsässä, ylikypsässä iässä. Mulle riittää, kun mä katson niitä. Että siellä ne toheltaa kaikkea höpsöä ja niillä on keskenään kivaa. Opettaja on fenomenaalinen. Sen NS-normaaliluokan, hän on fenomenaalinen. Siis se tarkoittaa sitä, että hän ei esimerkiksi pidä kuria ollenkaan, vaan se pysyy pitämättä. Ja hänellä on semmoinen niin kuin luontainen auktoriteetti ja sitten hän on hirveän lämmin. Eli lapset käy rutistelemassa häntä ja sitten kun tulee oikein paha mieli ja ei ole muita katsomassa, niin siinä sitten otetaan opettajan lohdutusta vastaan ja siinä se menee se opiskelu, siitä pidetään koko ajan kiinni, että pitää täällä olla oppimassa. Se on siellä semmoisena pohjana, vaikka sitä niin kuin kaikenmoista muuta on siellä meneillään. Ja me tietenkin eriytetään ryhmiä ja viedään, kun on äidinkieltä, niin sitten ne, jotka on vielä vähän vaatimatonta se osaaminen, niin jäävät yhteen ryhmään ja toiset, jotka jo lukee sujuvasti, niin ne on sitten muualla. Ilman, että siitä, että mä en ole kuullut yhtään ainoaa tämmöistä alentuvaa tai ikävää kommenttia ketään lasta kohtaan. Sitten, jos ne pulisee sillä keskenään, niin opettaja näyttää sormilla sekunteja tai sanoo, että nyt on minun vuoroni puhua tämä asia loppuun. Ja sitten ne hiljenee. Ei sillä tavalla, ääntä ei koroteta ollenkaan ja mä katson sitä, koska se on niin heterogeeninen se ryhmä. Pienluokassa on melkoinen meno, siis näitä hyvin vilkkaita lapsia siellä on kyllä paljon ja sitä nämä kokeneet opettajat sanoo, että siinä on tapahtunut kyllä 10-15 vuoden aikana aivan selvä muutos, että kun luetaan ääntä, siellä hyvin paljon luetaan ja käytetään kaikkia mahdollisia metkuja äidinkielen oppimisen tueksi, niin jos luetaan ääneen kirjasta, on lasten tuntemasta hyvästä kirjasta, pitää olla kynä ja paperia tai leikata saksilla tai tehdä jotain käsillä, että jaksaa kuunnella.
2: Viikon vieras.
0: Jari Sinkkonen on viikon vieras ja Exitin laulun jälkeen Miikkis vetoaa sinuun ja kertoo, miksi kannattaa kuunnella ehdottomasti toi.
1: Sen teen. Tunteisiin vedoten.
0: Niin, että älä käy nyt pois vielä. Mm-hmm. Älä käy ennen kanavaa myöskään.

0: Eksithän se siinä klassikkonsa kanssa liikenteessä, älä käänny pois. Jos et kääntynyt vielä, niin kiitos siitä. Nyt Miikki sulle vielä kertoo, että jos on käynyt siis silleen, että se D+-suoratoistopalvelu uudistunut, sellainen on jäänyt vaikka vielä vähän vieraaksi, vaikka me täältä sitä toitotetaan, kun mitkäkin mainosmiehet, niin mikäs voisi olla siinä nyt sitten? Toi Jari Sinkkonen ainakin silleen tuttu tyyppi, se voi madaltaa vähän kynnystä, niin kuin vähän se viime viikon Jyrki 69, jos ei sitten pelästy rokkaria, niin kuin joku kuuntelija oli Facebookissakin pelästynyt. No joo, se asia erikseen. Mutta miten niin olisiko toi Jari nyt semmoinen hyvä sisäänheittosarja tai jakso?
1: Mun mielestä ehdottomasti. Ensinnäkin mä kysyn hänelle ihan suoraan silleen, mitä sä ajattelet Jeesuksesta?
0: Oho.
1: Mä kysyn näin suoraan, niin saan ihan hyvän suoran vastauksen tähän näin. Ja jos jollekin tää on liian julistavaa, niin mä voin sanoa, että Sinkkosen vastaus oli ainakin semmoinen niin kuin siltoja etsiskelevä ja semmoinen niin kuin oikeasti aika mukava. Sen lisäksi hän kertoo myös elämässänsä johdatuksen merkityksestä ja sellaisesta johdatuksen kokemuksesta, että hän ihan herkistyi haastattelussa. Se oli todella hieno hetki.
0: Wow.
1: Ja sitten kolmantena hän antaa itse lapsen kasvatukseen tai lapsen kohtaamiseenkin kolme parasta semmoista pointtia. Niin oikeasti mulla ei ole itsellä lapsia, niin mä otin ne silti omaan elämään. Tämä on itse asiassa niin kuin tämmöinen yleispätevä vinkki. Niin.
0: Eli jos tohtori ja tietokirjailijan juttu kiinnostaa, haluat kuulla, miksi Jari Sinkkonen herkistyy ja mitä hän vastaa tuohon Jeesus-kysymykseen,
1: just niin näin.
0: D+-suoratoistopalvelu. Ja viikon vieressä aukeaa D+-kaikki-tilauksella, ja mä sitä myös täällä toitotan, että se on todennäköisesti Suomen edullisin suoratoistopalvelu. Mm-hmm. 595 kuussa ja aukeaa kaikki 5000 erilaista kokonaisuutta sieltä. Ja sillä hinnalla saako nykyään, no ehkä jostain kahvilasta kahvin vielä, mutta ei paljon muuta. Saattaa olla, että halvasta konditoriasta tai edullista konditoriasta pulla kylkeen. Mutta sit se alkaa olla näköllä siinä, tai sit sä voit kuukauden verran nautiskella eri ohjelmasarjoista. Ja tänään kun on Toivon torstai, niin Toivoa olisi jaossa eilisen tavoin. Mä avaan nyt mahdollisuuden siihen, että kolme nopeinta saisi tänään jälleen koodin, jolla saa D+-kaikki-tilauksen itsellensä kuukaudeksi ilmaiseksi käyttöön. Ilmi aina itsesi tuonne WhatsAppiin meille, sanoo, että minä haluan sen, viesti muoto vapaa, mutta jollain lailla meille selviöksi, että sä haluat sen koodin. Se viesti, paikka eli numero on siis tämmönen.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja tuohon numeroon viesti, että minä haluan sen D+-kaikki-tilauksen, minä haluan sen koodin itselleen, niin kolmelle nopeammalle kuukaudeksi käyttöön päästä Jari Sinkkosen kuuntelee. Ja sitten kun sä huomaat, että nämä on muuten aika kovia juttuja, niin voi olla, että jatkat sitten myöskin sen D+-kaikki-tilauksen äärellä, mitenkä vaan.
1: Kyllä, ensimmäinen sieltä viesti tulikin jo.
0: Joo, just yes. Näin. Kaksois vielä jaossa. Me lähdetään nyt käymään katkolla. Sen jälkeen me tullaan takaisin lähetykseen ja me kuullaan Ekotripin aivan ihana uutuusbiisi. Se on myöskin viikon uutuuskappale tällä viikolla. Jossain täytyy olla päivän valo. Siinä on kerrassaan fantastiset sanat, se on ihana biisi, Knipi, yhtyeen perustaja ja biisin tekijä myöskin taustottaa kohta hiukan, että minkälaista laulusta on kyse, joten näiden äärellä jatketaan.
3: Toivon torstai, Miikkis ja Matias.
4: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kallioman ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
3: Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. D+, kristillisten podcastien koti.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
8: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
3: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
10: Se on Kneipi Egotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvalo on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoa. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Ja sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Egotripin kanssa muistaakseni, sit varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin, ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, että haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi ja sen käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.

0: Ihania uusia kotimaisia lauluja on tullut tässä kevään aikana. Yksi niistä on Ekotripin Jossain täytyy olla päivän valo. Ja mä tiesin, että se on jossain vaiheessa tulossa meillä soittomaan. Oon ottanut tätä päivää viikkoa, kun kuuta nousevaa. Tällä viikolla se on uutuuslaulunen ja se on ihana biisi.
1: On kyllä.
0: Tuossa se kuultiin Knipin teksti. Jossain täytyy olla päivän valo ja Knipi myös itse alusteli. Ja alustusten aikana ei täytyy päästä edes sinne, niin tuli hurrumykket niitä viestejä haluavia tuohon, jotka haluaa sen Day Plus kaikki tilauksen itsellensä kuukaudeksi ilmaiseksi käyttöön. Kolme nopeinta on löytynyt. Jos et sinä sanonut äsken viestiä, se tarkoitti, että jäit kalkkiviivoille, mutta huomenna on jälleen Armo uusi, minä huomennakin niitä
1: jaan. Sä olit antelias poika, mä olin täällä näin silleen ihan tarkalleen sekkarilla katsomassa, että kukas täällä näin pistää viestejä, mutta Elinalle lähti tuossa noin viestiä, samoin Tainalle ja Tarulle, siinä oli tämän päivän onnekkaat. Noniin.
0: Äijät oli hitaita tänään, siis toisin sanoen, mutta eilen lähti myöskin miespuoleisille osallistujille. Mikä tasa-arvon päivä tänään oli?
1: Niin, se oli joku monimuotoisuutta.
0: Niin huomenna sitten miehetkin monimuotoisuuden asialla ja laitetaan koodia. Mutta kannattaa kuunnella herätysaamulähetyksiä jatkossakin. Näitä koodeja nyt on jaosta tässä lähipäivinä.
1: Tippuu.
0: Ja jos et nyt ehtinyt, mutta jäi silti vaikka se Jari Sinkkonen kiinnostaa, niin kuukausitilaus 5956. Ei paha, mä sanoisin.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Ollaan jälleen käännytty loppukaarteeseen ja hetkeen, jossa on aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa niin kuin kevätjuhla laulussa konsanaan. Mikä on muuten Miikkis sun suosikki semmonen, niin kuin, jos ei saa sanoa suvivirttä, niin onko joku muu kevätjuhla tai kevään semmonen, niin kuin, että sä tiedät, että tää laulu, tää on kevään kanssa, niin kuin, että ilman tätä ei ole kevät, ilman tätä ei kevät lukukausi ole paketissa pääty tai jotenkin kesä ei pääse alkaa. Ilman tätä laulua.
1: Just nyt ei kyllä oikeasti tule mieleen. Mulla tuli vaan niinku sukukokouksista, jota meidän suvussa jostain syystä on niinku silleen hurumykke.
0: Ihana.
1: Niin siellä lauletaan aina. Kiitos sulle, Jumalani virsi. Niin siinä on joku semmoinen kesä yhteen tulemisten yhteisjuttu. Siellä on tämä evankelinen herätysliike on aika vahvana meikäläisen yhden puolen suvussa. Mutta siinä on yksi semmoinen ehdottomasti.
0: Oispa itselläkin tommonen suku. Meillä lauletaan taistolaislauluja.
1: Älä mainitse, ei tässä näin. Ei kuule. Se on hienoa. Tervetuloa vaan kaikki taistolaiset ja tahtovuoret myöskin.
0: Kaikki taistot. Joo. Hei, toivon torstai alkaa olemaan siis paketissa, niin kuin sanottua. Huomenna herätysaamulähetystä jälleen 6.30 alkaa. Mä oon täällä silloinkin sun seurana 10:00 asti. Huomenna on perjantai-tietäjää. Ja huomenna myöskin niitä Day Plus kaikki tilauksia jaossa tai jälleen kolmelle nopeammalle, kun portit on avattu. Mutta eikö me tässä kohtaa sanota, että mukavaa torstain jatkoa, illalla jännitetään taas Leijonat voittoa.
1: Ai että, kyllä.
0: Näin. Mikke tuli mukaan, niin tämähän on taputeltu kultamitalit, voi myöntää jo tässä kohtaa lähestulkoon Suomelle.
1: Ja nuoret sanoo, että ease, niin kuin edge. Joo. Sille, että se on helppo homma. Kyllä, kiitos munkin puolesta ja Marja Salminen ottaa susta koppia tässä näin 10 minuutin kuluttua ihanaa tuttua ääntä. Ja sitten Annu Lehtipuu iltapäivässä, niin on kyllä mukava olla tässä kaartissa mukana.
0: Tulee myös kuuntelen toivellistaa, tulee änkyröitä. Ja yksikin änkyrä muuten käveli tänne hetki sitten. Oli viime viikolla Timo Soini vieraana siinä kyseessä ohjelmasarjassa. Ja Timo on mukana myöskin huomenna jälkiistunnossa. Ja minä lähden sitä kohta nauhoittelemaan, niin huomenna pääset kuulemaan ajankohtaisaiheita. Mutta tässä kohtaa, kiitos seurasta. Eve ja Ossi ottaa vielä tunnin viimeisen lauluvuoron. Ilmeisesti et tuumaavat tuo rakastettu duetto ja toinen duetto lähtee täältä kahvitauolle ja jatkaa sen jälkeen muihin askareisiin. Ihanaa torstain jatkoa, ihanan kesäisen päivän jatkoa tässä vaiheessa. Pitäkää toistanne huolta. Se on morjens.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
2: Voi lapsi kulta. Sä menet ensi viikolla naimisiin.
3: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
4: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
8: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
9: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
10: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle 1 000 000 ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana, kertoo Tilastokeskus. Suomessa oli huhtikuun lopussa noin 999 200 alaikäistä. Tilastokeskuksen mukaan määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Maahanmuutto on kasvattanut alle 18-vuotiaiden määrää, mutta ei ole paikannut syntyvyyden laskusta aiheutunutta vähenemistä. YK:n yleiskokous on hyväksynyt päätöslauselman, joka vahvistaa maiden vastuun hillitä ilmastonmuutosta. Päätöslauselma hyväksyttiin myöhään eilen illalla Suomen aikaa. Päätöslauselma perustuu Haagin kansainvälisen tuomioistuimen lausuntoon, jonka mukaan maiden on laitonta laiminlyödä ilmastositoumuksiaan. Ilmastositoumusten laiminlyöminen voi johtaa velvoitteeseen maksaa korvauksia vahinkoa kärsineille valtioille. Maista 141 äänesti päätöslauselman puolesta ja vain 8 vastusti sitä. Vastaan äänestivät muun muassa Yhdysvallat, Venäjä ja Iran, jotka ovat merkittäviä kaasun ja öljyn viejiä. Useat maat ovat tuominneet Gaza-avustuslaivueen aktivistien kohtelun sen jälkeen, kun Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir nöyryytti Israelin kiinni ottamia aktivisteja julkaisemallaan videolla. Useiden Euroopan maiden, kuten Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan lisäksi myös Israelin läheisin liittolainen Yhdysvallat sekä ainakin Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Turkki ovat tuominneet aktivistien kohtelun. Suomi aikoo myös pyytää Israelin suurlähettiläältä selvitystä kiinni otettujen Global Sumud -laivueen jäsenten kohtelusta, kertoi ulkoministeriö X:ssä myöhään eilen. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi, käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Vastaajista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus. Kyselyyn vastasi lähes 2015-29-vuotiasta nuorta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2 Maria Salmisen seurassa.
13: Toivon säteitä erityisesti sinulle. Kosti, Konsta ja Konstantin tänään 21. toukokuuta. Sillä vietät nimipäivää. Ja ortodoksisesta kalenterista löytyvät muun muassa Elena, Ella, Helena, Heli, Henna, Ilona, Konsta, Leena, Lenita, Mika, Mikael, Mikko, Nelli, Teo, Teuvo ja Tino. Ja monet monet muut juhlivat tänään, joten oikein runsaasti ja iloisesti onnea juuri sinä ja taivaallista siunausta meidän kaikkien päivään, eikös niin?

0: Kaihoisasti ja ah niin kauniisti soi Mustarastas yhtyöltä tuo. Nousta sain aamuun. Ja Mustarastas linnut, nehän lauluvat parhaillaan näin toukokuussa. Joskus ne aloittavat sirkuntansa jo kello 4 aikaan aamulla ja silloin olen ajatellut vähän myöhemmin konserttia, kiitos. Mutta hienoa on myöskin Mustarastas linnun laulu.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Ja siitä vastaa tällä kertaa The Chariots lauluryhmä. Hän on kuningas. Suomalaiset sanat Sanna Selkäin-Aholta.

Jumala pitää meitä sylissään. Tuosta mielikuvasta tykkään kyllä kovasti. Musiikkia meille tarjosi Chariots. Hän on kuningas.

0: Herra on sorrettujen turva. Hän on suoja ahdingon aikana. Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Psalmi 9, jakeet 9-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Psalmit lohduttavat ja rohkaisevat minua ainakin niin paljon. Jos et ole muuten lukenut psalmia, niin rohkaisen sinua kyllä nyt tarttumaan Raamattuun ja etsimään sieltä esiin psalmien kirjan.

0: Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
2: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
3: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 € kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
4: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
0: Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Radio Dayn keskipäivä. Ystävällisen Marja Salmisen seurassa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Kiva, kun mennään tätä torstai-päivää yhdessä sun kanssa. Tällä päivämäärällä muuten, eli 21. toukokuuta, tasan 6 vuotta sitten sai kutsun kirkkauteen tunnettu ja arvostettu englantilainen baptistisaarnaaja ja kirjailija David Pawson. Pawson oli erityisesti tunnettu laajalti julkaistusta opetussarjastaan ja siitä tehdystä pääteoksesta Vanha testamentti avautuu ja vastaavasti myös Uusi testamentti avautuu. Noita rakastin ja rakastan todella paljon. Ja Suomessa hänen opetustaan on siis esitetty Taivas TV7 kanavalla. Kansainvälisesti hyvin tunnettu ja arvostettu David Pawson oli myös satelliittikanava God TV:n vakiohahmoja. Ja hän kirjoitti yli 40 kirjaa. David Pawsonin kerrotaan polveutuneen 1700

asui Hampshiren Basingstoken lähistöllä Etelä-Englannissa vaimonsa Enidin kanssa. Ja kerrotaan, että hänen kolmesta lapsestaan vanhimmalla, eli Deborahlla, todettiin ikävästi leukemia, johon tämä menehtyi vuonna 2004. Itse olen tosiaan nauttinut hyvin paljon tämän englantilaisen saarnaajan opetuksista ja hyvin lempeästi ja sellaista isällisestä tavasta opettaa Raamattua. David Postonilla oli valtavasti tausta ja myöskin kokemusperäistä tietoa esimerkiksi Raamatun tapahtumapaikoista ja historiasta ja kulttuurista, ja ne aina värittivät ja hienosti täydensivät hänen Raamatun opetustaan noissa ohjelmissa. Suuri sydämen kristitty, Herran palvelija ja monen rakastama julistaja ja Raamatun opettaja pääsi siis perille kirkkauteen päivälleen tasan 6 vuotta sitten, korkeassa 90 vuoden iässä. Jumalalle kiitos David Postonin hienosta palvelutyöstä.

0: Maaja Salo.
1: Niin se huutolaislapsijuttu oli niin kuin kummallinen asia, että siis äiti ei siitä puhunut, eikä isä puhunut sodasta. Eli se tyypillinen tämmöinen niin kuin tietyt asiat vaiettiin, mutta ne oli jotenkin ehkä aistittavissa, ainakin ne sodan traumat. Mutta tämä huutolaislapsikuvio selvisi mulle vasta äidin kuoleman jälkeen, niin kun, ja mä tiedän siitä itse asiassa hänenkin tarinastaan surullisen vähän. Mä tiedän, että hän jäi orvoksi hyvin nuorena, ja sitten hänet ikään kuin, se oli sen ajan sosiaalitoimi. Tälleen toimi yhteiskunta silloin, että se maalaistalo, joka ikään kuin edullisimmin otti hoitaakseen tämän lapsen, siis se oli lapsityövoimaa käytännössä.
2: Kyllä.
1: Kahdesta paikasta hänet, jokin siellä oli, joku niin kuin valvoista, koska kahdesta paikasta hänet otettiin pois tämmöistä maalaistalosta. Ja kolmanteen hän sai jäädä, mutta että onhan se täytynyt olla aika hurja niin kuin kokemus.
2: Se on siis aivan hurja ja se on siis aivan hurja nimenomaisesti niin, että toisaalta meillä on ollut siis yhteiskunta ja esivalta, joka just on valvonut, että on ollut jotkut rajat.

0: ajat. Mm. Käytännössä mun käsitykseni mukaan se on liittynyt siihen, että ruoan on pitänyt olla riittävää tai näin.
1: Mm, niin.
0: Mutta jos katsotaan niin kuin nykyisiin niin kuin turvallisemman tilan periaatteisiin, niin mä luulen, että ne ei olisi niin kuin ihan niin kuin kovin niin kuin täyttynyt.
1: Mä luulen, että niitä Excelejä ei täytelty paljon niin. Siinä vaiheessa. Niin.
0: Et onhan se ihan niin kuin hämmästyttävä ja millä tavalla sen on täytynyt niin kuin jotenkin näky.
2: Laaja Salo.
3: Juu, vähän kesken jäi tuossa piispa Teemun ajatus, mutta lisää siitä kuulet tosiaan Laajasalon podcasteissa Day Plusassa. Ja tämä oli uusinta viime vuodelta, hyvin kiinnostava keskustelu muusikko Mikko Kuustosen kanssa. Ja tuossa haastattelussa Mikko tosiaan kertoo enemmän lähtökohdistaan. Isä oli siis sotainvalidi ja äiti huutolaislapsi ja tuo äidin tausta sehän selvisi Mikolle vasta äidin kuoleman jälkeen. Näin kesä mennään Laajasalo uusinnoilla ja kyllä siellä on monta hyvin kiinnostavaa vierasta piispa Teemulla.

0: lämpöinen tervehdys Radio Dayn studiosta sulle, joka olet aalloilla. Aamulla oli just miehen kanssa puhetta siitä, että mitenkäs tässä on päässyt käymään niin, että kun menee vaikkapa olohuoneesta keittiöön, niin sitä sitten ihmettelee siellä, että mitäs minä oikein täällä teen, että pitikös minun hakea jotakin. Ja tätä sattuu aika usein niin miehen kuin mun kohdalla. No, ikä vaikuttaa. Muisti varmaan vaan sitten alkaa vähän heiketä. Iltalehti kirjoittaa tänä päivänä, että eräs tapa voi suojata muistisairauksilta. Ja se on niinkin yksinkertainen asia kuin, että ruoka kannattaa pureskella kunnolla. Ja hyödyt ovat siitä kuitenkin sitten kuulemma melkoiset. Ruoan huolellinen pureskelu edistää ruoan sulatusta ja painonhallintaa. Ja pureskeleminen voi tosiaan tutkimusten mukaan myös tehostaa aivotoimintaa ja jopa suojata muistisairauksilta. Pureskelun uskotaan lisäävän aivojen verenkiertoa, mikä voi parantaa keskittymiskykyä ja auttaa lievittämään myöskin stressiä. Asiantuntijat suosittelevat valitsemaan enemmän pureskelua vaativia ruokia, jotta tämä syöminen sitten hidastuu ja keho ehtii hyödyntää ravinnon monipuolisia terveyshyötyjä. Ja BBC:n artikkelin mukaan pureskelemalla ruoan huolellisesti ihminen syö myöskin vähemmän kuin jos hän hotkii sen ateriansa huonosti pureskeltuna. No niin, kyllä tuosta itsensä löytää. Meidän suomalaisten vikana on vähän se, että kun me istutaan ruokapöytään, niin kukin mättää sen annoksensa syvän hiljaisuuden vallitessa. Ja jos siihen sitten saadaan enemmän sitä keskustelua, tykkää kuka ei, niin ehkä sitten tulee myöskin syötyä vähemmän ja no ainakin pureskeltua ehkä huolellisemmin, kun samalla pitää puhua. Siinäkin on omat haittapuolensa. Olen huomannut, että jos syödessä puhuu, niin niitä ruokalistoja tahtoo sitten löytyä rinnuksilta. No mutta tuollaista meille tiedottaa siis Iltalehti tänään.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
4: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
1: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
8: Miten evankeliumi menee eteenpäin sosiaalisen median, television ja painetun sanan kautta saavuttamattomienkin kansojen keskellä? Kuuntele Avainmedia-lähetysjärjestön tuottama ja Reija Taupilan toimittama ohjelma Avainradio aina torstaisin kello 18 ja sunnuntaisin 19:30. Tervetuloa seuraamaan.

0: Päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansan Raamattuseuran muusikko-evankelistana. Työalueeni on koko Suomi. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 21. luvusta muutaman jakeen, ja ne kuuluvat seuraavasti. Aamun jo sarastaessa Jeesus seisoi rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Jeesus kysyi heiltä, lapset, eikö teillä ole mitään syötävää? He vastasivat, ei ole. Hän sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä enää ylös, koska kaloja oli niin paljon. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi Jeesus kallis, kiitos sinun ihmeellisestä ja pyhästä nimestä, nimestä, jossa meillä on kaikki, elämä ja yltäkylläisyys. Herra Jeesus, anna meille samanlainen luottavainen sydän niin kuin näillä kalastajilla ja opetuslapsilla oli. Vaikka he eivät tunteneet sinua, niin he toimivat juuri niin kuin sinä kehotit heitä toimimaan. He saivat valtavan saalin. He olivat koko yön yrittäneet saada saalista, tehneet kaikkensa omin voimin, kaiken sen taidon mukaan, jota heillä oli. Valtava määrä, mutta silti nolla tuloksella. Niin Herra, anna meille samanlainen luottamus, että sen, minkä sinä sanot, se myös toteutuu 100-prosenttisesti ja vielä enemmän. Siunaa Jeesus meitä tänään. Aamen.

Päivän rukoushetkessä puhui muusikko evankelista Markus Ehkä. On tämä kevät kyllä mahtavaa aikaa. Täällä etelässä ainakin kukat kukkivat jo näin toukokuussa. Ja kun kuljen työmatkaani sinne juna-asemalle, niin sen varrella on jos minkälaista puuta. Siellä on valkoisia tuoksuvia kukkia, vaaleanpunaisen eri sävyissä hehkuvia puita. Kyllä sujuu työmatka aivan upeasti. Upeasti. Ja ihanasti katsoi myöskin luoja ihmistä, kun hän loi meidät. Niin, sinua ja minua hän katselee samalla rakkaudella. Ja siitä laulaa seuraavaksi Anna Puu, mestari piirros kappaleessaan.

Lämpöinen tervehdys Radio Day -studiosta sulle, joka olet aalloilla. Aamulla oli just miehen kanssa puhetta siitä, että mitenkäs tässä on päässyt käymään niin, että kun menee vaikkapa olohuoneesta keittiöön, niin sitä sitten ihmettelee siellä, että mitäs minä oikein täällä teen, että pitikäs minun hakea jotakin. Ja tätä sattuu aika usein niin miehen kuin mun kohdalla. No, ikä vaikuttaa. Muistiin varmaan vaan sitten alkaa vähän heiketä. Iltalehti kirjoittaa tänä päivänä, että eräs tapa voi suojata muistisairauksilta. Ja se on niinkin yksinkertainen asia kuin, että ruoka kannattaa pureskella kunnolla. Ja hyödyt ovat siitä kuitenkin sitten kuulema melkoiset. Ruoan huolellinen pureskelu edistää ruoan sulatusta ja painonhallintaa. Ja pureskeleminen voi tosiaan tutkimusten mukaan myös tehostaa aivotoimintaa ja jopa suojata muistisairauksilta. Pureskelun uskotaan lisäävän aivojen verenkiertoa, mikä voi parantaa keskittymiskykyä ja auttaa lievittämään myöskin stressiä. Asiantuntijat suosittelevat valitsemaan enemmän pureskelua vaativia ruokia, jotta tämä syöminen sitten hidastuu ja keho ehtii hyödyntää ravinnon monipuolisia terveyshyötyjä. Ja BBC:n artikkelin mukaan pureskelemalla ruoan huolellisesti ihminen syö myöskin vähemmän kuin jos hän hotkii sen ateriansa huonosti pureskeltuna. No niin, kyllä tuosta itsensä löytää. Meidän suomalaisten vikana on vähän se, että kun me istutaan ruokapöytään, niin kukin mättää sen annoksensa syvän hiljaisuuden vallitessa. Ja jos siihen sitten saadaan enemmän sitä keskustelua, tykkää kuka ei, niin ehkä sitten tulee myöskin syötyä vähemmän ja no ainakin pureskeltua ehkä huolellisemmin, kun samalla pitää puhua. Siinäkin on omat haittapuolensa. Olen huomannut, että jos syödessä puhuu, niin niitä ruokalistoja tahtoo sitten löytyä rinnuksilta. No mutta tuollaista meille tiedottaa siis Iltalehti tänään.

0: Radio Dayn uudistunut keskipäivä. Avoimen ja iloisen Marja Salmisen seurassa. Entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Oikein toivorikasta ja armollista menoa sulle, joka olet kuulolla Radio Dayn kanavalla. Me mennään tässä kohti kello 11 uutiskatsausta ja tänään keskipäivässä kuullaan muun muassa Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen eli änkyröiden mietteitä siitä, miten Evlut-kirkossa eri mieltä olevat papit toimivat, kun ovat siellä kirkon seinien sisällä. Ja oman mausteensa ja mielipiteensä tuo tähän keskusteluun myöskin Kotimaa-lehden päätoimittaja pappi, myöskin Freija Ötskan. Tämä siis starttaa kello 12.03. Ennen sitä me kuullaan vielä Meriliinu Haatajan toivemusiikkia.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
7: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
8: Musik med glädje, musik med country. Lyssna på Gospel Train. Varje lördag klockan 10.00 på Radio Day.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Avoimet työpaikat vähenivät lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Poliisi jatkaa edelleen aktiivisesti Riihimäeltä kadonneen räjähteen etsimistä. Hämeen poliisi kertoi eilen epäilevänsä jonkun ottaneen pellolta löytyneen sodanaikaisen granaatin Riihimäellä. Poliisi kertoi päivityksessään tänään, että räjähde onkin tunnistettu venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi. Sitä ei ole vielä löydetty. Poliisin eilen antaman vaaratiedotteen mukaan räjähde on hengenvaarallinen eikä sitä saa käsitellä. Vaaratiedote on edelleen voimassa. Venäjän viranomaisten mukaan Ukrainan drooni-iskuissa on tänään kuollut 2 ihmistä Samaran alueella. Samaran alueen kuvernöörin mukaan Ukraina on kohdistanut drooni-iskunsa Sisranin kaupunkiin. Kaupungissa sijaitsee tärkeä öljynjalostamo. Ukrainan pyrkimyksenä on ollut vahingoittaa Venäjän kykyä viedä öljyä ja siten iskeä Venäjän sotakassaan. Uutistoimisto Reutersin mukaan Ukrainan drooni-iskut ovat lähes pysäyttäneet öljyntuotannon Keski-Venäjällä. Reutersin mukaan lähes kaikki Keski-Venäjän suuret öljynjalostamot ovat joutuneet keskeyttämään tai vähentämään polttoaineen tuotantoa viime päivinä. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi, käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Vastaajista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus. Kyselyyn vastasi lähes 2015-29-vuotiasta nuorta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: Niinpä niin, usko ei synny omin voimin, vaan sen saa ilmaiseksi ja ihan lahjana. Tämä totuus kuultiin tuossa Pekka Simojen kappaleessa Tänään hänen uskon, jolla aloiteltiin kuuntelijan toivelista. Tänään meille musiikkia on valinnut Meriliinu Haataja. Tuo laulu on klassikko nuoruuden rippileirin muisto ja näin hän luonnehti tuota toivettaan. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja toivotan sinut tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiimme ja koko tunnin musiikki on siis Meriliinun valitsemaa. Tuo äskeinen vei hänet rippileiri muistoihin ja niin vievät myöskin nämä kolme seuraavaa toivetta. Hän on kaikkiin kirjoittanut, että se on rippileiri muisto. Samuli Edelmanilta kuullaan laulu Kirkossa, Mikko Leppilammelta Lapsuuden usko ja tähän ihan aluksi Kalle Lindroot ja rippileirin muiston aamun aloituksesta eli aamulaulu.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Radio Day. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane. Majata oissa tiellä ja Jesus. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: soi kirkossa kiitosvirsi, oli ulkona vihreää.
1: Meriliinu Haatojan rippileiri muistoihin vei myöskin tuo Samuli Edelmanin laulu kirkossa, ja sitä ennen tosiaan tuo lapsuuden usko ja aamulaulu, kaikki nämä liittyvät Meriliinun rippileiriin. Hän on siis meille tänään valinnut musiikkia tähän kuuntelijan toivelistaan, ja tuossa äsken jo kuulitkin nuo osoitetiedot ja kerrataan niitä muutamankin kertaan tähän tuntiin niin, että sinäkin voit käydä oman listasi meille laatimassa. Minä Päivi toivottelen sinulle oikein hyvää, ihanaa keskipäivähetkeä täältä Dayn studiosta. Seuraava laulu liittyy sitten Meriliinulla kuulemma alfakurssille. Maranata.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
3: Älä pelkää. Sinä
2: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
8: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
9: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
12: Kuuntelijan toivelista.

0: Gospel-kovertajat yhdessä Tuluskuoron kanssa. Hieno, hieno Maranata. Tämä on laulu, johon tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatijamme Meri-Liinu Haataja kertoo tutustuneensa Alfa-kurssilla. Ja se teki häneen silloin suuren vaikutuksen. Itse muistan tuon laulun kuulen jo ihan 90-luvun lopulla Tuluskuoron äänitteeltä Suurempi kuin elämä, ja tuo äsken kuultu versio, sehän on sitten äänitetty aika lailla myöhemmin, jossain 2010 tai 2011 jossain siellä, kun sitten Tuluksen kanssa laulamassa on siis gospel-kovertajat. Hieno, hieno Meri-Liinu Haatajan valinta, ja hänen valinnoillaan me jatketaan tätä kuuntelijan toivelistaa. Minä olen Päivi Saloranta. Oikein hyvää tätä päivää sinulle täältä studiosta.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Day.
0: Seuraava Meri-Liinu Haatajan valinta on kappale, joka lukeutuu myös omiin suosikkeihini, eli Saavumme synkiltä teiltä. Ja Meri-Liinu on valinnut laulajaksi Kristiina Praskin ja toteaa, että se on hieno tulkinta ja myöskin hieno sovitus tästä koskettavasta laulusta. Olen ihan täsmälleen samaa mieltä. Ja Meri-Liinu sanoo tuon sanan sovitus. Aina täällä myöskin kehuskelen näitä Ossi Jauhiaisen sovituksia. Hän on tämän sovittanut ja myöskin säveltänyt aikoinaan. Tämähän muuten vuonna 2018 valittiin

Juha Tapio ja Väsyneet maa-musiikkia tuolta jo vuosien takaa. Merilinu perustelee tätä toivettaan, että se on koskettava ja lohduttava laulu nykymaailman tilanteeseen. Niinpä vaikka tosiaan jo vuosien sitten tehty kappale. Noustassain aamuun ja Laura Airaksinen, se on seuraava Merilinun toive. Ihana kuvaus Jumalan luomakunnan kauneudesta, näinhän tätä toivettaan perustelee.

0: Emil Grant ja upea upea Elsa Dye. Koskettava ylistyslaulu, näin Merilinu perustelee tätä toivettaan. Ja vielä muutama hänen toiveensa ehditään tässä toteuttaa. Seuraavaksi rukoillaan yhdessä. Ihana, ihana rukous. Anna sade, Jumala.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
4: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
1: Arki aamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30-10:00. Radio Day.

0: rukoiltiin Hilja Aaltosen tekstillä Niina Åströmin laulamana, eli Anna sade Jumala, Merlinun toive musiikki ja tämäkin. Erittäin hieno Aaltosen sanoitus, joka liikuttaa joka kuuntelu kerralla, näin hän kertoo. Varjoista maan ja Glow Artistit on seuraava toive, ja tästä laulusta Merlinu on sitä mieltä, että se on ajankohtainen maailman hädän keskellä.
1: Radio Day.

varjo maa, pia varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa, mitä tarkoittaa olla armahdettu. Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla, tänään kaikuu täällä jää hallilla.

0: Vielä yksi Merilinnu Haatajan toivelaulu on soittamatta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, tässä vaiheessa kiitän sinua seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi. Käy täyttämässä oma listasi tuolla osoitteessa kry.fi/musiikki. Viimeinen Merilinnun toive on kuulemma tuttu ja turvallinen laulu, joka sopii joka tilanteeseen, eli Herra kädelläsi, ja se kuullaan Jennin laulamana. Tähän me päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Herra kädelläsi.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilon tuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
4: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suomi houkuttelee nyt ulkomaisia sijoittajia, ilmenee konsulttiyhtiö EY:n vuosittaisesta raportista. Sen mukaan Suomeen tehtyjen ulkomaisten suorien sijoitusten määrä kasvoi viime vuonna 14% edellisvuodesta, vaikka samaan aikaan koko Euroopassa määrä supistui 7%. Suomeen tehtyjä ulkomaisia suoria investointeja oli viime vuonna kaikkiaan 91. EY:n mukaan Suomeen kohdistui useita puolustusalaan liittyviä ulkomaisia investointeja. Konepajayhtiö Valmet on saanut päätökseen lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää ja ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky sopeuttamalla kapasiteettia ennakoitua matalampaan työkuormaan. Pakistanin asevoimien komentaja Asim Munir matkustaa tänään Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Asiasta uutisoi Iranin uutistoimisto ISNA. Pakistan on viime päivinä lisännyt ponnisteluja rauhanneuvottelujen uudelleen käynnistämiseksi Lähi-idässä. Eilen myös Pakistanin sisäministerin Mohsin Naqvin kerrottiin vierailevan Teheranissa jo toistamiseen viikon sisällä. Pakistanin välittämissä neuvotteluissa saatiin aiemmin aikaiseksi huhtikuun alkupuolelta voimassa ollut aselepo. Neuvottelujen jatkosta on kuitenkin epävarmuutta ja osapuolet ovat koventaneet puheitaan. Pörssilistautumiseen valmistautuva avaruusyhtiö SpaceX teki alkuvuonna valtavat tappiot. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä SpaceX teki 4,3 miljardia dollaria tappiota, kun yhtiön liikevaihto oli 4,7 miljardia dollaria. Tiedot käyvät ilmi SpaceXn osakeantiesitteestä, jonka yhtiö on toimittanut Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle. SpaceXn perustajalla Elon Muskilla on esitteen perusteella tiukka ote yhtiöstä. Muskilla oli toukokuun alussa 85% yhtiön äänivallasta. SpaceX tunnetaan muun muassa avaruusraketeista ja Starlink-satelliitti-internetjärjestelmästä. Yhtiön tulevasta pörssilistautumisesta odotetaan maailman kaikkien aikojen suurinta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvää torstain keskipäivää. Änkyrät-ohjelmassa nostetaan tänään vähän kissaa pöydälle ja puhutaan kirkon viestinnästä. Mitenkäs eri mieltä olevat papit toimivatkaan, kun ovat siellä kirkon seinien sisällä? No se paljastuu seuraavassa.
0: Tervetuloa Änkyrät-ohjelman pariin. 10 jakson keskustelusarjassa kolmen herätysliikkeen johtajat Daniel Nummela kansanlähetyksestä, Tom Säilä Sleystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta pysähtyvät yhdessä vieraiden kanssa pohtimaan, mitä on kristillinen usko, kirkko, ihmisyys ja mitä ne merkitsevät tämän päivän Suomessa ja maailmassa.
3: Meidät tunnetaan siitä, että pyrimme pitämään kiinni kirkon perinteisestä opetuksesta ja sanomme aika suoraan, mutta samalla haluamme etsiä ratkaisuja, jotka säilyttää yhteyden, kunnioitamme toisin ajattelevia ja kannamme vastuuta kirkosta ja sen tulevaisuudesta. Tänään puhumme mediasta, viestinnästä, sen muutoksesta ja sirpaloitumisesta ajassamme. Ja vieras meillä on niin kuin aina muulloinkin ja annamme tässä nyt heti alkuun pikkasen vinkkiä siitä, että millainen vieras meillä tänään on. Hän on tukevasti kirkollisen viestinnän kaapin päällä, eikä ihme. Hän on oikeastaan käytännössä koko uransa ollut viestinnän vahva ammattilainen. Ja asia, jota monikaan ei hänestä tiedä, on, että menneinä aikoina hän parin muun kristillisen viestinnän tämmöisen huippuosaajan kanssa käytti vapaa-aikaansa opettaakseen kristillistä viestintää noin 10-vuotiaille naskaleille varhaisnuorten medialeirille monta vuotta peräkkäin. Mutta ennen kuin paljastamme vieraamme nimen, lähdemme liikkeelle lämmittelyllä. Daniel, ole hyvä.
4: Kiitos. Meillä on jokaiselle vieraalle tarjolla kaksi historiallista henkilöä, joskus elossa olevia, joskus jo taivaaseen kutsuttuja, mutta tänään me tarjoamme sulle Mikkelin piispaa Mari Parkkista ja STI:n pääsihteeriä Soili Haverista. Kumpi heistä olisit ja miksi?
5: Nyt panitte vaikeen. Kyllä mä ehkä sitten kuitenkin olisin Mikkelin piispa Mari Parkkinen, vaikka mun täytyy sanoa, että piispan virka ei kyllä mikään kauhean houkutteleva ole. Musta olisi kuolettavan tylsää pitää piispan tarkastuksia ja kaikki muuta sellaista kokoustoimintaa, mutta sanoisin, että toisaalta piispa voisi tehdä hyvin mielenkiintoisia asioita ja vaikuttaa moniin juttuihin kirkossa, ja Mikkeli on ihan kiinnostava alue. Ehkä mä nyt sanon kuitenkin.
4: Mä muuten arvelin, että sä valitset Mari Parkkisen, mutta mä olisin perustellut sitä niin, että kun sillä on sitä mediataustaa omassa työurassansa, mutta arvaus meni oikein, perusteet ei onnistunut.
5: Mutta moni ei tiedä, että mä olin myös aikanaan STI:n jossain työvaliokunnassa jäsenenä.
4: Kyllä.
3: No niin, täällä aina paljastuu kaikkea mielenkiintoisia asioita. Eli nyt me olemme täällä Änkyrät studiossa. Itse olen Lauri Vartiainen, kanssani studiossa Daniel Nummela ja Tom Säilä. Tervetuloa.
4: Kiitos.
3: Ja sitten on tämä meidän salaperäinen vieraamme, joka on Freja Östsan, kotimaan medioiden päätoimittaja. Tervetuloa.
5: Kiitoksia.
6: Jokaisessa meissä asuu pikku änkyrä, ja sen takia me kysytään Freijalta, että missä asiassa sinä koet olevasi änkyrä?
5: No, voi olla monissakin asioissa, mutta kyllä mä erityisen änkyrä on liittyen hyviin käytöstapoihin. Et ne on mulle niinku sellainen, mitä mä erityisesti arvostan ja joiden puutteesta usein kirkossa myöskin vähän tai harmittelen sitä puutetta. Mä jotenkin vaalisin sitä, että pitää osata käytöstapoja paitsi ruokapöydässä, mutta myöskin niinku ihan muuten.
3: Hyvä. Tästä tulee jännittävä istunto.
6: Kuka tuntee olevansa käyttäytymisen mestari?
3: Kyllä.
0: Änkyröitä. Vai eikö sittenkään?
3: Otetaan tämmöinen nopea kierros lämpärikysymyksellä. Eli miksi viestintä on tärkeää ja miksi meidän kristittyjä tulisi olla ylipäänsä aktiivisia siinä?
5: No kyllä viestintähän on niin kuin, kun sitä laajasti katsotaan, niin sehän on ihan perusasia. Eli eihän tämä meidän kristinuskokaan olisi levinnyt mihinkään ilman viestintää. Että kyllähän siellä opetuslapset lähtivät viestimään asiasta. Se viestintähän on siis, se on kertomista jostakin asiasta. Ja siksi se on niin kuin kahden olennaista. Jos me ei kirkossa viestitä, niin ei kukaan tiedä mitään meidän tekemisestä.
4: Joo, mä yhdyn tähän näkemykseen. Lisäisin ehkä semmoisen näkökulman, että viestinnässä myös se proaktiivisuus, että me itse pääsemme sanottamaan asioita, on hirveän tärkeää, koska muuten niitä asioita sanotetaan ehkä jostain toisesta näkökulmasta, joka ei tuokaan meidän näkökulmastamme kaikkea niin kuin tarpeellista välttämättä esille.
6: Joo, ja sitten siihen oikeastaan sisältyy sekin, että vaikka ei pyydetä, että viestippä meille nyt, niin silti jos mä ajatellaan, mitä apostolit toimivat, niin nehän meni niin kuin erilaisiin paikkoihin, alkoi käyttää puheenvuoroja ja viestimään, että mitä se evankeliumi oikein on. Että se oli hyvin aktiivista.
5: Niin, viestinnän avoimuushan on sillä tavalla tärkeä, varsinkin nykyaikana, kun ylipäätänsä ihmisten luottamus moniin asioihin koetuksella. Niin sen takia se, että viestitään etupainotteisesti ja mahdollisimman avoimesti asioista ja rehellisesti, vaikka se sattuisikin, niin se on tosi tärkeää ihmisten luottamuksen kannalta.
4: Toi on muuten tosi vaikea teema, toi avoimuuden ja sen rehellisyyden niin kuin suhde ja määrä, koska ainakin itse on kipuillut siitä, että miten suoraan voi sanoa asioita ja niin, että säilyy juuri se kohteliaisuus ja ystävällisyys, että tämä on tosi tärkeä aihe, minkä nostit esille.
3: Joo, plus sitten tavallaan niin kun ajatellaan nyt tämmöisten herätysliikkejärjestöjen johtajien näkökulmasta, niin aina on sitten sellaisia asioita, mitkä on ikään kuin aika luottamuksellisia, joista niin kuin toiminnallisiakin asioita, että media haluaa tietää ja uutisoida mahdollisimman paljon. Sitten taas se todellisuus on se, että joistain asioista, varsinkin keskeneräisistä ja muista, niin kuin sitten se velvollisuus on pikkasen niin kuin ehkä sitten tämmöisessä roolissa jarrutella, ja siitä voi syntyä sitten semmoista jännitettä, mutta se on tietysti kaiken ikään kuin tämmöisen organisaatiotoiminnan ja viestinnän välinen jännite.
5: Se on totta. Tämä kirkon päätöksentekohan on sillä tavalla varovaista, että on aika vaikea saada etukäteen riittävästi tietoa siitä, mitä on meneillään. Ja sitten aika lailla kielletään kertomasta tai ollaan varovaisia kertomaan, mitä asioita on käsittelyssä. Ja se on sillä tavalla mun mielestä viestinnän kannalta ongelmallinen, tai tiedon välityksen kannalta ongelmallinen asia, että kun pitäisi olla avoin ja etukäteispainotteinen, että ihmiset voivat sitten esimerkiksi vaikuttaa asioihin etukäteen niin kuin tärkeisiin päätöksiin. Ja sen takia niin kuin usein me ollaan peräämässä asioita etukäteen ja tuntuu vähän siltä, että no ehkä vähän turhaakin sitten salaillaan asioita.
3: Joo, mä ajattelen, että varmaan kirkon puolella se on ikään kuin se liittyy siihen isoon strategiaan, missä pyritään olemaan keikuttamatta venettä ja ärsyttämättä ketään, ettei veronmaksajia menetetä, jolloin niin kuin on parempi niin kuin pitää matalaa profiilia, jotta ei tule riitaa kenenkään kanssa.
6: Niin, ja voisin kuvitella, että on kysymys myös ihan hienotunteisuudesta, että kaikkia ikäviä asioita ei haluta niin kuin viedä julkisuuteen. Ihmisten kannalta ei ole aina kiva, jos niin tapahtuu.
3: Toisaalta se nyt näyttää siltä, että monet ikävät asiat halutaan viedä julkisuuteen välittämättä ihmisten tunteista, mutta ei ole aina saakka.
4: Niin, jos ajattelee nyt tätä kirkon viestintää viime aikoina, niin eikö ole totta, että viimeisen 2-3 vuoden aikana on tapahtunut tämmöinen iso muutos esimerkiksi piispojen suhteen, että ennen aina he pyrkivät tulemaan ulos vain yhdellä yhteisellä näkemyksellä ja nyt piispat on keskenään eri mieltä ja ilmaisevat, lehdessä on haastattelu, jossa vaikka Jolkkonen kertoo jo etukäteen, että hän on tätä mieltä tästä asiasta ja sitten Leppänen vaikka sanoo jotain toista ja se on niin kuin muutos ehkä ollut.
5: No se varmaan lähti silloin aikoinaan, kun piispathan tapasivat olla yksimielisiä, kunnes sitten kirjoitettiin tämä perhearvoihin liittyvä kirja, jossa kaksi piispaa sitten niin kuin eivät allekirjoittaneetkaan sitä.
3: Joo,
5: sitä. Ja siihen niin kuin tavallaan päättyi silloin aikanaan tämä piispojen yksimielinen linja. Ja nythän se on tietysti sitten on paljon asioita, joissa se on sitten niin kuin korostunut, että esimerkiksi vaikka Kasan sota tai sitten tämä pastoraalinen ohje tai jotain muita, niin heille on tullut tämä mahdollisuus olla eri mieltä.
3: Joo, ja tämä on mielenkiintoista, koska se niin kuin retoriikassahan se jatkuu vielä sen kirjankin jälkeen tavallaan, ja, mutta nyt se on varmaan Daniel ihan oikeassa, että se retoriikkakin on muuttunut, että enää ei niin kuin puhuta siitä, että yksimielisyys ja yhdessä että tässä on tapahtunut iso muutos.
0: Änkyrät.
3: Miten muuten kaikilla meillä on aika pitkä perspektiivi tässä suomalaisen kristillisyyden seuraamisessa, niin mitä ajattelet, että miten kristillinen media on muuttunut niistä ajoista, jolloin niin kuin aloit sitä seuraamaan?
5: Joo, no siis mä oon vuoden 89 aloittanut toimittajana aikoinaan Ristivoittolehdessä ja siitä pitäen sitten alalla ollut välillä toimittajana ja välillä sitten ihan viestinnän puolella. Se mitä on muuttunut on sellainen yleinen median suhtautuminen kristinuskoon, että kun mä aloitin aikoinaan, niin ei kirjoitettu paljon mitään kirkosta eikä kristinuskosta. Ja nykyään niin kuin itse asiassa kirjoitetaan mielestäni aika paljon muussakin mediassa kuin kristillisessä. Kristillisessä mediassa on varmasti tapahtunut aika paljon myöskin sitä, että pienennytään. Nyt mun täytyy kehua Uusitielehteä, koska mun mielestä Uusitielehti on sieltä niin kuin virkistynyt ja noussut oikein niin kuin hyväksi omaa aluettaan edustavaksi lehdeksi. Mutta muuten niin kun on sitä pienentymistä aina tapahtunut, mikä liittyy tietysti siihen, että rahavarat on vähentyneet. Ja se tietysti niin kun köyhdyttää kristillistä mediaa ylipäätään Suomessa, mikä on hirveän surullista.
4: Sitten jos ajattelee tätä mediaa, musta tämä ei koske pelkästään kristillistä, vaan yleensäkin, niin ne alustathan on muuttunut aivan valtavasti. Nyt ei ole enää niin, että odotetaan, että se lehti tulee kotiin, vaan ne keskeisimmät otsikot ja jutut on jo nähty monta kertaa tuolla erilaisissa sosiaalisissa medioissa.
5: Näin se on, joo.
3: Joo, tämä on muuten iso juttu ja se on tietyllä tavalla, niin kuin vaikka sitä NS-laatumedian edustajat on aina huolissaan siitä, että mikä on se viestinnän laatu ja lähdekritiikki ja muu, niin se on tietyllä tavalla kuitenkin niin ikään kuin demokratisoinut sitä tiedonvälitystä myös. Mä silloin kun 80-luvulla itse rupesin seuraamaan, niin se on kyllä se niin kuin kirkon semmoinen, jos halusi jotakin saada yleiseen tietoon, niin se oli Kotimaalehti. Mm. Ja Kotimaalehti sitten kyllä hyvin selkeästi ikään kuin valikoi sen, että mitä tuli. Eli sieltä kyökistä tuli ne niin kuin se kattaus. Se oli sitten semmoinen kuin se oli ja monesti varmaan oikein hyvä, mutta että oli hyvin vähän keinoja saada niin kuin viestiänsä lävitse, jos ei tavallaan sitten ne ikään kuin ne muutama olemassa oleva virallinen tiedonvälityskanava niin kuin näyttänyt peukkua. Tässä on tapahtunut aivan valtava muutos.
5: Joo, ja siis sehän johtui myöskin ihan yksinkertaisesti siitäkin, että koska oli se paperilehti, jolle kaiken piti mahtua ja sitten sinne mahtui se, piti valikoida se, mitä sinne mahtui ja mitä ei. Ja nythän niin kun taas päivittää sitä verkkoa, mitä meilläkin tehdään, niin siihen mahtuu jo kaikenlaista muutakin kuin mitä sinne paperilehteen. Ja sitten tietysti toki niin kun sosiaalisen median kautta ja TikTokin kautta ja mitä kautta nyt erilaiset tahot sitten omaa mediaansa pyörittelevätkään, niin se on toki demokratisoinut, tosi myöskin tehnyt ihmisen elämää paljon vaikeammaksi.
3: Joo.
4: No nyt kun me puhutaan tästä kristillisestä mediasta, niin onko siinä jotain niin kuin erityistä? Miten te näette tämän, että eihän meillä ole näitä kristillisiä kampaamoita tai ravintoloita tai kristillisiä muita tämmöisiä toimialoja selkeästi? Että miksei, eikö riittäisi, että neutraalisti uutisoidaan vai onko siinä joku erityinen syy tälle?
5: No sitähän voi ajatella sillä tavalla, että on ylipäätänsä olemassa tämmöisiä niismedioita, jotka on erikoistunut johonkin tiettyyn alueeseen, vaikkapa nyt hevosurheiluun tai sitten luontokuvaukseen tai Suomen luontoon, että se on niin kuin oma tämmöinen alansa. Mm. Tosin me puhutaan ehkä enemmän meidän mediossa niin kirkollisesta mediasta, koska me ollaan niin kuin selkeästi keskitytty nimenomaan lutellaan sen kirkon asioihin, vaikka toki muutakin huomioidaan.
6: Mm. Ja se on hirveän hyvä siis, että on niin kuin erilaiset alat medioilla, koska niin kuin koko maailman kaikkeutta on aika vaikea, että yhden toimittajan tai muutaman toimittajan hallita. Mutta sitten kun on joku sektori, niin se menee paremmalla asiantuntemuksella.
3: Tämä on muuten ihan totta. Että huomaan, että vaikka ikään kuin puhutaan näistä isoimmista viestimistä Suomessa, jolla on isoimmat niin kuin tavallaan isoin kapasiteetti, niin kyllä siinä kun puhutaan näistä kirkollisista uutisista, niin huomaan, että helposti tulee useampiakin korjauksia sinne nettiuutisten perään, eli että kirjoittaja ei sitten kuitenkaan ole ollut aivan kartalla siitä, että mistä on niin kuin viime kädessä kysymys ja mitä on tapahtunut ja miksi, että kyllä tavallaan erikoistumalla niin saa varmasti niin sitten hiukan enemmän sitä tietoa ja syvyyttä.
5: Joo, ja sitten on tietysti niinkin, että kyllähän me ollaan, niin kuin Kotimaa on tietysti sellainen media, jota sitten muut mediat seuraa. Että kyllä, niin kuin, kyllä me soitetaan ja kysytään jostain asiasta tai pyydetään, että saako meidän juttu luettavaksi, kun tämä asia olisi helki esillä. Ja sillä tavalla me hoidetaan tämmöistä yleistä kirkon viestintää muuhun maailmaan, mediamaailmaan.
4: Ja on se ihan totta, että tosi moni asia jäisi kokonaan uutisoimattakin, jos ei olisi näitä erikseen kristillistä media, joka on nimenomaan haluaa tuoda esille näitä näkökulmia kirkon näkökulmasta ja laajemmin näitä uskon kysymysten käsittelyä.
5: Näin on.
0: Radio Day. Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
7: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
8: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
0: Radio Day. enemmän toivoa.

0: Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Freja Özcan.
1: No miten pitäisi suhtautua näihin uskon kysymyksiin sillä tavalla, että monesti ikään kuin korostetaan semmoista median neutraaliutta. No, en ole havainnut, että kukaan eläisi sillä tavalla niin kuin täydellisen neutraalissa todellisuudessa ilman mitään tavallaan ennakko-oletuksia ja muita, mutta että sitten kun kristinuskoon kuuluu tämä missio, niin sitten siinä on vielä tämä halu tuoda esille sitä sanomaa. Kerran Yle teki VAP-dokumenttia ja siellä oli pelastusarmeijan soittokunta räntäsateessa kauppatorilla ja kuulemma toimittaja kysyi sitten, että eikö tämä nyt ole vähän turhaa hommaa, täällä oli ihmisiäkään, ja se orkesterijohtaja sitten sanoi, että en kuullut kysymystä, mutta arvaan, että haluat kuulla Jeesuksesta ja tiedätte, että mitä siitä tuli, että miten tähän puoleen pitäisi suhtautua.
2: Niin, no tietysti varmaan niin kuin kristillisen median niin kuin lehdilläkin on erilaisia tehtäviä. Että esimerkiksi jos mä ajattelen kotimaata, niin meidän tehtävähän on niin kuin kertoa tietoa meidän lukijoille. Ja sitten myöskin niin tarjotaan meidän lukijoille myöskin meidän luterilaista hengellisyyttä, jota he meiltä haluavat. Mutta sitten tokihan on erikseen varmasti niin kuin myöskin evankeliumislehtiä ja tällaisia, joissa on niin kuin se tarkoitus. Joululehtiä ennen vanhaa jaettiin aina siellä, täällä, tuolla ja ja sillä tavalla vietiin evankeliumin sanomaan muun muassa Raamattuopistolla aikoinaan, muistan tämän.
1: Vieläkin olen kyseisen siellä, aviisin joo, päätoimittaja. Joo. Se onkin ainoa päätoimittajuus, joka minulla on.
2: No niin.
1: Ei olekaan, kyllä minulla on toisenkin aviisin päätoimittajuus itse asiassa. No.
2: Mutta on niinku, toki niinku kristillisellä mediallakin on erilaisia tehtäviä.
3: Mitä te ajattelette tästä, nimenomaan tästä, minkä Lauri nosti esille, tämän neutraalisuuden? Mitä se tarkoittaa tässä kristillisessä uutisoinnissa, kun mehän kaikki ymmärretään tänä päivänä se, että kukaan meistä ei ole semmoinen puhdas taulu ja objektiivinen tarkkailija siinä mielessä, että kun me pystyttäisiin näkemään asiat juuri niin kuin ne todella on, vaan siinä on aina se tietty lähtökohta ja näkökulma, niin miten tehdä kristillistä tasapainosta mediaa niin kuin tänä päivänä?
2: No meillä se tarkoittaa kotimaassa sitä, että no siis toimittajien joutuu nykyään kirjoittamaan paitsi tietysti uutisia ja artikkeleita, niin myöskin näkökulmia. Se on ihan uutta verrattuna siihen, mitä silloin oli, kun minä aloitin, koska silloin toimittajan mielipiteellä ei ollut mitään merkitystä, me vaan tehtiin neutraalisti kaikkea. Mutta kyllähän se niin kuin tarkoittaa käytännössä sitä, että joutuu erottelemaan, että kun sulla on uutinen, niin sä teet uutisen ja silloin uutissa tehdessä muistaa, että kuulen tätä puolta ja kuulen tätä osapuolta, jos se suinkin on mahdollista. Se on journalistin ohjeissa näin määritelty ja sitten kun kirjoitetaan näkökulmia, niin sit voidaan esittää sitä omaa näkemystä, mikä sieltä tulee.
1: Mutta eikö tämä hämärtynyt jossakin määrin nykyisessä todellisuudessa, että ainakin Katleena Kortesua, kun hän haastatteli, niin kävi ilmi, että vanhempi toimittajakunta halusi ikään kuin uutisoida, informoida, ja nuoremman toimittajakunnan motivaationa oli ikään kuin vaikuttaa.
2: Joo, kyllä se on selkeästi muuttunut, ja nuoremmalla toimittajapolvella, jota nyt kasvaa, niin siellä on enemmän tämmöistä niin kuin agendallisuutta. No kaikki muuttuu. Itse pidän sitä huonona asiana.
1: Joo. Itsekin pidän arveluttavana ainakin siitä näkökulmasta, että kyllä ihmisillä saa olla agenda, mutta esimerkiksi niin kuin kolumneissa tai pakinoissa tai muissa se ikään kuin tuodaan esille. Mm.

0: tosi vahvat poliittiset tai ideologiset kytkökset, ja, jotka saattaa olla aika laidalta jopa, ja niitä ei koskaan tuoda esille. Ja, eikö tämä ole niin kuin jossakin määrin, ajattelisin vähän epäeettistäkin?
1: Joo, kyllähän se varmasti riittyy siihen, että isoimmatkin mediat niin on nykyään siinä tilanteessa, että toisaalta on sinne verkkoon saatava sellaisia juttuja, jotka kiinnostaa ihmisiä, ja koska sinne pitää saada väkeä ja pitää saada rahaa ja niin edespäin. Ja sit täytyy olla spekulointia ja spekuloivia asiantuntijoita, koska ihmisiä kiinnostaa se, että spekuloidaan jotakin. Ja se on aika vaikea yhtälö selvitä siitä, noin ainakin niin päätoimittajien näkökulmasta ajateltuna. Kyllä itse, ja sit toisaalta et vähän naurattaakin jo, elinkin just naurattelimme toimituksessa näitä otsikoita, kun asiantuntija se sanoo ja asiantuntija tämä sanoo ja asiantuntija tuo sanoo, että asiantuntijuus on musta vähän kiinnostava asia nykyään. Ja jotenkin itse olen ajatellut, että mielellään me käytetään kyllä sellaisia asiantuntijoita, jotka me jotenkin pidetään. Siis asiantuntijahan voi esittää jonkun näkemyksen ja sitten ihmiset saattaa olla sitä eri mieltä tai samaa mieltä. Yksi asiantuntija ei nyt voi niin varmasti koko maailmaa kattaa, mutta että pitää olla niin riittävästi sitä asiantuntijoiden vaihtelua, että voi muodostaa niiden kokonaiskäsityksen asioista.
2: Mielestäni tämä, mistä me nyt puhutaan, tuo hyvin esille sen, että medialla on itse asiassa tosi paljon valtaa. Ja se ei musta liity pelkästään siihen, että ketä käytetään niin sanotusti asiantuntijana, vaan esimerkiksi siihen, että kenelle annetaan niin kuin tilaa ja puheenvuoroa. Ja se näkyy myös näissä haastatteluissa, että kerran annoin haastattelun yhdelle lehdelle tämmöisestä kiistakysymyksestä, jossa oli erimielisyyttä. Ja sitten siinä sen mun haastattelun jälkeen oli sille toiselle osapuolelle annettu niin kuin tavallaan, että tämä Nummela sanoo näin, että mitä sanot tähän. Ja hän sai sanoa sen viimeisen sanan. Niin silloin korostuu tavallaan, se on valinta, että on haluttu, että tälle toiselle annetaan se määräävä asema, niin varmaan tosi paljon joutuu niin kuin lehdessä ja mediassa tekemään tämmöistä niin kuin mietintää ja pohdintaa, että kenelle annamme äänen.
3: Radio Day. Änkyrät.
0: Annetaanpa ääni Tomille nyt vaikka välillä.
4: Niin, siis tämä median valta, niin mun mielestä se on aika mielenkiintoinen tämä nykyinen ilmiö, jossa puhutaan niin kuin näistä vaikuttajista ja influenssereista. Että vaikkei ne edusta mitään semmoista perinteistä massiivista mediaa, niin yhtäkkiä yksittäinen henkilö saattaa päästä sellaisen suosioon, että hän jopa saa siitä ikään kuin tämmöisen ammattinimikkeen, että hän on influenceri. Ja se tietysti jossain määrin kuva ehkä just tätä, mistä oli puhetta, siis tätä, että nykyään nuorilla on aika ajatus se, että he haluaa vaikuttaa ja haluaa tuoda sitä omaa näkemystään. Mutta sitten toisaalta se kertoo myös siitä, että okei, että sä pystyt oikeasti niin kuin vaikuttamaan mediassa.
1: Joo, no siis kyllä varmasti nuorten kohdalla se on erityisesti näin, että kun mennään tuonne parikymppisiin, niin hän seuraa oikeastaan pääasiassa tällaisia sosiaalisen median, mitä sieltä tulee vastaan uutisia, mitä sieltä tulee vastaan vaikuttajia, ja sitten tietysti ihminen joutuu valitsemaan se, että tämä on sellainen vaikuttaja, johon mä luotan, ja tuohon taas mä en luota, että niinku siellä rakennetaan tällaisia. Ja kyllä niinku toimittajien näkökulmat, niin tavallaan on oikeastaan sitä, että toimittaja rakentaa sitä luottamusta itseensä kirjoittamalla niitä näkökulmia.
4: Joo, tässä niin kuin itse silloin aikanaan, kun esimerkiksi internetti alkoi tulla ja kaikkea tällaista puhuttiin, mitä tämä tieto niin kuin tavoittaa nyt useampia ihmisiä ja saada enemmän tietoa. Ja tuli sellainen turvallinen, että meistä tulee viisaampia. Mutta nyt kun seuraa tätä nykyaikaa, ne ei ole ihan varma, että ollaanko me yhtään sen viisaampia, koska tässä tulee tämä näin, että yksi influenssari vaikuttaa sitä ja toinen toista. Ja sitten kuitenkin mun pitää ikään kuin palastella näistä se, että mikä mun oma näkemys sitten on tämän viidakon keskellä.
1: Niin se on joo. Ja siis itse huomaan tässä hommassa tietysti päätoimittajana, koska mä joudun lukemaan kaiken aikaa koko ajan erilaisista ulkomaisista ja jostain muistakin, että mulla olisi joku näkemys asioista, koska joka viikko pitää olla joku näkemys jostain. Niin onhan se, niin kuin, se määrä tietoa, minkä ihminen pystyy hallitsemaan, niin onhan se kuitenkin rajallinen. Ja sitä tietoa on ihan älyttömästi tarjolla ja sitten sä joudut sitten jopa valikoimaan, että mitä tietoa sä haluut. Ja someen kun mennään, niin sitten some rupeaa valikoimaan sulle, että tätä tietoa sä sieltä saat, niin se on aika lailla vaikeaa ja tiedostan kyllä senkin, että monet ihmiset jopa lakkaa lukemasta uutisia ihan sen takia, että kun ei niin kuin kestä sitä tiedon määrää.
0: Kyllä, tai sitten se herättää niin paljon ärtymystä, että se jää niin kuin miinuksen puolelle. Just yksi kaveri, erittäin korkeasti koulutettu kaveri, sanoi, että hän on päättänyt, että hän lukee uutisia perjantaisin, että sit se on niin kuin Financial Times ja Suomen Kuvalehti ja

0: ryhmä, jota hän valitsee, että taitaa olla aika niin kuin äärimmäinen paasto.
1: Radio Day. Änkyrät.
0: Kysymys ei ole pelkästään niin kuin somesta, vaan että ihan se uutisvirta, kun avaan kännykästä Googlen, niin huomaan kyllä erittäin selvästi, miten algoritmit ohjaavat sitä, mitä minulle syötetään. Että se on se, mistä olen lukenut, niin sitä minulle tarjotaan. Että sehän ikään kuin kaventaa sitä ja suuntaa sitä uutisvirtaa ja antaa sellaisen tietyllä tavalla illuusion, että nämä on nyt ne asiat, mitä on olemassa. Eli jokainen ihminen joutuu vähän ikään kuin omaan kuplaansa. Pitääkö tästä olla huolissaan? Voiko tälle tehdä jotain?
2: No kyllä mun mielestä pitää olla huolissaan, niin ainakin sen voi tehdä, että koittaa altistaa itsensä erilaisille ajattelulle. Että lukee nyt vaikka sitten vasemmistolaista ja oikeistolaista lehteä, miten ne nyt sitten haluakin määritellä ja seuraa vähän niin kuin erilaisia näkökulmia. Se tuottaa semmoisen hyvin ristiriitaisen olon ja ristiriitaisuuksien kanssa on tietysti aika vaikea jaksaa ja selviytyä, mutta viisautta se mun mielestä on.
3: Kyllä, tämä on hyvä ja tärkeä näkökulma. Ja sitten täytyy todeta, että välillä näissä on sit aika hämilläänkin täytyy myöntää, kun mikä tilanne on oikeasti vaikka Amerikassa. Siitä voi olla, se ei ole varmaan niin vaikea kysymys, että edustaako Trump itse niin kuin hyviä kristillisiä arvoja, ei edusta. Mutta sitten, että mikä se niin kuin tavallaan, vaikka se kokonaistilanne Amerikassa on poliittisesti, niin just kun lukee näitä eri medioita, niin sitten tulee täysin päinvastainen kuva, että missä mennään.
2: Joo, mä seurasin itse videon kautta sitä edustajanhuoneen oikeusvaliokunnan kokousta, missä Päivi Räsänenkin oli paikalla. Ja siis se oli niin kuin kokonaisuutena, niin se oli todella hämmentävää seurattavaa, koska sitten tuli sellainen tunne, että nämä republikaanit puhuu tälleen ja noi demokraatit puhuu tälleen ja se ei niin kuin kohtaa millään tasolla se keskustelu, että ne ei niin kuin reagoi toisiinsa oikeastaan ollenkaan. Ja sitten tuli sellainen olo, että toi on kyllä nyt ihan menetetty kansakunta tuolla, että
4: joo, siis tämä esimerkiksi Facebookissa, niin siellähän se menee niin, että algoritmit ohjaa sulle niin kuin sun kavereita ja sitten kun sä luet sieltä, että ne on, kaikki on samaa mieltä kuin minä jostain asiassa, niin sun niin kuin todella hämärtyy se, että mitä mieltä koko maailma on jostain yksittäisestä asiasta. Ja kyllähän se on sillä vähän pelottava, että sehän niin kuin kärjistää ääriajattelua, kun ihminen on jo algoritmien perusteella tekemisissä vaan sellaisten kanssa, jotka ajattelee just samalla tavalla kuin itse.
2: Niinpä.
0: Näin on. Todellisuudet ei kohtaa. Että se ei varmaan niin kuin pelkästään Yhdysvaltain senaatti, jossa se tilanne on se, että kyllä mä koen, että meilläkin on aika paljon sitä, että todellisuudet ei kohtaa.
3: Ja mä just meinasin sanoa, että vaikka se ei ole meillä mun mielestä tämmöinen, että vaikka herätysliikkeet olisi oikeasti jotain äärioikealla olevia järjestöjä, mutta juuri tämä, minkä Lauri sanoi, että se näkyy se polarisoituminen siinä, että kun me keskustellaan kirkon johdon kanssa, niin tuntuu, että molemmin puolin on niin kuin vaikea saada kiinni siitä toisen argumentoinnista, että se on todella niin kuin, lähdetään niin erilaisista premisseistä liikkeelle, että sen takia siinä vaaditaan paljon kärsivällisyyttä, että päästäisiin niin kuin eteenpäin ja ymmärtämään sitä toista osapuolta.
2: Muista, että teillä pitäisi olla joku sovittelija siinä välissä niin kuin suorattamassa sitä keskustelua.
4: No niin, nyt miettimässä, kuka se olisi.
0: Kyllä, joo, tämä voisi olla mielenkiintoinen ratkaisu. Tosin täytyy sanoa, että ohjelman nimestä huolimatta, niin keskustelu on aina niin kuin tavattoman hyvää, mutta se ei tietenkään muuta sitä, että semmoista tiettyä aika perustavaa erilaista ymmärrystä on.
3: Joo, kun Freija viittasi tuossa alkupuolella näihin käytöstapojen tärkeyteen, niin me on kyllä yritetty pitää huoli siitä, että ainakaan siitä se ei jäisi kiinni. Mm-hmm. Että ollaan mielestäni oltu kyllä kaikki kohteliaita näissä keskusteluissa, mitä on käyty.
2: No siis sanotaan, että nyt meidän näkökulmasta, niin kyllä meidän toimitus pitää niin kuin teidän kanssa keskustelemista aina sillä tavalla niin kuin antoisana, koska te jo käyttäydytte hyvin. Annetaan pistettä täältä.
3: Kiitos.
2: Täältä, että törmätään toki taas niin kuin monenlaisen sellaisen tilanteeseen, missä ei käyttäydytä hyvin. Mutta se on varmasti juurikin näin, että ilmapiiri polarisoi ja nostaa semmoisia ennakkoluuloja puolin ja toisin, jotka sitten on niin kuin vaikeita keskustelussa. Sen takia musta semmoinen sovittelijan välinottaminen, niin musta olisi ihan oikeasti viisas ajatus siinä, koska jotenkin toivoisin, että löytää sitten jonkun yhteisen ratkaisun kuitenkin sitten loppujen lopuksi, mutta olettaisin, että se olisi hirvittävän pitkien keskustelujen takana.
0: Varmaan juuri näin.
3: tämä on hyvä, siis tämä ehdotus on ihan hyvä. Mä ajattelen niin, että tässä on tavallaan nyt jälleen pallo sinne piispojen puolelle, koska kyllä me itse tunnistamme sen, että tässä keskusteluasetelmassa me olemme niin kuin altavastaajana. Että et me haluamme olla osa tätä kirkkoa, mutta sitten niin kuin piispoilla on se, he ovat tässä kirkossa johtajia ja sen takia heillä on ihan erilainen asema viedä asioita halutessaan eteenpäin. Että toivotaan, että he tarttuisivat tähän esille nostettuun ideaankin.
0: Joo. Kuulosti erittäin hyvältä.
2: Ehkä te voitte esittää heille.
4: Kyllä.
0: Joo, sekin on totta. Kyllä. Joo.
2: Niin, niin. Se on varmasti sillä tavalla, että kun tuossa on niin monta tekijää tuossa keskustelussa, ja tietysti kirkon puolellahan se iso ongelma on tietenkin se, että kirkko tai seurakunnat on työnantajia, ja kun suurin osa papeista on naisia, niin siinä on jo pelkästään se semmoinen työnantajan näkökulma, että sun täytyy niin kuin vahtia sitä, että työntekijöihin ei kohdistu mitään sellaista niin kuin mitätöintiä tai huonoa käyttäytymistä tai jotain tällaista, niin sitäkin joutuu vaalimaan. Sekin tekee sitten keskustelusta huomattavasti vaikeamman.
0: Joo, tämä on myöskin vaikea kysymys, että mikä pitäisi tavallaan liidata kirkossa, että koska useinhan ei ole kysymys mistään huonosta, niin kuin, vaan on niin kuin uskosta ja teologiasta, ei huonosta käyttäytymisestä.
1: Radio Day. Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.
5: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
6: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
7: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
8: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
9: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
8: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
9: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
10: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Freja Özcan.
1: Huomaan, että kirkkoa pyritään muuttamaan sillä, että tuodaan semmoisia ikään kuin yleisiä periaatteita, jotka sitten kävelee tavallaan niiden erityisten periaatteiden ohi. Ja se on ihan tietynlaista niin kuin poliittista, siis kirkkopoliittista niin kuin toimintaa, aika tehokastakin näyttää olevan.
2: Ja sitten toisaalta on niin, että ymmärrän hyvin, tämä työnantajanäkökulma on tosi tärkeä, mutta sitten toisaalta nyt on kysymys aika monessa keskustelussa, jotka on tällä hetkellä esimerkiksi esillä, niin kysymys ei olekaan siitä, että miten me toimimme, kun me menemme seurakuntaan vieraaksi, vaan miten me saamme toimia omissa yhteisöissämme ja omalla maaperällämme, ja sinnekin halutaan nyt ulottaa ne samat niin kuin asiat, mitkä toimii kirkon puolella ja mitkä me on hyväksytty, että kirkossa on tämmöinen järjestys ja me yritetään sitä kunnioittaa.
3: Joo, ehkä viittaan tuolla huonolla käytöksellä, viittaan tietysti ehkä siihen, että en niin kuin teihin tässä, vaan siis siihen, että sitten taas seurakunnissa voi olla, että siellä kohdataan sitten sellaisia, koska siis se mitä puhutaan puhujapöntöstä, niin sehän se viestihän sitten voi olla taas tulkitaan siellä seurakunnan penkissä jollain tavalla ja sitten siellä voi olla siellä voi olla naisvihaa tai siellä voi olla niin kuin jotain sellaista, mikä sitten näkyy hyökkäyksenä naispappeja kohtaan. Ja tässä on se yksi semmoinen peruste, mikä varmasti piispoilla on mielessään. Mutta itsehän kyllä ajattelen, että kyllä teillä elintilakirkossa pitäisi olla ja se pitäisi jotenkin niin kuin saada rakennettua.
1: Joo, ja kyllähän me ollaan toki siinä tilanteessa jo, että elintilahan meillä on ja elintilaa me laajennamme joka tapauksessa, että sitten se vaan, että se olisi tärkeää, että meidän näkökulmastamme, että se voi toteutua kirkon niin kuin sisällä ja kehyksessä, mutta että tavallaan ehkä se on ohitettu se aika, jolloin ikään kuin lopetamme toimintamme sen takia, että joku haluaisi, että me ollaan niin kuin seuraliike, että kyllä mä nyt on konventikkeliplakaatin 300-vuotisjuhlat, eli 300 vuotta sitten päätettiin, että kotiseuroja ei saa pitää ja niin kuin kaikki toiminta pitää olla ikään kuin kun kirkkoherran kontrolloimaa sen kyseisen pitäjän, nykyisin kunnan tai kaupungin alueella, niin kyllä mä näen, että ehkä me emme tätä 300 vuotta vanhaa hallintokulttuuria rupea seuraamaan.
3: Joo, kirkkojärjestyksessä, jos puhutaan tuosta ehtoollisjupakasta, niin sehän tietysti kirkkojärjestyshän sitä ohjaa, että missä ehtoollista ja kenen luvalla sitä saa viettää. Ja siihen varmaan, jos jotain muutoksia haluaa tehdä, niin kirkolliskokouksen aloitteita, että
1: sanoisin, että laki ja kirkkojärjestys myöskin niin kuin antaa hyvin selkeät ohjeet siihen, että ketä saa vihkiä ja missä. Ja niin kauan kuin tämä on tämmöistä kovin ikään kuin valikoivaa tämä kirkkojärjestyksen noudattaminen, niin se on meille vaikea kuvitella, että muut saavat potkia aisan yli ja meidän pitää olla pyhäkoulupoikia tässä.
4: Joo, ja toisaalta on paljon kiinni myös siitä, mitä halutaan, että onko niin kuin oikeasti olemassa se ilmapiiri, että herätysliikkeet voi toimia vähän vapaammin kuin mihin on totuttu. Että jos mä ajattelen, että jos on tahtoa, niin kyllä se onnistuu, riippumatta siitä, millainen se kirkkolainsäädäntö tällä hetkellä on.
2: Tässä on mielenkiintoinen kehitys tapahtumassa. Mä ajattelen, että sen kesäkuussa tapahtuneen piispojen pastoraalisen ohjeen jälkeen on nähnyt myös nyt semmoista liikehdintää, jossa eräskin eteläsuomalainen kirkkoherra ilmoitti, että hänen tulee toimia oikein ja sen takia hän ei välitä siitä, mitä piispat ovat lausuneet niin kuin ehtoollisaineiden, että pitääkö käyttää viiniä, voiko olla pelkästään gluteenitonta leipää, niin pelkona tässä on se, että tämä leviää niin kuin laajalle nyt se ajatus, että kun ei piispatkaan välittäneet kirkolliskokouksesta, niin minkä takia meidänkään täytyisi levittää. Ja mä haluan sanoa sen, että ei me haluta tämmöistä niin kuin itsekään tukea. Että näissä kysymyksissä, joissa me on nyt joissakin kohdin toimittu niin kuin kirkkojärjestyksen vastaisesti, niin me on katsottu, että se uskon vakaumus velvoittaa siihen. Mutta muuten me haluamme ja pyrimme noudattamaan kirkkojärjestystä ja niin kuin elämään sen kirkon sääntöjen mukaisesti.
3: Tästä ehdottaa tämmöistä niin kuin kompromissiratkaisun tarjoamista, että tarjoatte vaihtoehtoa, että jos saisitte pitää ehtoollisia, missä haluatte, sillä porukalla kun haluatte, ja sitten teidän nuoret miehet osallistuisivat niihin yhteisvihkimyksiin, saisitte siitä pappia. Koska mä oon ymmärtänyt, että se yhteisvihkimyksen osallistuminen on kuitenkin enemmän sitten kuitenkin tämmöinen protesti kuin varsinaisesti se ihan valtava ongelma.
2: Mä itse asiassa ajattelen, että se ei ole sinänsä protesti, vaan nyt siinä on sellaisia uusia piirteitä tullut, että siellä edellytetään asioita, että sun täytyy luvata, että sä teet yhteistyötä, sun täytyy luvata, että sä teet aivan kaikkien Suomen neuvolutkirkon pappien kanssa. Myös tässä avioliittoasiassa se riippuu vähän piispasta, että mitä siellä niin kuin todellisuudessa on kysytty, mutta esimerkiksi mä oon ollut itse yhteisvihkimyksessä, piispat aina nostaa sen esille ja mä aina muistutan silloin sitä, että mä kävin piispani kanssa silloin keskustelun, että mä oon perinteisellä virkakannalla. Mä ajattelin, että mä voin tulla tähän yhteisvihkimykseen, mutta mä en tee yhteistyötä siis sen niin kuin ulkopuolella. Ja silloin piispa sanoi, että no silloin kannattaa varmaan pysyä herätysliikepuolella töissä. Ja tätä on itse noudattanut, mutta sitten nyt piispani sanoi, että ei hän kyllä enää vihkisi muakaan sillä perusteella, vaikka mä olen myös pitänyt kiinni siitä, että en ole hakenut seurakuntaa ja vienyt tätä kiistaa niin kuin sitä kautta sinne.
1: Joo, tilanne on varmaan ikään kuin edennyt ja etenee ja tavallaan se ei ole pysähtynyt niihin vanhoihin kysymyksiin, vaan niin kuin nyt on koko ajan tavallaan tulee uusia kysymyksiä. Ehkä tämä kuuluu siihen kuplautumiseen, että ne niin kuin kuplat on kauempana toisistaan, mikä on harmi. Tuo oli hirveän hyvä ajatus tuo, että tämmöinen valtakunnan, Jumalan valtakunnan sovittelija vaan kehiin, että tätä täytyy nyt esittää ja ajaa eteenpäin. Kiitos kovasti tästä keskustelusta.
0: Änkyröitä, vai eikö sittenkään?
1: Daniel, sulla oli vielä meille hyvä sana.
2: Joo, meillä on aina tässä myöskin tämmöinen hengellinen teema ja mä oon viime aikoina, siis sanotaan, että itse asiassa jo yli 10 vuoden ajan pohtinut paljon kiitollisuutta. Ja mä heräsin tähän teemaan sillä tavalla, että Raamatus puhutaan siitä paljon ja sitten mulla oli semmoinen jakso, jolla oli terveyden kanssa aika paljon ongelmia ja silloin mä niin kuin kysyin siellä yöllä valvoessani ja kipuillessani, että miten mä pystyn näkemään sen Jumalan hyvän samalla, kun mä otan sen kärsimyksen vastaan, jonka hän nyt mulle antaa. Ja mä luen tähän nyt taustaksi psalmin 134, joka on yöpalveluspsalmi ja puhuu meille kiitollisuudesta. Ja jos vaihdetaan tästä sitten joitakin ajatuksia, niin matkalaulu. Kiittäkää Herraa, kiittäkää Herran palvelijat, te jotka öisin toimitatte palvelusta Herran temppelissä. Kohottakaa kätenne pyhää paikkaa kohti ja kiittäkää Herraa. Sionin Herra, siunatkoon sinua, hän joka on luonut taivaan ja maan. Mitä ajatuksia, miten te pystytte, tai oletteko te löytänyt jotain tapoja niin kuin viljellä ja varjella kiitollisuutta omassa elämässä niin kuin hyvin erilaisissakin tilanteissa ja olosuhteissa?
3: No mä ehkä huomaan sen sillä tavalla, että nuorenahan oli niin kuin paljon asioita, joita piti rukoilla ja oli monenlaista huolta ja johdatuksen kaipuuta ja kaikkea muuta. Nykyään mä oon ehkä enemmän päätynyt tämmöiseen elämäntilanteeseen, missä kaikki pyyntörukoukset koskevat niin kuin, että lasteni asiat hoituisivat hyvin ja loput asiat on oikeastaan sitten vaan niin kuin kiitollisuutta siitä, että saan olla niin kuin työssä ja tehtävässä ja tällaisissa asioissa ja terveenä ja niin edespäin.
4: Niin jos mennään tiukasti tähän psalmiin, minkä luit, niin silloin siellähän niin kuin ihmiset siunaa Jumalaa ja siitä hyvästä Jumala siunaa heitä, että tulee semmoinen niin kuin positiivinen kierre.
1: Kyllä, ja sanotaan, että varmaan ihmisiä, joilla on niin paljon ja koko elämän ollut vaikeuksia, että se on varmaan niin kuin isompi kysymys. Että joskus reilu 10 vuotta sitten niin kuin havahduin vaan siihen, että mä oon saanut paljon, että jos tänään täysin niin kuin viimeinen elämänpäivä, niin ei tavallaan mitään olisi. No kasvatustehtävä oli vielä silloin pikkasen kesken, mutta ajattelin, että kyllä olisin saanut kyllä elää niin kuin tosi täyden ja hienon elämän. Että.
2: Mä itse olen miettinyt sitä, että just tuon, minkä Freija sanoi, että pyyntöjä tulee helposti, varsinkin jos on jotain, mitä tuntuu kaipaavan, mutta muistaako sitten kiittää sen jälkeen, kun Jumala vastaa. Niin mä oon yrittänyt sellaista ja mä tunnistan, että mä joudun edelleen niin kuin tämän kanssa kilvottelemaan, että se säilyy, mutta yrittänyt sellaista, että mä omassa ilta- ja aamurukouselämässäni ja muutenkin rukoillessani niin kiittäisin ensin, koska silloin lähtee niin kun kiitoksesta liikkeelle, niin silloin se ei unohdu ja jää pelkästään siihen, että tuntuu, että edelleen mulla on paljon pyyntöjä Jumalalle ja varjeluksesta ja johdotuksesta lähtien.
4: Ja kyllä mä siis yritän keskittyä myös semmoisiin, silloin kun sanotaan mieliala on matalalla, niin silloin yritän keskittyä semmoisiin asioihin, jotka on niin kuin hyvin omassa elämässä. Että varmaan jokainen meistä niin kuin löytää jotain sellaista, mihin voi niin kuin positiivisella mielellä ripustautua silloin, kun muuten on vaikeaa ja hankalaa.
3: Joo, ja kyllä varmaan niin kuin tällaisina aikoina, kun tuntuu, että maailmassa tapahtuu paljon ikäviä asioita ja se ahdistaa ihmisiä, niin se, että muistaa, koittaa miettiä, että mitkä asiat on hyvin ja on niistä kiitollinen, niin se auttaa siihen semmoiseen ahdistukseen aika lailla.
2: Hiljattain, kun Ukraina-uutisointia tulee, on tullut tässä viime vuosien aikana aika paljonkin uutisissa, niin hiljattain oli siinä uutisissa, että heillä on 3 tuntia niin kuin päivässä sähköä. Kyllä se oli aika pysäyttävä uutinen ja siinä juuri niin kuin pysähtyi miettimään sitä, että miten paljosta itse saa olla kiitollinen, kun ei ole mitään niin kuin tämmöistä huolta, että miten säilyn hengissä täällä pakkasessa ja muuta, mitä tässä talven aikana on ollut.
4: No, tässähän on se haaste, että siis nämä hyvät asiat ei ole siinä koko ajan niin kuin huutamassa, että hei, mä olen hyvin, vaan se edellyttää sitä, että meidän täytyy niin kuin itse kiinnittää niihin huomioita ja huomata se, mikä meillä on hyvin usein. Ja sitten tietty ne hankalat asiat on semmoisia, jotka niin kuin enemmän tulee meidän mieleemme ja huutaa, että mä olen huonosti. Mutta sen takia niin kuin mä ajattelen, että on tärkeää, että on itse aktiivinen siinä hyvien asioiden kiitoksessa.
2: Ja siinä on juuri se, mistä Tom meille aikaisemmin sanoit, että mitä enemmän kiitollisuutta ruokkii, niin sitä enemmän se ruokkii kiitollisuutta. Et kun sitä pitää esillä, niin silloin sitä oppii paremmin tunnistamaankin. Ja sen takia mä sanoin, että se myös on tietyllä tavalla niin kuin harjoituksen tulosta.
3: On joo. Tuossa oli viime keväänä kirkolliskokous viikolla. Oli tällainen aamuhetki Koroisten niemellä, siinä missä meillä on vanhaa historiallista kirkkohistoriaa paljonkin, niin siellä luettiin tämmöinen kiitos, tai laulettiin kiitos akatistosta. Jari Jolkkonen sitä erityisesti piti esillä, että tällainen vanha ortodoksinen rukous laulettiin siinä. Ja se oli musta niin kuitenkin vain silmiä avaa. Se oli ensinnäkin kaunis, ulkona oli kaunista ja siinä kiitettiin hyvin kiinnostavista monenlaisista pienistä asioista. Ja on sitä pitänyt yöpöydällä ihan sen takia, että voin välillä lukaista sitä ja muistaa, että pitää kiittää.
1: Joo, tuo oli hieno. Kyllä paljon on syytä kiitokseen ja se, että meillä on kristillinen usko ollut tässä maassa ja varmasti sitähän me tiedetään ihan milloin se on tullut, mutta varmasti 1000 vuotta ja siinä jo 800 vuotta sitten Koroisten niemellä jo piispankirkko kohosi ja ollaan saatu elää tässä maassa niin kuin kristityssä maassa ja sellaisessa, jota kristillinen usko on vuosisatojen ajan muovannut, niin se on hieno juttu ja yritetään pitää tässä asiassa lippu korkealla. Kiitos kovasti Freija, kun tulit. Kiitos veljet. Kiitos. Tämä on ollut ilo olla täällä kanssanne. Kyllä.
0: Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla,
7: tai kävellen tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
10: Miten evankeliumi menee eteenpäin sosiaalisen median, television ja painetun sanan kautta saavuttamattomienkin kansojen keskellä? Kuuntele Avainmedia-lähetysjärjestön tuottama ja Reija Taupilan toimittama ohjelma Avainradio aina torstaisin kello 18 ja sunnuntaisin 13:30. Tervetuloa seuraan.
11: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Avoimet työpaikat vähenivät lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Riihimäen räjähde katosi eilen löytöpaikalta, kun poliisipartio oli poistunut paikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi aikaa vartioimatta, kertoo Hämeen poliisi. Poliisin mukaan räjähteen löytöpaikkaa ja sen läheisyyttä ei eristetty välittömästi. Räjähteen vartioimatta jättäneen poliisipartion epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Poliisi epäilee ulkopuolisen ihmisen tai ihmisten vieneen räjähteen mukanaan. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä räjähderikos. Poliisi sai huhtikuun alussa ilmoituksen räjähteestä samalla alueella. Poliisi selvittää aiemman ilmoituksen ja eilisen ilmoituksen yhteyttä. Latviassa on annettu uusi droonihälytys. Latvian armeija vahvisti X-viestipalvelussa pian hälytyksen antamisen jälkeen, että ilmassa on havaittu ainakin yksi drooni. Armeija kehotti jo aiemmin asukkaita siirtymään sisätiloihin sekä sulkemaan ikkunat ja ovet Lutsan, Kraslavan ja Rezeknen alueilla ilmatilan mahdollisen uhan takia. Kyseessä on jo kolmas päivä peräkkäin, kun Latviassa annetaan hälytys ilmauhasta. Latvian armeija sanoi Latvian seuraavan ilmatilaa NATO-liittolaistensa kanssa jatkuvasti, jotta uhkaan voidaan tarvittaessa vastata mahdollisimman pian. Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle 1 000 000 ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana, kertoo Tilastokeskus. Suomessa oli huhtikuun lopussa noin 999 200 alaikäistä. Tilastokeskuksen mukaan määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Maahanmuutto on kasvattanut alle 18-vuotiaiden määrää, mutta ei ole paikannut syntyvyyden laskusta aiheutunutta vähenemistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Valoisinta lounas seuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
2: Hurmaavan ihanaa torstaita erityisesti sulle, päivän sankari 2. toukokuuta. Nimipäivässä viettävät Kosti, Konsta ja Konstantin. Ja ortodoksista nimipäivää viettää moni. Täällä on Elina, Elle, Helena, Henna, Ilona, Konsta, Leena, Lenita, Mika, Mikael, Mikko, Nelli, Teo, Teuvo ja Tino. Ja jos jokin unohtui, niin sullekin runsaasti iloisesti lämpöisiä onnen toivotuksia. Muistan muuten lapsuudesta, että nimipäiväsankari Kosti. Silloin oli Jouko ja Kosti lauluduo ja sitähän me dikkailtiin porukalla tyttökaverien kanssa. No se oli mennyt aikaiseen.

0: été.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Äidistä, maailman kauneimmasta sanasta lauloi sinä Antti Kleemola. Omaa ylistystään luonnolle julistaa seuraavassa Samuli Edelman.

Tiesitkö, että tänään on muuten YK:n kansainvälinen teepäivä? Ja teehän merkitsee monille paljon muutakin kuin vaan nautintoa. Se on myös lukuisten leivänlähde ja elanto. Näin varsinkin alikehittyneissä maissa. Kaikki maat, joilla on maailman johtavien teetuottajien asema, juhlivat joka vuosi siis kansainvälistä teepäivää. Ja tähän minäkin kyllä sydämessäni yhdyn. Tee on nimittäin minun suosikkijuomani. Ja teehän on yksi maailman vanhimmista ja terveellisimmistä juomista. Itse juon teetä aika monta kuppia joka päivä ja mieluiten muuten mustana ja vaikkapa sitten Earl Grey tai sitruunateetä. No, tämän teepäivän tarkoituksena on tosiaan kiinnittää hallitusten ja kansalaisten huomio teekaupan ongelmiin, teen myynnin ja teen työntekijöiden, pientuottajien ja kuluttajien tilanteeseen. Ja tietystikin sitten kannustaa terveellisenä pidetyn juoman suosimista. Erityistä kiitosta terveellisyydestään saa muuten vihreä tee. No, itse en ole oikein oppinut sitä juomaan, pitäisi kai yrittää sitkeämmin. Kansainvälistä teepäivää juhlivat pääasiassa ne maat, joiden taloudelle tuo teetuotanto on tärkeä, kuten Intia, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Kiina, Vietnam, Indonesia, Kenia, Malesia, Uganda ja Tansania. Monet hyvin köyhiä maita, eli teetuotanto on niille tärkeää. Olen itse juonut teetä jo ihan pienestä lähtien. Mun isällä oli tapana keittää meille iltateet, saikat niin kuin hän sanoi. Ja tämä sama perinne oli ollut myös isän lapsuuden perheessä. Tuo illan teehetki se kokosi mukavasti perheet jäsenet yhteen ja meillä oli kotona vielä sellainen keitin, joka vihelsi aina kun vesi kiehui ja sitä oli tosi jännästi odotella. Joo, ei muuta kuin oikein maistuvaa kansainvälistä teepäivää kaikille ja tämän kunniaksi voisi nyt sitten vaikkapa hakea kupin kuumaa ja hyvää teetä jonkun pienen palapainikkeen kerran.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
0: Radio Day.

0: Me saamme kasvaa, se oli Jonna. Niin, kasvua tämä elämä kysyy. Monien kyynelien kautta mennään elämänvaiheita läpi, niin se vaan on. Kuinka psykiatrian alan ammattilainen kestää sen, kun asiakkaiden kautta elämään tulee monia kuormittavia asioita? Psykiatritkin ovat vain ihmisiä omine tunteineen ja omine elämän kokemuksineen. Seuraavaksi tähän vaikean kysymykseen vastaa arvostettu lääketieteen tohtori, tietokirjailija ja monen arvostama lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, joka on Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa.
1: Viikon vieras.
2: Tuleeko koskaan sellaista tilannetta, että jotenkin asia tulee kohti tai osuu, kun joku toinen kertoo suuria menetyksen, eron, traumojansa, että pysyykö siinä aina vaan kuitenkin semmoinen tietty pokka ja ammattimaisuus läsnä?
3: Se on hirveän hyvä kysymys. Mä olin siis analyysissä sitten, kun mä olin erikoistumassa. Ja se osui vielä semmoiseen vaiheeseen, että meidän esikoislapsilla oli monta sairaalahoitoa tämmöisten infektioastma-episodien takia. Ja se aktivoitui silloin niin kuin ikään kuin kahdesta suunnasta. Ja kukapa siellä meidän Elinan luona kävi kuin Martta-täti, joka oli siis käynyt minua katsomassa silloin. Sitä mä pillitin siellä analyysisohvalla, kävin läpi näitä omia kokemuksia. Mä saatan kyllä joissain tapauksissa hyvin voimakkaasti eläytyä potilaan kautta asiakkaan kertomaan, mutta kyllä mä uskon, että siinä semmoinen ammatillinen järkevä etäisyys yleensä säilyy. Ehkä voin kertoa yhden, mulla oli adoptiolapsi psykoterapiassa, kun mä olin niin kuin, oli ihan viimeiset tunnit siinä. Meillä oli monenlaisia vaiheita ja hyvin paljon kuohuntaa ja muuta, mutta sitten oltiin niin kuin purjehtimassa selvemmille vesille, paljon selvemmille vesille, ja sitten oli nyt viimeisten tuntien aika. Ja mä sain kotona yksin semmoisen itkukohtauksen. Ja aivan semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, vollottamista. Ja sitten kun se meni ohi, niin mä mietin sitä, että mitäs ihmettä tässä on, niin kyllä mä tulin siihen tulokseen, että mä koen nyt sen separaation tuskan, sen eroon joutumisen tuskan, jonka tämä poika oli kokenut silloin aikanaan, kun hän joutui äidistä eroon. Ja mä kerron pojalle, hän oli semmoinen teini ikäinen silloin, ja hän katsoi mua silleen pääkallellaan miettivästi ja sanoi, että siinä sitä onkin sulattelemista. Eli hän oli hyvin kyvykäs ottamaan sitten tällaista vastaan. Että se on ehkä se kaikkein voimakkain kokemus. Siis sehän on selvää, mun vaimonihan on psykoterapeutti. Että joskus pitää vaan siellä työhuoneessa, kun viimeinen asiakas on lähtenyt, niin pitää vaan jäädä istumaan ja olla ihan hiljaa.
1: Viikon vieras.
0: Se oli rehellistä puhetta rautaiselta ammattilaiselta. Miikka-Pekka Heikkilän tämän viikon vieras on siis lääketieteen tohtori, tietokirjailija ja arvostettu lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Ja tuossa haastattelussa on paljon muutakin mielenkiintoista kuunneltavaa, ja sehän löytyy tietysti Day Plusasta.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Maksoi mun viuluni. Se on musiikkia Nokialtas muilta kuin maksetuilta viuluilta.
5: Mun on

0: Valoisinta lounas seuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
1: STT uutisoi tänään, että alle 18-vuotiaiden määrä on laskenut ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana alle 1 000 000. Syntyvyys on siis laskenut. Suuria perheitä kuitenkin vielä löytyy ja nyt puhelimen päässä on Tampereelta Mia Johansson, 4 lapsen äiti ja 3 lapsen mummu. Oikein siunattua ja hyvää torstaita sulle, Mia.
2: Kiitos.
1: Mia, mä oon kuullut joskus sellaisen hauskan termin kuin farkkumummo. Sulla on monta lasta ja myöskin jo 3 lastenlasta, niin istuuko tollainen mantteli sun harteille kuin farkkumummo?
2: No kyllä mä farkuissa kuljen edelleen.
1: Mun mielestä tuo kertoo hyvin aikojen muutoksesta. Nykyään isoäidit, mummot eivät välttämättä enää pukeudu essuun ja kampaa hiuksia nutturalle tai peitä hiuksia huivilla. Millainen mummo sä oot? Onko sä moderni?
2: Mä oon varmaan tämmönen ihan vähän tämmönen tavallinen keski-ikäinen nainen ja mä en ole mikään semmoinen pullantuoksunen mummo. En ole koskaan ollut edes pullantuoksunen äiti, vaan mä oon enemmän semmoinen leikkeihin täysillä mukana menevä mummo, että ihan sama leikitäänkö kauppaleikkejä tai ravintolaleikkejä tai hotellileikkejä tai prinsessaleikkejä, niin minä olen täysillä mukana.
1: No Mia, onko erilaista olla äiti ja isoäiti, mummo?
2: On, että vaikka ainahan se lapsen syntymä oli se, vaikka jonkun naapurin lapsi, niin se on aina suuri ihme ja aivan semmoinen niin kuin mullistava tapahtuma, mutta kyllä oikeasti toi

0: ensimmäistä kertaa, kun tuli mummiksi, niin kyllä se mullisti mun koko maailman.
1: Viime aikoina ollaan kirjoiteltu siitä, kuinka syntyvyys Suomessa on laskenut ja jopa kouluja joudutaan sulkemaan. Mia, miksi sä oot halunnut suurperheen? Mitä lapset on sulle antanut ja nämä lapsenlapset?
0: Se on jotenkin ollut aina semmoinen haave, että haluaa niitä lapsia, mutta en mä koskaan ajatellut, että niitä tulisi itsellekään 4. Mutta kyllä ne jokainen on ollut suuri siunaus mun elämässä ja sitten tietenkin ilolla olen ottanut vastaan myös tämän jälkipolven, koska ne piristää meidän arkea ihan hirveän paljon. Et vaikka silloin, kun oli pieniä nämä lapset, niin silloinhan tietenkin enemmän oli niiden elämässä mukana, mutta nyt kun on koululaisia ja niillä on omat harrastukset ja kaikki, niin harvemmin nähdään lasten kanssa, mutta paljon ihania muistoja on. Ja mun mielestä ihan paras sanonta, minkä mä oon kuullut lapsen suusta, on semmoinen, että mummi, miten sä voit olla vielä elossa, kun sä olet niin vanha? Mä oon kerännyt näitä lasten sanontoja vihkoa ja sitten jos ne tänne yökylään tulee, niin sitten iltasaduksi mä luen heille niitä, mitä he on pienenä sanonut. Ja sitten me nauretaan niille ja hassutellaan sitten muutenkin siinä, niin sitten ne saa hymyssä suin nukahtaa.
1: Olipa ihana. No, onko teillä iltarukous siinä?
0: Ei enää ole sillä lailla, että silloin kun oli pienempiä, niin silloin kyllä oli, mutta mä jotenkin niin kuin kunnioitan perheen vakaumusta sillä, että en lähde tuputtamaan.
1: Aivan, mutta omissa iltarukouksissa muistat heitä varmasti.
0: Joka aamu, joka ilta ja välillä päivälläkin.
1: Mia Johansson, sun ja Latin sydämellä on myös muut kuin omat lapset ja lapsenlapset. Ja te aloitette siis kesäkuussa oman sarjan Johanssonit. Ihan mahtavaa, odotan sitä innolla. Siunausta ohjelmasarjan tekoon ja oikein hyvää ja siunattua torstai-päivän jatkoa sinne Tampereelle, Mia Johansson.
0: Kiitos.

0: Kilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.
1: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
0: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
6: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
2: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Toivoa tulvillaan oli siinä Teri Mantere. Toivoa, iloa, rakkautta, onnea, niitähän me kaikki haluaisimme elämäämme ja toivomme. Mitä se onnellisuus sitten on? Sana autuas on muuten joskus käännetty ylionnellisuudeksi. No, tätä aihetta pohtii seuraavassa päivän blogisti Ringa Ropo.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
3: Onnellisuus on asia, jota lähes kaikki ihmiset tavoittelevat, mutta silti sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Toiselle onnellisuus voi tarkoittaa menestystä ja saavutuksia, toiselle taas rauhaa, läheisiä ihmissuhteita tai tunnetta siitä, että elämässä on tarkoitus. Siksi onnellisuus ei ole vain yksittäinen tunne, vaan paljon laajempi kokemus siitä, että elämä tuntuu hyvältä ja merkitykselliseltä. Usein onnellisuus yhdistetään iloon ja mielihyvään. On kuitenkin selvää, ettei onnellinen elämä tarkoita sitä, että ihminen olisi jatkuvasti iloinen. Jokaisen elämään kuuluu myös surua, epävarmuutta ja pettymyksiä. Juuri tämän vuoksi onnellisuutta voidaan pitää syvempänä asiana kuin hetkellisenä hyvänä olona. Se voi olla luottamusta siihen, että elämä kantaa vaikeina aikoina ja kokemusta siitä, että omalla olemassaololla on arvoa. Filosofistisesti tarkasteltuna onnellisuus liittyy kysymykseen hyvästä elämästä. Jo antiikin Kreikan filosofit pohtivat, mitä ihmisen tulisi tavoitella voidakseen elää hyvin. Esimerkiksi Aristoteles ajatteli, että onnellisuus ei ole vain nautinto, vaan ihmisen kukoistusta. Hänen mukaansa onnellinen ihminen elää hyveellisesti ja toteuttaa omaa parasta mahdollista luontoaan. Tämä ajatus on edelleen ajankohtainen, sillä se muistuttaa, että onnellisuus ei synny pelkästään ulkoisista asioista, vaan myös siitä, millaiseksi ihmiseksi kasvaa. Toisaalta nykymaailmassa onnellisuudesta puhutaan usein hyvin yksiselitteisesti. Sosiaalisessa mediassa ja mainonnassa onnellisuus näyttäytyy helposti täydellisenä elämänä, johon kuuluu menestystä, kauneutta ja huolettomuutta. Tällainen kuva on kuitenkin harhaanjohtava, sillä todellinen elämä on aina keskeneräistä. Ehkä juuri siksi syvempi onnellisuus syntyy vasta silloin, kun ihminen hyväksyy oman epätäydellisyytensä ja elämän rajallisuuden. Onnellisuus ei siis välttämättä tarkoita täydellisyyttä, vaan kykyä nähdä arvo myös keskeneräisessä elämässä. Minun mielestäni onnellisuus merkitsee ennen kaikkea tasapainoa. Se on tunnetta siitä, että voi olla oma itsensä, että ympärillä on ihmisiä, joihin voi luottaa, ja että elämässä on jotakin, mikä tekee arjesta merkityksellistä. Onnellisuus voi löytyä suurten saavutusten sijaan myös pienistä hetkistä, keskustelusta ystävän kanssa, hiljaisesta aamusta tai tunteesta, että tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on. Lopulta onnellisuus ei ehkä ole päämäärä, joka saavutetaan kerran ja pysyvästi. Se on pikemminkin tapa suhtautua elämään. Se näkyy kykynä kiittää hyvästä, kestää vaikeaa ja löytää merkitystä myös epävarmuuden keskellä. Siksi onnellisuus voi merkitä yksinkertaisesti sitä, että ihminen pystyy sanomaan elämälle kyllä, vaikka se ei olisi täydellistä. Se on olemisen hiljainen myöntymys, ei äänekäs riemu, vaan syvä kokemus siitä, että kaikesta huolimatta oleminen on jotain, jonka voi ottaa vastaan.
1: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen lämpimässä seurassa.
1: Miikka-Pekka Heikkilä, Miikkis, vai oletko sä nyt sitten tupu tai hupu tai pilli tai pulla? Mun se on sekin on tuo pilli tai pulla.
2: Se on kyllä hyviä muistoja lapsuudesta, molemmista niistä. En muista, mikä mä olen näistä kolmesta akun siskonpojasta, mutta mikä tahansa.
1: Aivan. Miikkis, ei mulla on maailman parasta juomaa tästä kupista, eli teetä. Ja tänään vietetään kansainvälistä YK:n teepäivää. Jep. Tee vai kahvi?
2: Ehdottomasti kahvi. En kerkinyt puumaan tässä aamussa, mutta on muutamia tosi hyviä teitä saanut itsekin, että kyllä ne voi ihan yllättää.
1: Aivan. Kun ruvettiin seurustelemaan mun miehen kanssa, niin hän sanoi näin, että joo, että minun mielestä teejuojessa on jotain epäilyttävää, mutta ilmeisesti hän on niin sanotusti kääntynyt, koska hän on ehdottanut meille yhteistä teehetkiä iltaisin.
2: Oi,
1: on
2: kiva.
1: Kehityskelpoinen. Okei, mutta hei, miksi tämä tee? Okei, se on monille, kuten mullekin, semmoinen tärkeä päivän hetki, teehetki, mutta se on monille myöskin ihan oikeasti niin kuin elanto. Teetuottajamaat on hyvin köyhiä. Intia, Sri Lanka, Bangladesh, mitä näitä on. Niin sä oot käynyt Intiassa, niin iskikö se köyhyys siellä silmille?
2: No kyllähän se iski ja ehkä enemmän sitä kautta, että on semmoisia erinomaisia alueita ja sitten on todella kehnoja alueita. Ja ne voi elää niin kuin ihan vierekkäin. Että varmaan itse se köyhyys ei olisi sillä tavalla, ellei se niin kuin ne luokkaerot on isot ja kuilut niiden välillä on. Niin kuin. Mutta siihen meillä oli semmoinen pieni koulutus, niin siihen myös keskityttiin myös, että miten tästä keskustellaan ja miten siihen suhtaudutaan. Niin, mutta kyllä sitä näki.
1: No teekin poikkeaa eri maissa. Miten sitä nautitaan? Onko siinä maitoa tai jotain muita mausteita? Mun poika kävi Aasiassa ja hän toi sitten sieltä paikallista teetä, niin se piti nauttia sitten kermaisen maidon kerran. Kyllä se ihan hyvä oli, mutta en oikein tottunut tuohon tapaan. Joo. Tarjottiinko sulle Intiassa teetä?
2: Kyllä tarjottiin. Mulla jäänyt vaan lähinnä mieleen chai-tee, mikä on tämmöistä niin kuin kardemumma ja kanelia, sanotaan näin, täällä länsimaissa sitä annetaan tosi usein niin kuin maidon kanssa, mutta siellä se oli semmoinen tosi teemäinen, ihan vaan niin kuin tuumaa veteen kardemumma ja kanelia, niin mun mielestä se oli aika, siitä mä jotenkin tykkäsin. Siinä oli kuitenkin voimakas maku. Se olisi semmoinen, mitä mä kaipaan.
1: Aivan. No Miekki, sä et suinkaan ollut teemaistelureissulla siellä Intiassa, vaan sulla oli semmoinen syvempi tarkoitusmissio. Kerro.
2: Jep, ihan vaan niin kuin tukea paikallisia seurakuntia, vähän niin kuin vapaaehtoistyötä heidän kanssa ja sitten näitä vapaaehtoisia ja niitä työmuotoja, mitä siellä paikallisesti oli, niin tukea niitä. Niin sitten oli myös semmoisia ihan muutamia evankelioivia iltoja, koska nämä seurakunnat itse evankelioi tietyissä paikoissa, mutta sitten oli tämmöistä humanitaarista apua monin eri tavoin siellä, että rakennettiin nämä esimerkiksi koulurakennusta joitakin päiviä ja sitten oltiin tämmöisissä niin kuin terveydenhuollollisissa jutuissa mukana.
1: Hieno homma. Ihan mahtavaa. Miikkis, tai oletko sä sitten se ketjun jäsen, niin aion keittää kupillisen hyvää teitä illalla ja keskittyä katsoa Suomen Leijonien peliä.
2: Kyllä.
1: Seuraatko sä jääkiekkoa?
2: Kyllä, minäkin ajattelin tehdä ihan samoin tänä iltana.
1: No niin, ota sitten kuppi kuumaa.
2: Kyllä.
1: Vai kahviaksa?
2: Jotain kofeiinitonta ainakin. Mä olen sen verran herkkä nykyään niille, mutta kuitenkin varmasti jotain lämmintä.
1: Näillä mennään. Kiitos Miikkis.
2: Kiitos sulle.
1: Nyt muihin töihin.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
6: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
7: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
8: deimatkat.fi.
9: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
10: Tässä Harri Kröger, hei.
11: Ja Hakaan Juha tässä, hei.
10: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
11: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomi houkuttelee nyt ulkomaisia sijoittajia, ilmenee konsulttiyhtiö EY:n vuosittaisesta raportista. Sen mukaan Suomeen tehtyjen ulkomaisten suorien sijoitusten määrä kasvoi viime vuonna 14% edellisvuodesta, vaikka samaan aikaan koko Euroopassa määrä supistui 7%. Suomeen tehtyjä ulkomaisia suoria investointeja oli viime vuonna kaikkiaan 91. EY:n mukaan Suomeen kohdistui useita puolustusalaan liittyviä ulkomaisia investointeja. Riihimäen räjähde katosi eilen löytöpaikalta, kun poliisipartio oli poistunut paikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi aikaa vartioimatta, kertoo Hämeen poliisi. Poliisin mukaan räjähteen löytöpaikkaa ja sen läheisyyttä ei eristetty välittömästi. Räjähteen vartioimatta jättäneen poliisipartion epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Poliisi epäilee ulkopuolisen ihmisen tai ihmisten vieneen räjähteen mukanaan. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä räjähderikos. Poliisi sai huhtikuun alussa ilmoituksen räjähteestä samalla alueella. Poliisi selvittää aiemman ilmoituksen ja eilisen ilmoituksen yhteyttä. Ukraina on vahvistanut turvatoimia ja valvontaa Valko-Venäjän vastaisella rajallaan. Taustalla on huoli siitä, että Venäjä yrittäisi käynnistää uuden hyökkäyksen Valko-Venäjän maaperältä. Turvatoimien tehostamisesta kertoi Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU. Sen mukaan SBU:n yksiköt sekä Ukrainan armeija tehostavat muun muassa henkilöiden ja tavaroiden tarkastuksia Ukrainan pohjoisilla alueilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen, että Venäjä saattaa valmistella pohjoissuunnalta tulevaa uutta hyökkäystä Ukrainaan, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan. Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle 1 000 000 ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana, kertoo Tilastokeskus. Suomessa oli huhtikuun lopussa noin 999 200 alaikäistä. Tilastokeskuksen mukaan määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Maahanmuutto on kasvattanut alle 18-vuotiaiden määrää, mutta ei ole paikannut syntyvyyden laskusta aiheutunutta vähenemistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
8: valoisuutta tähän iltapäivään sinulle, kun aalloilla iltapäivä Radio Dayssa on alkamassa. Anu täällä kanssasi viettää iltapäivää. Kello on tähän aikaan 3 minuuttia yli iltapäivä 2.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: Eiköhän aloiteta tämäkin iltapäivä kuoromusiikilla. Gospel-kuoromusiikilla. Asialahan on rakkauden yhteisön kuoro, eli Love Fellowship Choir. Solistina on Hezekiah Walker, ja he kyllä kertovat, että selviytyvät parhain päin Jeesuksen kanssa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tällä planeetallahan on kovin monenlaista kulkijaa. Voi olla niin onnellisia kuin kurjia kulkureita, joista lauloi veljekset Löytty. Ja tässähän olivat Sakari Löytty, Mikko Löytty sekä Jaakko Löytty. Ja tämä kolmikko veljekset Löytty julkaisee muun muassa afrovaikutteista folkkia sisältävän Etelätuuli-levynsä. Uuden sellaisen vielä tämän vuoden aikana. Kannattaa seurata tilannetta. Vaan millainen tarina liittyy Juha Tapion tuoreeseen kappaleeseen? Mitä siitä?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Ja tämä tein myös yhdessä Kaisa Korhosen kanssa, jolla on niin kuin oma taustansa hengellisistä piireistä myös. Ja tiettyä semmoista ehkä kipuilua suhteessa siihen, niin kuin mullakin on ollut biisi Mitä siitä? Tämä on laulu kaikille meille, niin kuin lähes kaikille ihmisille, mutta kaikille meille, jota on jonkun oikeassa olemisen, jonkun aatteen, jonkun uskonnon, jonkun narsistisen käytöksen tai jonkun vastaavan varjolla yritetty pienentää ja latistaa ja annettu ymmärtää, että sä oot vääränlainen tai että sun pitää varoa sun sanojasi ja tekojasi, sun pitää varoa sitä, kuka sä oot. Sitten tässä laulussa me nostettiin nämä tämmöiset puhelintolppien Jeesus tulee, oletko valmis? Se nousi niin kuin mieleen ja niinpä tässä puhutaankin niin kuin kaikista, mitä ihmiset pelkää. Että mitä sitten, jos käykin niin, tai mitä jos sä pelkäätkin turhaa. Ja yksi niistä pelon aiheista on se, että niin kuin nyt eletään tällaisia aikoja, että mitä jos tulee maailmanloppu. Ja mitä se meille kristityille tarkoittaa se maailmanloppu, se on sitä, että Jeesus tulee. Kristityllehän se voi olla todella niin kuin lohdullinen ja iloinen asia sitten, kun se tapahtuu. Mutta sitten täällä on myös peloteltu hirveästi ihmisiä. Ja me haluttiin tuoda tähän armollinen Jeesus. Ja siksi tässä niin kuin yksi niistä kuvista, jota kertosäkeissä puhutaan. Entä jos et kuolekaan, jos verikoirat perässä se ei juoksekaan. Jos ootkin aivan turhaa ollut huolissaan. Jos salamoi ja Jeesus tulee huomenna. Ei käske helvettiin, vaan sanoo huomenta. Oothan elänyt ja rakastanut huolella. Se riemastutti meitä. Tämä on myös niin kuin tosi energinen ja repäisevä biisi. Ja sitten mä halusin, että tämä on levyn viimeinen biisi. Koska monesti albumin viimeinen biisi on semmoinen kuin ballaadi ja herkistely. Mutta nyt mä halusin, että tämä päättyy energiaan ja elämisen rohkeuteen ja siihen, että meillä on uskoa huomiseen. Mä koen, että tämän albumin viimeinen biisi on ovenavaus johonkin. Ja sitten ehkä seuraavalla albumilla tiedetään, että mihin.

0: Jotenkin minusta tuntuu, että tämähän oli sellainen uskon kasvun kappale, tämä Juha Tapion uutuuslaulu Mitä siitä? Kannattaa pysyä kuulolla aallolla iltapäivässä, sillä 10 minuutin kuluttua äänessä on kyselytunnilla yksi Suomen hiippakunnan piispoista. Vaan ensin verkostokollektiivilta soi laulu Jumala keskellämme.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
4: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.

0: Laulu Jumala keskellämme on verkostokollektiivin musiikkia. Vaan kyllä mielessä minä aplodeeraan, eli taputan käsiäni aina silloin, kun näkee koululaisia, nuorisoa, pitämässä huolta ympäristöstä. Totesin työmatkalla, että jaha, tässä taitaa olla koulu, sillä koululaisia oli ympäri pihaa ja pihan ympäristöä ja myöskin vähän kauempanakin, ja heillä kaikilla näytti olevan hyvät työvälineet, nimittäin sellaiset roskapihdit, sellaiset tartuntapihdit, joilla saadaan niitä pieniä roskia vaikka kerättyä sitten muovipussiin, joka aika monella siinä oli myöskin käsissään, ja ei ollut myöskään suojakäsineitä unohdettu, että ei muuta kuin mahtavaa, hieno luontopäivä, hieno ympäristön ylläpitopäivä. Ja monihan sitten voisi vaikka kerätä niitä tupakan tumppeja vaikka omaan pieneen tupakan tumppikoteloon. Niitäkin on maailman sivu jaettu. Muun muassa entiset filmirullat ovat oivalliset säiliöt näille roskille. Kannustan nyt pitämään ympäristöstä huolta vaikka tänään jo kotia mennessä. Tai jos olet iltalenkkiä vailla. Oivallinen iltavinkki tähänkin hetkeen. Vaikka itse sanonkin, ja kiitoksia tästä vinkistä, kun huomasin tällaisinkin operaation olevan käynnissä lähiympäristössä. Kohti rantaa johdattelee nyt laulussaan Mahalia Jackson, Down by the Riverside, ja tämän laulun jälkeen hän kuullaan Porvoon hiippakunnan piispan Bujöran Åstrandin mietteitä.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside.

Hän oli Mahalia Jackson, joka lauloi Down by the Riverside. Ja kun kello lähenee 3:30, niin piispan kyselytunnillahan piirrettiin Porvoon hiippakunnan piispasta Bujöran Åstrandista henkilökuvaa. Ja kysyttiin myös siitä, millaisia pulmia suomenruotsalaisen ankkalammikon pieni koko jääviyskysymysten

0: Bo-Göran Åström. Miltäs tämä median sinusta piirtämä kuva kuulosti?
1: Mä luin se jossain vaiheessa, oliko nyt viikko sitten tai jotain sellaista. Ja jotenkin mä vähän hämmästyin, mutta no, leppoisa haluan olla, koska se sujuu aina paremmin näin, jos minä olen hurmaava. Mielenkiintoista, että jotkut näin ajattelevat.
0: Näistä suomenkielisistä piireistä katsottuna välillä näyttää vähän siltä, että suomen ruotsalaisten piiri on semmoinen aika pieni ja sisäänpäin lämpeävä. Tarkastellaan seuraavaksi vähän tätä. Jan-Erik Anneliinille kysymysvuoro.
2: Niin, tästä on ollut aika paljonkin puhetta, kuinka pienet nämä suomen ruotsalaiset piirit on. Tämmöisestä asiasta olisin keskustella, että sun oma poikasi Bo-Göran haki työpaikkaa lainoppineeksi asessoriksi. Tuomiokapituli Porvooseen ja siellä on jopa valitus nyt vetämässä hallinto-oikeudessa. Ja myös tuomiokapitulissa on istunut kaksi hyvinkin ansioitunutta pappia. Ihan suomen ruotsalaisista Matsias Tiina, josta toinen oli tuomiorovasti ja toinen oli asessori. Kuitenkin siinä oli niin kuin aviopari eräänä pienenä akselina, mutta kuitenkin näissä pienessä piirissä, pitäisikö sun mielestä tämmöistä niin kuin perhejääviötä, että se oli niin kuin hyvä hallintotapa, että ei olisi niin kuin samasta perheestä hirveästi päättävissä elimissä kirkossa väkeä.
1: Oma poikani ilmoitti, kun hän oli jättänyt hakemuksen, että näin hän on tehnyt. Meidän perheessä lapset ovat kasvatetut sillä tavalla, että tekevät omat päätökset, valinnat keskustelematta vanhempien kanssa etukäteen. Ja minusta se on hyvä ja hieno asia. Hän on sekä juristi ja lääkäri ja haluaisi näyttää kiinnostusta tähän tehtävään. Mutta kun sä kyselet näin, itse ajattelen näin, että kyllä tämä perhejääviys toimii jo tällä hetkellä sillä tavalla, että kun ajattelen nyt tuomiokapitulin toimintaa, kun meillä on ollut mukana aviopari, niin tämä perhejääviys on aina toiminut sillä tavalla, että aina jos ja kun asiat ovat koskeneet jo molempia tai sitten jompa kumpaa, niin jääviys on ollut ihan selkeä ja he ovat sitten ilmoittaneet, että tässä asiassa ei ole mukana. Mutta mun mielestä se olisi aika vaikeaa juridisesti sitten päättää näin, että läheinen perheenjäsen ei saisi tällaista tehtävää tai luottamustehtävää lainkaan. En tiedä, miten se olisi mahdollista. Se on aika vaikeaa määritellä myös, että mikä on se perhe ja mikä on nämä suhteet, jotka olisivat no go.
2: Eikö siinä olisi ollut ongelmaa, jos sun poikasi olisi niin kuin tuomiokapitulissa valvomassa sun päätöksiä?
1: No nyt emme ole siinä pisteessä, että koska heti kun tämä oli tiedossa, niin mä astuin kokonaisuudessaan sivulle.
2: Totta kai.
1: Ja ilmoitin, että tässä en ole mukaan millään lailla. Nyt meillä on tällä hetkellä hyvä lakimies, asessori Mikaela, joka istuu nyt siinä tehtävässä ja on aloittanut työnsä erityisellä hyvällä tavalla. Että se on se nykytilanne tällä hetkellä.
3: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Day.
4: Kuukauden piispan kyselytunnilla oli Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åström. Tiukkojakin kysymyksiä asettivat muun muassa Kyrkpressenin toimittaja Jan-Erik Andelin ja Radio Dayn päätoimittaja Kai Kortelainen. Nyt soi liekkilaulu Markku Make Perttilän johdolla.

0: Olihan siellä Markku Make Pertilän kanssa musisoimassa myös ainakin laulun osalta Mirkka Paajanen tässä liekkilaulussa. Vielä palataan euroviisuihin. Israelhan sai hopeaa eli kakkossijan, vaan millaiset olivat tunnelmat Helsingissä euroviisujen aikaan? Siitä kuullaan Israel tänään raportissa. Vaan nyt katajaiselta kansalta soi kunniaksi luojan Jean Sibeliuksen säveliä.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 7:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: näin tulkitsi virsisävelmää Soi kunniaksi luojan Katajainen kansa. Ja kysymys kuuluukin, että miten hän tämän Jean Sibeliuksen sävellys olisi pärjännyt sävellyskilpailussa, jota myös Eurovision laulukilpailuksi kutsutaan ainakin näin kevään aikana, vaan Helsingissä Euroviisujen aikaan kokoontui lähes saman aikaan kuin kulttuuriboikotit Euroviisujen osalta nousivat otsikoihin suuri Suomen isännöimä israelilainen puolustusalan valtuuskunta. Raportoijina ovat Johanna ja Lior Regev.
1: Israel tänään.
2: Viime viikon Eurovision laulukilpailu paljasti jälleen, kuinka monimutkainen suhde Israelin ja osan Eurooppaa välillä vallitsee. Suomen edustajat yhtyivät Israelin osallistumista kritisoivin äänin, ja osa suomalaisista kannatti Gazan sodan vuoksi Israelin kohdistuvia kulttuuriboikotteja. Mutta lähes samaan aikaan Helsingissä tapahtui jotain aivan muuta. Viime viikolla julkaistun israelaisen talousraportin mukaan Suomi isännöi ennätyksellisen suurta israelaista puolustusalan yritysvaltuuskuntaa. Mukana oli 32 yritystä, joukossa alan suuret toimijat Rafael ja Elbit Systems sekä useita puolustusteknologiaan keskittyviä startup-yrityksiä. Kahden päivän aikana valtuuskunta kävi kymmeniä tapaamisia suomalaisten puolustusviranomaisten ja kotimaisen puolustusteollisuuden edustajien kanssa. Kontrasti on huomattava. Kulttuurin kentällä moni eurooppalainen ottaa etäisyyttä Israeliin, mutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa yhteistyö on vahvempaa kuin koskaan. Raportin mukaan suomalaiset puolustusviranomaiset esittelivät pitkän aikavälin hankintasuunnitelmiaan ja kertoivat olevansa kiinnostuneita laajentamaan israelaisten asejärjestelmien ja puolustusteknologian hankintoja. Suomi hankki jo ennestään pitkälle kehitettyä israelaista sotilaskalustoa, muun muassa ohjuksia ja panssarivaunujen ampumatarvikkeita. Vuonna 2023 Suomi teki noin 1,3 miljardin sekelin, eli runsaan 350 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmästä, jonka ovat yhdessä kehittäneet Rafael ja Israel Aerospace Industries. Israelin uutisraportti jatkaa selittämällä tämän kasvavan yhteistyön taustaa yhdellä sanalla: Venäjä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Suomi on kasvattanut puolustusmenojaan merkittävästi. Israelaiset yritykset ovat houkuttelevia kumppaneita, koska niiden järjestelmät ovat taistelukentällä testattuja ja kehitetty todellisissa sotaolosuhteissa. Raportin mukaan suomalainen sotilasjohto on kiinnostunut paitsi laitteiden ostamisesta, myös israelaisesta sotilaallisesta kokemuksesta ja strategisesta ajattelusta. Myös Israelissa Suomea pidetään strategisesti tärkeänä. Tavoitteena ei raportin mukaan ole vain suora myynti, vaan Suomi nähdään mahdollisena väylänä tuotannolle ja kumppanuuksille Pohjoismaihin sekä laajemmin NATO-markkinoille. Niinpä samalla, kun Eurovision laulukilpailu paljasti poliittisia jännitteitä ja julkista kritiikkiä Israelia kohtaan, puolustussuhde kertoo toisenlaista tarinaa. Tarinaa lisääntyvästä riippuvuudesta israelaisesta sotilasteknologiasta. Tämän päivän Euroopassa julkinen mielipide ja strategiset turvallisuusintressit eivät aina kulje käsi kädessä. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Onnittelut vielä kaikille Eurovisio-laulukilpailuun osallistuneille laulajille ja upeille tulkinnoille. Whitney Houston jatkaa musiikillaan tästä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, ja laulu on nimeltään I Look to You, katson sinuun.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

dramaattinen käänne oli kirjattu tähän Exitin kappaleeseen Damaskoksen tie. Ja tämähän laulu kertoi Paavalista. Tänään on jo uutisoitu, että alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa laski alle 1 000 000 ensi kertaa itsenäisyyden aikana. Mitä muita uutisia on tässä väestönlaskun maasta kerrottavana, sen kuulet heti, kun Samuli Putro on musisoinut Älkää unohtako toisianne. Ja säätietojahan on luvassa tälle päivälle ja vähän huomisellekin uutisten jälkeen.

Tehkää kevät lempeydestä, käykää ulos kehräten. Kaupunki on vaarin uni,

0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
2: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo STT:lle, ettei Israelin kiinni ottamiin Gaasan avustuslaivueen suomalaisaktivisteihin ole saatu yhteyttä. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei ole tiedossa, että suomalaisilla olisi hätää. Hän kuitenkin sanoo, että suomalaisten tarkasta tilanteesta on tällä hetkellä tietopuute. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei myöskään ole tietoa siitä, miten kiinni otettuja suomalaisia on kohdeltu. Hän sanoo, että suomalaiset ehtivät todennäköisesti poistua Israelista ennen kuin heihin saadaan yhteys. Sementtikuituinen parvekelevy ei ole turvallinen eikä se estä parvekkeelta putoamista, varoittaa onnettomuustutkintakeskus. Otkesin maanantaina tekemien lujuustestien perusteella levy voi pettää, jos pieni lapsi törmää siihen. Otkes käynnisti tutkinnan syyskuussa Helsingin Hietalahdessa tapahtuneen parveketurman takia. Nainen kuoli turmassa pudottuaan kerrostalon parvekekaiteen levyn läpi maahan. Otkes arvioi, että Suomessa on käytössä ainakin kymmeniä tuhansia vastaavanlaisia parvekelevyjä. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset joukkojensa vähennyksistä Euroopassa eivät vaikuta Naton puolustukseen tai pelotteeseen. Liittokunta ei voi olla liian riippuvainen yhdestä liittolaisesta, Rutte perusteli lehdistötilaisuudessa pääministeri Ulf Kristerssonin kanssa Ruotsissa. Yhdysvalloilta odotetaan tällä tai ensi viikolla myös ilmoitusta vähennyksistä joukkoihin, jotka olisivat Naton käytettävissä mahdollisen kriisin aikana. Rutten mukaan keskustelua tästä joukkorakenteesta on käyty jo vuosi, ja tulossa olevat muutokset ovat täysin toteutettavissa. Ukraina on vahvistanut turvatoimia ja valvontaa Valko-Venäjän vastaisella rajallaan. Taustalla on huoli siitä, että Venäjä yrittäisi käynnistää uuden hyökkäyksen Valko-Venäjän maaperältä. Turvatoimien tehostamisesta kertoi Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU. Sen mukaan SBU:n yksiköt sekä Ukrainan armeija tehostavat muun muassa henkilöiden ja tavaroiden tarkastuksia Ukrainan pohjoisilla alueilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen, että Venäjä saattaa valmistella pohjoissuunnalta tulevaa uutta hyökkäystä Ukrainaan, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Lämpimän ilman alan ystäville kerrottakoon, että lämmin sää sen kun jatkuu suuressa osassa maata. Yöllä sadekuurot yleistyvät maamme etelä- ja keskiosassa. Yölämpötila on 6-12, maan itäosassa 12-15 astetta. Ja huomenna perjantaina sää on suuressa osassa maata epävakaista. Pilvisyys hieman vaihtelee. Sadetta tai sadekuuroja tulee yleisesti maamme etelä- ja keskiosassa sekä monin paikoin myös pohjoisessa. Ja paikoin myös ukkostaa. Huomenna tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 15-21 astetta. Pilvisimmillä ja sateisimmilla alueilla lämpötila päivällä huomenna on 12 ja 15 asteen välillä.
0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
3: Mukavaa, että vielä tänään pääsee nauttimaan noista lähes hellen lukemista, jos olet tällaisen lämpimän sään ystävä. Anu täällä kanssasi ja meikäläinen on ainakin lämmön ystävä. Kello on tähän aikaan iltapäivästä 4 minuuttia yli iltapäivä 3, kun Phil Wickham jatkaa ihmetellen, kuinka suuruus ja suuri kaikkivaltias on itse Jumala. What an awesome God! Ja hei, tuossa reilu 5 minuutin kuluttua selviää sekin, että miten ChatGPT pärjää, kun puhutaan pyhän hengen kokemisesta ja varsinkin eri kristinuskon suuntauksissa.

0: kai.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: sen.
1: Soi virteni kiitosta Herran, musi soi gospel-kovertajat. Trion voimalla yhtye on musisoimassa konsertoinen Rautalammen kirkossa sunnuntaina 24.5. eli tulevana pyhänä. Tekopyhä on sarjassa useamman kerran pyytänyt ChatGPT:tä avaamaan eri kristikuntien käsityksiä toisin ajatteleville. Vastaavaa siltojen rakentamista tehdään myös tuoreimmassa jaksossa, jossa keskustellaan kolminaisuudesta. Nyt kun puhetta on Pyhän Hengen kokemisesta, niin miten eri kristikuntien suuntauksissa se pärjää, tuo ChatGPT?
2: Tekopyhä.
3: Millä tavalla luterilainen pystyisi ehkä paremmin ymmärtämään sitä karismaattisten suuntausten, helluntalaisuuden ynnä muiden käsitystä Pyhästä Hengestä paremmin? Millä tavalla nämä ehkä jonkunlaiset kuplat ja poterot vois rikkoutua ja ymmärrys kasvaa puolin ja toisin?
4: Ymmärrys kasvaa, kun kuunnellaan toisten kokemuksia ilman ennakkoluuloja.
5: Luterilainen voi oppia, että Pyhän Hengen kokemus voi olla monimuotoista, tunteikasta tai hiljaista. Kun jaetaan, ymmärretään, että Pyhä Henki toimii monin tavoin, ja molemmat suuntaukset voivat rikastua toistensa näkökulmista. Yhteinen keskustelu ja kunnioitus luovat siltoja.
6: Kyllä mä vähän haastaisin, että kyllä mä nyt väittäisin, että moni luterilainenkin on kokenut kuitenkin Pyhää Henkeä. Se voi olla niin kuin erilaista ja ehkä eri mittakaavassa kuin karismaattisissa suuntauksissa, mutta kyllä mä väitän, että kehto olisi pöydässä, vaikkapa moni on tullut Pyhän Hengen koskettamaksi.
4: Olet aivan oikeassa. Luterilaisillakin on omat kokemuksensa Pyhästä Hengestä. Se voi olla hiljainen lohtu, johdatus arjessa tai rauha, joka yllättää. Se ei ole aina näyttävää, mutta silti todellista. Ja juuri näitä eri tapoja kokea Pyhää Henkeä on hyvä jakaa, niin ymmärrys syvenee puolin ja toisin.
6: Sanooko tekoäly, että luterilainen ei voi kokea Pyhää Henkeä jotenkin voimakkaasti ja tunteikkaasti näyttävästi?
4: En sano niin lainkaan. Luterilainen voi aivan hyvin kokea Pyhän Hengen voimakkaasti ja tunteikkaasti. Jumalan henki ei katso kirkkokuntaa. Jokaisen kokemus on ainutlaatuinen, ja jos se on voimakas, se on arvokas. Uskossa on tilaa sekä rauhalle että riemulle.
6: Niin, ja onhan se yhtä lailla arvokas, vaikka se olisi hiljainen. Eihän se nyt se arvokkuus katso sitä tapaa.
2: Tekopyhä.
1: Olen siinä mielessä tekoälyn kanssa ihan samaa mieltä, että jos kokemus Pyhästä Hengestä on ollut käänteen tekevä, merkittävä, niin se on aina arvokas. Tähän tapaan keskustelivat Petter Kavenius, Saara Makkonen ja ChatGPT Pyhästä Hengestä. Vaan miten keskustelu jatkui? Löytyykö ChatGPT:tä vielä täsmällisempiä ajatuksia aiheesta, eli Pyhästä Hengestä? Kuuntele koko jakso Day Plusasta. Ja Day Plus kaikki tilauksellahan tämä hoituu. I still haven't found what I'm looking for. En vieläkään ole löytänyt sitä, mitä etsin. Onko nyt tekopyhä tässä äänessä? No ei. U2-yhtyehän on tämän musiikin takana.
2: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Itselle ainakin oli hyvin tärkeä levy tämä U2:n Joshua Tree aikoinaan, jolta siis kuultiin tämä I Still Haven't Found What I'm Looking For. Tilkkutäkki nyt levitetään tässä aallolla iltapäivässä Radio Dayn taajuudella Kalle Lindroothin kera.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
4: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
5: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa 6:30–10:00. Radio Day.

Tämähän oli Kalle Lindrothin esitys laulu Tilkkutäkistä. Muistan lapsuudestani sellaisen lukukokemuksen kirjan nimeltä Gyllä. Ja se oli oikeastaan kirjasarja. Nuo Gyllä-kirjat oli kirjoittanut Martta Sandvall Bergström. Ja ne kuuluvat ainakin itselle hyvin unohtumattomiin ja koskettavimpiin lukukokemuksiin lapsena. Gyllä-kirjat alun perin kirjoitettiin joskus 1940-luvulla. Niiden saama suosio ja lukuisten pyyntöjen vuoksi niin kirjailija pääsi kirjoittamaan sitten 70-luvulla 50 vuotta sitten sen ensimmäisen kirjan. Siinä hän kertoo Gyllän elämästä ennen kuin hän tuli apulaiseksi torppari Kalberin perheeseen, josta tarina alun perin sitten lähti liikkeelle. Gyllä oli tuossa kirjassa orpon lapsi, mutta hänen elämän tiensä hieman muuttui, sillä hän päätyi huutolaislapseksi. Huutolaisuus eli barn auktion ruotsin kielellä eli lasten huutokauppa oli Suomessa ja Ruotsissakin ihan 1900-luvun alkuvuosikymmenelle asti voimassa ollut järjestelmä, jossa kunta luovutti huutokauppaa muistuttavassa tilaisuudessa elatusta vailla olleen lapsen tämän ylläpidosta vähiten rahaa vaatineelle perheelle tai henkilölle. Tämän kertoo muun muassa Wikipedia ja miten tuo huutolaisuus liittyy Mikko Kuustoseen. Hän on vieraana Helsingin hiippakunnan piispalla Laajasalolla podcastissään ja siitä hän kuullaan, kunhan uutta musiikkia on soinut Markus Vuoriselta.

0: Maaja Salo.
1: Niin se huutolaislapsijuttu oli niinku kummallinen asia, että siis äiti ei siitä puhunut, eikä isä puhunut sodasta. Eli se tyypillinen tämmöinen, niinku, tietyt asiat vaiettiin, mutta ne oli jotenkin ehkä aistittavissa, ainakin ne sodan traumat. Mutta tämä huutolaislapsikuvio selvisi mulle vasta äidin kuoleman jälkeen, niin kun, ja mä tiedän siitä itse asiassa hänenkin tarinastaan surullisen vähän. Mä tiedän, että hän jäi orvoksi hyvin nuorena, ja sitten hänet ikään kuin, se oli sen ajan sosiaalitoimi. Tälleen toimi yhteiskunta silloin, että se maalaistalo, joka ikään kuin edullisimmin otti hoitaakseen tämän lapsen, siis se oli lapsityövoimaa käytännössä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Kahdesta paikasta hänet, jokin siellä oli, joku niin kuin valvoi sitä, koska kahdesta paikasta hänet otettiin pois tämmöistä maalaistalosta. Ja kolmanteen hän sai jäädä, mutta että onhan se täytynyt olla aika hurja. Niin kuin
2: se on siis aivan hurja, ja se on siis aivan hurja nimenomaisesti niin, että toisaalta meillä on ollut siis yhteiskunta ja esivalta, joka just on valvonut, että on ollut jotkut rajat. Käytännössä mun käsitykseni mukaan se on liittynyt siihen, että ruoan on pitänyt olla riittävää tai näin.
1: Niin.
2: Mutta jos katsotaan niin kuin nykyisiin niin kuin turvallisemman tilan periaatteisiin, niin mä luulen, että ne ei olisi niin kuin ihan niin kuin kovin niin kuin täyttynyt.
1: Mä luulen, että niitä Excelejä ei täytelty paljon niin. Siinä vaiheessa. Niin.
2: Että onhan se ihan niin kuin hämmästyttävä ja millä tavalla sen on täytynyt niin kuin jotenkin näkyä.
3: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa

0: jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon vieraana oli tässä podcastissaan Mikko Kuustonen. Ja silloin kun minä luin aikoinaan lapsuudessani näitä Gylla-kirjoja, niin luulin, että tuo huutolaisuus on todellakin vanhaa mennyttä aikaa, vaan niin se on, että Mikko Kuustosenkin äidille tämä oli ihan tuttua elämää. Miten ajat ovat muuttuneet, vaan ovatko ne parempaan suuntaan vai mennäänkö saveen? Toisiamme siunaten voimme joka tapauksessa meni sitten hyvin tai huonosti. Jaakko Löytty laulaa aiheesta lisää.

0: Suomi Gospel-musiikin änkyräksikin mainittu Jaakko Löytty muistutti, että siunataan toisiamme. Änkyrät itse eli Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen ovat saaneet vieraakseen Kotimaalehden päätoimittajan Freija Özcanin. Tämä nelikko pohtii, että pitäisikö palkata jumalallinen valtakunnan sovittelija. Soon and very soon, kohta aivan kohta vaan, soi laulu André Crouchilta.
1: Aalloilla.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
4: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
1: Radio Day.

0: Yhdysvalloista modernin gospelin isäksikin mainittu Andre Crouch lauloi Soon and Very Soon oman joukkueensa kerran. Vaan nyt tiimi on Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen, eli Radiodeissa änkyrät. He ovat kutsuneet vieraakseen Kotimaalehden päätoimittajan Freja Özcanin. Kirkollisen kulttuurin käytöstavat pitää taas saada kunniaan ja eri ryhmittymien väliin tulee palkata jumalallinen valtakunnan sovittelija. Vai mitä mieltä tässä keskustelijat oikein ovat?
1: Se näkyy se polarisoituminen siinä, että kun me keskustellaan kirkon johdon kanssa, niin tuntuu, että molemmin puolin on niin kuin vaikea saada kiinni siitä toisen argumentoinnista. Että se on todella niin kuin, lähdetään niin erilaisista premisseistä liikkeelle, että sen takia siinä vaaditaan paljon kärsivällisyyttä, että päästäisiin niin kuin eteenpäin ja ymmärtämään sitä toista osapuolta.
2: Minusta teillä pitäisi olla joku sovittelija siinä välissä. Niin kuin suorattamassa sitä keskustelua.
3: No niin, nyt miettimässä, kuka se olisi.
4: Kyllä, joo, tämä voisi olla mielenkiintoinen ratkaisu. Tosin täytyy sanoa, että ohjelman nimestä huolimatta, niin keskustelu on aina niin kuin tavattoman hyvää, mutta se ei tietenkään muuta sitä, että semmoista tiettyä aika perustavaa erilaista ymmärrystä on.
1: Joo, kun Freja viittasi tuossa alkupuolella näihin käytöstapojen tärkeyteen, niin me on kyllä yritetty pitää huoli siitä, että ainakaan siitä se ei jäisi kiinni. Mm-hmm. Että ollaan mielestäni oltu kyllä kaikki kohteliaita näissä keskusteluissa, mitä on käyty.
2: No siis sanotaan, että meidän näkökulmasta, niin kyllä meidän toimitus pitää niin kuin teidän kanssa keskustelemista aina sillä tavalla niin kuin antoisana, koska te on käyttäydytty. Annetaan pistettä täältä.
1: Kiitos.
2: Täältä, että törmätään toki taas niin kuin monenlaisen sellaisen tilanteeseen, missä ei käyttäydytä hyvin. Mutta se on varmasti juurikin näin, että ilmapiiri polarisoi ja nostaa semmoisia ennakkoluuloja puolin ja toisin, jotka sitten on niin kuin vaikeita keskustelussa. Sen takia musta semmoinen sovittelijan välinottaminen, niin musta olisi ihan niin kuin oikeasti viisas ajatus siinä, koska jotenkin toivoisin, että löytäisi sitten jonkun yhteisen ratkaisun. Kuitenkin sitten loppujen lopuksi, mutta olettaisin, että se olisi hirvittävän pitkien keskustelujen takana.
1: Tämä on hyvä. Siis tämä ehdotus on ihan hyvä. Mä ajattelen niin, kyllä, että tässä on tavallaan nyt jälleen pallo sinne piispojen puolelle, koska kyllä me itse tunnistamme sen, että tässä keskusteluasetelmassa me olemme niin kuin altavastaajana. Et me haluamme olla osa tätä kirkkoa, mutta sitten niin kuin piispoilla on se, he ovat tässä kirkossa johtajia ja sen takia heillä on ihan erilainen asema viedä asioita halutessaan eteenpäin. Että toivotaan, että he tarttuisivat tähän esille nostettuun ideaankin.
4: Joo, kuulosti erittäin hyvältä.
2: Ehkä te voitte esittää heille.
5: Kyllä.
4: Joo, sekin on totta.
2: Kyllä.
4: Joo.
2: Niin. Se on varmasti sillä tavalla, että kun tuossa on niin monta tekijää tuossa keskustelussa ja tietysti kirkon puolellahan se iso ongelma on tietenkin se, että kirkko tai seurakunnat on työnantajia ja kun suurin osa papeista on naisia, niin siinä on jo pelkästään se semmoinen työnantajan näkökulma, että sun täytyy niin kuin vahtia sitä, että työntekijöihin ei kohdistu mitään sellaista niin kuin mitätöintiä tai huonoa käyttäytymistä tai jotain tällaista, niin sitäkin joutuu vaalimaan ja sekin tekee sitten keskustelusta huomattavasti vaikeamman.
4: Joo, tämä on myöskin vaikea kysymys, että mikä pitäisi tavallaan liidata kirkossa, että koska useinhan ei ole kysymys mistään huonosta, niin kuin, vaan on niin kuin uskosta ja teologiasta, ei huonosta käyttäytymisestä.
6: Änkyrät ja muut parhaat podcastit löydät Dayplussasta. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
0: Hellyttelynimi Änkyrät on annettu Daniel Nummelalle, Tom Säilälle ja Lauri Vartiaiselle. Ja heidän vieraanaan oli Kotimaalehden päätoimittaja Freja Özcan. Luota vaan, laulaa nyt Olli Helenius, kun kello on 10 minuuttia vaille iltapäivä 4.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muista ja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kuulinko oikein, että tuo vanha evankeliumi laiva suorastaan nitisi ja natisi liitoksissaan? No ehkä ei aivan. Old Gospel Ship oli The Imperials-yhtyeen musiikkia, vaan tuosta tuli mieleen, että helluntaihan on ihan tässä nurkan takana. Olemme matkalla helluntaita kohti. Pääsiäinenhän vaihtui paaston jälkeen riemuksi ja nyt on sitten luvassa sitä helluntaita. Eli kaikki ei päättynytkään vielä pääsiäiseen, vaan jotain suurta on vielä tapahtuva. Muun muassa näitä uutisia kuulet varmasti omassa seurakunnassasi tulevana pyhänä, vaan mitä on STT:n uutisten asialistalla? Sen kuulet heti, kun maksetut viulut on soittanut laulun Tule kaikeksi muulle.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
4: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut. Pääministerin mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin määräaika täyttyy. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan sisäministeriössä ensi viikolla ja esitys on tulossa eduskuntaan syksyllä. Suomeen perustetaan poliisin reservi, jonka avulla varmistetaan poliisin riittävät voimavarat poikkeuksellisissa tilanteissa. Valtioneuvosto esitti torstaina, että presidentti hyväksyisi lain poliisin reservistä perjantaina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa, kertoo sisäministeriö. Reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele poliiseina. Reserviin kuuluisi noin 400-500 henkilöä. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo STT:lle, ettei Israelin kiinni ottamiin Gaasan avustuslaivueen suomalaisaktivisteihin ole saatu yhteyttä. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei ole tiedossa, että suomalaisilla olisi hätää. Hän kuitenkin sanoo, että suomalaisten tarkasta tilanteesta on tällä hetkellä tietopuute. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei myöskään ole tietoa siitä, miten kiinni otettuja suomalaisia on kohdeltu. Hän sanoo, että suomalaiset ehtivät todennäköisesti poistua Israelista ennen kuin heihin saadaan yhteys. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset joukkojensa vähennyksistä Euroopassa eivät vaikuta Naton puolustukseen tai pelotteeseen. Liittokunta ei voi olla liian riippuvainen yhdestä liittolaisesta, Rutte perusteli lehdistötilaisuudessa pääministeri Ulf Kristerssonin kanssa Ruotsissa. Yhdysvalloilta odotetaan tällä tai ensi viikolla myös ilmoitusta vähennyksistä joukkoihin, jotka olisivat Naton käytettävissä mahdollisen kriisin aikana. Rutten mukaan keskustelua tästä joukkorakenteesta on käyty jo vuosi, ja tulossa olevat muutokset ovat täysin toteutettavissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
7: Satoi tai paistoi nyt iltapäivässäsi, niin kyllä se kesä vähitellen alkaa koittamaan. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4 ja tässä hetkessä Anu on kanssasi Radio Dayn aalloilla. Oi herra suur on laulun aiheena Hanna-Maria Heleniuksella.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jonkinlainen rippikoululaulu tai 15-leirilauluhan tämä oli tämä Kanssani rantaan käy Maija Sarjolalta ja Susanna Hietalalta, kun olivat menossa kasteelle ihan selvästi tässä kappaleessa. Ja Jouko Porkka, jos kuka on tutkinut rippikoululaisia ja isosia siltä pohjalta, että miten nuorten kasvava kiinnostus kristinusko kohtaa oikein näkyy käytännössä. Siitä muun muassa tämän iltapäivän aikana lisää, muun muassa tuossa ennen puolta viittä. Ja tässä hetkessähän siirrymme kuuntelemaan mahtavia naisääniä, sillä Shirley Caesar ja CC Winans ovat niitä gospel-ääniä tältä ajalta. Ja he pyytävät, tule Jeesus, tule. Come, Jesus, come.
1: Aalloilla.

0: tämä laulu suorastaan esitteli kaksi gospelin arvostetuinta ääntä vertaansa vailla olevaa lauluvoimaa. Ja kyllähän näissä kahdessa ihmisessä oli syvään juurtunutta uskoa. Kyllä tämä laulu Come Jesus Come oli soitus siitä, eli Tule Jeesus, tule. Vaan tähän peliin heittää Sakari Heikkilä oman näkemyksensä tuosta vahvasta uskosta. Jumala ompi linnamme.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt Yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia 10 €. Halpahalli.fi.
4: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämä upea tulkinta Suvi Virrestä oli Vuokko Hovatalta. Ja hehkutan ihan samalla lailla kuin Marja eilen WhatsApp-viestissään. Olipas upea kuulla Suvi Virsi. Kaunis luonto yhdistettynä tähän ajankohtaiseen lauluun sai kyllä kyyneleet silmiin eikä laulamisesta meinannut tulla mitään. No kyllä sitä voi itkeä ja nauraa tällaisessa hetkessä, kun kesä on tuloillaan ja kenties nyt tänään juuri paistaa ja sataa vuorotellen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kesä on hurmaavasti saapumassa meidän taajuuksillemme tänne Peräpohjolaan. Nautitaan Marja tästä vuodenajasta ja kuin myöskin sinä, jos olet kuulolla muuten, että Suvi Virttä voi laulaa vaikka joka päivä juuri tässä vuoden ajassa. Miten ihana onkaan tuo maailmamme ympärillämme puhuu myös ja laulaa ja soittaakin Louis Armstrong. What a wonderful world! Ja tutkiessaan rippikouluaineistoja Jouko Porkka on tehnyt mielenkiintoisen huomion, minkälainen vaikutus on seurakuntayhteydessä kasvamisesta ja elämisestä etenkin nuorilla, jotka ovat siinä 15, 16, 17-vuotiaita.

Miten mahtava, upea onkaan ympäröivä maailmamme, lauloi ja soitti Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ja tämän totesin itsekin, kun magnoliapuuta ihastelin, kun se oli täydessä kukassa. Empatiahan erilaisuutta kohtaan lisääntyy seurakuntayhteydessä.

0: tulee se huoli, että ei kai tässä nyt taas tämmöinen äijäkonservatiivisuus valtaa kirkkoa ja tämä hyvä muutos, mitä he on saaneet aikaan heidän sukupolvensa, niin kumoudu. Ja tässä niin kuin on kiinnostavaa se, että nuorten kohdalla ei ole mistään yksivärisestä muutoksesta kysymys. Nuorten kohdalla tämä uskonnollinen kiinnostuksen lisääntyminen voi tarkoittaa ja tarkoittaa yhtä paljon sitä, että siellä on liberaaleja äänenpainoja ja konservatiivisia. Eli se ei ole niin, että vain konservatiivisuus lisääntyy, vaan molempia tapahtuu. Tämä on aika monisäikeinen kehitys. Itse olen tässä ihan viime viikolla tutkin isosten aineistoa ja totesin, että kiinnostavalla tavalla tämmöiset konservatiivista liberaalisuutta mittaavat asiat, esimerkiksi suhtautuminen sukupuolten moninaisuuteen ja maahanmuuttoon, jota me kysyttiin tuossa vuonna 2023 ja nyt kysytään taas tänä vuonna rippikoulukyselyssä. Niin siellä selkeästi näkyy, että pojat, rippikouluikäiset pojat on huomattavasti ihan monta kymmentä prosenttiyksikköä matalammalla ja varovaisempia ja kriittisempiä näitä asioita kohtaan kuin tytöt. Tytöt ovat liberaaleja, se on aivan selvä. Mutta kun mennään isostoimintaan, jotka ovat vuoden 2-3 olleet seurakunnan toiminnassa, niin huomaan, että isosten kohdalla pojilla, mutta myös tytöillä tämmöinen moneuden ymmärtäminen ja toleranssi ja tämmöinen myötätunto erilaisuutta kohtaan näyttää lisääntyvän. Eli se seurakuntayhteys merkitsee sitä, että ymmärretään, että meitä on erilaisia ja että meidän on tärkeää kuunnella ja hyväksyä toisemme tietyistä taustoeroista riippumatta. Mutta jos seurakuntayhteys puuttuu, niin silloin tämä syvenee vaan tämä konservatiivisuus. Ja tämä on varmasti se iso viesti myöskin sitten seurakuntiin. Ja meillä pitäisi olla resursseja ja kiinnostusta näitä nuoria kohtaan, heidän aitoon kyselyynsä vastata. Koska jos seurakunnat, puhun nyt valtavirran seurakunnista, jotka on ympäri maata. Jos seurakunnat eivät reagoi tähän ja anna heille niin kuin tilaa ja kuule heidän etsintäänsä ja kyselyään, niin sitten joku muu kuulee. Ja sitten helposti käy, että juuri se konservatiivinen ääni voimistuu. Eli on itse asiassa seurakunnille tavallaan tämmöinen etsikkoaika myös tässä, että me nähdään tämä kysely ja tämä nuorten kiinnostus myöskin tämmöisenä positiivisena asiana eikä semmoisena huolestuttavana asiana.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Tämäkin rippikouluaineiston tutkimus on esillä tutkija Jouko Porkalta Veli-Matti Hynnisen toimittamassa ohjelmassa Veli-Mattin juttusilla huomenna perjantaina kello 19.03 alkaen. Eläköön! Musisoi Juha Tapio tässä hetkessä iltapäivää, kun kello on 16.33.

0: Suorastaan hurmahenkinen kappale Juha Tapiolta soi tässä Radio Dayn iltapäivässä Eläköön. Ja minä, Anu Lehtipuu, kerron sinulle, että Turkuun kannattaa suunnata huomenna ja Helsinkiin sitten ylihuomenna, jos haluaa päästä kuulemaan Juha Tapiota ihan livenä, jos niitä lippuja vielä on. Tulevan kesän Glowfestareilla on mukana myös Pekka Simojoki ja hänhän laulaa tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä alusta ja lopusta yhdessä ylistyslevyn solistien kerran.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Karolan Mika Ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
1: Radio Day.

0: Kun luin Raamattua ensimmäisiä kertoja ja kun siellä kerrotaan, että minä olen A ja O, alku ja loppu, niin mietin, että nyt on suomennos ihan päin prinkkalaa tässä Jeesuksen sanomisessa. Ensimmäinen kirjahan Suomessa on A ja viimeinen Ö. Miten nämä voivat olla alku ja loppu? No tässä Pekka Simojokin selvitteli ylistyslevyn solistien kanssa, että mitä Jeesus oikein tarkoitti. Mutta annetaan nyt Ekotripin Knipin kertoa, mistä on uusi laulu Ekotripiltä tehty. Tuoreen kappaleen jälkeen on luvassa radiohartautta, jossa puhuu Terhi Kaira.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Se on Knipi Ekotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvaloa, on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoa. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Ja sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Ekotripin kanssa muistaakseni, sitten varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, että haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi ja sen käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.

0: Radiohartaus.
1: Tervehdys. Olen Terhi Kaira. Väitätkö todella, ettei Jumala näe sinun asiaasi? Odota, sinun asiasi on kyllä vireillä. Nämä ovat ystävän sanoja Raamatun Jobille, joka kamppailee Jumalansa kanssa ahdingon aikoina. Ehkäpä ne voivat olla ystävän sanoja myös meille. Väitätkö todella, ettei Jumala näe sinun asiaasi? Odota, sinun asiasi on kyllä vireillä. Kokouskäytännössä vireillä olo merkitsee sitä, että asiat ovat valmistelun alla. Asia on vireillä, kunnes se tulee käsittelyyn tarkkaan harkittuna ja parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen tähtäävänä. Vireillä alon aika voi kestää hetkiä, päiviä tai jopa vuosia. Asia ei kuitenkaan raukea tyhjiin, vaan se odottaa käsittelyä oikeana aikana ja oikeassa paikassa. Elämä tuo usein mukanaan paljon kipua ja surua. Joskus olemme solmussa itsemme kanssa, joskus pettyneitä muihin. Välillä maailma tuntuu pahalta, jopa kohtuuttomalta. Pelot varjostavat arkeamme, menetämme rakkaita lähisiämme tai murehdimme lapsistamme. Sielussamme on haavoja, joita on vaikea parantaa ja lähes mahdoton unohtaa. Turvallinen on silloin lupaus siitä, että asiamme on kyllä vireillä. Jumala pitää huolta ja toimittaa asiansa. Jumalalla on oma aikataulunsa, jonka edessä voimme itse kukin pyytää vain kärsivällisyyttä ja nöyrää mieltä. Sen lisäksi tarvitsemme toivoa, joka kantaa odotuksen aikana asioidemme vireillä olon voimia kysyvässä vaiheessa. Vanhastaan on sanottu, että toivo on lääke, jota ihmiskunta eniten tarvitsee. Toivo on yleislääke, joka tehoaa rauhattomaan sydämeen ja väsyneeseen mieleen. Toivo on myös täsmälääke, joka auttaa vihlovan kivun, kiireisten työpäivien tai tylsistyttävän tasaisuuden helteessä. Ilman toivoa ihminen ei jaksa. Meidän etuoikeutemme on uskoa, että vaikeuksien keskellä Jumala on läsnä. Meidän etuoikeutemme on luottaa, että toivon Jumala kantaa meitä kohti tulevaisuutta. Ja meidän etuoikeutemme on odottaa vireillä olon saattamista päätökseen. Siksi voimme jättää luottavaisin mielin tämänkin päivän matkan hyvän Jumalan käsiin ja pyytää: kulje Herra tämän päivän matka kanssamme. Anna meille kärsivällisyyttä ja toivoa. Aamen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Kiitos, kun saan tässä olla. Kiitos, kun saan levähtää. Alkoi tuo laulu Elämä on nyt Pekka Simojoelta. Ja eiköhän saada levähtää ja olla läsnä tässäkin hetkeä iltapäivää, kun uutisia on luvassa kello 17 ja uutisten jälkeen katsotaan hieman huomiseen päivään, jolloin kuuntelijan toivelistaa kuullaan kello 11 alkaen. Millaista musiikkia siellä on tarjolla?
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
3: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta. Sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.

0: Riston valinta tietää kertoa, että kaksi on maailmassa ihanata asiaa, Johann Sebastian Bach ja hänen helluntaikantaattinsa sekä Rymättylän varhaisperuna. Radio Dayssa kello 9 sunnuntai aamuna ja jo lauantaina Day Plus -palvelussa.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut. Pääministerin mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin määräaika täyttyy. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan sisäministeriössä ensi viikolla ja esitys on tulossa eduskuntaan syksyllä. Riihimäellä kadonnut räjähde on löytynyt läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa, kertoo Hämeen poliisi. Poliisi on eristänyt alueen ja tehnyt puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi. Räjähde on tarkoitus raivata tämän päivän aikana. Asiaa koskeva vaaratiedote on peruttu. Poliisin mukaan räjähde katosi eilen löytöpaikalta, kun poliisipartio oli poistunut paikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi vartioimatta. Räjähteen kerrottiin eilen olevan sodanaikainen granaatti, mutta selvitysten jälkeen se tunnistettiin venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi. Latviassa aiemmin tänään annettu droonihälytys on ohi. Latvian uutistoimisto Letan mukaan Latvian ilmatilaan tunkeutuneen droonin kohtaloista ei ole kuitenkaan tietoa. Torstai oli kolmas päivä peräkkäin, kun Latviassa annettiin hälytys ilmauhasta. Latvian armeija oli aiemmin kehottanut asukkaita siirtymään sisätiloihin sekä sulkemaan ikkunat ja ovet Lutsan, Kraslavan ja Reseknen alueilla ilmatilan mahdollisen uhan takia. Ranskalaistuomioistuin katsoo Air Francen ja Airbusin syyllistyneen kuolemantuottamukseen vuoden 2009 lento-onnettomuudessa. Brasilian Rio de Janeirosta Ranskan Pariisiin matkalla ollut kone putosi Atlantin valtamereen. Onnettomuudessa kuoli 228 ihmistä. Kukaan ei selvinnyt hengissä. Tuomioistuin on määrännyt molemmat yhtiöt maksamaan 225 000 € korvaukset. Yhtiöt ovat aiemmin vapautuneet syytteistä alemmissa oikeusasteissa. Onnettomuus on Ranskan ilmailuhistorian suurin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Ravitsevaa iltapäivää sinulle toivottaa Anu täältä Radio Dayn aallolla iltapäivästä. Ravitsevaa siinä mielessä, että niin musiikillisesti kuin hengellisesti toivotan sinulle hyviä eväitä tämänkin tunnin ajalta. Vielä jatkuu tämä aallolla iltapäivä Radio Dayssä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja rikkinäiset hän rakastaa, näin lupaa duo Eve ja Ossi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tämä on minun mielestäni oivallinen huomio Eveltä ja Ossilta, että rikkinäiset on ne, jotka osaavat rakastaa. Vaan taitaa olla Raijalla jo hellun tai heilat mielessä, sillä hän on valinnut huomisen kuuntelijan toivelistan laulut ja Juha Tapiokin lupaa, että minä sinua rakastan.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Jokainenhan toivoo tulla rakastetuksi, huomioi Raija muun muassa huomisella kuuntelijan toivelistalla, jossa muun muassa tämä Juha Tapion laulu Minä sinua rakastan soi kello 11 alkavalla kuuntelijan toivelistalla. Kannattaa siis pysyä silloinkin taajuudella ja kuulolla varsinkin. Ja olethan sinä jo laatinut tällaisen kuuntelijan toivelistan, että voisit kuulla niitä omia lempparilauluja.

0: Tähän kevääseen niin sopiva laulu Samuli Edelmanin tulkintana. Tämä on myös virsi, taas kukkasilla kukkulat. Vaan mitenköhän on käynyt Elias Kaskisen? Onko hänessä sukeutunut samanlainen lyriikan eli runouden taitaja, kuten äidistään Anna-Mari Kaskisesta? Sen saat sinä itse päättää, kun uutta musiikkia on luvassa Elias Kaskiselta. Sinä teit minut.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
6: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
0: Mitä Daavidista tiedetään historian tutkimuksen perusteella?
7: No, historian tutkimuksen perusteella todella vähän. Vanhan testamentin lisäksi meillä on ainoastaan yksi ainut piirtokirjoitus, mikä on ehkä vähän yllättävääkin. Ja se kirjoitus on suunnilleen 200 vuotta nuorempi kuin Daavidin aika. Eli on olemassa semmoinen piirtokirjoitus, joka on löydetty Pohjois-Israelista, Tel Daanista.
0: Kirsin kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Suorastaan heittäytyi sellaiseen syvällisempään päätyyn Elias Kaskinen tässä kappaleessaan Sinä teit minut. Ja ehkä muistatkin hänet Tähdet tähdet TV-ohjelmasta, jossa sitten sukeutui voittajaksi vuonna 2017. Ja hänhän siinä ohjelmassa esitteli todellakin monipuolista ja heittäytymiskykyään. Ja kyllä edelleen tuo taito on tallella. Kiitos Elias Kaskisen. Sinä teit minuthan oli kuin laulu Jumalalle. Vai mitä mieltä sinä olet?
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Raamatun kertomuksissa Joosua-niminen henkilö ja Jeriko-niminen paikkakunta liittyvät yhteen. Mahalia Jacksonkin on sitä mieltä laulussaan. Joshua fit the battle of Jericho. Ja tuokion kuluttaa Hanna luvassa on viikon vieras, joka on Jari Sinkkonen. Hän on lääketieteen tohtori ja tietokirjailija ja tehnyt koko uransa muun muassa lasten kehityksen tutkimuksen parissa.

0: Viikon vieras.
1: Siis vanhemmat on hirveän helposti syyllistyy. Ja sitten kun he syyllistyy, niin sitten he antaa periksi silloinkin, kun ei pitäisi. Se on niin kuin, ei se vanhemmuus, ei se voi sujua sillä tavalla niin kuin minkään sapluunan tai ohjekirjan tai muun tämmöisen, että semmoinen ajatus, että minä vaan tekisi mitään virhettä lapsen kanssa. Sehän on semmoista jatkuvaa, niin kuin, se on dialogia. Se on siis se lapsen naamaa katsomalla näet aika pitkälti, että menikö, onnistuko tämä nyt tämä interventio vai eikö se onnistunut. Eli kolme neuvoa mä antaisin niin kuin vanhemmille, että kuuntele ja katso sitä muksua ja mikä naula vetää. Että sulla voi olla viisi lasta, jotka kaikki on temperamentiltaan hyvin erilaisia. Ja sitten sulla voi olla, niin kuin yksi äiti sanoi, että mulla on 4 poikaa ja se on kuin klooni. Ne on niin ihan samanlaisia sänkitukkasia, urheilullisia poikia. Aina vaan seuraava on sitten pienempi kuin edellinen. Ja pitää koko ajan niin olla jyvällä siitä, mitä sen oman muksun mielessä liikkuu ja mikä sitä nyt askarruttaa. Me sanomme sitä mentalisoinniksi nykyään ja se on sitä yhdessä olemista, hyvin arkista. Se ei ole mitään kasvatustiedettä eikä psykoterapiaa eikä mitään muutakaan. Se on sitä, että olet iltapalapöydässä, saunan lauteilla, eläintarhassa, missä vaan. Seuraat sitä lasta. Että sehän on semmoinen klisee myös, että isät haluaa olla tämmöisiä huvimestareita ja ne järjestää kauheasti jotain ja sitten lapset on kuolemaisilla ikävää ja miettii, että olisi paljon kivempää olla kaverien kanssa tai vuorovaikutuksessa, dialogissa.
0: Viikon vieras.
2: Kyllä tässä suomalaisissakin luterilaisuudessa on tietty perinne, joka on muovattu myös itseänsä lääketieteen tohtori ja tietokirjailija Jari Sinkkosta. Sillä niitä erinomaisia kasvatuksen peruspilareita saanut jo lapsena tiettävästi Jari Sinkkonen itsekin. Tästä jatketaan uusin musiikein, uusin sävelin Chariots kokoonpanolta. Tässä siis kuoroa ja big bandia ja huiman iso kuorokin. Hän on kuningas, musisoi Chariots ja solistina tässä kappaleessa on Anne Junnila.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Melodiakulkuhan on ihan mahtava tässä Chariotsin Hän on kuningas-kappaleessa. Anne Junnila oli solistina tässä Chariotsin uudessa laulussa. Risto Nordellille maailman ihanimpia asioita kalastuksen ja purjehduksen lisäksi ovat Johann Sebastian Bach ja hänen helluntai-kantaattinsa. Ja tästä vielä kuullaan tämänkin iltapäivän aikana tuossa, kun kello on parikymmentä minuuttia vaille viisi.
1: Radio Day.
2: Se koko käsitys siitä, että mitä on historian kirjoittaminen, on ollut ihan erilaista. Että tärkeämpähän tässä on ollut välittää sitä sanomaa, eikä ollut sellaista ajatusta, että jotenkin että nämä historialliset faktat pitää olla paikalla, eikä ole pystynyt selvittämään samalla tavalla kuin mitä me pystytään tekemään.
3: Kirsin kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet Vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
3: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot,

0: katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
1: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Haupahalli.fi.
4: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.

0: Kyllä minulla on vahva usko nuorisoon ja erityisesti BG:n ja hänen sanomaansa, kuinka vielä toivoa on. Oletko sinä semmoinen uusien perunoiden metsästäjä, erityisen tähän aikaan vuodesta, kun on kevät ja säät ovat lämmeneet? Risto Nordellille on parhaimpia asioita kalastuksen ja pohdennuksen lisäksi myös Johann Sebastian Bach, hänen helluntaikantaanttiinsa sekä yllätys yllätys Rymättylän varhaisperuna. Ja näinpä Risto Nordell kertoo helluntaista ja siitä kantaatista.
1: Helluntai, sitä vietetään Pyhän Hengen vuodattamisen ja kristillisen kirkon perustamisen muistoksi. Nämä asiat tapahtuivat Raamatun mukaan juutalaisten helluntaipäivänä 10 päivää Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Helluntai on liikkuva juhla ja sitä vietetään 7 viikon kuluttua pääsiäisestä ja siis 10 päivää helatorstain jälkeen. Periaatteessa helluntai on kristikunnan kolmanneksi suurin juhla pääsiäisen ja joulun jälkeen, vaikka sitä eivät enää monet ihmiset erityisemmin vietäkään. Ensimmäisestä kristillisestä helluntaista kerrotaan apostolien tekojen toisessa luvussa näin. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Samassa apostolien tekojen luvussa kerrotaan myös, että Jerusalemiin oli tuolloin saapunut suuri joukko juutalaisia pyhiinvaeltajia eri maista, ja he hämmästelivät sitä, kuinka oppimattomat galilealaiset saattoivat puhua heidän kaikkien kotimaidensa kieliä. Johann Sebastian Bach, jonka musiikin puoleen voimme turvallisesti kääntyä kaikkina elämämme päivinä, on hyvyydessään säveltänyt meille helluntaijuhlaa varten kantaatin, jonka nimi on Erschallet ihr Lieder erklinget die Saiten. Tuo riemukas teos on Bachin teosluettelossa saanut numeron 172, ja ensi kertaa kantaatti soi todennäköisesti toukokuussa vuonna 1714. Myöhemmin Bach teki, niin kuin hänellä usein tapana oli, erilaisia versioita tästä kantaatista, ja siinä mielessä Johann Sebastian Bach, versioinnin mestari kun oli, olisi hyvin soveltunut esimerkiksi Suomen Yleisradion uutistoimittajaksi, jotka ovat toki versioinnin mestareita.
0: Näin puhuu Risto Nordell ja hänen ohjelmansa Riston viikon valinnassa. Sunnuntaina kello 9 Radio Dayssa voit kuulla tämän Johann Sebastian Bachin helluntaikantaatin Bach Collegium Japan -yhtyeen esittämänä. Kuulet myös, miksi Rymättylän varhaisperuna on Riston viikon valinta. Ohjelma löytyy totta kai myös Day Plusasta jo lauantaina huomenna, helluntai-aattona. Kahden maan kansalaisuudesta tietää, jos kuka, Jaakko Löytty. Lauluhan on tehty yhteistyössä vaimonsa Kaija Pispan kanssa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Elämähän on pelkkää muutosta. Se nyt on vain kestettävä, väitän minä. Orkestra Montuno tässä musisoi muutoksen ajasta. Anu Lehtipuu kiittää seurasta ja ihan mainio juttu, että olit mukana tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Minun on aika päätellä, nämä eväät oli nyt syöty tähän hetkeen, vaan huomenna kello 14 alkaen jälleen aallolla iltapäivässä meikäläinen seurannasi. Ja eikö vaan Liljakatu 40 osoitteeseen johdattaa Tanja Ilona laulussaan tämän aallolla iltapäivän lopuksi.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen. Ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199€. Halpahalli.fi.
5: Moikka. Mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkosto seurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään -ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.10.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Suomeen perustetaan poliisin reservi, jonka avulla varmistetaan poliisin riittävät voimavarat poikkeuksellisissa tilanteissa. Valtioneuvosto esitti torstaina, että presidentti hyväksyisi lain poliisin reservistä perjantaina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa, kertoo sisäministeriö. Reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele poliiseina. Reserviin kuuluisi noin 400–500 henkilöä. Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäillyn henkilöllisyyden. Räjähteen vienyt henkilö on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies, jota poliisi pyysi aiemmissa tiedotteissaan ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Poliisi on puhuttanut miestä, ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi ei ole ottanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä. Esitutkinta on esimerkiksi kuulusteluiden osalta vielä kesken. Asiassa ei ole tullut ilmi yhteyksiä esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo STT:lle, ettei Israelin kiinni ottamiin Gaasan avustuslaivueen suomalaisaktivisteihin ole saatu yhteyttä. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei ole tiedossa, että suomalaisilla olisi hätää. Hän kuitenkin sanoo, että suomalaisten tarkasta tilanteesta on tällä hetkellä tietopuute. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei myöskään ole tietoa siitä, miten kiinni otettuja suomalaisia on kohdeltu. Hän sanoo, että suomalaiset ehtivät todennäköisesti poistua Israelista ennen kuin heihin saadaan yhteys. Latviassa aiemmin tänään annettu droonihälytys on ohi. Latvian uutistoimisto Letan mukaan Latvian ilmatilaan tunkeutuneen droonin kohtaloista ei ole kuitenkaan tietoa. Torstai oli kolmas päivä peräkkäin, kun Latviassa annettiin hälytys ilmauhasta. Latvian armeija oli aiemmin kehottanut asukkaita siirtymään sisätiloihin sekä sulkemaan ikkunat ja ovet Lutsan, Kraslavan ja Reseknen alueilla ilmatilan mahdollisen uhan takia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Radio.
1: Uutisvirtamme täyttyy päivittäin mitä erilaisimmista uutisista, lähinnä katastrofeista, kriiseistä ja erilaisista haastavista tilanteista. Erityisesti kun katsomme Lähi-Itää, Pohjois-Afrikkaa, otsikot puhuvat Iranista, Israelista, Libanonista, Syyriasta, Sudanista ja niin edelleen. Ja välillä ehkä tuntuu, että mihin kaiken tämän tiedon asettaisi ja mitä kaikkea ne uutisotsikot pitävät sisällään. Tänään yritämme tätä sekasotkuista vyyhtiä hieman avata ja erityisesti katsomme näiden maiden aluetta hengelliseltä näkökulmalta, mitä kaikkien näiden levottomuuksien keskelle Jumalan seurakunnalle kuuluu. Tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian Arabia muslimityönjohtaja Aaron Ibrahim. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Aaron Ibrahim.
2: Kiitos, kiitos.
1: Nyt tässä kesän kynnyksellä me keitämme Aaron tässä ohjelmassa hieman kesäkeittoa tällaisilla Lähi-idän mausteilla ja tunnelmilta sieltä. Todella kun uutisia seuraa, niin tuntuu, että ei välillä aina osaa edes tarttua, että mikä uutinen näistä nyt on tärkeä ja mitä minun pitäisi seurata, koska tuntuu, että konflikti toisensa perään seuraa aina edellistä uutista, niin kun tällainen lintuperspektiivistä tuota aluetta katsoo, niin se todella kiehuu ja kuohuu. Niin mitä isossa kuvassa ajattelet tämän alueen kehityksestä ja tämänhetkisestä tilanteesta?
2: Ensinnäkin, joo, kesäkeitto, se on aika laihaa kesäkeitto. Se on aivan niin kuin muistuttaa se yksi suomalainen hyvä tarina, että kesäkeitto tehdään niin kuin kiehuritaan vettä ja laitetaan kukkaselle lautaselle niin siinä. Mutta ei sentään Lähi-idässä. Olen soittanut usealla ihmiselle Israelissa mun ystäviä, joka on aika erilaisissa niin kuin asemissa. Että mitä tilanne on ja voiko tulla, voiko matkustaa, niin yksi ja sama vastaus. Me emme tiedä, mitä tapahtuu. Se on aika niin kuin, se on kaikkea muuta paitsi toivoa täynnä, koska ei tiedetä, mitä Iran tekee. Iranin sisällähän kiehova. Esimerkiksi sen tiedän ja 100% tiedän sen, että Iran tappaa melkein joka päivä vähemmistökansien edustajia. Baluchi-kansat, se on aika iso alue, mutta siellä on Baluchia joka päivä. Teloitetaan 2 joka perjantaina ihan siis avoimesti rikoksista ja mukaan terrorismista, mutta todellisuudessa niin siksi, että ne on sunnimuslimia. Ne, jotka ovat vastustaneet tämä hallitusta ja se regiimi, mitä siinä on, niin niitä julkisesti teloitetaan. Jotkut lähteet sanoo, että 32, toiset sanoo jopa 42 000 on tapettu. Eli siis pitäisi olla alle 3 kuukaudessa. Iranhan on heikentynyt, koska Israel on iskenyt aika pahasti Iraniin, mutta samalla niin Hezbollah Etelä-Libanon, joka pakottaa Libanonin hallitusta, sanoo, että riittää nyt, enough is enough. Nyt me olemme kyllästyneet, niin me mennään suoraan Israelin kanssa tekemään rauhan neuvottelut. Tämä minulle oli yllätyksien yllätys. Aika erikoista, koska Jesaja profetoi tästä. Ja nyt mä näen siinä silmä edessä. Syyria, joka on Hafez al-Assadin rautaisessa otteessa, sitten se loppui ja tuli kiihkoislamilainen ryhmä. Yhtä äkkiä tämä kiihkoislamilainen ryhmä niin on neuvottelemassa Israelin kanssa. Kun minä kuulin tätä uutista, mä sanoin, mitä ihmettä. Ai siis Israel ja Libanon neuvottelee rauhasta. Wow. Syyrialainen hallitseva al-Assadin perhe oli 50 vuotta hallinnut. Se meni pois. Kiihkoislamilainen ryhmä tuli. Mä ajattelin, että tämähän on tuho. Yhtäkkiä tämä terroristi periaatteessa niin neuvottelee Israelin ja Amerikan kanssa ja haluaa rauha. Se on ajanut Irania pois Syyriasta. Siis ihan ihme, että voiko olla Jesajan profetia niin todellisuus ja nopeasti tapahtuva.
1: Mihin profetian kohtaan
2: viittaa? Profetia siinä, että on oltava valtatie Egyptistä Assyriin ja Israelin heidän keskellä, niin Libanonhan on siinä tietenkin Assyrian alue, Syyria, joka oli tämän al-Assadin hallinnassa ja nyt sen jälkeen al-Qaida melkein, tai tuo ISIS on vallannut, niin yhtäkkiä ne on neuvottelemassa rauhasta. Mitä tämä tarkoittaa? Voiko olla tämä profetian täytymistä? Sitä en tiedä, mutta mä voin sen sanoa, että tämähän on ihmeiden ihme, että nyt mitä tapahtuu. Voi olla, että se on profetian täytymistä. Yhtäkkiä liittyy myös siihen, että Israelia vihataan joka puolella, niin kaikki valtiot, jopa ystävä valtiot ovat kritisoineet Israelia pahasti. Se on poliittinen, mutta voiko olla tämä myös hengellinen? Niin jokainen päättäkö.
1: No tätä kaikkea kun todella nyt seurataan ja jos laitamme nämä Jesajan lasit päähämme, niin mitä lähetysjärjestön työntekijänä, medialähetystyöntekijänä ajattelet, että mihin nyt pitäisi keskittyä?
2: Joo, jotkut kristilliset fraasit tai sanat niin toistuu jatkuvasti, mutta tämä ei ole toisto, vaan se on erittäin kova kehotus. Rukous. Pitää rukolla rauha Jerusalemiin. Pitää rukolla niin, että Jumala avasi ovet, että monet israelilaiset kuulee evankeliumia. Monet iranilaiset, libanonilaiset, syyrialaiset, niin afgaanit kuulee evankeliumi, koska loppu on lähellä. Se on ehdottomasti. Niin se, mitä nyt tapahtuu Libanonin ja Israelin neuvottelussa, on niin erikoista. Eli se on ensinnäkin 45 päivää vielä jatkuu tämä tulitauko. Libanonin hallitus on niin kovasti vastustamassa Iranin. Jopa Iranin suurlähettiläs Beirutissa niin ajettiin pois. Mä en tiedä, tuliko takaisin vai ei, mutta ajettiin pois, koska hän oli ikään kuin tullut isännän otteelle, että älkää tehkö niin, älkää tehkö näin. Niin Libanonin presidentti sanoi, että Libanon on itsenäinen maa, joka tekee päätös, ihan oman päätös. Tämä on aivan erikoista. Israelilaiset rakastaa tätä ja ne haluaa tehdä rauhaa Libanonin kanssa, koska Israelhan tällä hetkellä taistelee 7 eri rintamaa. Ei, yksinkertaisesti ei riitä rintamia ja ihmisiä ja varoja ja aseita. Meidän täytyy muistaa, että kaikki tämä vaan puhuu yhtä ja samaa kieltä. Loppu on lähellä. Kristillisen sanoman tarpeet ja tarve Lähi-idässä on tärkeämpi kuin mitään muu aikahistoriassa.
1: Eli voidaanko tästäkin vetää se johtopäätös, että todella Iranin alueellinenkin vaikutusvalta on nyt merkittävästi heikentynyt?
2: Totta kai, mutta kun katsotaan mitä Iranhan on tehnyt, Iranhan on mennyt eri maihin ja joka ikinen maa, johon iranilaiset laittavat jalkaa, niin se on tuhoutunut. Katsokaa mitä tapahtui Etelä-Libanossa. Iran oli melkein oma maa, se on tuhoutunut. Katsokaa mitä Jemenin Houthi, siellä ei ole kivikivin päällä, mutta ne ampuu kuitenkin. Katsokaa mitä tapahtuu Gaza, Syyria, Iran itse, Irak, siis kaikki nämä arabimaat, jotka ovat tehneet ystävyyttä Iranin kanssa, ovat saaneet maksaa hinnan.
1: Mutta kuten sanoit, niin nyt on todella keskittymisen paikka rukoilla ja tehdä entistä vahvemmin työtä sen eteen, että näissä maissa evankeliumi saisi enemmän kuulua ja saisi enemmän jalansijaa.
2: Totta kai, ja onhan tietenkin näitä ennusteita, mitä Raamattu ennustaa Jesajan kirjassa, mutta sitä ei voi unohtaa, että Jeremian kirjassa ennustetaan, että Eilam eli Iran, niin siitä tulee melkein erämaa. Miksi? Koska ne on noussut Jumalan kansaa vastaan. Ja siksi meidän ehdottomasti julistettava evankeliumi myös iranilaisille, koska eihän Jumala ole vihaa ihmisiä, vaan vihaa näiden tekoja. Ja viranomaiset ja hallitsevat, niin niiden virheet kanssa maksaa hinta.
1: Elämme todella mielenkiintoisia aikoja, kun näemme kaiken tämän tapahtuvan omien silmiemme edessä. Ja se, jos joku kannustaa todella, kun Raamatun valossa näitä päiviä katsomme, tekemään entistä enemmän työtä ja todella lujittamaan sitä rukoustaistelua, että nyt, jos koskaan, on evankeliumin aika.
2: Totta kai. Ja meidän täytyy sitä ottaa positiivisesti. Että ei niin kuin, että voivutellaan, vaan meidän täytyy sanoa, että katoppas, tähän Raamatun ennusteet on tapahtunut, mutta Jeesus sanoi, että ennen kuin kaikkea tämä tapahtuu, niin tämä sanoma pitää julistamaan kaikkialle maailmassa, kaikille kansolle ja kielellä, niin Matteus 24:14 on siitä.
1: Ja tätä me Avainmedia lähetysjärjestössä teemme joka päivä ja ympäri viikon, ympäri vuoden. Ja laitamme kaikki panokset niin sanotusti siihen, että todella median kautta pääsemme ihmisten koteihin, pääsemme heidän puhelimiinsa, pääsemme heidän satelliittitelevisioihinsa ja kanavien kautta kertomaan tätä evankeliumia niille ihmisille, jotka etsivät, mistä löytyy todellinen rauha myös tässä ajassa.
2: Kyllä, meillähän on TV, sosiaalinen media, ja nyt esimerkiksi me ollaan lukemassa sitä Baluchi, uusi testamentti, niillä kansoilla, joka asuu sillä alueella. Iranissa on paljon Baluchia, ne on osa tätä, mistä me keskusteltiin. Pakistanissa on niitä, Afganistanissa niitä on. Että tämmöistä on, ja kiire on.
1: Aaron Ibrahim, todella paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista näkymistä, joita avasit näihin Lähi-idän tapahtumiin, niitä kun me päivittäin seuraamme. Kiitos oikein paljon ja Jumala siunatkoon työtä, jota teet.
2: Kiitos.
0: Avainradio.
1: Avainmedialähetysjärjestö on olemassa vain sitä tarkoitusta varten, että evankeliumi voitaisiin kertoa näille tässäkin ohjelmissa mainituille kansoille ja alueille, ja jotta todellinen rauhan evankeliumi voisi saavuttaa kaikkien sydämet. Jos haluat tukea Avainmedian tekemää työtä, niin se onnistuu muun muassa MobilePay numeron 30330 kautta. Eli MobilePay numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Muistathan myös rukoilla, sillä ilman rukousta työmme ei voi mennä eteenpäin. Kiitos siis, että olet työssämme myös rukouksin mukana. Mutta tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
3: Älä pelkää, sinä et pelkää.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme.

0: oli korintolaiskirjan Rakkaus on, tiedetään kaikki se, ja sitten Saarnaajan kirjasta Kaikella on aikansa. Ja mä aina etsin ne kaksi samaa paikkaa, luin niitä, itkin, ja Jumala mua silloin on helpottanut mun oloa, sitä kipua. Mä katsoin, että reitti selvä ja vein Raamatun paikalleen, ja se on mun kokemus Jumalasta niin kuin siellä lapsuudessa, siitä lohduttavasta, rakastavasta Jumalasta. Sitten mä elin nuoruutta ja mulla ei ollut mikään rajonuoruus, mutta kuitenkin niin se lapsen usko siinä häilyi. Ja sitten nuorena aikuisena mä aloin kaivata Jumalaa ja uudestaan ja tuli semmoinen kaipuu, jota mä en kyllä osannut pukea siihen, että mä etsin Jumalaa, mutta mä kaipasin jotakin. Ja siinä vaiheessa oli jo perhe ja koti ja kaikki ammatit ja kaikki nämä. Ja liityin seurakunnan kuoroon ja siellä oli sitten kuorokaveri, jonka johdosta mä ajauduin New Age-polulle. Ja mä menin siellä aika syvälle, istuin kristallipallopiirissä ja monissa muissa tiedetään, mitä nämä on. Ostelin kiviä ja kristalleja, kannoin niitä taskussaan ja uskoin, että niistä saan voimaa ja energiaa ja enkeleitä. Ja sitten piti mennä sillä lailla, että meille avautui mahdollisuus lähteä Yhdysvaltoihin. Lasten isä kutsuttiin tai hänelle avautui siellä työmahdollisuus ja vuoden päivät mietittyä, niin mä olin valmis siihen. Ja sillä reissulla vuonna 1998 vähän ennen joulua Yhdysvalloissa asuessa, niin mä tulin uskoon ja se tapahtui hirvittävän paniikkihäiriön keskellä. Mä olin yleensä soitellut näille mun energiaystäville, mutta nepä se ei vastannut silloin. Ja sitten oli yksi semmoinen pappa Ilpo Setä Kangasalta. Mä olin luullut, että hän on näitä niin sanottuja valaistuneita myös. Ja mä soitin Ilpolle ja hän sanoi mulle siinä puhelimessa sen mun alkuvuodatuksen jälkeen, että kuule Marjo, eikä mitään muuta. Ja silloin mun silmiltä vedettiin semmoinen musta verho pois. Mä niin kuin näin hengen silmissä ja mulle paljastettiin, mä näin niin kuin hengessä semmoisen valkoisin puetun miehen, jolla oli valkoinen turpaani päässä istumassa siinä mun edessä. Ja kukaan ei puhunut mulle mitään, ei Ilpo eikä kukaan muukaan. Ja mä olin yksin kotona silloin ja mä tajusin, että minulle on valehdeltu. Tämä ei ole Kristus, tämä on antikristus. Ja siinä hetkessä mä tein uskonratkaisun. Ja sitä matkaa on saatu jatkaa. Ei helppo. Taisteluita on ollut, mutta tällä tiellä olen. Siinä sitten palattiin Suomeen ja muutettiin Kangasalta Karkkuun sellaiseen taloon, jossa oli oma kaivo. Nohkua vanhalle koululle ja se oli vuosi 2002, kun oli syksy, jolloin koko Suomessa ei niin kuin satanut. Kärsi kuivuudesta ja silloin monien kaivot kuivuja, niin kuivu meidänkin oma kaivo. Ja meillä oli 4 lasta silloin ja nuorin oli vähän yli puolivuotias ja mä kannoin saunan kaivosta juotavaksi kelpaamatonta vettä sinne tuvan puolelle vessanpyttyjen vetovedeksi. Juomavesi haettiin sitten kauempaa ja palomiehetkin toi vettä, mutta kannettu vesi ei kaivossa kauan pysynyt ja sitä vettä kantaessa niin sitten kerran lyyhistyin siihen saavin ääreen saunapolulle ja mä samaistuin silloin hyvin voimakkaasti afrikkalaisen naisen elämään, joka kantaa vettä eikä aina edes sitä juotavaksi kelpaavaa vettä ja mä sanoin siinä saavin ääressä aivan puhkipoikki väsyneenä, että Herra, jos joskus taivaallisiin vesiprojekteihin tarvitaan uutta työntekijää, niin olen käytettävissä. Ja nyt 24 vuotta myöhemmin mä olen lähdössä kokopäiväiseksi lähetystyöntekijäksi. Toki tässä välissä olen saanut palvella Herraa ja tehdä lähetysmatkoja ja olla semmoisessa Jumalan oppikoulussa. Siinä on paljon kipeitä vuosia välissä, mutta se kaikki on ollut tarpeen.
1: On ja ihanaa, kun Jumala on uskollinen. Jos hän jotakin puhuu meidän sydämelle, niin sitten se tapahtuu vaikka sitten 24 vuoden jälkeen.
0: Kyllä. Siinä tarvittiin tässä koulussa paljon kipua, niin että mä oon saanut oppia luottamaan.

0: luottamaan Jumalaan. Että muun muassa avioero oli sellainen kipu, jota ei kenellekään tietenkään soisi, mutta sellaisen läpikäytynä, niin se oli mulle sellainen vaihe, jossa mä oikeasti sain oppia luottamaan Jumalaan siihen, että mä en ole ihmisen varassa, vaan Jumala pitää kaikista minun tarpeistani huolen. Ja mä uskon, että se on tarpeen myös nyt, kun on lähdössä lähetystyöntekijäksi, eli kannatuksen varaan. Mutta Jumalan varassahan tässä on oltu koko ajan.
1: Mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle kuulijalle, joka on joskus kuullut jonkun tämmöisen tai Jumala on puhunut sydämelle jostain asiasta, niin miten sä haluat rohkaista semmoista ihmistä?
0: No mä haluan rohkaista siihen, että jos oikeasti Jumala puhuu sulle, niin sä voit luottaa, että se myös pitää. Ja pikaisesti voin sanoa, että Pyhä Henki esimerkiksi kutsui mut, kysyi, että olenko valmis lähtemään Siperiaan. Ja mietin tovin ja vastasin, että kyllä, asetin kaksi ehtoa ja toinen oli niistä se, että sain olla varma, että Jumala on se, joka kutsuu. Ja kyllähän oli ja siellä on käyty. Ja se, että jos Jumala pyytää jotain tai kutsuu tai puhuu sulle, niin saat olla turvallisella mielellä. Meillä on Jumala, kaikkivaltias Jumala, joka kuulee ja hänen johdatuksessaan ja hänen siunauksensa alla on turvallinen ja hyvä elää. Silloinkin, kun vähän vene keikkuu.
1: Vau, wow. Kiitos Marjo näistä sanoista ja kiitos, että olit vierailemassa tässä ohjelmassa. Jumalan siunaus levätköön sun ja sun perhekuntas yllä ja kaikkialla, minne Jumala johdattaa sua.
0: Aamen. Kiitos Mia, että sain tulla.
2: Minä uskon.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommelletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunasturiomme armollisilla alalauteilla sorateiden sankarin viittaansa parsii Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti.
2: Heissan hei.
1: Flipperin peluun mestaruusmitaliaan kiillottaa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
3: Minäpä minä.
1: Kuplan enttisöinnin kunniakirjansa kehystää Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen.
2: Komea on.
1: Ja ylälauteilla häntä tarkkailee aina vaatimaton kaikkien alojen hallitseva maailmanmestari Aku Lundström.
3: Toki.
1: Hyvät herrat, päivälleen 20 vuotta sitten Lordi voitti 292 pisteellä euroviisut. Koska jääkiekon maailmanmestaruuskin on jo voitettu, olympialaisissa on saavutettu kultaa kaatumisen jälkeenkin, mäkihypyn korkeimmat korokkeet on valoitettu ja Formula 1:ssäkin maailmanmestaruuteen on jo ajettu. Niinpä kysynkin nyt teiltä, mihin vielä voittamattomaan kilpailuun tai lajiin meidän suomalaisten tulisi nyt erityisesti panostaa ja aiotteko kenties itse ottaa tulevana kesänä lajiharjoittelun lomaohjelmaanne?
2: Aha. Lajejahan on vaikka minkälaisia, saappaa heittoa, hirren syöksyy, akan kantoa, mutta suomalaiset on niissä kaikissa kyllä menestynyt.
4: Niin, siellä on mestaruutta niin hankittu.
3: Nyt täytyy ottaa jotain aivan muuta, ja sehän on tietysti huonon itsetunnon kansana, niin tämmöinen itsetunnon maailmanmestaruus.
2: Itsetunnon maailmanmestaruus, miten se mitataan?
3: En mä tiedä, se joka niinku pystyy leukopystyssä menemään niinku ees takaisin ja...
4: Paikka. Eli siis ryhtiliike toisin sanoen.
3: No niin. Eikö se pakottamalla yleensä asiat paraan? Ei, se tainnut olla hyvä idea. Mutta sulla joku parempi.
2: Ei ollut.
3: Eikö?
4: Ei, kyllä se hyvältä kuuluu, jos jokainen otetaan kunnon ryhtiliike kesällä. Tullaan leukapystyssä takaisin syksyllä saunomaan.
2: Uusia pettymyksiä. No ei siinä.
1: Ehkä me menemme tällä. Toivottavasti siellä kuulijoiden kesää ryhmittävät vähän monipuolisemmat lajit, mutta me menemme nyt toistaiseksi vielä leukarinnassa tuonne saunan puolelle.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin, hyvät herrat, on aika tehdä tulet ja lämmittää kiuas. Minkälaista sytykettä olette tuolta kuluneen viikon tai kuukauden median uumenista meille mukaanne kaivaneet?
3: No, minä bongasin seurakuntalainen verkkosivulta jutun, joka oli kirjoitettu Radio Dayn viikon debatin pohjalta, ja se oli otsikoitu terävästi "Tavallinen suomalainen hyötyy ihmiskaupasta. Moraalisen ongelman eteen pitää pysähtyä." Ja kaiketi tämän raflaavan otsikon ajatus oli, että halpatyövoima tai pitäisikö sanoa suoremmin hyväksi käytetty työvoima, se suo yrityksille alhaisemmat kustannukset, joista seuraa halvempia palveluja tai tuotteita, joista sitten kuluttaja, sinä ja minä, tässä sitten hyödymme. Ja uutisessa nostettiin esille ravintolasiivous, rakennusala sekä marjan poiminta ja ruokalähetit, joiden yhteydessä hyväksikäyttöä Suomessa on tavattu. Ja yhtenä esimerkkinä oli thaimaalainen marjan poimija, joka keräsi 4000 kiloa marjoja ja jäi silti velkaa työnantajalleen tämän ylläpitokustannusten takia.
2: Oho.
3: Tilanne tietysti kuulostaa aika absurdilta, ja vaikka nyt en tiedäkään tästä tapauksesta muuta kuin tällaisen moraalisesti paheksuttavan pikakuvauksen, niin kyllä minua jäi tuon jutun lukemisen jälkeen mieltä painamaan se kysymys, että kuinka paljon hyvinvointi me todella maksaa ja kuka maksaa ne viulut ja kenellä ehkä minä niitä maksataan. Joten mitäs viisaat arvon veljet tästä tuumivat? Jääkö pakasten mustikat jatkossa kaupan pakastehyllyn?
4: No, nehän voi tietysti käydä itsekin poimimassa. Että...
2: Mutta silloinhan sä viet sen poimijan työn.
4: Niin, on siinä tietysti sekin huono puoli, ja sinne joku saattaa joutua pakotettunakin sinne.
2: Puhut sä nyt omasta
3: kokemuksesta? Ahaa.
2: Nyt varovasti.
4: Ei,
1: olen hyvin kiitollinen perheemme muille jäsenille, jotka jaksavat niitä mustikoita poimia, mutta minusta ei siihen omaa ole. Mutta uutinen on kyllä
4: hyvä ja pysäyttävä.
2: Vakava asia.
4: Sehän koskee kaikkea muutakin elämässä. Alkaa nyt vaikka tästä paidasta, mikä on päällä. Että eihän sitäkään tiedä, missä hikipajassa tämäkin on neulottu.
2: Mutta kyllä kai se tosiaan niin kuin hintalapussa on sisään kirjattuna jonkunlainen aavistus siitä, että halpistuotteisiin keskittyy. Tai jos ajatellaan nyt sitä legendaarista vitosen pizzaa, ei semmoista nyt taida enää ihan saada mistään pizzeriasta, mutta 6-7 euron pizza, niin kyllä siinä nyt ihan hyvin perustein voi kyllä mielessään aprikoida, että onkohan siellä sitten taustalla veroasiat kunnossa vai käytetäänkö siellä kenties just tämmöistä pakotettua työvoimaa tai jotain muuta hämärää.
4: No mitäs tähän sitten kristittynä pitäisi suhtautua, että pitääkö kaikki tehdä itse ja aloittaa voin kirnuaminen?
3: No ihan samaa itsekin ajattelin
2: kirnuta tuossa. Voit ajatella.
3: No en välttämättä sitä, mutta laitetaan tuonne meidän saunan taakse puuvilla kasvia kasvamaan ja tehdään omat vaatteet ja jalkoihin veistetyt puukengät. Kyllä. Ei. Ja takana löytyy sauna myös ruoanviljelylle tila. Turnipseja vaan.
2: Ei, kyllä mä ajattelen, että siis itse olen halunnut sillä tavalla yrittää vaikuttaa siis tähän niin kuin harmaaseen talouteen, että en teetä tietoisesti mitään remonttia tai muuta juttua ilman kuittia. Ja kyllä mä ajattelen, että sitten missä muissa kohdissa jotenkin voin yrittää vaikuttaa, niin haluan vaikuttaa. Ja kyllä mä vielä jäin miettimään, se oli musta pöyristyttävä se sun esiin nostama esimerkki tästä marjanpoimijasta. Että kun itse olen pikkupoikana pakotettuna ollut marjassa ja en meinannut semmoista 2 desin emalikuppia malttaa mustikoita poimia täyteen, jos joku toinen on 4000 kiloa poiminut ja silti sitten niin kuin systeemi on rakennettu semmoiseksi, että hän jää velkaa. Niin jotain on pahasti pielessä. Siis kyllähän nämä ihmiset, jotka ihmiskaupan niin kuin pyörteisiin joutuu, niin ne joutuu sietämättömiin ja epäinhimillisiin tilanteisiin. Ja se, että se tapahtuu Suomessa, tämän meidän yhteiskunnan niin kuin sisällä, niin se on niin kuin pöyristyttävä ajatus, eikä tällaista voi hyväksyä.
4: Ei, sehän tarkoittaa 6 pakettiautoa suurin piirtein täynnä mustikoita ja tästä on jääty 60 euroa velkaa. Et siinä ei ole mitään järkeä ja sitä me lähdemme nyt tuolle lauteelle vähän pohtimaan.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
4: Luen toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 20. Siellähän on siis Jumalan 10 käskyn laki, ja sehän alkaa näin, että minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Eli Raamattu myös tuntee orjuuden, ja Israelin kansakin on ollut orjuudessa. Mitä Raamattu sanoo orjuudesta? Voimmeko löytää sieltä jotain vastauksia näihin tämän päivän polttaviin kysymyksiin?
2: No itse asiassa niin mä olen jopa valmistanut tämän päivän hartauden tämän aiheen ympärille. Yllättävä yhteensattuma. Mutta toi on perushavaintona musta tärkeä, että siis meidän peruskertomus todella niin kuin juutalaisuudessa ja kristillisyydessä on tämä orjuudesta vapautuminen. Et vanhassa liitossa sieltä Egyptin orjuudesta Jumalan tahto on, että hänen kansansa pääsee vapaaksi, pääsee lopulta luvattuun maahan. Ja kristillisessä uskossa niin se on vertauskuva synnin orjuudesta, Jumala tahtoo vapauttaa ja viedä luvattuun maahan taivaaseen tämän elämän jälkeen. Et se on ihan keskeistä materiaalia ja kyllä siitä mun mielestäni voi vetää sit johtopäätöksiä myös siihen, että mitä taivaan isä mahtaa ajatella tällaisesta ihmisten hyväksikäytöstä, ihmiskaupasta, ihmisten orjuuttamisesta.
3: Kyllä, kyllä. Ilman muuta. Joo, se on. Sitä usein nähdään se Egyptistä vapautuminen just sitä niin kuin fyysisen työn orjuudesta. Mutta yhtä lailla se oli myös epäjumalien orjuudesta ja sitten tietysti myös tästä synnin orjuudesta, mitä sitten Uuden testamentin puolella vielä useampaa kertaa nostetaan esille. Mutta kyllä tästä ihan suorasanaisesti löytyy sieltä, toivottavasti ei nyt sitä hartaustekstiä sitä tässä syö hirveästi, mutta toisen Mooseksen kirjan luvusta 21, eli yksi eteenpäin, niin siellä on tämmöinen aika pysäyttävä kohta, että joka varastaa ihmisen, ja joka myy hänet tai pitää häntä hallussansa, se rangaistakoon kuolemalla. Eli aika tiukat sanat on siinä ihmiselle, joka tavallaan ottaa, kidnappaa toisen ihmisen ja sitten tavalla tai toisella hyväksi käyttää häntä sitten taloudellisesti tai jopa seksuaalisesti. Ja jos mennään sitten vaikka vähän myöhemmin, niin mitä sitten pitäisi tämmöistä työntekijän riistosta ajatella, jos mietitään vaikka sitä marjanpoimijaa, niin viidennessä Mooseksen kirjassa on kohta, että älä pidätä köyhän ja puutteen alaisen palkkalaisen palkkaa. Eli se ajatus siitä, että kun sä siellä koko kesän rehkit metässä ja sitten lopulta katsotaan, mitä tästä jäi. Aha, sulle jäikin velkaa. Eli tämmöinen ajatus säännöllisestä palkanmaksusta työnteon sitten vastineen. Niin se pitäisi toteutua.
2: Eikö tämä ole aika hätkähdyttävää, miten niin kuin, ajankohtainen kirja Raamattu on? Että noikin, vaikka ne on kirjoitettu ties kuinka kauan sitten, niin ne osuu ihan suoraan siihen todellisuuteen, jonka keskellä me eletään.
3: Kyllä.
4: Mutta sitten toisaalta tuolla kirkollistakin keskustelua, kun seuraa, niin keskustelupalstoilla löytyy esimerkiksi eräs varsin aktiivinen keskustelija on siellä kirjoittanut Kirkko ja yhteiskunta avoimessa foorumissa näin, että Raamatusta löytyy perusteet myös orjuuden hyväksynnälle siinä, missä rasismille ja antisemitismille. Eli tämä on myös sellainen väite, joka aika usein vedetään tuolta, että Raamattu ei kiellä orjuutta tai...
3: No. Tämä on muuten hauska juttu. Oli aikoinaan, olikohan se A-studio vai A-talkissa. Siellä oli joku, olikohan se pastori sitten jostakin ajankohtaisaiheesta, tai sitten se homoseksuaalisuudesta ollut, tästä on varmaan kulunut jo 15 vuotta vähintään. Niin kun hän sitten tämä pastori siinä kertoo, että hän ottaa Raamatun ihan todesta ja ihan kirjaimellisestikin, ja sitten siinä toimittaja vähän niin kuin hymyn kare huulilla siinä heitti, että ai jaa, että kaikkiko Raamatusta, että ihan niin kuin orjuuskinko. Ja sitten tuo pastori siinä ihan niin kuin hätkähtymättä vastasi, niin, no kerro, missä kohti Raamatussa käsketään pitää orjia?
2: Nimenomaan, just näin.
3: Ja siinä vaiheessa haastattelija meni aivan hiljaiseksi.
2: Kyllä. Mulla tulee mieleen kaksi semmoista lyhyttä väläystä. En muista, onko tätä kertonut, mutta vierailin joskus muutama vuosi sitten Lontoossa Wesley Chapelissa ja kyseisen kirkon yhteydessä olevassa John Wesleyn kotimuseossa. Ja siellä metodismin kehdossa mä näin semmoisen kastemaljan, joka oli oppaan mukaan peräisin Karibian antikvalta. Itse asiassa tämä malja on coverettu Nathaniel Gilbert-nimisen miehen talon ulkorapun kivestä. Siis tämä Gilbert oli rikkaan plantaasinomistajan poika, poliitikko, lakimies. Ja sitten kun hän sairastui, niin hän sai tyttäreltään luettavaksi joitain John Wesleyn saarnoja sekä eräitä orjien vapauttamista koskevia tutkielmia. No sitten hän matkusti perheineen ja kotioirineen Englantiin, missä Wesley kastoi hänet. Ja kotiin palattuaan tämä Gilbert alkoi itsekin saarnata evankeliumia näille alustalaisilleen juurikin talonsa rappusilta viikoittain. Ja muistelen tämän oppaan sanoneen. Ja taisinpa sitten lukea netistäkin, että Gilbert myös vapautti orjansa. Ja sen mä muistan, veljet, hyvin elävästi, millainen koriste tämän kivisen kastemaljan reunaan oli hakattu. Siinä oli nimittäin kuvattuna orjan kahleet, jotka risti lyö rikki. Ja toinen väläys, lyhyempi. Meillä täällä kuningas Maunu Eerikin poika julisti orjuuden lakkautetuksi koko valtakunnassa vuonna 1335, koska Kristus on vapahtanut orjatkin. Et jos joku väittää, että kristinuskon sanomalla ei ole niin kuin ollut positiivista vaikutusta orjuuden ongelmaan, niin hän ei tiedä, mistä hän puhuu.
3: Kyllä, kyllä. Ja sitten on tietenkin ihan Jeesuksen rakkauden kaksoiskäsky. Kaikki, minkä tahdotte ihmisen tekevän teille, tehkää te heille. Ja ainakaan minä en henkilökohtaisesti tunne yhtäkään ihmistä, joka haluaisi tulla ihmiskaupan uhriksi.
2: Aivan.
3: Tunnette
2: aivan. Ei. No. Ei.
4: Emme me tunne, mutta me haluamme vielä heittää yhdet kunnon löylyt ja siirtyä tuonne lammikon puolelle jäähdyttelemään.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
4: Hyvät kuulijat, tänne meidän miestä väkevämpi saunastudioon voi lähettää viestejä, kommentteja, kysymyksiä osoitteessa sro.fi/kysy. Tämän kertaisen kysymyksen on lähettänyt nimimerkki Eemeli Espoosta. Ja kysymyshän kuuluu näin. Jos ihminen murskaantuu, kuolee räjähdyksessä sodassa tai ruumis häviää muuten, niin mikä merkitys ihmisen sielulle on hautaan siunaamisella?
2: Mä otan vapauden tulkita tuota kysymystä näin, että mitä merkitystä sillä on niin kuin hengellisesti hänen tämän vainajan iäisyyden kannalta. Jotain tällaista tässä ehkä ajetaan takaa. En tiedä. Siis itse ajattelen niin, että totta kai ensisijaisesti hautajaiset on surevien sielunhoito. Se on se ensimmäinen asia. Mutta kyllähän meidän uskonpuhdistaja sitten toisaalta sanoo, että kyllä me myös sen vainajan puolesta voidaan kerran rukoilla. Ja miksei se olisi sitten ihan tuommoisessa virallisessa hautajaisjumalan palveluksessa tai jopa hautajaismessussa, jossa olen joskus saanut itse olla läsnä. Sen jälkeen saadaan sitten se vainaja turvallisesti jättää Jumalan käsiin, ja tuomiohan on Jumalan. Siihen ei pidä ihmisten lähteä mestaroimaan ollenkaan.
4: Niin, eli voiko tämän siis ymmärtää niin, että se, että ihminen pääsee Jumalan luokse, ei ole kyse siitä, että onko se ruumi ehjänä siinä kirkossa tai kappelissa siunattavana vai ei?
2: Nimenomaan.
3: Joka tapauksessa Raamattu opettaa ihan selvästi, että se meidän uusi ylösnousemusruumis, se on edelleen ruumis, mutta se on toisenlainen. Mm. Eli sen takia sitä vanhaa ei tarvitse tosiaan kaapia mistään enää kasaan, ja se ei ole sillä lailla enää oleellinen, että siitä nyt sitten leivottaisiin jotakin tärkeää.
2: Ihminen on maantomusta tehty, jos ajatellaan tätä meidän kroppaamme. Kyllä näitä aineksia on universumi täynnä.
3: Ja Jumalalle niitä löytyy niin paljon kuin vaan hän kyllä näkee viisaaksi tehdä.
4: Näin. Toivottavasti tämä vastaus siellä Espoossa tyydyttää, ja me siirrymme tuonne takkatulen äärelle.
5: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
6: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
2: Hyvät ystävät, niin kuin tässä jo tuli esiin, niin jotkut, voisi sanoa vihamieliset äänet, pitää kristinuskoa eettisesti kyseenalaisena, jopa vaarallisena katsomuksena. Tyyppiesimerkki on todella se usein toisteltu syytös, että kristinusko ei asettunut vastustamaan orjuutta, ei ainakaan riittävän voimakkaasti. Mutta minä väitän, että tämmöinen kritiikki menee aika laillakin ohi maalin. Ja kuinka se muuten voisi ollakaan, kun eräs perusteksti ja kuva, jota me jatkuvasti uskossamme uusinnamme, on tosiaan Jumalan kansan vapautuminen orjuudesta, ensin Egyptin orjuudesta ja sitten synnin orjuudesta. No se on kyllä totta, että Paavali kehottaa korinttilaiskirjeessä jokaista pysymään siinä ulkonaisessa asemassaan, jossa oli uskoon tullessaan. Mutta voisiko Paavalin orjuutta koskevat sanat ymmärtää toisin? Vaikkapa näin. Jos joku voi päästä vapaaksi lain tarkoittamassa mielessä, niin käyttäköön sitä mahdollisuutta. Mutta jos hän jää orjaksi, niin tietäköön, että Kristus voi käyttää häntä juuri siinä asemassa. Paavalihan jatkaa nimittäin tuossa ensimmäisen korinttilaiskirjeen 7. luvun jakeessa 22. Se, jonka Herra on kutsunut orjana, on näet Herran vapauttama. Samoin se, joka on kutsuttu vapaana, on Kristuksen orja. Jos tulet katsoneeksi kyseistä kohtaa omasta raamatustasi, löydät itsesi kuitenkin ehkä miettimästä edellisen jakeen sanoja, pysy mieluummin orjana. Tiedä, että niiden käännös on epävarma. Itse asiassa kirkkoisä Krysostomos tiesi, että monet olivat ymmärtäneet tämän juuri siten, että jos vapautumisen mahdollisuus tarjoutuisi, sitä sopi kernaasti käyttää. Jos Paavali taas todella olisi suositellut orjana pysymistä, kuten kirkkoraamattumme tulkitsee, se saisi luontavan selityksensä esimerkiksi pikaisen lopun odotuksesta, joka taas oli nuoressa kristillisyydessä standardinäkemys. Mutta sitteminhän Paavalikin sai huomata, että tämä maailman aika tuntui vielä jatkuvan, ja niin tarvetta erilaisiin elämän ratkaisuihinkin ilmeni. Sinänsä kuitenkin pätee, että sen enempää vanhassa kuin uudessa testamentissakaan orjuutta ei kielletä suoraan. Tai palataanpa tähän vielä. Mutta ei meitä myöskään käsketä pitää orjia. Pikemminkin kysymys on siitä, että orjuus on ollut olemassa oleva asiaintila tässä syntiin lankemuksen maailmassa. Varmaan lähes kaikki historian niin sanotut suuret kulttuurit ovat tunteneet orjainstituution. Ja Raamatun opetukset ovat lähteneet rakentamaan sitten siitä reaalitodellisuudesta käsin kohti parempaa huomista. Vanhan testamentin aikana säädettiin lakeja, jotka kohensivat orjan osaa, eli lisättiin perusoikeuksia. Mooseksen lain mukaan orjuudessa oli kysymys ylipäätään määräaikaisesta sopparista, ja 7. vuonna sinun tuli päästä vapaaksi. Toisen Mooseksen kirjan luku 21 tästä taitaa kertoa. Toisaalta yhteiskunnissa, joissa orjuus on niin syvällä rakenteissa kuin se oli, ei olisi ollut mahdollistakaan lopettaa sitä kuin veitsellä leikaten, sillä mihin olisivat joutuneet nuo lukemattomat vapautuneet? Heitteille, slummeihin, katuojaan. Ja vapauteen keinolla millä hyvänsä hankkiutuminenhan olisi voinut käydä hengen päälle. Ja kuitenkin on niin, että juuri juutalaiskristillinen kulttuuri on se, joka on sittemmin poistanut ja vaatinut poistamaan orjuutta maailmasta vertaansa vailla olevassa mitassa. Eräiden arvioiden mukaan näin ei ole tapahtunut itse asiassa missään muussa kulttuurissa, mutta tämä on tapahtunut ikään kuin sisäkautta. Logiikka on juuri sama, sanoisinko pomminpurkajan logiikka, jota kuulemme Paavalin soveltavan kirjeessään Filemonille. Ai teilläkö on orjia? Selvä. Mutta muistakaa sitten kohdella heitä kuten veljiä ja sisaria ainakin. He ovat nimittäin Jumalan perheväkeä. Ja niin kahleet ovat alkaneet katkeilla. Eli perusoikeuksien hankkimisen jälkeen alettiin muuttaa ihmisten suhtautumista toisiin ihmisiin. Operoitiin sydäntä. Kuten Pekka Simojoki laulaa, sinä teit, mitä laki ei saata, kova sana ei yksikään. Sinä rakastit tätä maata, joka sai sinut itkemään. Ja niin alkoi muutos. Tosin, takapakkejakin on tullut, kuten vaikkapa Afrikan transatlanttinen orjakauppa. YK:n verkkosivuilta saatoin lukea, että 1500-luvun alkuun tultaessa orjuus oli jo lakannut Länsi-Euroopasta. Mutta kun tutkimusmatkailijat ja valloittajat saapuivat Afrikkaan, he huomasivat orjia käytettävän surutta työvoimana Afrikan omissa kuningaskunnissa. Tämä merkitsi uutta ajanjaksoa. Noin 12 miljoonaa miestä, naista ja lasta myytiin orjiksi ja heitä kuljetettiin Afrikan siirtokunnista Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan seilaavien laivojen kansien alla kuin tavallista kauppatavaraa. Kaikki edistys ei ole siis kehitystä. Ja tässä on tosiaan kyse surkeasta takapakista. Ja toisaalta siitä, kuinka jokaisessa kristityssäkin elää yhä vanha ihminen, joka irti päästessään tekee samaa vanhaa kuin kaikki muutkin. Mutta sikäli kuin minä tiedän, mustien orjakauppaa vastustava liikekin virisi jälleen kristittyjen riveistä. Metodistien rooli on ollut tässä keskeinen, toinen ryhmä taisivat olla kveekarit. Tai kuten joku on taannoin sanonut, kristillisessä uskossa itsessään on valtava muutosvoima, joka tahtoo ja voi tehdä lopun niin orjuudesta kuin esimerkiksi antiikissa niin ikään yleisesti hyväksytystä vastasyntyneiden surmaamisesta tai hylkäämisen kulttuuristakin. Omana aikanamme tuo kuoleman kulttuuri on valitettavasti hiipinyt takaisin agendalle täällä Suomessakin, joten eipä meistä taida olla Afrikan orjakaupan harjoittajia oikein arvostelemaan. Sitä paitsi meidän kannattaisi kiinnittää orjuuden osaltakin huomiota ongelman nykyisiin ilmenemismuotoihin. Ja tässä tulee vastaan ihmiskauppa, joka on varsin laajaa. On laskettu, että maailmassa on tällä hetkellä 27 miljoonaa ihmiskaupan uhria, joista 13 miljoonaa on lapsia. Eikö kenenkään sydän särry? Ihmiskauppiaiden uhrit päätyvät prostituoiduiksi, laittomiksi työntekijöiksi, lapsisotilaiksi, kaupallisille adoptio- ja avioliittomarkkinoille sekä elinten luovuttajiksi. Täytyisi todella saada valoja päälle, täällä Suomessakin. Ja juuri tällä kohtaa Raamattukin yllättää, ja sehän yllättää yhä uudelleen ajankohtaisuudellaan. Ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali sanoo, eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhäin häpäisijöiden, isän ja äidin murhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäätänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Siis kaikkien näiden synnintekijöiden joukossa mainitaan ihmisten sieppaajat, joka käännettiin edellisessä kirkkoraamatussa muistaakseni ihmiskauppiaat. Alkukielen sana viittaa nimenomaan orjaksi tekemiseen. Eli kyllä Raamattu ihan suoraankin asettuu orjuutta vastaan ja juuri sen nykyaikaisessa muodossa. Kreikankielisessä Uudessa testamentissa esiintyvä sana doulos merkitsee sekä orjaa että palvelijaa. Nyt jokainen kristitty on oikeastaan Jeesuksen vapauttama entinen synnin orja. Niinpä on hyvä muistaa, että tilalle on otettu uusi Herra. Häntä me saamme palvella nyt, mutta ei pakosta, vaan iloisin ja vapain sydämin. Näin Jeesus tahtoo tänäänkin vaikuttaa nimenomaan sisäkautta. Armon välineillään, eli sanalla ja sakramenteilla hän tahtoo herätellä itse meissä uskon ohessa rakkautta. Tästä jälkimmäisestä hän on antanut itse parhaan esimerkin tullessaan maailmaan ja erityisesti pestessään viimeisellä aterialla opetuslastensa jalat. Tällä pesulla hän opetti toisaalta päivittäisen anteeksiantamuksen tärkeyttä, mutta samalla kyse oli myös vertauskuvallisesta teosta. Sellainen jalkojen peseminen oli orjan työtä, mutta ei silti Jeesukselle liian halpaa. Emmekä me tietenkään ole mestariamme suurempi arvoisia. Siksi itseäni, ja luulen, että monia muitakin, on koskettanut suuresti, kun erään seurakunnan paimenen kerrotaan ottaneen asiakseen pestä aina kirkkonsa vessat. Olisiko sinusta sellaiseen? Toisaalta tulee mieleeni kertomus äiti Teresasta, joka auttoi kärsiviä Kalkutan kadulla. Joku seurasi sitten vierestä, kun äiti Teresa vaihtoi siteitä märkivään haavaan. Näky ja erityisesti haju olivat luotaan työntävät. Silloin tämä hoitotyötä tarkkaileva henkilö oli kuulemma sanonut äiti Teresan olan yli, minusta ei olisi tuohon. Äiti Teresan kerrotaan vastanneen ykskantaan, ei minustakaan. Me rukoilemme. Herra Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että olet tullut vapauttamaan meidät synnin orjuudesta. Kiitos kasteesta, jossa kahleet aukeavat, kristityn vapaus alkaa ja päästään elämän tielle. Kiitos myös armopöydästä ja päivittäisen takaisinkääntymisen mahdollisuudesta parannuksessa, jos ja kun tieltä eksymme. Lyö itse rikki tänäänkin kaikki mahdolliset vääryyden siteet meidän elämässämme ja auta meitä taistelemaan ihmisarvoisen elämän puolesta maalla, merellä ja ilmassa. Mutta auta meitä tekemään se hyvyyden asein, sinä joka olet rakkaus. Amen.
6: Miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön ja sieltä löytyvät kaikki Miestä väkevämpi -ohjelman jaksot. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Ja tervetuloa myös elokuussa hengellisille syventymispäiville Järvenpäähän, jossa pääset seuraamaan livenä Miestä väkevämpi -ohjelman nauhoitusta. Lisätiedot osoitteesta syventymispäivät.fi. Niin, hyvät herrat, se on tämä saunareissu taputeltu. Me tapaamme vielä yhden kerran tänä keväänä, eli viikon kuluttua tähän samaan aikaan tällä samalla kanavalla.
7: Kesta. Isot vihdat mukaan.
1: Näin me teemme. Moi moi.
2: Moi moi.
6: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day. Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
1: Miestä väkevämpi ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut. Pääministerin mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin määräaika täyttyy. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan sisäministeriössä ensi viikolla ja esitys on tulossa eduskuntaan syksyllä. Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäillyn henkilöllisyyden. Räjähteen vienyt henkilö on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies, jota poliisi pyysi aiemmissa tiedotteissaan ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Poliisi on puhuttanut miestä, ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi ei ole ottanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä. Esitutkinta on esimerkiksi kuulusteluiden osalta vielä kesken. Asiassa ei ole tullut ilmi yhteyksiä esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset joukkojensa vähennyksistä Euroopassa eivät vaikuta Naton puolustukseen tai pelotteeseen. Liittokunta ei voi olla liian riippuvainen yhdestä liittolaisesta, Rutte perusteli lehdistötilaisuudessa pääministeri Ulf Kristerssonin kanssa Ruotsissa. Yhdysvalloilta odotetaan tällä tai ensi viikolla myös ilmoitusta vähennyksistä joukkoihin, jotka olisivat Naton käytettävissä mahdollisen kriisin aikana. Rutten mukaan keskustelua tästä joukkorakenteesta on käyty jo vuosi, ja tulossa olevat muutokset ovat täysin toteutettavissa. Ranskalaistuomioistuin katsoo Air Francen ja Airbusin syyllistyneen kuolemantuottamukseen vuoden 2009 lento-onnettomuudessa. Brasilian Rio de Janeirosta Ranskan Pariisiin matkalla ollut kone putosi Atlantin valtamereen. Onnettomuudessa kuoli 228 ihmistä. Kukaan ei selvinnyt hengissä. Tuomioistuin on määrännyt molemmat yhtiöt maksamaan 225 000 € korvaukset. Yhtiöt ovat aiemmin vapautuneet syytteistä alemmissa oikeusasteissa. Onnettomuus on Ranskan ilmailuhistorian suurin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 € kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
6: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
7: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
0: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä Harri Kröger, hei.
1: Ja Hakan Juha tässä, hei.
0: Voivatko juutalaiset ja arabit elää rinnakkain Israelissa?
1: Mitä tapahtuu, kun juutalainen ja arabi kohtavat arjessa tai seurakunnassa? Onko yhteiselo mahdollista? Siunattu Israel vastaa kysymyksiin suoraan Israelista torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
3: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi houkuttelee nyt ulkomaisia sijoittajia, ilmenee konsulttiyhtiö EY:n vuosittaisesta raportista. Sen mukaan Suomeen tehtyjen ulkomaisten suorien sijoitusten määrä kasvoi viime vuonna 14% edellisvuodesta, vaikka samaan aikaan koko Euroopassa määrä supistui 7%. Suomeen tehtyjä ulkomaisia suoria investointeja oli viime vuonna kaikkiaan 91. EY:n mukaan Suomeen kohdistui useita puolustusalaan liittyviä ulkomaisia investointeja. Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäillyn henkilöllisyyden. Räjähteen vienyt henkilö on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies, jota poliisi pyysi aiemmissa tiedotteissaan ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Poliisi on puhuttanut miestä ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi ei ole ottanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä. Esitutkinta on esimerkiksi kuulusteluiden osalta vielä kesken. Asiassa ei ole tullut ilmi yhteyksiä esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille on tulossa opintoseteli. Sillä voi opiskella maksutta avoimen korkeakoulutuksen opintoja, jos on jäänyt korkeakoulujen yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Hallitus antoi esityksen setelistä tänään. Esityksen mukaan seteliä voisi käyttää yhteensä 30 opintopisteen laajuisiin suomen- tai ruotsinkielisiin opintoihin. Kyse on 3-vuotisesta kokeilusta. Kokoomuksen tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien toivomuksena on, että seteli saataisiin käyttöön tulevana syksynä. Ukraina on vahvistanut turvatoimia ja valvontaa Valko-Venäjän vastaisella rajallaan. Taustalla on huoli siitä, että Venäjä yrittäisi käynnistää uuden hyökkäyksen Valko-Venäjän maaperältä. Turvatoimien tehostamisesta kertoi Ukrainan turvallisuuspalvelu SPU. Sen mukaan SPU:n yksiköt sekä Ukrainan armeija tehostavat muun muassa henkilöiden ja tavaroiden tarkastuksia Ukrainan pohjoisilla alueilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen, että Venäjä saattaa valmistella pohjoissuunnalta tulevaa uutta hyökkäystä Ukrainaan, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day, sielusi kumppani. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Minun nimeni on Juha Hakala ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Kröger. Vieraana meillä on Ulla ja Veikko Nuoraho Jerusalemista.
1: Hyvät kuulijat, seuraavana tutustumme Israelin uusiin kaupunkeihin. Näitä kaupunkeja on yhteensä 9 ja ne ovat syntyneet 2000-luvulla. Näissä kaupungeissa ei ole juurikaan Jeesukseen uskovia. Ensimmäisenä Makhar, 24 000 asukkaan kaupunki Ylä-Galileassa, Tiberian kaupungin luoteispuolella. Kaupungin asukkaista yli puolet on druuseja ja loput kreikkalaiskatolisia, arabikristittyjä tai muslimeja. Juutalaisuudessa Makhar-nimi löytyy Talmudissa, josta mainitaan papissukujen kotipaikkana Jerusalemin viimeisen temppelin tuhoutumisen jälkeen. Ja vain 12 kilometriä tästä kaupungista sijaitsee Arraba, 30 000 asukkaan kaupunki, joka tunnetaan jo Rooman valtakunnan ajoilta. Arraba sai kaupunkiaseman 2016. Kaupunki on muslimien asuttama. Seuraava kaupunki on Kfar Qara, joka sijaitsee 35 kilometrin päässä Haifasta kaakkoon. Kfar Qara on kaupunki, joka on muslimien kotikaupunki. Seuraava kaupunki on ihan moderni juutalaiskaupunki nimeltään Haris. Haris tarkoittaa kyntöpelto. Siellä on tällä hetkellä noin 40 000 asukasta. Se sijaitsee Haifan hallintoalueen eteläosassa, muinaisen kesärean kaupungin läheisyydessä. Aluksi se oli kibbutzi. Nyt sitä pyritään kehittämään huipputeknologian kaupungiksi niin asukkaiden kuin liike-elämän palvelukseen. Kaupungissa on yksittäisiä messiaanisia uskovia ja muutama kotiryhmä. Kfar Yona, noin 30 000 asukkaan kaupunki, rannikkotasangolla Natanin ja Tulkarimin välissä. Kfar Yona on teollisuuskaupunki. Ei ole tietoa messianisista juutalaisista. Tel Avivin seudulla on 3 uutta kaupunkia. Be'er ja Akov, 40 000 asukkaan kaupunki, jonka nimi tarkoittaa Jaakobin kaivo. Sen lähellä on Nes Tzionaa ja Rishon LeZionin kaupungit. Asutus perustettiin jo vuonna 1907. Vuonna 2017 per Jaakovin lähelle rakennettiin sotilastukikohta ja vähän myöhemmin suuri sairaala sekä monia oppilaitoksia. Hengellinen tilanne, yksittäisiä messianisia uskovia. El Ad, 50 000 asukkaan kaupunki, 25 kilometriä Tel Avivista itään. El Adin tuli kaupungiksi 2008 ja se on todennäköisesti Israelin nopeimmin kasvava kaupunki. Lisäksi se on maan ainoa virallisesti uskonnolliseksi nimitetty kaupunki, joka rakennettiin tyhjästä. Suunnitelmallisesti sinne ohjattiin ortodoksijuutalaisia ja haredijuutalaisia. Asukkaista peräti 60% on lapsia. Kaupungissa on paljon synagogia, mutta ei messiaanisia Jeesukseen uskovia. Hengellinen tilanne, ääriuskollinen kaupunki, tarvitsee paljon esirukouksiamme ja sitä, että evankeliumin valo voisi saavuttaa asukkaiden sydämet. Ganei Tikva, toivon puutarhat niminen kaupunki, noin 25 000 asukasta. Petah Tikvan eteläpuolella kaupunkistatuksen Ganei Tikva sai 2023. Nykyään Ganei Tikvan asukkaiden elintaso on korkea. Heillä on hyvä koulutus, he ovat syntyneet erilaisista juutalaisyhteisöistä. Kaupunki sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Ei ole tietoa messianista uskovista. Ja lopuksi me siirrymme Negeviin ja sieltä löytyy mielenkiintoinen kaupunki nimittäin Rahat, joka on arabivähemmistön kuuluvien beduinien kaupunki. Rahat sijaitsee Beersebasta 20 kilometriä luonteeseen ja on Israelin suurin arabivähemmistön kuuluvien beduinien asutus. Rahat on moderni poikkeus, koska beduinit ovat perinteisesti asuneet teltoissa autiomaan alueella. Jo vuodesta 1972 Israelin valtio on järjestänyt vakinaista kotipaikkaa näille beduineille. Kaupungissa on 80 000 asukasta. Nämä Rahatin beduinin klaanit asuvat omissa kortteleissaan. Beduinin keskuudessa ei ole tehty hengissä työtä. Nyt näyttäisi siltä, että Jumala on avaamassa jotain uutta. Tämä on rukousaihe. Israelissa asuu kaikkiaan 200 000 beduinia. Ulla ja Veikko Nuoraho, haluamme kuulla teidän palvelustehtävästänne FIDA Internationalin työyhteydessä ja King of Kings -seurakunnan palveluksessa. Olette siellä pastoreina ja monessa muussakin mukana. Eli Jerusalemin ulkopuolella myöskin teette työtä. Kerrotteko omalta puoleltanne, missä kaikessa olette mukana ja mitä teidän elämänne on siellä Jerusalemissa? Olkaa hyvä.
2: Joo, shalom kaikille vaan ja terveisiä Jerusalemista ja Israelista, jossa me on saatu jo 28 vuotta tehdä työtä. Vuonna 1998 lähdettiin sinne meidän 4 lapsen kanssa ja lapset on lähtenyt maailmalle, mutta me ollaan siellä edelleenkin, niin kuin Harri sanoi, seurakunnan palveluksessa ja oltu koko tämä aika. Ja King of Kings -järjestö tekee pääasiassa seurakuntatyötä ympäri Israelia ja muissakin maissa. Meillä on Israelissa 20 eli seurakuntaa kuuluu tähän King of Kings -järjestöön ja osa niistä on meidän seurakunnan istuttamia ja osa on sitten liittynyt tähän järjestöön. Ja Ullan kanssa me ollaan mukana tässä johtotiimissä, joka johtaa tätä järjestöpuolta ja seurakuntaa. Siellä me ollaan molemmat Ullan kanssa oltu pastoreina jo toistakymmentä vuotta ja mehän ollaan messiaaninen kansainvälinen seurakunta. Me ollaan pastoreina englanninkielisessä King of Kings -seurakunnassa. Sen lisäksi meillä on hebreankielinen Melehamlahim. Lisäksi sitten on venäjänkielinen King of Kings -seurakunta istutus Jerusalemissa. Ja sitten on Nahalat Yeshua Teinu -traditionaalinen messiaaninen juutalaisseurakunta. Ja sitten me ollaan seurakuntaistutustyössä mukana. Harri, sä mainitsit siitä Jerusalemin ulkopuolella, eli me kuulutaan vanhemmistoon Modiinin istutusseurakunnassa, joka lähti käyntiin uudelleen ja voimakkaammin pari vuotta sitten. Ja me on koko ajan oltu siinä mukana ja et se on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin myöskin. Sitten on näitä seurakuntaistutuksia myös Ramlessa, venäjänkielinen seurakunta. Sitten meillä on Modinissa myös venäjänkielinen, tai voisiko sanoa näin, että se on ukrainankielinen seurakuntaistutus. Ja sitten Patjamissa on myöskin portugalikielinen ihan seurakunta siellä. Että nämä on tällaisia uusia seurakuntaistutuksia parin viimeisen vuoden aikana laitettu käyntiin. Ja tämä on tämä meidän seurakuntapuoli. Sitten me ollaan lisäksi mukana Ullan kanssa vedetään tällaista kuin King School of Media -mediakoulua ja koulutetaan eri seurakuntia ja järjestöjen teknisiä henkilöitä palvelemaan taidoillaan ja kehittämään taitoja. Mä vedän lisäksi tällaista kuin Redeemed in Zion -järjestöä, missä me annetaan kotitalouskoneita, pesukoneita, jääkaappeja ja niin edelleen köyhille, maahanmuuttaneille, juutalaisille, uskoville. Ja tässä työssä me mennään ihmisten koteihin ja tuodaan heille esimerkiksi pesukone sellaiseen kotiin, jossa on käsin pesty pyykkää vaikka puoli vuotta ja näkee, miten Jumala koskettaa ja ihmiset, että toiset uskovaiset välittää heistä, niin se on silloin suuri merkitys. Meillä on ollut sydämellä tehdä tällaista sosiaalista työtä. Me perustettiin Ullan kanssa yhdessä meidän soppakeittiö Manna Kitchen, missä me tänä päivänä palvellaan jo noin 300, kaksi kertaa viikossa 300 köyhää Jerusalemin asukasta tai jopa koditonta. Antaa heille lämmin ateria kaksi kertaa viikossa.
1: Rukoillaan näiden aiheiden ja asioiden puolesta. Ja Ulla, jos mä saan pyytää sinua rukoilemaan, niin ole hyvä.
3: Joo, kiitos Jeesus siitä, että sä näet kaikki nämä työtehtävät ja työmuodot, joita meillä on King of Kingsin kautta ja muidenkin seurakuntien kuvaan King of Kingsin. Herra, kiitos siitä, että sä siunaat sen työn. Sä siunaat sen kylvetyn hedelmän, mitä sinne kylvetään ihmisten sydämiin ja sillä, että välitetään ja sillä tavalla osoitetaan sun rakkautta jokaiselle ihmiselle, että he ovat tärkeitä, he ovat sun silmäteriä. Ja kiitos Isä siitä, että sä tuot varat ja tarpeelliset tavarat ja kaikki, mitä me tarvitaan näihin tehtäviin. Herra, kiitos siitä, että me voidaan luottaa sinuun, että sun sana menee eteenpäin niin Jerusalemissa kuin muuallakin Israelissa ja maailman ääriin asti, koska sä oot luvannut, että sä oot meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti, kun me vaan uskollisesti tehdään sitä, mitä sä oot meidät kutsunut tekemään sun nimessäsi. Isä, kiitos siitä. Amen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunausta ja shalomia päivääsi!
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy. Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30-10. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
6: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia 10. Halpahalli.fi.
8: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: sitten. Olen kotoisin Morobon piirikunnasta. Kun siellä syttyi raju sisällissota, en enää voinut jäädä. En suunnitellut lähteväni kodistani, mutta lopulta minulla ei ollut vaihtoehtoa. Matka ei ollut helppo. Jouduimme väijytykseen ja veljeni ammuttiin. Se on hetki, jota en koskaan unohda. Pelko, sekasorto ja suru kulkivat mukanani koko loppumatkan. Kun viimein saavuimme perille, toivoin, että elämä rauhoittuisi. Mutta pakolaisena eläminen ei ole helppoa. Suurin huoleni on, miten ruokin 6 lastani. Syömme usein samaa ruokaa päivästä toiseen. Sudanissa maa oli ravinteikasta, kun kylvit siemenen, tiesit saavasi satoa. Täällä maa on köyhää, vaikka yrittäisin viljellä, kasvit eivät kasva. Kaipaan kotiseutuni ruokaa. Kaipaan mahdollisuutta kasvattaa itse ja syödä lihaa edes joskus. Sudanissa meillä oli vuohia. Täällä en uskalla pitää eläimiä, ne varastettaisiin yön aikana. Se tuntuu raskaalta, koska pienikin omaisuus auttaisi perhettäni eteenpäin. En ole itse koskaan saanut käydä koulua. Siksi toivon, että lapseni saisivat koulutuksen. Uskon, että koulutus auttaa ihmistä erottamaan oikean väärästä ja rakentamaan paremman tulevaisuuden. Moni kysyy, haluanko palata Sudaniin. En nyt. Tilanne ei ole rauhoittunut, enkä voi viedä lapsiani takaisin epävarmuuteen. Täällä voimme ainakin yrittää rakentaa jotakin pysyvää, vaikka se on vaikeaa. Toivoisin, että meidät pakolaiset nähtäisiin ihmisinä, jotka yrittävät parhaansa, vaikka lähtökohdat ovat vaikeat.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita Toivosta, tilaa Fidan uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Radio Day. Tarinoita Toivosta -ohjelman tuotti Fida International.
6: Kiintymys kehojen.

0: Evankeliumi kaikille.
1: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Manna Maria ja hän on opettanut meille aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa.
2: Me ollaan tällä viikolla pohdittu elämää eläinten kanssa vähän eri näkökulmista, mitä niiltä voi oppia ja kuinka ne heijastaa luojansa kunniaa, miten niistä on meille paljon iloa. Tänään mä haluaisin kertoa semmoisen vähän nolon ja kurjan, mutta opettavaisen jutun meidän omasta elämästä. Ja tämän kautta mä haluaisin muistuttaa meitä luottamaan yksin Jumalaan ja olemaan uskollinen hänelle. No, kaikki alkoi hevoskuumeesta. Me oltiin Jari mieheni kanssa haaveiltu pitkään hyväpäisen hevosen ostamisesta. Ja yksi semmoinen sitten tupsahtikin vastaan. Se kuulosti niin täydelliseltä meidän kotieläinpihaan, talotusratsastukseen ja Jarille pelto- ja metsähommiin avuksi, että me päätettiin ostaa se. Myyjä lupasi oikein antaa alennustakin, koska hän koki jotenkin, että se hevonen olisi just meidän etsimä timantti. Kaikessa toimiva ja moitteeton. No mä rukoilin ja tuntui, että tämä saattaisi olla se meidän hevonen. No, oliko se sattumaa? En usko, että samalla viikolla mä kuulin radiosta 2 tai 3 tämmöistä kertomusta, jossa hevosen kanssa oli käynytkin köpelösti. Ja mä en halunnut uskoa, että nämä olisi Jumalalta varoituksia. Jumalahan puhuu tavalla ja toisella. No me vielä pyydettiin meidän vihkipappia sitten rukoilemaan tämän asian puolesta. Ja hänelle tulikin sanat, ettei tämä ole meidän hevonen. Mutta kun minä niin halusin tämän hevosen, näin hyvä hevosta ei enää tulisi meille vastaan. Niin, arvaat miten siinä sitten kävi. Mä olin kuullut radiosta itse asiassa tällaiset sanat. Psalmin 33, jakeen 17 sanat, että pettävä on hevonen pelastajaksi, sen voima ei vie turvaan. Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuutensa. Eli lyhyesti siinä kävi niin, että me ei oltu kuuliaisia Jumalan varoituksille ja päädyttiin ostamaan kavioilla kulkeva fiasko. Kaikki, mitä oli puhuttu ja luvattu siitä hevosesta, oli aivan päinvastoin. Työllä ja tuskalla me saatiin se sitten lopulta hevoskoppiin ja mun mies ajoi sen toiselle puolelle Suomeen liukkaassa jäisessä talvikelissä ja lunta tuli kamalasti. Ja itse asiassa tuo hevonen on jo kuollutkin seuraavalla omistajalla. Me menetettiin tässä kaupassa onneksi vaan rahaa. Myyjä oli nimittäin sanonut, että me saadaan se palauttaa kyllä ja hän maksaa rahat takaisin, mutta näin ei käynyt. Eikö ole erikoista, että kuitenkin tänä päivänä me kiitetään Jeesusta tästä opetuksesta, joka me saatiin. Me todella maksettiin oppirahat, mutta me selvittiin pelkällä tavallaan säikähdyksellä rahalla. Mitä me opittiin? Me opittiin se, että Jumalaan tulee uskoa ja Jumalaan tulee luottaa enemmän kuin ihmiseen ja omaan fiilikseen. Ihminen voi luvata 10 hyvää ja 9 kaunista, mutta jos se asia, vaikka se olisi sinänsä hyvä asia, jos se ei ole sinulle ja minulle Jumalan tarkoittama, vaikka työ tai joku tilanne, ihmissuhde, niin luvassa on tuskien tie. Ja voi kun pois näiltä sakkokierroksilta välttyä. Mutta me tuhlaajatytöt ja tuhlaajapojat saadaan sieltä sakkokierroksilta possujen kaukalosta juosta kotiin ja aloittaa alusta, koska isä odottaa uskollisesti, vaikka me ollaan uskottomia. Ja erityisesti nyt ajattelen, että eletään lopun aikoja, niin on tosi tärkeää opetella olemaan kuulijainen ja Jumalalle ja kuuntelemaan hänen ääntään. Eikä luottaa omaan viisauteen ja järkeilyyn, vaikka totta kai järki on meille lahjaksi annettu, mutta se ei saa ohjata meitä. Eikä toisaalta tunteetkaan saa meitä viedä, vaan Jumalan sanaa. Ja vaikka kaikkia vastauksia ei tule suoraan Raamatusta tietenkään, niin me rukouksessa saadaan pyytää ja Jumalalla on monta tapaa puhua meille, toisten ihmisten kautta tai unessakin. Tästäkin Raamattu puhuu. Joskus me erehdytään silti ja joskus ihan tarkoituksella me tehdään oman päämme mukaan. Ja voi sitä selitysten määrää sen jälkeen, vai mitä?

0: Mutta Jesaja 53, siinä on huikean lohdullinen kohta meille eksyville lampaille. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Jeesus siis luotti isään, vaikka olosuhteet oli inhimillisesti sietämättömät. Hän suostui isän tahtoon ja oli uskollinen kuolemaan asti ja hän pääsi isän luo. Ja taivaallinen isä toivoi, että mekin luotettaisiin häneen lapsen lailla ja oltaisiin uskollisia kuolemaan asti. Silloin me saadaan kuulla nämä sanat. Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti.
1: Ja siinä kuultiin Manna Marian opetusta täällä Raamattuavaimissa aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Suomen kansanlähetys. Pohjois-Suomen kansanlähetys järjestää monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ja lauantaina 6.6. kello 12-16 kellon kartanossa Oulussa luennoi Tapio Puolimatka Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
3: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Sana kunnioita ei ole vähäpätöinen. Jumala ei sano, rakasta, ole kuuliainen, tee heille hyvää, vaan kunnioita heitä. Kunnioittaminen on enemmän kuin rakastaminen. Kunnia on yksin Jumalan, mutta hän tahtoo antaa kunniastaan isälle ja äidille. Maan päällä ei siis ole ylempää kuin vanhempien valta. Tässä otettakoon huomioon kaksi asiaa. Ensiksi he ovat liha ja verta, toiseksi Jumala on kaunistanut heidät kalliilla sanallaan, johon koko jumalallinen majesteetti on kätkettynä. Siksi meidän on hänen tahtoaan seuraten kunnioitettava heitä. Heitä ei sovi arvostella lihan ja veren mukaan, vaan Jumalan sanan perusteella. Ensimmäinen kunnianosoituksemme isää ja äitiä kohtaan on kuuliaisuus. Myöhemmin aikuistuttuamme ja jouduttuamme aviosäätyymme kunnioitamme vanhempiamme tarjoamalla heille apuamme, kun heiltä puuttuu jotakin. Me huolehdimme heidän toimeentulostaan, annamme heille vaatteet ja mitä muuta he tarvitsevat, sekä pidämme heitä suurimpana maanpäällisenä pyhyytenä. Kunnioittamiseen ei näet kuulu vain sanat ja käytös, vaan työ ja toimi. Entä pitääkö totella heitä, jos he käskevät jotakin Jumalan sanan vastaista? Ei pidä. Ensimmäisen taulun käskyllä täytyy olla etusija. Poika sanokoon isälleen, meillä on Jumala ja hän on sinua suurempi. Sinua tahdon totella, mikäli se ei ole ristiriidassa Jumalan kanssa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Halpahalli.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Avoimet työpaikat vähenivät lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Suomeen perustetaan poliisin reservi, jonka avulla varmistetaan poliisin riittävät voimavarat poikkeuksellisissa tilanteissa. Valtioneuvosto esitti torstaina, että presidentti hyväksyisi lain poliisin reservistä perjantaina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa, kertoo sisäministeriö. Reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele poliiseina. Reserviin kuuluisi noin 400–500 henkilöä. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset joukkojensa vähennyksistä Euroopassa eivät vaikuta Naton puolustukseen tai pelotteeseen. Liittokunta ei voi olla liian riippuvainen yhdestä liittolaisesta, Rutte perusteli lehdistötilaisuudessa pääministeri Ulf Kristerssonin kanssa Ruotsissa. Yhdysvalloilta odotetaan tällä tai ensi viikolla myös ilmoitusta vähennyksistä joukkoihin, jotka olisivat Naton käytettävissä mahdollisen kriisin aikana. Rutten mukaan keskustelua tästä joukkorakenteesta on käyty jo vuosi, ja tulossa olevat muutokset ovat täysin toteutettavissa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kisoissa Latvian maalein 7-1. Leijonien maaleista vastasivat Hannes Björninen, Henri Jokiharju, Saku Mäenalanen, Valtteri Merelä, Patrik Puistola, Anton Lundell ja Aatu Räty. Suomi on voittanut Sveitsin MM-turnauksessa kaikki 4 otteluaan. Leijonien alkulohkopelit jatkuvat perjantaina Zürichissä Britanniaa vastaan. Latvian MM-urakka on sujunut vaisusti, sillä se on voittanut 4 ottelustaan vain 1.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Jatkamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen tutkimista pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään käymme läpi lukua 4, jakeesta 2, jakeeseen 6 saakka. Päivän aihe on totuus ja harha.
1: Johannes aloittaa ensimmäisen kirjansa 4. luvussa kehotusjakson, jonka tarkoituksena on auttaa kirjeen vastaanottajia pysymään selvillä vesillä, kun erilaiset harhaopit valtaavat alaa. Väärää oppia opettava ihminen on vaarallisempi kuin kyykäärme. Hän saattaa pitää Raamattuakin avoimena edessään, mutta opettaa jotakin muuta kuin Jumalan sanaa. Johannes kehottaakin olemaan uskomatta kaikenlaisia henkiä, joiden oppeja väärät profeetat levittävät. Mutta miten aidon opin voi erottaa väärästä? Tähän mennessä Johannes on tässä kirjeessään vastannut siihen kysymykseen muistuttamalla siitä, että kristityt tunnistaa siitä, että he rakastavat toisia kristittyjä. Nyt Johannes kertoo, että on muitakin tapoja tunnistaa väärät opettajat. Katsotaanpa, millaisen tuntomerkin hän meille antaa. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 4, jakeen 2. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Tästä jakeesta on syytä nostaa esiin monia näkökohtia. Ensinnäkin puhe hengistä voi tuntua sinusta kummalliselta. Miten niitä voi tunnistaa? Ajatus on yksinkertaisesti se, että kaikki profeetat toimivat jonkin hengen johdossa. Jos on kysymys Jumalan profeetasta, häntä johtaa pyhä henki. Jos sen sijaan puhumassa on väärä profeetta, hänen julistustaan ohjaavat pahat eksityksen henget, eli viime kädessä paholainen. Seurakuntalaiset eivät tietenkään voineet tuohonkaan aikaan nähdä henkiä, mutta he kuulivat, mitä puhuttiin. Ja juuri puhe paljasti sen, minkä hengen ohjauksessa puhuja toimi. Näin eksyttävät henget paljastuvat sen perusteella, mitä puhuja tuo esiin. Niinpä Johannes tässä jakeessa antaakin meille avaimen, jonka avulla mekin saatamme paljastaa väärät opettajat. Katsomme hänen antamansa avainta kohta tarkemmin. Toinen asia, joka tässä jakeessa on askarruttanut Raamatun lukijoita, on se, että Johannes ei tässä yhteydessä annakaan aidon kristillisen opin tuntomerkiksi lausetta Jeesus Kristus on Herra, joka oli alkuseurakunnan uskon tunnustus. Miksi hän ei tehnyt niin? Siinä vaiheessa, kun kristinusko alkoi levitä, todellinen uutinen oli, että Nasaretissa kasvanut Jeesus oli vanhassa testamentissa luvattu Messias eli Kristus. Sitä sanomaa vastaan hyökättiin ensimmäisinä kristillisinä vuosikymmeninä rajusti. Siksi niinä vuosikymmeninä kristityt kykenivät vastustamaan tätä harhaoppia ottamalla kriteeriksi sen, että tunnustivatko esimerkiksi seurakuntaan saapuneet vieraat opettajat Nasaretin Jeesuksen Kristukseksi. Tietenkin edelleenkin Jeesuksen tunnustaminen Kristukseksi on merkkinä aidosta kristillisestä uskosta. Nyt tässä Johanneksen kirjeessä ei kuitenkaan yllättäen nostetakaan esiin harhaopin tunnustamiseksi tätä perinteistä kristillistä uskon tunnustusta, vaan Johannes sanoi, että seurakuntaan saapuneet väärät henget tunnistaa siitä, että ne eivät tunnusta Jeesuksen Kristuksen tulleen ihmiseksi. Tämä on siis Johanneksen antama avain harhan tunnistamiseksi. Mutta miksi Johannes sellaisen tunnusmerkin antaa? Johanneksen sanavalinta on kuitenkin täysin ymmärrettävää. Hänen aikaansa mennessä kristinusko oli jo pitkälle vakiintunut, niin että tavallisetkin seurakuntalaiset tiesivät, että Jeesus todella oli vanhassa testamentissa luvattu Kristus. Niinpä saatana ei voinut enää juurikaan eksyttää ihmisiä väittämällä, ettei Jeesus ollut Kristus. Niinpä hänen oli kehitettävä uusi harha, joka olisi lähempänä kristinuskon totuuksia. Ja sitä uutta harhaa vastaan Johannes nyt taistelee. Siinä harhaopissa aulisti myönnettiin näitä, että Jeesus on Kristus. Mutta sen lisäksi siinä opetettiin, että todellinen Kristus ei ole mitenkään voinut tulla tavalliseksi ihmiseksi. He siis todellisuudessa kielsivät Betlehemin tapahtumat. Evankeliumin kirjassaan Johannes puhuu sanasta. Kuka oli sana? Hän oli Jumala, hän loi kaiken ja hän tuli lihaksi, eli syntyi ihmiseksi. Missä niin tapahtui? Betlehemissä. Siellä Jumala syntyi ihmiseksi. Jos siis kielletään Jumalan lihaksi tuleminen, silloin kielletään myös ristin työ, sillä vain täydellinen saattoi sovittaa meidän syntimme. Tässä kirjassaan Johannes käy sumelematta sellaisen harhan kimppuun, jota alettiin jossakin vaiheessa kutsua gnostilaisuudeksi. Yksi sen opin muodosta oli, että Kristus laskeutui Jeesukseen hänen kasteessaan Jordanilla ja poistui hänestä ristille. Juuri sitä harhaoppia Johannes siis vastustaa tässä, kun hän sanoi, että aidon Jumalasta tulleen opin tunnistaa siitä, että se tunnustaa Kristuksen tulleen ihmiseksi, ja niin ollen myös kuolleen ihmisen kuoleman. Jos Jumala ei olisi tullut ihmiseksi, hän ei olisi voinut myöskään kuolla ihmiskunnan puolesta, ihmiskunnan edustajana ristille. Tämä Johanneksen kirja auttaakin osaltaan meitä ymmärtämään, miksi me tarvitsemme koko Raamattua aseeksi harhaoppeja vastaan. Jos meille olisi opetettu vain se, että oikean opin tunnistaa siitä, että Jeesus tunnustetaan Kristukseksi, niin me olisimme aseettomia tällaista gnostilaista harhaa vastaan. Siksi Jumala on viisaudessaan antanut meille myös tämän Johanneksen kirjeen, jonka avulla voimme ymmärtää, että harhaoppi voi jopa tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi. Mutta harhaoppi ei hyväksy sitä, että sama Jeesus, joka on Kristus, on myös syntynyt maailmaan ihmiseksi ja on yhtä aikaa myös Jumala. Harhaoppi ei voi hyväksyä, että ihmiseksi tullut Jumala kärsii verisen kuoleman ristinpuulla, jotta meille syntisille ihmisille olisi taivas avoin. Jumalan sana ei siis opeta Jeesuksen muuttuneen Kristukseksi jossakin vaiheessa, vaan Raamattu sanoi, että Betlehemissä syntyneen lapsen syntymä oli enemmän kuin jonkun merkittävän ihmislapsen syntymä. Ja että hänen kuolemansa ristillä oli enemmän kuin vain jonkun rakastetun ihmisen kuolema. Sillä kuolemalla Jumala itse kantoi syntimme, ja hän myös voitti kuoleman puolestamme, kun nousi ruumillisesti kuolleista pääsiäisaamuna. Se sanoma on niin uskomaton, että sitä vastaan väärät profeetat yhä uudestaan nousevat pahojen henkien yllyttäminä. Se sanoma on vaikea vastaanotettavaksi myös meille ihmisille, sillä se tarkoittaa sitä, että joku toinen on tehnyt kaiken valmiiksi meidän puolestamme. Sellaiseen valmiiseen pelastukseen suostuminen on todellakin vaikea meille ylpeille ihmisille, jotka tahtoisimme tehdä jotakin itsekin. Siitä syystä me olemme myös alttiita harhaopeille, jotka eri tavoin pyrkivät korostamaan ihmisen osuutta ja väittämään, että lopultakin me itse voimme jollakin keinolla tai menetelmällä tulla sellaiseksi kuin Jumala. Paratiisissakin se houkutus tuntui ylivoimaiselta. Kuinka ei sitten nykyään, kun olemme jo valmiiksi kaikenlaisen synnin kyllästämiä. Jäi 3. Yksikään henki, joka kieltää, että Jeesuksen ei ole Jumalasta. Sellainen henki on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa. Johannes jatkaa hengestä puhumista. Hän siis niin tehdessään painottaa lukijoilleen sitä, että näiden ei tule katsoa sitä, millainen on ulkonäöltään tai käytökseltään heidän luokseen tullut puhuja. Heidän ei tule kiinnittää huomiota hänen kauniiseen hymyynsä tai hänen valloittavaan olemukseensa. Sen sijaan heidän on otettava selvää, minkä hengen ohjaamana tämä ihminen toimii. Tällä kielenkäytöllään Johannes välittää samaa totuutta kuin Paavalikin Efesolaiskirjeen luussa 6, jakeissa 11 ja 12. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Näin siis Efesolaiskirjeessä. Varsinaisia vastustajia eivät siis ole toiset ihmiset, sillä hekin ovat voineet joutua petollisten henkivaltojen pauloihin. Siksi on ikään kuin nähtävä siihen näkymättömään todellisuuteen, joka vaikuttaa taustalla. Pahuuden voimat tekevät kaikkensa, jottei evankeliumi menisi eteenpäin, ja jotta evankeliumin julistajat lannistuisivat työssään. Siksi on puettava ylle Jumalan taisteluvarustus, ja juuri sitä Johannes tässä tekee. Apostoli antaa tässä seurakunnalle työvälineitä, joiden avulla se voi paljastaa, mistä hengestä milloinkin on kysymys. Tässä hän nyt kertoo tärkeimmän tuntomerkin. Jeesuksen kieltäminen on aina paholaisesta lähtöisin olevaa. Edellä jo katsoimmekin, että Jeesuksen kieltäminen voi tarkoittaa joko hänen jumaluutensa tai vaihtoehtoisesti hänen ihmisyytensä kieltämistä. Kumpikin opetus tarkoittaa Jeesuksen tosiolemuksen kieltämistä, sillä hän on yhtä aikaa sekä ihminen että Jumala. Johannes on muuten ainoa Uuden testamentin kirjoittajista, joka puhuu antikristuksesta, ja hänkin tekee niin vain näissä kirjeissään. Toista lukua tutkiessamme näimme, että sanalla anti on 2 merkitystä. Joko vastaan tai jonkin sijasta, jolloin kysymys on jäljitelmästä. Tämä ajatus nousee Raamatusta esiin useastakin kohdasta. Jeesus esimerkiksi sanoi Matteuksen evankeliumin luussa 24, jakeissa 4 ja 5 seuraavaa. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Toisin sanoen, nämä väärät profeetat matkivat, eli jäljittelivät Jeesusta. Sana antikristus käytetään siis ihmisestä, joka esiintyy Kristuksena. Sanan toinen merkitys viittaa Kristusta vastaan nousemiseen. Ilmestyskirjan luku 13 kuvaa 2 lopun ajan petoa. Ensimmäinen näyttäisi olevan poliittinen hallitsija, joka saa koko maailman tuekseen. Toinen on uskonnollinen johtaja, ja häntä kutsutaan vääräksi profeetaksi. Hän saa maailman palvomaan ensimmäistä petoa. Hän tulee lampaan hahmossa, mutta on sisältä susi. Hän jäljittelee Kristusta. Hän siis muistuttaa Kristusta, mutta on todellisuudessa ensimmäisen pedon tavoin hänen leppymätön vastustajansa. Nämä kaksi petoa saavat yhdessä aikaan paljon pahaa vainotessaan Jumalan seurakuntaa. Nykyinen maailmamme kulkee kohti antikristuksen tuloa. Ilmestyskirjaa kun lukee, voi päätellä, että kaikki uskonnot yhtyvät tuon uskonnollisen johtajan alaisuudessa ja syntyy yksi maailman uskonto, joka palvoo juuri antikristusta. Tämän kirjansa toisessa luvussa, jakeessa 18, Johannes sanoo näin. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Näitä antikristuksia on siis myös meidän päivinämme, mutta he eivät ole varsinainen antikristus. He ovat vääriä opettajia, jotka valmistavat maailmaa vähitellen sitä varten, joka lopulta ilmestyy. Tämän Johanneksen kirjeen 4. luvun 6. alkujakeessa on ikään kuin sytytettynä punainen varoitusvalo. Ei ole syytä suinpäin rynnätä eteenpäin, vaan on varmistuttava siitä, ettemme lähde eksyttäjien kelkkaan. Siksi meidän tulee koetella henget, sillä nykyäänkin on liikkeellä myös vääriä opettajia. Me emme saa olla siis herkkiä uskomaan kaiken maailman hömpötyksiä, joita monien eri kanavien kautta saapuu luoksemme. Johannes varoittaa meitä vakavasti vääristä opettajista, jotka kieltävät Kristuksen lihaksi.

koko kristillinen usko. Ei ole siis vaikea nähdä, että hyökkäyksessä Jeesuksen neitseestä syntymistä vastaan on pohjimmiltaan kysymys paholaisen juonista tuhota kristillinen usko maailmasta. Jae 4. Te lapseni olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Pyhä Henki asuu kristityssä. Siksi hän auttaa myös paljastamaan eksityksen hengestä lähteneet opetukset. Meille on annettu Raamattu, jotta sen avulla voimme suunnistaa turvallista väylää pitkin perille. Kun niin teemme, ei ole mitään syytä, miksi meidän pitäisi joutua väärien opettajien valtaan. Meillä on lupa pyytää Pyhää Henkeä johtamaan ja opettamaan meitä ja avaamaan Raamatun sanaa siten, että voimme tunnistaa paholaisen juonet. Sillä vaikka paholainen muuttuukin koko ajan pahemmaksi ja hänen juonensa tuntuvat pettävän yhä useampia ihmisiä, niin olennaista on tietää, että Jumalan henki on kaikkia eksytyksiä suurempi. Siksi hän on voimallinen pitämään meidätkin oikealla tiellä. Pyhä Henki, joka on suurempi kuin mitkään tässä maailmassa vaikuttavat pahuuden henget, asuu jokaisessa kristityssä. Hän opettaa nykyäänkin Herran Jeesukseen uskovia Raamatun sanalla pysymään totuudessa. Siksi meidän on niin kovin terveellistä viipyä Raamatun äärelle. En voi siis jättää Raamattua lojumaan hyllyyn, kun odotan Pyhän Hengen johtavan ja ohjaavan minua. Raamatun äärellä viipyminen on tärkeää, koska Pyhä Henki avaa sen kautta ihmisen sydämen ja suojelee häntä. Meitä kehotetaan koettelemaan kaikki opetus. Hyvä koetinkysymys on, kielletäänkö tässä opetuksessa Kristuksen lihaksi tuleminen. Jos kielletään, sellaista opetusta ei pidä seurata. Se on Kristuksen vastaista, vaikkakin saattaa jäljitellä häntä. Yleensä väärät opettajat ovat myös hyvin viehättäviä persoonia. Monilla on synnynnäistä karismaa ja he vetävät kansaa puoleensa. Jos he eivät olisi sellaisia, heitä ei myöskään seurattaisi. Jae 5. He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä. Tässä Johannes ilmoittaa hätkähdyttävän totuuden. Väärien oppien tuntomerkkeihin kuuluu myös se, että ne saavuttavat tässä maailmassa suurta suosiota. Tämä jäi tarkoittaa sitä, että tiettyjä keinoja käyttämällä on helppoa houkutella koolle suuria massoja. Siinä on myös kristillisillä seurakunnilla suuri kiusaus. Ei ole näet yhdentekevää, millä keinoilla pyrimme kokoamaan väkeä yhteen. Kaikki keinot eivät suinkaan tuo mukanaan Jumalan siunausta. Siksi kirkossakaan ei ole tärkeää se, onko koolla 10, 100 vai 1000 kuuntelijaa, vaan se, julistetaanko siellä Jeesusta Kristusta Jumalan sanan ilmoituksen mukaisesti. Yksin siitä lopultakin riippuu, kantaako julistus myös todellista hedelmää. Kun Johannes käytti kirjansa 3. luvussa esimerkkinä Kainia ja Aabelia, hän sanoi, että Kain ei ollut vanhurskas eikä Jumalan lapsi. Hän ei kuitenkaan sanonut sitä, etteikö Kain olisi ollut uskonnollinen. Hänhän toi myös uhrin Jumalalle, ja luulenpa, että hänen uhrinsa oli kauniimpi katsella kuin Aabelin. Kainin uhri oli peltojen satoa, kun taas Aabelin verinen uhri olisi inhottanut joitakuita. Aabelin uhri kuitenkin oli se, minkä Jumala

0: Jumala hyväksyi, sillä siinä tunnustettiin ihmisen syntiä vapahtajan tarve. Jae 6. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Johannes puhuu asiasta, joka on jatkuvasti ajankohtainen. Eikö ole kuitenkin masentavaa saarnata vuodesta toiseen lähes tyhjille kirkoille? Eikö olisi viisaampaa alkaa puhua sellaista, joka saa ihmiset todella liikkeelle? Apostoli vastaa tällaisiin kysymyksiin sanomalla, että jos pidämme uskollisesti esillä Jumalan sanaa, niin se kyllä ruokkii niitä, joita sen tuleekin ruokkia. Totuus tuntee totuuden ja se elää siitä. Kilvoittelun aihe onkin siinä, että suostummeko me pitämään esillä Jumalan sanaa silloinkin, kun se on selvästi yleisen mielipiteen vastaista. Johannes sanoi, että maailma kuuntelee eksytystä. Se ei ole siis lopultakaan kiinnostunut totuudesta, vaan siitä, mikä tuntuu mukavalta. Raamattua kannattaa käyttää eräänlaisena Geiger-mittarina. Sehän ilmaisee, onko kalliossa tai maaperässä uraania. Raamattu on Jumalan meille antama Geiger-mittari. Se antaa aina oikean lukeman. Ne, jotka ovat totuudesta, ottavat sanan vastaan. Tämä maailma sen sijaan loukkaantuu siihen, niin kuin se loukkaantui Nasaretista tulleeseen Messiaaseenkin, joka kieltäytyi kutsusta tulla huudetuksi kuninkaaksi. Johannes oli varma siitä, kuka Herra Jeesus Kristus oli ja on. Siksi hän saattoi sanoa lainkaan epäröimättä, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, ei meitä kuuntele. Evankeliumikirjansa lopulla, luvussa 20 ja jakeessa 31, Johannes kertoi, miksi oli kirjoittanut sen. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Johanneksella oli vastaansanomattomat ja päivänselvät todisteet, että Jeesus oli se, joka hän sanoi olevansa. Johannes tiesi sen, ja siitä syystä meidänkin on syytä olla siitä asiasta varmoja. Sillä meillä on turvanamme Jumalan oma ilmoitus siitä asiasta. Sitä Johannes on tässä meille välittänyt, kun siihen ilmoitukseen panemme turvamme. Olemme suojassa myös eksytyksen hengiltä.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. Saakoon Pyhä Henki kirkastaa jokaiselle epäilevälle, että Jeesus Kristus todella syntyi ihmiseksi, kuoli ristillä meidän jokaisen syntien tähden ja nousi ylös kuolleista. Hän, ihmisen tien kulkenut, ymmärtää paremmin kuin kukaan muu meidän kärsimyksiämme, ja voi meitä myös parhaiten lohduttaa. Aiheesta laulaa kauniisti Riikka Elisabeth laulussaan Veljeni Jeesus, ole siunattu.

0: ja vapahtaja.
1: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto, joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
1: Radio Day. Radio Day. Enemmän toivoa.
5: Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän on laskeutunut alas, aina maan alimpiin paikkoihin? Maan alimmat paikat eivät ole aina toisten nähtävissä. Alhaalla saattaa kulkea sellainen, joka ulkoisesti näyttää voivan hyvin. Ehkä hyväosainen, mutta elämäntarkoituksensa menettänyt ihminen. Tai menestyksen ja tavoitteensa saavuttanut, joka huomaa, ettei huipulla ollutkaan mitään. Syvään laaksoon on eksynyt moni kipujen kantaja, sairauksiensa kanssa kamppaileva ja elämän lyömä, eri tavoin hylätyksi tullut. Laakson hämäristä voi kuitenkin löytyä tie toivoon, sillä Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala. Hän on antanut Jeesukselle taitavan kielen, jolla hän osaa rohkaista uupunutta. Isä Jumala tietää meidänkin elämämme. Hän on kuullut sydämemme kaipauksen. Meidänkin, jotka murehdimme psalmin kirjoittajan tavoin. Häpeä on murtanut sydämeni. Haavani ei parane. Turhaan minä odotin sääliä. Kukaan ei minua lohduttanut.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansan Raamattuseuran muusikko-evankelistana. Työalueeni on koko Suomi. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 21. luvusta muutaman jakeen, ja ne kuuluvat seuraavasti. Aamun jo sarastaessa Jeesus seisoi rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Jeesus kysyi heiltä, "Lapset, eikö teillä ole mitään syötävää?" He vastasivat, "Ei ole." Hän sanoi, "Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte." He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä enää ylös, koska kaloja oli niin paljon. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi Jeesus kallis. Kiitos sinun ihmeellisestä ja pyhästä nimestä. Nimestä, jossa meillä on kaikki. Elämä ja yltäkylläisyys. Herra Jeesus, anna meille samanlainen luottavainen sydän niin kuin näillä kalastajilla ja opetuslapsilla oli. Vaikka he eivät tunteneet sinua, niin he toimivat juuri niin kuin sinä kehotit heitä toimimaan. He saivat valtavan saalin. He olivat koko yön yrittäneet saada saalista, tehneet kaikkensa omin voimin, kaiken sen taidon mukaan, jota heillä oli. Valtava määrä, mutta silti nolla tuloksella. Niin Herra, anna meille samanlainen luottamus, että sen, minkä sinä sanot, se myös toteutuu 100-prosenttisesti ja vielä enemmän. Siunaa Jeesus meitä tänään.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.
2: Nyt Radio Dayssa alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR-TV.
3: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin, joka toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Tämä ohjelma käsittelee erityisesti Jumalan silmäterää Israelia. Raamattu sanoo Jesajan kirjan luvussa 40, sen ensimmäisessä jakeessa, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Kuulemme varsin erilaista viestiä valtamediassa ja valitettavasti myös Suomen mediassamme, mutta tässä ohjelmassa me puhumme siitä, mitä kuuluu Israeliin, mitä kuuluu projektille, jonka olemme saaneet aloittaa suuren missiotehtävän auttaa ja lohduttaa Israelin kansaa. Tämä on Itäraportti, minä olen Jori Asikainen. Studiossa kuulemme Hannu Haukkaa. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana Laura Haukka. Ja otamme myös suoran yhteyden Israeliin Haifan messiaanisen seurakunnan pastoriin Vladimir Tsapariin. Hannu, kevät on tullut Suomeenkin vauhilla ja olemme jo kesän äärellä myös Israelissa. Kesä on jo varmasti tässä vaiheessa pitkällä. Sinulla on aivan tuoreita uutisia Israelista.
4: Joo, kyllä sain tässä ihan hiljattain tällaisen tervehdyksen sieltä ja voisin suoraan lukea tästä tekstiä, millä tavalla ystävät siellä kokevat tätä kevättä. Eli kevät näkyy joka puolella. Rinteet kukoistavat ja pellot viheriöivät. Kinneretin, eli Galilean järven veden pinta on joulukuusta noussut 80 senttiä ja sen jälkeen vielä vähän, eli varmaan noin metri, mikä on mahtavaa. Ja me toivomme, että sadeet voisivat edelleen jatkua. On paras aika vuodesta ja paras turistikausi, jos vain olisi rauha maassa. Ja kuten jo tiedättekin, koko maa on ollut pitkään pysähdyksissä. Koulut suljettuina, lentoliikenne hyvin niukkaa, ainoastaan välttämättömät työpaikat avoinna. Kaikki muu toiminta tapahtuu etänä ja odottaa parempia päiviä. Ja sitten tämä ystävä kertoo, että mitä tapahtui aamuyöllä 28. päivä 2. siis helmikuun viimeisenä, kun Iranista alkoi sataa raketteja niin, ettei pommisuojasta voinut kahteen päivään oikeastaan poistua ollenkaan. Ja raketit alkoivat iskemään Tel Aviviin, Haifaan ja koko maahan. 40 päivän aikana on ehtinyt tapahtua paljon tuhoa. Iranista sekä Libanonista on lentänyt Israeliin yli 5000 ohjusta ja droneja. Osa on ollut sellaisia, jotka ovat ilmassa hajonneet, räjähtäneet. Ja sieltä on tullut sitten kymmeniä pienohjuksia pitkin poikin sitä aluetta. Yötä päivää ympäri maata soivien hälytysten määrä on jo melkein saavuttanut 100 000 helmikuun viimeisen päivän jälkeen. Yli 7000 sotilasta on haavoittunut ja yli 6000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan hotelleihin kodeistaan, siis Galilean alueella. Asunnot ovat vaurioituneet asumiskelvottomiksi. Pahin isku tapahtui Beit Shemesissä, joka on lähellä Jerusalemia. Siellä kuoli 9 henkeä yhdessä iskussa. Erästä perheestä jäi jäljelle isä, äiti ja 4-vuotias tytär, kun heidän 3 teini-ikäistä lastaan menehtyivät raketin suorasta iskusta. Eli tällaisia terveisiä sieltä tämä ystävämme kirjoittaa.
3: Israelissa tämä on siis ollut arkipäivää viime aikoina. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, niin Israelin perustamisesta asti. Juuri ennen kuin aloimme äänittämään tätä ohjelmaa, niin sain erään tiedon koneelleni, jossa kerrottiin, että Norjassakin harkitaan tämmöistä peruskouluopetusta, jossa kerrotaan 2-13-vuotiaille lapsille hyvin antisemitististä propagandaa. Ja kun nämä lapset kuulevat sen opettajiltaan, niin hehän oppivat uskomaan sen totuutena. Ja mitä se saa aikaan, kun menemme hiukan eteenpäin? Muutama vuosi eteenpäin nämä ovat aikuisia ihmisiä, joilla on vahva Israel-vastaisuus juurrutettu jo koulusta. Eikö aika huolestuttava kehityssuunta?
4: No se on totta, joo. Ja tätä justiin pitää vastustaa ihan kaikin tavoin. Mutta siis tässä ohjelmassa myöskin kosketellaan tätä PTSD, eli sodan aiheuttamaa traumaa. Paluu sotaa edeltävään aikaan on pitkä, polku on pitkä. Ja sen takia tämä kirja on nyt tehty sekä Israelia varten hebreaksi, sitä tehdään parasta aikaa, valmistetaan, käännetään. Ja samalla sitä myöskin on lähtenyt levitykseen myös Ukrainassa. Ja tämä kirja myös käännetään arabiaksi, eli se tulee olemaan myöskin saatavilla arabiankielisillä seurakunnilla Lähi-idässä, koska sielläkin Gazassa ja länsirannalla, Syyriassa, Libanonissa on niitä kristittyjä muun muassa ja niitä, jotka eivät ole kihkomuslimeja. Myöskin he tarvitsevat juuri tämän saman kirjan sanoman.
3: Niin, Israel on mielenkiintoinen maa. Siellä asuu niin monista eri kansallisuuksista ihmisiä ja heillä on siellä valtavan hyvät mahdollisuudet toimia yhteiskunnan osa-alueella. Me tiedämme, että nämä puheet tästä apartheid-valtiosta ja muusta, ne eivät pidä paikkaansa, jos katsotaan tosiasioita. Mutta tosiasioina on se, että Israelista noin kolmannes kärsii tällä hetkellä tästä vakavasta PTSD-stressistä ja se on häiriö, kuten tuo sanan yksi kuvaus kuuluu. Se lamauttaa ihmisen. Se poistaa työkyvyn, se mahdollisesti ajaa ihmisen, no, itsemurhaan. Ja eräs tilasto kertoi, että vuonna 2024 78% koko Israelin itsemurhatilastoista tuli jo tuolloin armeijan ihmisistä. Ja nyt, kun ollaan menty pari vuotta eteenpäin, niin mikä mahtaa olla tämä lukema? Eli hätä on todellinen. Maassa ei ole tarpeeksi psykiatria auttamaan heitä kaikkia.
4: Se on juuri näin, että ihan virallisten tilastojen mukaan Israelissa jo 3 miljoonaa ihmistä kärsivät enemmän tai vähemmän tästä sodan aiheuttamasta traumasta. Ja se viimeinen sana tässä PTSD:ssä, se on se D-kirjain disorder, se on niin kuin häiriötila, siis epäjärjestys. Ja silloin kun sielumaailma menee epäjärjestykseen, niin silloin tulee tämä trauma esille pahimmillaan.
3: Olet itse reissannut todella paljon Ukrainassa sotaa käyvässä maassa ja nähnyt ja tavannut siellä ihmisiä. Ja nyt kun tämä sama kirja, mitä Ukrainaan on jo tehty ja jota tällä hetkellä painetaan kovaa vauhtia lisää, sama kirja, mutta käännettynä hebreaksi, venäjäksi, englanniksi ja Israelista otetuilla elämänkohtaloilla ja kokemuksilla.
4: Nimenomaan. Jokaisessa maassa nämä selviytymistarinat, ne tulevat siitä maasta, siitä kulttuurista, ja silloin ne parhaiten just sopii sille maalle ja sille kansalle. Tämä on semmoista, sanotaan, kulttuuriherkkää työskentelyä.
3: Ja ytimessä on evankeliumi, joka kohtaa nimenomaan ihmistä kokonaisvaltaisesti.
4: Nimenomaan.
3: Otetaan tässä vaiheessa puhelu Haifan messiaanisen seurakunnan pastorille Vladimir Tsaparille ja kuullaan, mitä hänellä on asiasta kerrottavaa. Haastattelijana toimii Hannu Haukka ja samalla tulkkina. Vladimir, sinä asut perheesi kanssa Haifan läheisyydessä. Mikä on tilanne siellä Haifassa?
4: Me asumme Haifan kaupungissa. Viimeisen sotatoimien aikana, kun Iran ampui meitä kohti. Ja se, mikä nyt on tapahtunut siellä Israelin pohjoisrajalla, kun Hezbollah hyökkää sieltä käsin,
1: то Хайфа она была затронута, пострадала, и у нас было несколько случаев падения ракет, попадания ракет здесь в нашем районе.
4: Samalla tavalla Haifa joutui tulituksen kohteeksi ja tänne on tullut myös osumia, raketit ovat osuneet ja dronet.
1: Одна из ракет, обломков баллистической ракеты, на самом деле упала всего в нескольких сотнях метров.
4: Ja yksi ballistinen ohjus osui muutaman 100 metrin päähän meidän kodistamme.
3: Vladimir, miten tämä kaikki vaikuttaa ihmisiin siellä Israelissa? Eli miten nämä iskut koetaan?
4: No, me olemme itse asuneet Israelissa jo 30 vuotta. Ja eräs asia, mikä on aivan täysin selvää, kun asut Israelissa, on se, että tämä on se maa, jonka Jumala on antanut tälle kansalle omaisuudeksi.
1: И на самом деле у нас нет другого выбора, кроме как жить здесь в тех условиях, которые есть.
4: Ja meillä ei ole muuta vaihtoehtoja kuin se, että me asumme täällä niissä olosuhteissa, jotka vallitsevat täällä kulloinkin.
1: No, это помогает проходить трудности, но не лишает, как война и военные действия влияют на нас.
4: Se, että me asumme täällä ja tiedämme, että tämä on Jumalan omaisuus, kansa ja maa, niin se tietenkin antaa sitä kestovoimaa jonkin verran, mutta se ei kuitenkaan vähennä sodan seurauksia, joita me koemme kansana.
1: Последние военные действия с Ираном.
4: Ja viimeinen sota, joka nyt käytiin Iranin kanssa.
1: Другое дело, когда это баллистические ракеты.
4: Kun me puhumme ballistisista ohjuksista, jotka tulevat Iranista, asia on täysin toisenlainen.
1: Которые могут одним ударом разрушить десятки зданий одновременно.
4: Баллистинen ohjus kykenee tuhoamaan kymmeniä rakennuksia samanaikaisesti, siis yksi ainut ohjus.
1: Поэтому я думаю, что люди вообще в Израиле.
4: Siksi olen sitä mieltä, että asukkaat tässä maassa.
1: Они начали относиться более серьезно.
4: Ovat alkaneet suhtautua näihin vaaroihin paljon vakavammin kuin aikaisemmin. Se tarkoittaa myös sitä, että ihmiset ovat alkaneet pelkäämään paljon enemmän. Tulee semmoinen niin kuin kasautuva ilmiö väsymystä.
1: No, при всем при этом. Есть необходимость продолжать жить дальше.
4: Mutta kuitenkin on pakko jaksaa eteenpäin.
1: И в Израиле после всех этих событий есть стремление возвращаться к нормальной жизни.
4: Ja kaikkien näiden väkivaltaisuuksien ja sotatoimien jälkeen me haluamme palata entiseen olotilaan.
1: Очень много сейчас разговоров среди лидеров в Израиле.
4: Israelin messianiset johtajat paljon nyt puhuvat keskenään.
1: О том, как мы можем послужить людям, чтобы они восстановились, получили исцеление в своих сердцах.
4: Puhuvat siitä, että millä tavalla me voimme nyt palvella kansaa ja mitä me voimme tarjota, että kansalaisten sielu alkaa paranemaan näistä haavoista.
1: И могли также быть светом для неверующих людей.
4: Ja samalla, millä tavalla me voimme olla valona niille, jotka eivät usko tässä vaiheessa Messiasen.
3: Näkyykö ihmisillä ainoastaan näitä väsymyksen oireita vai ilmeneekö myös muita oireita?
1: Я думаю, что усталость это то, что скорее всего лучше всего видно.
4: Joo, väsymyshän on se, mikä eniten tällä hetkellä näkyy.
1: Но посттравматический синдром и всё, что с ним связано.
4: Mutta siis mitä koskee tätä PTSD, eli sodan aiheuttamaa traumaa ja siihen liittyvää.
1: Это то, что проявляется не так быстро.
4: On se asia, joka ilmenee päivä päivältä ja viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta.
1: Я думаю, что мы только начинаем сейчас видеть некоторые из этих проявлений в людях, в том числе в наших общинах, в наших церквях.
4: Olen sitä mieltä, että me olen vasta näkemässä koko tämän syndroomin, tämän ilmiön alkuvaiheita, ja ne ovat kehittymässä ja nopeutumassa.
1: И в этом смысле для нас, как для лидеров в собраниях, в общинах, в церквях.
4: Ja mitä koskee messiaanisia seurakuntia ja meidän johtajiamme seurakunnissa.
1: Очень важно видеть нужду и стараться найти для нее решение правильное.
4: Pitää olla nyt avoimet silmät, jotta me näkisimme, mitä kaikkea tapahtuu itse asiassa kansankeskuudessa ja myös seurakunnissa.
1: На протяжении практически 2 месяца дети были дома, они не ходили в школу.
4: Viimeisen 2 kuukauden aikana muun muassa lapset eivät ole voineet käydä koulua, he ovat olleet kotona.
1: Учеба шла на расстоянии, чи на компьютере, приложение.
4: Lapset ovat joutuneet opiskelemaan etänä tietokoneittensa välityksellä.
1: И я лично знаю ситуации, в которых это приводило детей к очень большому внутреннему напряжению.
4: Ja mä tiedän monia tapauksia, joissa tämä opiskelutapa on aiheuttanut lapsissa sisäistä ahdistusta.
1: Поэтому как среди взрослых, так и среди детей.
4: Samalla tavalla kuin aikuiset, niin myös lapset.
1: Как среди неверующих, так и среди тех, кто является частью церкви.
4: Ja riippumatta siitä, onko henkilö uskossa, siis uskoo Jumalaan tai ei usko Jumalaan.
1: Израиль, скорее всего, находится в таком состоянии внутреннего напряжения и ожидания.
4: kokonaisuudessaan Israel nyt on sellaisessa ahdistuksen olotilassa, odottaen sitä, mitä ei vielä ole tapahtunut. Me emme vielä näe tämän nykytilanteen loppua. Me emme tiedä, missä vaiheessa nämä pommitukset loppuvat. Ja mitä koskee tätä sodan aiheuttamaa traumaa, niin paranemisvaihe ei ole vielä alkanut. Trauma, se on vasta meneillään ja kehittymässä kovaa vauhtia.
1: No, me хотим, me молимся, me ищем и стремимся помогать людям получать исцеление в Господе.
4: Me kuitenkin niin rukoilemme, että Jumala auttaisi meitä löytämään ne avaimet, jolla me saamme tarjota parantumisvoimaa kansalle.
3: Kirjassahan tulee ukrainalaisten kertomien tarinoiden sijasta israelilaisten kertomia todistuksia. Mitä mieltä olet tästä kirjasta?
4: Kun aloitin tämän kirjan käännöstyön hebreaksi. Tämä ei ollut minulle ainoastaan joku tämmöinen niin kuin projekti. Tämä kirja auttoi minua itse kääntäjänä. Avasi minun silmäni näkemään tämän ongelman ja ymmärtämään, millä tavalla voimme auttaa.
1: На данный момент я думаю, что одна из самых больших положительных эффектов этой книги.
4: Ja se, mikä antaa eniten tämän kirjan kautta, on sitä.
1: Это то, что она побуждает читателя задаться вопросом.
4: Että se antaa siis lukijalle mahdollisuuden esittää itselleen oikeita kysymyksiä tästä traumasta.
1: Что со мной происходит? Что возможно, в моей жизни вышло из-под контроля. Где, возможно, в моей жизни есть травма и в чем я нуждаюсь в исцелении?
4: Ja tämä kirja ohjaa lukija nimenomaan ymmärtämään, että mikä minun elämässäni on mennyt pois raiteilta, mikä ei enää ole hallittavissa omassa elämässäni ja millä tavalla tästä voisi päästä eteenpäin.
1: Из своего опыта служения в качестве пастора в церкви и наставника в реабилитационном центре.
4: Ja pastorina seurakunnassa täällä, niin voin sanoa seuraavaa.
1: Я вижу, что люди, которые находятся в состоянии травмы, зависимости или просто какой-то кризис проходят.
4: Ihmiset, jotka ovat jatkuvassa, siis tämmöisessä kriisin ja trauman olotilassa.
1: Им очень трудно посмотреть на свою ситуацию.
4: Eivät kykene katselemaan omaa olotilansa noin sivusta päin tai ulkoa päin. Tämä kirja todella antaa ymmärtää, mikä oikeasti on tekeillä ja mitä tapahtuu minun sisimmässäni.
1: Задаться вопросами, которые, возможно, сам человек не может даже сформулировать для себя.
4: Auttaa sillä tavalla ihmistä ymmärtämään myöskin kysymyksiä, joita hän itse ei kykenisi itsestään ymmärtämään tai kysymään.
1: Поэтому я вижу большую пользу от того, что эта книга будет доступна на иврите, и надеюсь, она послужит многим задаться вопросами и начать искать решения и находить решения исцеления для твоей боли.
4: Ja on äärimmäisen tärkeää se, että tämä kirja nyt julkaistaan hebrean kielellä tätä kansaa varten ja näin auttaa ihmisiä myöskin lähtemään etsimään niitä vastauksia, joita he kipeästi tarvitsevat omassa elämässään.
3: Kiitos pastori Vladimir tästä haastattelusta. Me toivotamme teille sinne kaikkea mahdollista apua ylhäältä ja rukoilemme teille Jumalan siunausta kaikkeen. Kiitos vielä kerran.
1: Спасибо, Хану, и огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете и в Украине, и то, что вы хотите сделать здесь, в Израиле, как для израильтянина.
4: Kiitos, Hannu, myöskin teille sitä valtavasta työstä, mitä te nyt teette, ei ainoastaan Israelin hyväksi, vaan myöskin Ukrainan hyväksi. Tämä Ukraina-projekti on myös lähellä sydäntä.
1: Еще раз спасибо за ваше служение, за ваши усилия.
4: Ja vielä kerran kiitos teidän arvokkaasta työstänne ja Jumalan siunausta.
3: Kuulimme tässä Vladimir Zaparia, Haifan messiaanisen seurakunnan pastoria, ja tulkkina toimi Hannu Haukka. Niin, oli todella koskettavaa kuulla, ja erityisesti se kohta, missä hän kertoi, että kun hän alkoi tämän pitkän kielen käännöstyön tässä kirjassa, hän kertoo, kuinka se alkoi vaikuttaa hänen sisäisessä maailmassaan. Se ei ollutkaan enää projekti, vaan siitä tuli hänelle todellisuutta.
4: Sieluhoidollinen väline.
3: Kyllä, ja juuri niin kuin psalmi 23 kertoo, hän virvoittaa minun sieluni elämään.
4: Niin, se alkuperäinen on, hän eheyttää minun rikki menneen sieluni. Se on sitä, mitä oikeasti tässä Daavid tarkoitti. Hän puhuu omasta kokemuksesta, kun hänet karkoitetaan palatsista ilman varoitusta. Ja sitten joutui piileskelemään luolissa ja sanoi näkemiin koko entiselle elämällensä siinä vaiheessa moneksi vuodeksi. Niin se trauma, minkä hän kokee, niin löytyy tuosta psalmista 23. Hän minun sieluni eheyttää. Se meni rikki, kun Saul meinasi hänet tappaa. Ja kun hänet esittää kuulutetuksi, julisti. Mutta sitten myöskin ne monet muut vaiheet, jotka hän siinä kokee, niin hän puhuu pimeästä laaksosta. Että tämä oli hänen, kuningas Daavidin, Goljatin kaatajan, pimeä laakso. Goljat kaatui, mutta tuli pimeä laakso vastaan hetken päästä. Se on raju kokemus, kun psalmin kirjoittaja käyttää sanoja, että vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, niin en minä pelkäisi mitään pahaa. Siellä pelottaa, mutta minä en pelkää, koska minun vierelläni on paimen, Herra. Ja sitten Daavid kertoo psalmissa, että mikään pimeä laakso ei ole ikuinen. Kaikki pimeät laaksot elämässämme, kyllä ne päättyy, ja silloin me pääsemme sieltä ulos, kun paimen meidät johdattaa sieltä ulos. Daavidin kohdalla hän valmisti hänelle juhlapöydän hänen vihamiesten silmien eteen. Ei voi olla makeampaa kokemusta sen jälkeen, kun on joutunut elämään pimeydessä pitkiä aikoja.
3: Kaksi isoa havaintoa itselle on se, että missä vihollinen, sinne Herra valmistaa meille sen pöydän. Ja alkupuolella, kun puhutaan ensin Herrasta kolmannessa persoonan muodossa, hän virvoittaa minun sieluni. Mutta kun tullaan sinne kuoleman varjon laaksoon, kuten mainitsit, silloin Herras tulee sinä muoto, sinä voitelet minun pääni, sinä teet. Et sitä lähemmäs Herra meitä tulee, mitä vaikeammaksi se kuoleman varjon laakso käy.
4: Kyllä se näin on jo, että tämä on hyvin merkille pantava muutos siinä, kun lukee sitä psalmia, niin kiinnittää huomiota juuri siihen, mitä sä sanoit. Erittäin hieno.
3: Mitkä ovat nyt seuraavat askeleet? Kirjaa käännetään kovaa vauhtia siellä. Montako seurakuntaa on jo tässä vaiheessa mukana?
4: Joo, nyt me saimme tietää siitä myös, että on noin 300 seurakuntaa, ja uskon, että tuo luku saattaa vielä nousta. Siellä on myöskin sellaisia tahoja, jotka eivät ole vielä saaneet tietoa tästä, mutta varmasti näinä tulevina viikkoina ja ehkä kuukausina sitten saamme sitä sanaa vielä laajemmalti levitettyä. Tämä kirjahan sitten tulee jakeluun oikeastaan sosiaalimedian kautta, koska Israelihan on vahvasti sosiaalimedian kansaa. Jos haluat jotain sanomaa viedä eteenpäin tai jotain tuotetta haluat mainostaa, niin kyllä se menee sosiaalimedian kautta kulovalkeana.
3: Sano se sosiaalisessa mediassa.
4: Joo, kyllä, kyllä. Ja näin siis varmasti seurakunnat tulevat tästä hyötymään ja myöskin moni henkilö, joka ei tietäisi, että on olemassa lääke tähän hänen vaikeutensa ja hänen kokemuksensa, jonka sota on vaikuttanut, niin saa sitten sieltä tietää ja voi tilata sen kirjan. Ja vaikka muuten ei olisi ollut tiedossa seurakuntaa tai uskovia siinä lähellä.
3: Israelilla ja Etiopialla on aina ollut myös hyvin erityinen suhde jo Raamatun ajoista alkaen. Ja nyt myöskin tämä Etiopian työ Israelista on lähetetty paljon amharankielisiä raamattuja, mutta sait myös tietoa, että siinä on nyt tullut muutosta.
4: Ja no ensinnäkin, mitä koskee Israelia ja Etiopia, niin se apostolien tekojen maininta siitä Kandaken hoviherrasta on aika makea jo siltä ajalta. Huomaa, minkälainen suhde Etiopian hallituksella oli koskien Israelia, kun Kandaken hoviherra, joka oli korkea-arvoinen virkamies siellä hallitusrakenteessa, on käynyt Israelissa ja sitten palaa kotinsa ja sitten saa kosketuksen myöskin Filippuksen kautta evankeliumin ja hänet kastetaan matkalla. Mm. Aika hyvä. Ja loput on historiaa. Tänä päivänä Etiopiassa on hienoja seurakuntia ja paljon, mutta on myöskin paljon sellaista väkeä, joka ei ole vielä kuullut evankeliumin sanomaa. Ja tässä suhteessa nyt, mitä koskee näitä kirjoja, niin mä voin lukea tästä uudelleen pienen pätkän tervehdyksestä, joka on tullut Israelista. Tämä Raamattutyön ystävä siellä kertoo siitä, että Raamattuvarastomme sijaintiin suunnitellaan uutta asutusaluetta ja joudumme siitä pois. Varastoa tyhjentääksemme olemme päättäneet lähettää pitkään meillä seisseet amharan kieliset raamatut konttilähetyksenä Etiopiaan sikäläisille seurakunnalle, koska siellä hallitus on laittanut korkean veron raamatulle, ja niin hän selittää sitä kaupallista puolta, miksi sinne on hyvä nyt lähettää. Eli tämmöinenkin pieni, sanotaan, lisäsiunaus sitten etiopialaisille tulee Israelista.
3: Ja kun IRR-TV:nä saamme myös lähteä tuota isoa Etiopian missiota nyt edistämään, joka koko ajan siellä rakentuu, niin on aika etuoikeutettu tila, että saamme seurata aivan eturivin paikoilta kaikkea sitä, mitä tapahtuu niin Israelissa kuin Etiopiassa kuin ympäri maailmaa, kun Jumalan henki tällä hetkellä vaikuttaa ja liikkuu aivan ennennäkemättömällä tavalla.
4: Joo, on se. Voisin sanoa, että meidän monien puolesta, jotka olemme täällä lähetysjärjestössä IRTV:llä töissä, niin kyllä se on meidän elämämme varmaan arvokkain kutsumus ja arvokkain tehtävä, että me saamme palvella Jumalaa ja eri kansoja evankeliumin sanomalla. Me saamme olla juuri tekemässä sitä, mitä mikään megakorporaatio tai mikään megayritys tässä maailmassa ei voi tehdä. Meille on uskottu sovituksen sana, joka muuttaa vihamiehen henkilöksi, joka rakastaa. Kaikin tavoin muuttaa ihmistä paremmaksi. Ja tämä myöskin on sovituksen sana ihmisen ja Jumalan välillä. Millään muulla organisaatiolla tässä maailmassa ei ole semmoista sanomaa, joka tuo sovituksen ihmisen omaan sieluunsa, luojensa kanssa. Se on uskottu seurakunnalle.
3: Kuten aloitimme tämän ohjelman Jesajan kirjan luvun 40 sanoilla, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Rukoillaan lopuksi Israelin puolesta, Ukrainan puolesta, koko Lähi-idän tilanteen puolesta ja jokaisen tätä radio-ohjelmaa kuuntelevan puolesta.
4: Joo, kaikki valtias Jumala ja rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille maailman arvokkaimman tehtävän, kutsumustehtävän, viedä tätä evankeliumin sanomaa meidän sukupolvellemme kaikkialla maailmassa. Kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet tämän lähetysjärjestön kautta palvella miljoonia ihmisiä 30 viimeisen vuoden aikana. Olemme voineet kertoa heille, että on olemassa Jumala taivaassa, joka rakastaa heitä, joka antaa ihmiselle kestovoimaa vaikeuksissa ja myöskin uskoa siihen, että huomiseen kannattaa elää. Ja uskoa siihen, että sinä olet Jumala, joka tahdot siunata ihmistä, jonka olet luonut. Ja niin kuin sinä siunasit Aadamin ja Eevan alkupäivinä Edenin puutarhassa, kun loit heidät ensimmäisenä tekona, sinä heidät siunasit. Ja tähän päivään saakka et ole muuttunut. Sinun ensimmäinen tahtosi on siunata ihmistä, jokaista ihmistä, joka sinun puoleesi kääntyy. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saamme palvella sinua ja saamme palvella myöskin meidän sukupolviamme evankeliumin sanomalla. Siunaa jokaista tämän työn tukijaa, esirukoilijaa. Anna heidän kokea, että se heidän työnsä yhteistyössä meidän kanssamme kuin myöskin varmasti muiden lähetysjärjestöjen kanssa, että se on merkityksellistä, sillä on merkitystä. Jokaisella rukouksella on merkityksensä, jokaisella annetulla eurolla lähetystyöllä on myöskin merkityksensä. Siunaa jokaista, me rukoilemme Jeesuksen suuressa ja kallissa nimessä. Amen.
3: Kaikkea sitä työtä, mitä IRR-TV saa sinun kanssasi yhdessä tehdä eri puolilla maailmaa, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi. Voit myös tilata itsellesi kotiin kannettuna kirjeemme, joka tulee sinulle siis veloituksetta. Se tapahtuu myös verkkosivun osoitteella irrtv.fi tai soittamalla arkisin numeroomme 02 07 120 240. Kiitos kun olit mukana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja muista myös seurata ohjelmatuotantoamme osoitteessa permanto.fi tai iltaisin Antenni TV:n kanavapaikalla 16. Kiitos kun olit mukana. Siunausta ja seuraavaan kertaan. Hei hei!
2: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR TV. Torstai-ilta jatkuu nyt Yhdessä ylistämään -ohjelmalla, joka on Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
0: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa. Kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään.

Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.

Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Jippu tässä äänessä. Tänään on, kuulkaa kuulijat, tulossa jännä nostalginen klassikkojakso, jonka alustussanoiksi mä oon kirjoittunut paperille, että sex, drugs and rock and roll, ja semmoista ei paljon tämmöisessä kristillisessä radiossa te olette kuullut multa kaikenlaisia ohjelmia, mutta te voitte ajatella, että no kuka siellä nyt sitten on vieraana, kun on tämmöinen teema. Hyvät naiset ja herrat, Tommi Läntinen, tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
2: Tommi, ihana, että sä tulit.
3: Kiitos. Mä ihmettelin, miten ne liittyy minuun noin.
2: No siis mä en oikeastaan tiedä, ne liittyy muuhun itteenikin. Et ei täällä ole mikään leima, mutta jotenkin siis sun puheääni ja sun koko musiikki ja kaikki, niin kyllähän, eikö sulla ole tämmöinen vahva rokkarin sydän?
3: On.
2: Niin, että kyllä sä kuitenkin niin kuin oot sun historiassa, siis se musiikki, mitä sä oot, sä sanoit mulle tuossa, kun juotiin kahvia, että sä oot vuonna 79 levyttänyt ensimmäisen kerran. Joo. Mitä sä teit silloin?
3: Mä olin intis silloin.
2: Ja sä levytit?
3: Joo, mä pääsin lomaa sen verran, tuli kapteeni Sarkalla, tuli. Mä olin radiopuolella kitari.
2: Okei.
3: Okay. Treenattis tuli sinne, kyllä te Läntinen voitte me sinne studioon mennä. Ja siitä se lähti. Sitten kun otettiin tekemään levy, niin sitten mä olinkin poistumiskielossa.
2: Okei, mutta sä siis, teikö sä omaa musaa?
3: Mä alusta sitten tehnyt omaa musaa.
2: Niin, eli kaikki sun albumit, mitä sä oot julkaissut ja tehnyt, niin ne on sun omia biisejä.
3: Joo, suurimmaksi osaksi on siellä yhteistyötä.
2: Niin, siis
3: joku cover tai muuta.
2: Joo.
3: Niin.
2: Joo.
3: Mutta niin kun, joo, täytyy sanoa, että 10 vuotta sitten yhden ison levyyhtiön, 12 vuotta sitten yhden ison levyyhtiön myynti. Päällekin kysyi, että teetkö Tommi itse biisejä kanssa?
2: Voi ei. Niin kuin silleen, että sut on tullut ilmeisesti näistä kovereista, niin kuin, sä oot niin kuin munkin kohtalo, että mut tunnetaan tästä, jos sä tahdot niin. Että niin kuin mä oon tehnyt tästä monta levyllistä, mutta ketään, aippu, niin kuin, että nämä on vähän näitä sun keskinkertaisia omia pilipalibiisejä, mutta sitten kyllä se on niin ihana se sun ja Samulin Hectorin, jos sä tahdot, niin mä oon jo niin kuin tyytynyt siihen, että se oli niin kuin mun läpimurto ja siihen se jäi.
3: Mutta eihän siihen pidä tyytyä tietenkään sillä tavalla, vaan tehdä. Et mäkin olen tehnyt aina, ja kyllähän se nyt niin kuin sit ihmiset tietää, mutta jotenkin hauskaa, että bisneksessä on niin kuin semmoinen, niin kuin, että sitten itse biisejä. Wow,
2: missä sun biisit kertoo? Mitä sä kirjoitat?
3: Tällä hetkellä mä kirjoitan aika, siis lähestulko englanniksi, mulla on aika vuolas kausi tässä meneillään. Todella vuolas kausi ollut semmoinen niin kuin runsaan vuoden päivät ja... Kyllä mä kirjoitan aika paljon rakkaudesta ja sitten sellaisia, niin kun me tehtiin uutta boikottia, levytettiin 3 biisiä, niin myöskin semmoinen mun ja Hombren, sen boikotin kitaristi, joka poistui meidän seurasta viime toukokuussa, niin meidän tarinaa mä oon kirjoittanut sen biisin kuin Partners in Crime.
2: Okei, eli siis
3: kyllä niin
2: kumppanit rikollisuudessa. Rikoskumppanit. Mutta kerro vähän
3: rikollisuudessa.
2: Halleluja. Yeah. Hei, kerro kuulijoille vähän, siis elikkä meillä on suurimpi kuulijakunta varmaan kuitenkin uskovaisia ja ihmisiä, jotka ei, vaan kyllä ne sun nimen tietää. Sä olit, jossain vaiheessa olit niin kuin niin the name, niin kuin silloin mä muistan, että oli sun, niin kuin, meillä on kaikille kultavuodet, että sulla on ne kans ollut vahvana silloin. Itse asiassa oli varmaan 90-lukua.
3: Oli jo, silloin tuli kaikki syvälle sydämeen sattuja.
2: Niin enää. Niin, mikä tää boikotti? Eli kerro vähän kuulijoille kuitenkin siis siitä lyhyesti, että millainen bändi, mistä
3: lyhyesti. No se oli rockibändi ja me aloitettiin sen kanssa tekeminen 86, 87 eka levy ja me elettiin semmoisen 5-6 vuoden sellainen niin kuin vahva kausi. Me käytiin Jenkeissä levyttämässä ja käytiin vanhassa Neuvostoliitossa keikkailemassa ja Ruotsissa siltä. Me oltiin niin kuin tosi iso bändi, semmoinen mun tuotteeni Okkolan Ruot. Se oli hänellä niin kuin se, hänen aikansa niin kuin Ganes.
2: Joo.
3: Sitä ennen mä olin tehnyt jo pitkään. Mä olin 79 ekaa levyyn tehnyt, sitten 86. Siinä oli kuitenkin jo niin kuin varmaan 4 levyä tehnyt eri jutuissa. Mutta se oli semmoinen niin kuin iso pläjäys silloin.
2: Se oli sitä aikaa. Elittekö te silloin niin sanotusti oikeasti sex, drugs and rock and roll? Oliko se kova aikaa? Menikö viinaa? Oliko naisia? Oliko villiä?
3: Oli villi jo. Huumeet mä en ole koskaan oikein innostunut tai kokeillut, mutta ei se ole koskaan ollut mun juttu.
2: Niin, mutta
3: sen verran tietää, että mitä, niin kuin, että en mä halua istua missään jossain, niin kuin seurassa jossain perhanan huoneessa katsoa tapettiin.
2: Niin, aivan, mutta se oli semmoista villiä aikaa, että niin kuin venitte tuolla. Mutta oliko se intohimosta aikaa? Sä olit nuori silloin.
3: Oli. Kyllä niin kuin se kaikki aika on mulle aika intohimosta. Mä oon suhtautunut musiikkiin todella intohimoisesti.
2: Niin mä huomaan.
3: Se on mulle niin kuin...
2: Sun elämä.
3: Se on mun elämä ja sen takia se onkin välillä hankala, koska se on niin kuin myöskin mun suurin rakkaus ja myöskin suurin... Niin kuin...
2: Kipu.
3: Mutta ennen kyllä se niin kuin on kutsumus ammatti, missä mä olen.
2: Niin, että sä palat sille, mitä sä teet.
3: Näin on.
2: Tiesitkö sä nuorena, että musta tulee rokkari?
3: En.
2: Mikä sä halusit olla pienenä?
3: No mä en oikein tietänyt. Mä joskus koulussa mä ajattelin sillä tavalla, että mulla oli niin makea keskikoulussa ja lukiossa niin makea jumppamaikka. Siltä se Jaska tuolta Turusta. Mä ajattelin, että se voisi olla semmoinen duuni, mikä voisi olla.
2: Niin urheilija vai jumppaopettaja?
3: Urheiluopettaja, jumppamaikka siis. Semmoinen, että niin kuin... Kun mä kuitenkin tykkäsin liikkua ja aina tykännyt. Ja
2: niin, että se on myös osa sun elämää.
3: Joo. Niin se oli sellainen, niin kuin, mutta sitten tuli se, että mä soitin 6 vuotta trumpettia. Mä kansakoulun 3-0 menin sinne ja soitin 6 vuotta trumpettia. Viimeiset 1,5 vuotta oli siltä vaan niin kuin oikeasti, että niin kuin talvisaika yhdellä pellolla oli haarautuvat polut. Ja toinen meni sen soittotunnille, toinen meni mun kaverilla ja silloin oli Sladeit ja kaikki noi levyt siellä ja sitten kitara. Ja sitten mä rupesin mennä sinne.
2: Siis tämä vaikuttaa hälyttävästi siltä. Mulla on 2-vuotias poika jo, siis 2 vuotta ja 3 kuukautta. Sä oot joskus ehkä Facebookissa nähnyt, kun mä oon pakko laittaa sen joskus, kun oli Tapanin päivä, nyt jouluna. Ja mulla on niinku itselleni ristiriitainen suhde tällaiseen niin sanottu tukikkeliheviin. Eli mulla on niinku tosi raskas. Mä en tätä ole ymmärtänyt tätä niinku ihan sankariheviä koskaan.
3: Siis ritariheviä?
2: Ritariheviä. Se on mulla ollut niinku kivulle. Niin. Mulla on ollut niinku ritariheviin kanssa niinku vaikeuksia. Siksi, että mä en pystynyt ottaa uskottavasti niinku sitä semmoista kaikkea, niinku, kun siihen kuuluu niitä kaikkia naamareita ja jotain soturivaatteita ja muuta. Niin musta se on ollut niinku epämusik.
3: Ai sellaista.
2: Joo, siis joo. Tiedätkö, siis semmoista niinku kunnon niinku semmoista, sä tiedät, mitä tilulilu soolo on. Vaikka mä Ihmi Malmsteeni on mun suuri ykkönen.
3: Sinäkin.
2: Joo.
3: mutta päin molemmat kitaristit, ne puhuu koko ajan siitä, vaikka ne ei soita siltä vaan, mutta ne osaa soittaa.
2: Aivan, mutta mä kerron Romeosta sen, että sitten tuli Tapanin päivä ja mä ajattelin, että telkkarista ei tule nyt pitää järkevää. Mä laitan tuon Ylen päälle ja sieltä tuli Nightwishin keikka, tämä uusi missä. Ja yhtäkkiä Romeo ponkasi ja se oli saanut uuden Prio junaradan. Ei mitään merkitystä. Mä laitan television päälle, Romeo nousee television eteen, ottaa muumikitaran, kun sille ei ollut siiviä, me ei oltu vielä hankittu sille sitä sähkökitaraa, mikä sillä nyt on. Meni siihen TVn eteen, mossas sen ja huusi, että tyttö laulaa, ja soitti sitä sooloa 1,5 tuntia. Ja sitä ei saanut laittaa, ja mä tajusin, nyt on hanat auki. Mä en voi tehdä enää mitään. Mun lapsen, että mä yrittäisin kouluttaa siitä, mä yritin laittaa Bon Jovi sen jälkeen, ei toivoa. Mut Queeni menee läpi, Bohemian Rhapsody on kovassa. Se menee, mut siinäkin se sanoo mulle, äiti, mies on hassu.
3: Se on silloin, totta, niin, ihan oikeasti.
2: Freddie Mercury.
3: Eli mä sanon God bless him.
2: Mä sanon kuulijoille nyt vähän, joille nämä voi olla ihan hebreaa. Eli Nightwish on siis Suomesta lähtöisin oleva erittäin menestynyt kansainvälinen.
3: Suurin kansainvälinen menestys.
2: Onko se niinku heavy bandi vai hard rock?
3: Se on heavy bandi voi sanoa.
2: Se on heavy bandi, joo. Ja samalla tulee nytten mun mielestä niin hauskaa, että tälle kuulijakunnalle tulee nyt myös tiedoksi, että kun te rukoilette rokkareiden puolesta ja te rukoilette, että ihmiset vapautuisi tällaisista rock, jos on vielä niitä, jotka pitää suurena syntynä tällaisia, niin siihen voi myös suhtautua niin, että se on Tommille, se on monille rakkaus. Se on intohimo ja se on hoitavaa. Miten tämä rock on hoitanut sua ja parantanut sua? Miten musiikki on parantanut sua? Tämä, että sä olit uskollinen sille genrelle, että sä lähdit just tätä tietää, että sä valitsit sen sun kaverin rockikitara, etkä sä trumpettia.
3: Musiikki on pettänyt mua koskaan.
2: Niin.
3: Se on niinku rakkaus.
2: Ihminen pettää.
3: Niin, siis se on niinku, siis mä ajattelen niin, että jos niinku mulla on niinku mun korkein voima, niin joka on kyllä Jumala nimeltä tai taivaan isä, niin se on niinku se hyvyysmaailma, se mikä on niinku sanotaan globaalimpaa tai universaalimpaa hyvyyttä kuin musiikki.
2: Nimenomaan.
3: Koska se on niinku se on hoitava ja se on niinku kommunikaatio.
2: Uskotko sä, että kaikki musiikki palvelee?
3: Uskon.
2: Hyvää Jumalaa.
3: Uskon.
2: Joo.
3: Mä uskon, että niinku satanan palvonta metallikin on kuitenkin semmoinen, että se on vastapuoli vaan.
2: Niin, se palvelee heidän.
3: Niin, ja sitten myöskin se herättää keskustelua ja valo ja varjo. Sehän se juttu on, että me tarvitaan aina.
2: Joo, joo.
3: Mutta se ei ole koskaan pettänyt mua, että jos kun mä lähdin solo-uralla silloin, niin sitten tuli kaikkea syvälle sydämen sattua, että tätä näin tällaista niinku iisimpää juttua, niin sitten niinku aika voimakas oli se, että niinku mä oon pettänyt rockerollia ja muuta. Ei sitä voi pettää.
2: No mä voin kertoa sulle tästä sun syvälle sydämen sattua.
3: Ota heinä, kun sä kerrot, mä haluan sanoa, että ainoa mikä, ehkä mä ymmärrän, minkä tekee sulla on vaikea suhtautua siihen semmoisen ritariheviin, on se, että niillä on semmoiset tosi kirjat spandex-housut, jotka niin on niin paljastavia, että niinku, sä oot varmaan ehkä joutunut kauhun valtaan nuorena. Toisaalta Bogartkin piti sellaisia.
2: Bogart Company. Mutta kato, mä en ole Bogart Companyn aikaa Resurrected faniksi ruvennut, vaan silloin, kun se teki soolouraa.
3: Okei, silloin se oli jo niin kuin farkut ja
2: silloin se oli, niin kuin oli vaan niin kuin tämä laulan sulle tämän laulun vasta ensin.
3: Oletteko kuulleet, että Jippu, hintamiehen hyvänsä sä haluaa aina vähän väläyttää noita kauniita laulutaitoja?
2: Ikinä en ole tehnyt aiemmin.
3: Etkö?
2: En.
3: Kuulostaa ihanalta.
2: Ei, mutta kiitos.
3: Sulla siis on niin kaunis ääni.
2: Hei, ihana. Samoin sen takia me odotamme meidän yhteistyötä, että mitä rockerollia me uskovainen ja rockari keksii kuule vaikka mitä. Kuule, mennään tuonne kapakoihin ja pistetään rättäliksi, että yksi saarnaa vähän Jeesuksesta ja toinen vetää boikottia väliin. Niin siinä on jo aika kova satsi.
3: Mä uskon, että se on hyvä idea.
2: Eikä.
3: Ja mikä se on sitten sellainen niin kuin uskovainen? Mikä se on se, niin kuin se että sä oot niin kuin uskovainen? Miten se niin kuin kaikki me tavalla toisella me johonkin uskotaan?
2: Ei, mä ehkä heitän tätä uskovaisläppää lähinnä niin kuin itseironisesti.
3: Joo.
2: Ja mä ajattelen niin, että tämän ohjelman tarkoitus on herättää keskustelua, mutta koska tämän suurin kuuntelijakunta on ihmiset, jotka vakaumuksellisesti seuraavat nimenomaan Jeesusta, niin niille mun mielestä on tärkeää tuoda näitä kulmia ja näitä ajatuksia, että on toinen maailma, toinen todellisuus, joka on totta ja rakasta ja arvokasta, jota meidän tulee kristittyyn ymmärtää, arvostaa ja kohdata.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on itse asiassa nuoruuden fanituksen suuri kohde Tommi Läntinen. Ja mua naurattaa tämä ihan, siis musta on niin kuin uskomaton tilanne. Mä istun tässä, mä oon 31, sä väität olevas 56 ja näytät
3: 57, koitan nyt muistaa.
2: Ja näytät 42-vuotiaalta. Ja niin mä muistan sen, että kun mulla oli vaikea.
3: Voitko sanoa uudestaan, että 42?
2: 42, joo. Niin mun vanhemmat kun erosi ja tuli vaikeita aikoja ja olin rikkinäinen nuori. Ja muistan, milloin sulta on tullut tämä sydämeen sattuu -levy?
3: Olisiko se ollut 94 tai 95?
2: No niin, jos se on tullut 95, mä oon ollut 10.
3: Niin.
2: Ja mä muistan, että siinä oli mun lempilaulu, minä rakastan sinua nainen, sinun untasi vartioin. Ja mä muistan, että
3: rakastan, kun vatsasi valkea
2: pitä huuli haravoi.
3: Miten niin haravoi?
2: Kuka sen on tehnyt sen käännöksen?
3: Ei se ole käännös, kun se on mun oma biisi.
2: Onko? Mä ajattelin, että se on käännös, mutta sillä levyllä oli joitakin käännöksiä.
3: Siinä on mä en halua enää muistaa.
2: Joo, okei.
3: Okay. Mä en halua enää muistaa, kumpa voisin unohtaa.
2: Joo, se on hieno. Joo. Ja tämä levy ja nämä laulut, niin mä kuuntelin korvalappustereoilla kahta asiaa, kirkaa ja kirkkaan surunpyyhit silmistäni ja sitten toisella autossa yksin itkien tätä sun levyä. Ja sitten kun silloin oli tämä, mä ihmettelin aina, että miksi sä laulat Kairo, nimesi sitä Kairo-laulua, Via Dolorosa. Oliko se
3: se ei ollut siinä
2: sillä, no ei kun se on tämä Kairo-laulu.
3: Kairo, joo.
2: Että Mekkaan päin kumartaa joku mies.
3: Joo.
2: Ja mä muistan, kun mä olin uskovasti kodissa, niin mä ajattelin, että onko nämä niitä muslimeita, jotka nyt sitten sinne Mekkaan kumartaa.
3: Se oli beduini.
2: Se oli beduini, astuu ulos teltastaan, hän Mekkaan kumartaa hiljainen rukous huulillaan.
3: Inshallah.
2: Joo. Ja ajattele, miten syvällä on fani, jos mä muistan ulkoa nämä kaikki.
3: Mutta täytyy sanoa, että mä aika hämmentynyt, että sä tosiaan ton biisin muistat noin vahvasti.
2: Joo, eli siis tämä tarkoittaa mulle kunnia, että sä oot tässä ohjelmassa ja mä haluan tähän ohjelmaan ihmisiä, jotka on merkinnyt mulle. Ja sä oot merkinnyt mulle semmoisessa elämänvaiheessa, missä ei ole väliä enää sellaisilla asioilla, että jos sä oot ajatellut, että sä oot hylännyt rockerolle, että sä et ollut enää makee. Sä olit mulle tosi tärkeä, Tom.
3: Niin. Eihän mä koskaan hylännytkään siltä.
2: No ei, mutta
3: ihan, että mä pystyn olemaan noin tärkeä tai pystyin olemaan sulle noin tärkeä.
2: Niin, sä olit, joo, sä olit
3: siinä kohtaa, tärkeä. Kun sulla oli aika isot vaiheet ja kivut.
2: Niin, mulla oli siis sanotaan, että musiikki oli mulle silloin semmoista, että mä istuin yksin autossa ja itkin. Ja mulla oli semmoinen uskovainen koti, tarjottiin kahta musiikkia. Mä kerron mun historiasta sen verran, että meidän kotona kuunneltiin oopperaa, mun isä on oopperalaulaja.
3: Joo.
2: Ja sit meillä kuunneltiin virsiä. Ja mun isä ja äiti oli levyttänyt virsiä ja ne oli kuuloisia siitä, että ne laulaa kauniita hengellisiä lauluja. Ja meillä ei ollut rumpuja, meillä ei ollut rockia, meillä ei ollut Elvistä. Mä en edes tiennyt, mä sain tietää Elviksestä vasta, kun mä olin 15 vuonna 2000.
3: No joo, oli aikakin.
2: Joo, niin. Mutta multa uskovainen koti ei mahdollista tällaisia elämyksiä. Niin sit kun mä sain sun kasetin mun broidilta, ja mä en tiedäks, mun broidihan oli vuodenmies joskus Ville-Markus Elorinne vuonna 1993.
3: Okei.
2: Okay. Joo, ja se oli tällainen niinku roskajulkki silloin ennen vanha. Ja, mut se niinku, sen raahas mulle Kirkan kasette ja sit sun levy, Ressu Refoodi, mitä näitä kaikki oli silloin pinnalla. Ja se oli mun väylä siihen, että mä sain löytää mun musiikillisen identiteetin, että kuka mä oon. Mutta ajattelin, mun maailmassa oli ihan friikki laulaa kähellä äänellä jotain tommosia siis naisen vartaloista liittyviä tämmösiä ikään kuin seksistisiä tekstejä, siis naisen
3: erottisia.
2: Niin. Mä olin, että hei ihana, tässä on rakkausta ja mies ja nainen suutelee. Ne oli niin kuin meidän kotona oli tabu, ei tämmöisiä lauleta. Meillä oli vaan virret ja nämä virret on mulle todella rakkaita. Mä rakastan mun lapsuuden musiikkikulttuuri. Mä en ollenkaan pilkkaa mun vanhempia. Sitten mä käyn oopperassa, mä rakastan oopperaa. Ne on syvästi mussa.
3: Tietenkin.
2: Niin. Mutta se, että mulla oli muutamia näitä kasetteja, sä olit yksi niistä.
3: Olen kyllä otettu, että niin kuin se, että miten se... Niin, toi oli hienosti sanottu toi, että niin kun, jos on saanut sellaista niin kun kohtelua, että on niin kun koettu niin kun pettänyt rokin, vaikka en ollutkaan pettänyt, mutta samaan aikaan sitten kuitenkin siinä, mitä mä tein, oli sitten taas niin tosi niin kun tärkeä. Sit taas
2: jollekin tohjassa, henkilölle.
3: Että se on tämä elämä ihmeellistä siltä, että ei niin kun, että hyvässä on paha ja pahassa on hyvä. Että
2: niin.
3: Aina kun tapahtuu jotakin isompaa vaan, niin aina sieltä tulee sitten. Että niinku... Mutta on niinku sellainen, että meillä ei ollut kotona sitä, että kyllä me kuunneltiin kaikkea musaa. Että...
2: Mikä on vähän sun kodista?
3: No meitä oli parhaimmillaan 6 lasta. Että meidän katras 4, mistä mä olin vanhin, ja sitten tuli 2 sisarpuolta, mistä toinen on asunut koko ikäisen Ruotsissa. Lähti isänsä luo ja sillä tavalla. Että kun se mun... Toinen sisarpuoli täytti 50, niin mun isä adoptoi hänet.
2: Okei. Okay.
3: Ne oli aina niin lähinnä, että se on ollut niin kuin yksi meistä.
2: Yeah.
3: Mutta niin siinä oli iso porukka ja faijat oli poliisi ja sitten teki firapeliä, opetti autokoulussa teoriaa ja sellaista niin kuin hirveä huiskea. Sitten mä olin se niin kuin vanhimpana siltä, mulla oli kyllä sitten omat kasvukiput. Ja niin kuin...
2: Mistä sä kipuilit?
3: No mä nyt... tosi herkkä, niin näin aika paljon siltä vaan asioita läpi ja siltä vaan sitä niin kuin, ja niin kuin uskaisin niin kuin avata suuni. Niin kuin. Ei siihen aikaan lapset ollut kuitenkaan siltä vaan, niin kuin meidän Ilmari on ollut niin kuin
2: niin sun poika. Ikä.
3: Niin se on, nyt sun kohta tulee 20, nyt runsa kuukauden päästä, niin se on ollut kuitenkin aina niin kuin sellainen niin perheenjäsen, jopa osallistunut perheen päätöksiä siltä vaan, sitä on kuunneltu aina. Eihän silloin aikanaan, että mä löysin sitten tosiaankin niin kuin sen rokkihommat ja ruvettiin soittamaan ja niin kuin treenaamaan. Sitten mun kaverin luo oli, sen isällä oli tanssipäin, niin pystyin käyttämään niiden kamoja treenaamaan muutaman kerran viikossa. Asetin bassoja ja lauloja. Niin kuin.
2: Huomattiinko aina sut lapsena, että sulla on niin kuin lahjoja?
3: No, kun mä olin semmoinen ihan pienenä, että mä lauloin, niin kuin halusin laulaa jossain juhlissa aina. Sitten mulla oli ennen kirja, joku kirja, koska sulla oli laulukirja, mutta se oli aina väärinpäin. Mutta tietyt sivut oli aina tietyt biisit.
2: Joo.
3: Sitten mä lauloin ne sieltä, niin kuin, tai sellaisia lasten laulut tai muuta.
2: Olitko sit... jossain musiikkiluokilla? Tai...
3: Ei mä ollut. Eihän mä päässyt konservatorioonkaan Turun musiikkiopistoon, kun mä en tehnyt, että siinä piti treenata jotakin trumpetia. Mulla oli hyvä soundi ja mä niin kuin pärjäsin semmoiset ykköstrumpettia ja muuta. Mä menin sinne, että yhtäkkiä matka mä tein, että eihän mulla mitään biisiä, mitä mä niinku...
2: Mulla on nuottia. Sä oot
3: niin, sitten kysyin, että mitä sä haluat soittaa. No, mä sanoin, että voisin mä tarjottaa ukkonoa. No vedän ukkona aina vähän naureskeli. Mä sanoin, että mä en ole tajunnut tätä hommasta. Mä aloitin.
2: Niin, koitin.
3: Virhe. Sitten mä lopetin sitten sanoa, että kyllä tämä nyt riittää.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa. Mulla on vieraana täällä mun lapsuuden idoli, mutta ehkä tänä päivänä...
3: Kollega.
2: Niin. Mm. Joka on tosi hassu, että musta tuli sitten niinku laulaja ja me ollaan tavattu jossain. Niin kuin mä just sanoin, että mun on ollut hirveän vaikea suhtautua niinku teihin mun lapsuuden niinku esikuviin sitten jossain työpaikalla, kun me ollaan nähty. Koska se mua on ruvennut niinku nolottaa ja punastuttamaan, niinku siis, että et niinku voi ei, että niinku, et mä oon nyt niinku kuunnellut tätä kasettia itkenyt ja niinku voi ei. Toihan on vain, ymmärrätkö, kun tänä päivänä mä saat mun silmissä muusikko ja ihminen. Mm-hmm. Mutta eihän lapsi nähä silloin. Siis 10-vuotias, ne on ikoneita. Joo. Ja sitten voitaisiin lähteä tähän aiheeseen, mikä mua kiinnostaa. Siis fanitus, ylipäätään ihaileminen ja esikuvat. Miten suuressa roolissa sulle on miehenä, ihmisenä ollut jotkut taiteilijat tai rokkarit tai ihmiset? Mikä on esikuva?
3: Kyllähän mulla on niitä aika paljonkin sillä tavalla, mutta Steven Tyler, Aerosmith, Robert Plant...
2: Oi, Robert Plant on kova.
3: Zeppelin. Niin kun siis mä ajattelin, että laulaa itse.

0: Siis semmosia, niin kuin mikä
1: no, on? Dave Lindholm on semmoinen, mikä mulla on.
0: Ai, niin kuin, sulla on Dave?
1: Joo, mä oon digannut sitä niin sen monimuotoisuutta ja sitten sitä, että sen, joku, sit joku pieni ehentoote. Ja sit,
0: entäs tämä Hectorin nämä tekstit, nehän on aika syviä.
1: On, ja Hector on tehnyt mullekin jotakin. Että.
0: Okei, te olette tehnyt yhteistyötä.
1: On, siis Hector on kyllä sellainen. Hector oli myöskin sellainen, kun meillä oli se 79, kun me levytettiin, kun me sitten vuonna 80 keväällä, mä olin Intis silloin vielä, me mentiin tekemään eka kertaa Yleisradio-ohjelman. Hector oli siinä tuottajana. Sanotaan, meni hirveästi aikaisin, dikkas Fabricsia tosi paljon. Niin mentiin, että
0: Fabrics oli bändin nimi.
1: Eka bändi, joo.
0: Onko sulla ollut semmoista vaihetta, että joku musiikki, joku laulu olisi pelastanut sut. Että sä voit sanoa, että tämä on laulu, jota kuuntelemalla mä oon jäänyt eloon. Tai siis joku musta on eheytynyt. Siis, koska mä ajattelin, että musiikki mulla on ollut semmoista, että jos mä en olisi löytänyt tätä tietä, mä en olisi tässä.
1: Mä oon semmoinen, että mä niinku saatan edelleenkin kuunnella yhtä biisiä, kun oli se joku se tunnelma ja semmoinen, just se, ja se, niinku ehkä sitä, että se oli se, tuntuu niinku siinä olotilassa, mikä on, kun joku biisi puhuttelee. Joo. Ja silloin mä saatan kuunnella sitä sillä tavalla.
0: Löydätkö sä tästä päivästä sen tämän ajan, että sulla on ollut esimerkiksi avioero nyt, niin oliko sen aikana joku sellainen niin kuin hoitava laulu?
1: Yleensä musiikki semmoinen, niin kuin se saattaa olla Zeppelinin Kashmir tai Elton Johnin joku. Se voi olla melkein mitään vaan. Se
0: joka mikä resonoi sen sun kivun kanssa.
1: Se on joo. Ja niin kuin, just nimenomaan se ehkä se. Se kipu, jos on niin kuin paha olla, siihen tarvitaan. Että se musiikin, se on niin kuin se ennalta määräämätön väli, mikä se tulee, jostain tulee joku ja sitten se yhtäkkiä kolahtaa. Ja niin kuin se, mutta se on valtava niin kuin parantava. Mä tiedän, onko se mun henkeni pelastanut, mutta hirveästi on tullut lohtua ja sitten on niin kuin voinut niin kuin liikuttua.
0: Pääsee käsiksi siihen tunteeseen.
1: Joo.
0: Millainen suhde sul on siis hengelliseen musiikkiin? Että onko sinulla gospel-puolet, että Whitney Houstonit tuttu ja näin sen ihan perus
1: on
0: I
1: tietysti.
0: Love the Lordit tai millainen, onko sinulla joku, onko sinulla sieltä mitään?
1: Ehkä mä en gospelia tunne niin semmoista niin kuin
0: semmoista vetoa.
1: Mä en tunne sitä niin hyvin siltä niin kuin syvältä, mutta se on aina, siis se miten lauletaan, miten esitetään, niin sehän on ihan niin kuin, sehän on hirveän lähellä rockia ja bluesia ja soulia.
0: Sieltähän se tulee.
1: Niin, se on niin kuin ihan sellainen jatkuma, se on soul, sielu, heart and soul.
0: Kyllä.
1: Rock and roll.
0: Niin,
1: blues. I got the blues, babe. Se on niin. Kaikki niin kuin sit samasta puusta veistetty ja sieltä niin kuin puuvilla pellosta, tuskasta ja surusta ilosta syntynyt. Niin mä tunnen vetoa kaikkeen hyvää, joka lähtee sielusta ja sydämestä.
0: Joo.
1: Ja se on niin kuin mulle sitä, jos puhutaan nyt tätä, niin hengellisyys on mulle sitä.
0: Joo.
1: Että se puhuttelee, se niin kuin semmoinen. Hei, mä voin istua kirkossakin, niin se puhuttelee mua. Jos mulla on oikein tarve mennä, niin mä menen istumaan kirkkoon. Menen vaikka Olari seurakunnan kauniiseen vaaleeseen semmoiseen kirkkoon sinne istumaan ja kuuntelemaan kurkuritreena tai muuta.
0: Joo.
1: Tai mä menen metsään.
0: Joo.
1: Tai mä menen rockikonsertti.
0: Sä oot tällainen niin sanotusti, no taiteilijat on sellaisia kuin vapaa sielu. Ne on niin kuin rohkeita auki menemään. Ne on niin kuin. Mä oon aina sanonut taiteilijan kanssa, kun puhutaan hengellisistä asioista, niin ne on auki Jumalalle.
1: Oh.
0: Siis se on mystistä. Siis se, että multa on kysytty, että no miten Sippu siellä taiteilijapiireissä, että kun oot nyt oikein noin voimallisesti niin kuin tunnustuksellinen kristitty, jos sanotaan mua, että nyt sä oot hurahtanut, niin mä en ole saanut mitään negatiivista palautetta siis mun taiteilijaystäviltä. Koska siis sieltä tulee semmoinen, että ihanaa, toi on elossa, toi on löytänyt oman juttunsa, toi on löytänyt oman laulunsa, oman äänensä. Ja siis totta kai on näitä ihmisiä, jotka on silleen, että onko se nyt ihan niin kuin mennyt tonne, niin kuin, että se nyt ei, toisaan se nyt voinut poppiakin tehdä. Tiedätkö sä, että ne ei ymmärrä välttämättä ehkä sitä mun radikaali ratkaisu, että mä teen vaan gospelkeikkaa
1: niin, tämän hetken. Joskus, sä voit joskus tehdä poppia.
0: Niin sitten, tässähän, kun on sen aika.
1: Niin, tässähän tämä juttu, että se, että ne ihmiset ajattelee, niillä on laput silmä, ne katsoo kapeasti sitä asiaa. Mutta kun sä olet niin kun henki on huoneessa, niin kuin studiosta ja muualta, mistä tahansa elämästä ja muuta, niin se on niin kuin.
0: Se on siinä.
1: Siinähän pyritään elämään hyvin, olemaan hyviä, tekemään parhaamme, auttamaan muita. Tässä
0: he hyvät kuulijat, Tommi Läntisen kristilliset arvot ilman, että hän vannoutuu olevansa mitenkään vannoutunut. Kristitys siis sanoo oikein vielä noin, nyt kirjataan ylös.
1: Tehdään parhaamme, pyritään hyvää ja autetaan muita.
0: Niin, eli tämä on koko pyhän kolminaisuuden, koko kristillisen opin ydin. Ja tätä mä oon yrittänyt avata ja mä haluan avata nyt tässä, että Jeesus ei aina ole siellä, missä me kuulemme.

0: kuvittelemme sen olevan, vaan se voi olla kapakan nurkassa sandaalit jalassa kuuntelemassa Black Sabbathia.
1: Kyllä, ja varmaan onkin.
0: Niin, että hän viihtyy varmasti siellä juottolassa siksi, että hän saa olla siellä rauhassa.
1: Niin, hän viihtyy siellä, missä ihmiset on.
0: Niin, hän menee sinne keskustelee. Hei, sulla on ollut elämässä jonkinlainen muutos. Sulla oli niin kuin joku tällainen uudistuminen tai tämmöinen niin kuin hengellinen herääminen. Niin, miten sä kuvailisit sitä?
1: No, se hengellinen herääminen tuli siltä tavalla, että mulla on kyllä se hengellisyys ja semmoinen niin kuin henkisyys. Ollut aina, se on niin kuin iso osa mua ja se on niin kuin se, niin kuin se mikä menee kiinni ja auki siltä, sen mukaan luovuus ja kaikki muu toimii.
0: Virta.
1: Mä oon 5 vuotta raitissa. Niin se on niin kuin ollut iso asia ja se on ottanut se, niin kuin, se on niin kuin elämän ykkösasia ja se mahdollistaa kaikki. Et mulla on niin kuin vapaus valita ja mulla on niin tosi kivaa ja niin kuin mä herään niin kuin suurin piirtein samaan päällä kuin...
0: Paitsi tänään sulla oli kurjaa.
1: Niin, mutta se on kuitenkin sama päätti. Niin, no, siis näkee painiaisia tai ei tai muuta. Mä varmaan jännitän sua ihan hirveästi, en tiedä.
0: No,
1: not.
0: Not. Et sä kyllä vaikuta.
1: Mutta se mahdollistaa kaiken. Se mahdollistaa tämän boikot uudelleen tulemisen. Ja niin kuin ei ne biisit tule siltä, vaan niin kuin, että mä rupean tekemään.
0: Ei, kun totta ei ne kai tullut, mä teen, siis mutta ne ei tule.
1: Aiheut tulee, ne ajatukset tulee.
0: Mä jo hajotan tästä studiot.
1: Täällä on aika, mullakin on kypärä päässä tänne.
0: Vahva luonne. Siis mun on pakko sanoa tuosta raitistumisesta. Ite kanssa tässä saanut olla raittiina ja elää raitista elämään ja nähnyt ihmisiä, jotka saa raitistua. Niin mystistä on yksi asia, että ei mene kauaa, kun se raittius tuottaa hedelmää, joka on ihan uskomaton. Kun mä näin sun... Me ollaan Facebookissa kavereita mun mielestä ja mä näin jotain näin, että sun boikotti päivityksi. Mun kävi ekana mielessä, että ajattele, nyt sä niin kun Jumala uudelleen nostaa ton sun unelman, kun sä raitistut, niin se omalla tavallaan saa toteuttaa sitä ja pääsee uudelleen lähteelle.
1: Niinpä.
0: Siis mieti, ja sä et ole ainoa, näitä on monia, jotka on nyt niin kun jättänyt ikään kuin entisen elämän ja tehnyt. Näitä on, voidaan ihan julkisuudessakin sanoa, tehtiin Joel Hallikaisesta ohjelma. Hän lähtee nyt kiertämään tuonne, uskaltaa, onko se 18 vuoden jälkeen vai 15 vuoden jälkeen vai mitä, se lähtee lavoille.
1: No niin.
0: Niin, oli lehdessä vaan siis luin ja saanut sivusta katsoa kaikkia muita semmoisia, jotka oli murskatut unelmat. Niin mitä sä koet siis silleen, että haluat, millaista muuta hedelmää se raitistuminen on tuonut? Miten sun niin kun suhde itseen, suhde sun lapseen, isyyteen?
1: No, isyys on mulla ollut sellainen niin kuin, ihan varmasti semmoinen, niin kuin, se on ollut niin kuin, kovin juttu, mitä on sattunut niin kuin siltä varrella, niin kuin tietysti raitistuminen ja muuta, mutta edelleenkin se on kova. Se on niin kuin, sehän on niin kuin ihan mahtavaa seurata ja olla niin kuin siltä, että kun mä oon kuitenkin pystynyt olemaan niin kuin joskus läsnäkin, niin kun mä oon kuitenkin ollut sit se, joka on pyörittänyt ja se on niin kuin ihana. Mä tunnen edelleenkin niin kuin nyt kun poika täyttää 20, silloin tyttöstä, se on Intissä, lähtee opiskelemaan ensi syksyllä Amsterdamin yliopistoa ja kaikkea muuta tällaista, niin mä tiedän sen, että mun niinku rooli sillä tavalla, niinku, mutta mulla tulee sitten varmaan sillä tavalla, niinku, että laatukorvaa niinku määrät, että kun hän ilmoitti mulle, että mä oon sitten elokuussa viemässä ajaa heijät ja tavarat Amsterdamiin ja käydä Jottaparin kautta sukulaisiin moikkaamassa. Selvä.
0: Niin. Ja se, että siis teillä on hyvä suhde. Teillä on niin kuin, vanhemmuushan on pyhä asia.
1: Joo. Siis kato, sitten tässä on vielä se, että kun raittiuden kauttahan tulee se, että on niin kuin mobiili on koko ajan, niin jos tulee, että tarvitaan.
0: Niin, sä oot läsnä, sä oot paikalla.
1: Niin, että niin kuin muutenkin siis, kun joku muu tarvitsee apua, niin pystyy niin kuin, on niin kuin toimintakykyinen. Se on niin kuin ihan, musta on niin kuin ihan...
0: Niin.
1: Reiksun
0: juominen niin kuin sulta sit viimeiseksi jo toimintakyvyn.
1: No ei, se kyllähän mä töitä tein ja niin kuin eihän kukaan uskonut, että mulla oli...
0: Se oli sitä rokkimeininkiä, se oli sitä lipittelyä.
1: Niin, laatuviinejä.
0: Niin, justiisa, joo, perinteistä.
1: Mas muito.
0: Joo, ja sitten se oli siis paljon niin kuin avaan kuulijoille, että meidän musiikkikulttuuriin kuuluu sellainen niin kuin lipittelyjuominen ja semmoinen niin kuin tissuttelu. Että se alkoholismi, mikä niin kuin on valloillaan, tai se kulttuuri, se ei välttämättä enää tänä aikana ole niin kuin sitä sex and drugs and rock and rollia siinä mielessä, että heitillä jotain televisioita ikkunasta.

0: kotiin keikoille vetää vähän sooloa väliin.
1: Ja... Niin ja mä kutsunkin sut meidän tulevalle levylle johonkin sopivaan biisiin ja laulamaan.
0: Joo, ehdottomasti sitä, se on.
1: Mä tiedän, että susta irtoo.
0: Kyllä musta irtoo. Ja sit mä sanon semmoisen asian, että minkä laulun sä haluat tänään multa kuulla, kun mä esitän sulle sun toivoman laulun mun laulamana.
1: Ja minkä tahansa.
0: Okei, ja sit loppuun vedetään rukous. Handut yhteen. Kiitos rakas Jeesus tästä hetkestä siitä, että Tommi tuli. Kiitos kuulijoille siitä, että olette avannut sydämet vastaanottamaan uuden vakaumuksen, uuden ymmärryksen, uudet silmät, uuden niin kuin näön nähdä syvälle ihmiseen. Herra, kiitos, että me ei olla niin kaukana näistä asioista. Itse asiassa meillä on kaukana ollenkaan, vaan me ollaan just ytimessä. Vahvista rakkautta ja meidän välillä ymmärrystä, rakenna siltoja, poista pelkoa, poista kristittyjen pelkoa. Maallikkoja kohtaan, semmoisia ihmisiä kohtaan, jotka ei niin kuin tunnustuksellisesti edusta jotain raamatun pykäliä, vaan yhdistä, luo kohtaamista, Herra. Sä oot kaiken tämän yläpuolella ja sä oot antanut meille lahjaksi niin paljon. Ja mä haluan rukoilla kaikkia niiden puolesta, joilla on musiikillisia lahjoja. Älkää pelätkö tehdä sitä, mitä sydän sanoo. Soittaa niitä soittimia, sitä musiikkia, sitä elämää, minkä Jeesus on ja Jumala on teille armosta antanut. Se parantaa, se hoitaa. Oli se sitten nirvanan paidassa tai kantin paidassa. Aamen.
1: Aamen.

Minun nimeni on Veronika Mäki. Haluan rukoilla Herran siunaukseen sinun yllesi, joka tätä ohjelmaa nyt kuuntelet. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International. Tarinoita toivosta.
1: Minun nimeni on Jennifer. Pakenin Etelä-Sudanista Ugandaan 10 vuotta sitten. Olen kotoisin Morobon piirikunnasta. Kun siellä syttyi raju sisällissota, en enää voinut jäädä. En suunnitellut lähteväni kodistani, mutta lopulta minulla ei ollut vaihtoehtoa. Matka ei ollut helppo. Jouduimme väijytykseen ja veljeni ammuttiin. Se on hetki, jota en koskaan unohda. Pelko, sekasorto ja suru kulkivat mukanani koko loppumatkan. Kun viimein saavuimme perille, toivoin, että elämä rauhoittuisi. Mutta pakolaisena eläminen ei ole helppoa. Suurin huoleni on, miten ruokin 6 lastani. Syömme usein samaa ruokaa päivästä toiseen. Sudanissa maa oli ravinteikasta, kun kylvit siemenen, tiesit saavasi satoa. Täällä maa on köyhää, vaikka yrittäisin viljellä, kasvit eivät kasva. Kaipaan kotiseutuni ruokaa. Kaipaan mahdollisuutta kasvattaa itse ja syödä lihaa edes joskus. Sudanissa meillä oli vuohia. Täällä en uskalla pitää eläimiä, ne varastettaisiin yön aikana. Se tuntuu raskaalta, koska pienikin omaisuus auttaisi perhettäni eteenpäin. En ole itse koskaan saanut käydä koulua. Siksi toivon, että lapseni saisivat koulutuksen. Uskon, että koulutus auttaa ihmistä erottamaan oikean väärästä ja rakentamaan paremman tulevaisuuden. Moni kysyy, haluanko palata Sudaniin. En nyt. Tilanne ei ole rauhoittunut, enkä voi viedä lapsiani takaisin epävarmuuteen. Täällä voimme ainakin yrittää rakentaa jotakin pysyvää, vaikka se on vaikeaa. Toivoisin, että meidät pakolaiset nähtäisiin ihmisinä, jotka yrittävät parhaansa, vaikka lähtökohdat ovat vaikeat.
0: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta. Sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity FIDAn mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Radio Day. Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Israel tänään.
2: Viime viikon Eurovision laulukilpailu paljasti jälleen, kuinka monimutkainen suhde Israelin ja osan Eurooppaa välillä vallitsee. Suomen edustajat yhtyivät Israelin osallistumista kritisoivin äänin, ja osa suomalaisista kannatti Gazan sodan vuoksi Israelin kohdistuvia kulttuuriboikotteja. Mutta lähes samaan aikaan Helsingissä tapahtui jotain aivan muuta. Viime viikolla julkaistun israelaisen talousraportin mukaan Suomi isännöi ennätyksellisen suurta israelaista puolustusalan yritysvaltuuskuntaa. Mukana oli 32 yritystä, joukossa alan suuret toimijat Rafael ja Elbit Systems sekä useita puolustusteknologiaan keskittyviä startup-yrityksiä. Kahden päivän aikana valtuuskunta kävi kymmeniä tapaamisia suomalaisten puolustusviranomaisten ja kotimaisen puolustusteollisuuden edustajien kanssa. Kontrasti on huomattava. Kulttuurin kentällä moni eurooppalainen ottaa etäisyyttä Israeliin, mutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa yhteistyö on vahvempaa kuin koskaan. Raportin mukaan suomalaiset puolustusviranomaiset esittelivät pitkän aikavälin hankintasuunnitelmiaan ja kertoivat olevansa kiinnostuneita laajentamaan israelaisten asejärjestelmien ja puolustusteknologian hankintoja. Suomi hankki jo ennestään pitkälle kehitettyä israelaista sotilaskalustoa, muun muassa ohjuksia ja panssarivaunujen ampumatarvikkeita. Vuonna 2023 Suomi teki noin 1,3 miljardin sekelin, eli runsaan 350 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmästä, jonka ovat yhdessä kehittäneet Rafael ja Israel Aerospace Industries. Israelin uutisraportti jatkaa selittämällä tämän kasvavan yhteistyön taustaa yhdellä sanalla: Venäjä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Suomi on kasvattanut puolustusmenojaan merkittävästi. Israelaiset yritykset ovat houkuttelevia kumppaneita, koska niiden järjestelmät ovat taistelukentällä testattuja ja kehitetty todellisissa sotaolosuhteissa. Raportin mukaan suomalainen sotilasjohto on kiinnostunut paitsi laitteiden ostamisesta, myös israelaisesta sotilaallisesta kokemuksesta ja strategisesta ajattelusta. Myös Israelissa Suomea pidetään strategisesti tärkeänä. Tavoitteena ei raportin mukaan ole vain suora myynti, vaan Suomi nähdään mahdollisena väylänä tuotannolle ja kumppanuuksille Pohjoismaihin sekä laajemmin NATO-markkinoille. Niinpä samalla, kun Eurovision laulukilpailu paljasti poliittisia jännitteitä ja julkista kritiikkiä Israelia kohtaan, puolustussuhde kertoo toisenlaista tarinaa. Tarinaa lisääntyvästä riippuvuudesta israelaisesta sotilasteknologiasta. Tämän päivän Euroopassa julkinen mielipide ja strategiset turvallisuusintressit eivät aina kulje käsi kädessä. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.

Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämä on Raamattukannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Jatkamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen tutkimista pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään käymme läpi lukua 4, jakeesta 2, jakeeseen 6 saakka. Päivän aihe on totuus ja harha.
1: Johannes aloittaa ensimmäisen kirjansa 4. luvussa kehotusjakson, jonka tarkoituksena on auttaa kirjeen vastaanottajia pysymään selvillä vesillä, kun erilaiset harhaopit valtaavat alaa. Väärää oppia opettava ihminen on vaarallisempi kuin kyykäärme. Hän saattaa pitää Raamattuakin avoimena edessään, mutta opettaa jotakin muuta kuin Jumalan sanaa. Johannes kehottaakin olemaan uskomatta kaikenlaisia henkiä, joiden oppeja väärät profeetat levittävät. Mutta miten aidon opin voi erottaa väärästä? Tähän mennessä Johannes on tässä kirjeessään vastannut siihen kysymykseen muistuttamalla siitä, että kristityt tunnistaa siitä, että he rakastavat toisia kristittyjä. Nyt Johannes kertoo, että on muitakin tapoja tunnistaa väärät opettajat. Katsotaanpa, millaisen tuntomerkin hän meille antaa. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 4, jakeen 2. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Tästä jakeesta on syytä nostaa esiin monia näkökohtia. Ensinnäkin puhe hengistä voi tuntua sinusta kummalliselta. Miten niitä voi tunnistaa? Ajatus on yksinkertaisesti se, että kaikki profeetat toimivat jonkin hengen johdossa. Jos on kysymys Jumalan profeetasta, häntä johtaa pyhä henki. Jos sen sijaan puhumassa on väärä profeetta, hänen julistustaan ohjaavat pahat eksityksen henget, eli viime kädessä paholainen. Seurakuntalaiset eivät tietenkään voineet tuohonkaan aikaan nähdä henkiä, mutta he kuulivat, mitä puhuttiin. Ja juuri puhe paljasti sen, minkä hengen ohjauksessa puhuja toimi. Näin eksyttävät henget paljastuvat sen perusteella, mitä puhuja tuo esiin. Niinpä Johannes tässä jakeessa antaakin meille avaimen, jonka avulla mekin saatamme paljastaa väärät opettajat. Katsomme hänen antamansa avainta kohta tarkemmin. Toinen asia, joka tässä jakeessa on askarruttanut Raamatun lukijoita, on se, että Johannes ei tässä yhteydessä annakaan aidon kristillisen opin tuntomerkiksi lausetta Jeesus Kristus on Herra, joka oli alkuseurakunnan uskon tunnustus. Miksi hän ei tehnyt niin? Siinä vaiheessa, kun kristinusko alkoi levitä, todellinen uutinen oli, että Nasaretissa kasvanut Jeesus oli vanhassa testamentissa luvattu Messias eli Kristus. Sitä sanomaa vastaan hyökättiin ensimmäisinä kristillisinä vuosikymmeninä rajusti. Siksi niinä vuosikymmeninä kristityt kykenivät vastustamaan tätä harhaoppia ottamalla kriteeriksi sen, että tunnustivatko esimerkiksi seurakuntaan saapuneet vieraat opettajat Nasaretin Jeesuksen Kristukseksi. Tietenkin edelleenkin Jeesuksen tunnustaminen Kristukseksi on merkkinä aidosta kristillisestä uskosta. Nyt tässä Johanneksen kirjeessä ei kuitenkaan yllättäen nostetakaan esiin harhaopin tunnustamiseksi tätä perinteistä kristillistä uskon tunnustusta, vaan Johannes sanoi, että seurakuntaan saapuneet väärät henget tunnistaa siitä, että ne eivät tunnusta Jeesuksen Kristuksen tulleen ihmiseksi. Tämä on siis Johanneksen antama avain harhan tunnistamiseksi. Mutta miksi Johannes sellaisen tunnusmerkin antaa? Johanneksen sanavalinta on kuitenkin täysin ymmärrettävää. Hänen aikansa mennessä kristinusko oli jo pitkälle vakiintunut, niin että tavallisetkin seurakuntalaiset tiesivät, että Jeesus todella oli vanhassa testamentissa luvattu Kristus. Niinpä saatana ei voinut enää juurikaan eksyttää ihmisiä väittämällä, ettei Jeesus ollut Kristus. Niinpä hänen oli kehitettävä uusi harha, joka olisi lähempänä kristinuskon totuuksia. Ja sitä uutta harhaa vastaan Johannes nyt taistelee. Siinä harhaopissa aulisti myönnettiin näitä, että Jeesus on Kristus. Mutta sen lisäksi siinä opetettiin, että todellinen Kristus ei ole mitenkään voinut tulla tavalliseksi ihmiseksi. He siis todellisuudessa kielsivät Betlehemin tapahtumat. Evankeliumin kirjassaan Johannes puhuu sanasta. Kuka oli sana? Hän oli Jumala, hän loi kaiken ja hän tuli lihaksi, eli syntyi ihmiseksi. Missä niin tapahtui? Betlehemissä. Siellä Jumala syntyi ihmiseksi. Jos siis kielletään Jumalan lihaksi tuleminen, silloin kielletään myös ristin työ, sillä vain täydellinen saattoi sovittaa meidän syntimme. Tässä kirjassaan Johannes käy sumelematta sellaisen harhan kimppuun, jota alettiin jossakin vaiheessa kutsua gnostilaisuudeksi. Yksi sen opin muodosta oli, että Kristus laskeutui Jeesukseen hänen kasteessaan Jordanilla ja poistui hänestä ristille. Juuri sitä harhaoppia Johannes siis vastustaa tässä, kun hän sanoi, että aidon Jumalasta tulleen opin tunnistaa siitä, että se tunnustaa Kristuksen tulleen ihmiseksi, ja niin ollen myös kuolleen ihmisen kuoleman. Jos Jumala ei olisi tullut ihmiseksi, hän ei olisi voinut myöskään kuolla ihmiskunnan puolesta, ihmiskunnan edustajana ristille. Tämä Johanneksen kirja auttaakin osaltaan meitä ymmärtämään, miksi me tarvitsemme koko Raamattua aseeksi harhaoppeja vastaan. Jos meille olisi opetettu vain se, että oikean opin tunnistaa siitä, että Jeesus tunnustetaan Kristukseksi, niin me olisimme aseettomia tällaista gnostilaista harhaa vastaan. Siksi Jumala on viisaudessaan antanut meille myös tämän Johanneksen kirjeen, jonka avulla voimme ymmärtää, että harhaoppi voi jopa tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi. Mutta harhaoppi ei hyväksy sitä, että sama Jeesus, joka on Kristus, on myös syntynyt maailmaan ihmiseksi ja on yhtä aikaa myös Jumala. Harhaoppi ei voi hyväksyä, että ihmiseksi tullut Jumala kärsii verisen kuoleman ristinpuulla, jotta meille syntisille ihmisille olisi taivas avoin. Jumalan sana ei siis opeta Jeesuksen muuttuneen Kristukseksi jossakin vaiheessa, vaan Raamattu sanoi, että Betlehemissä syntyneen lapsen syntymä oli enemmän kuin jonkun merkittävän ihmislapsen syntymä. Ja että hänen kuolemansa ristillä oli enemmän kuin vain jonkun rakastetun ihmisen kuolema. Sillä kuolemalla Jumala itse kantoi syntimme. Ja hän myös voitti kuoleman puolestamme, kun nousi ruumillisesti kuolleista pääsiäisaamuna. Se sanoma on niin uskomaton, että sitä vastaan väärät profeetat yhä uudestaan nousevat pahojen henkien yllyttäminä. Se sanoma on vaikea vastaanotettavaksi myös meille ihmisille, sillä se tarkoittaa sitä, että joku toinen on tehnyt kaiken valmiiksi meidän puolestamme. Sellaiseen valmiiseen pelastukseen suostuminen on todellakin vaikea meille ylpeille ihmisille, jotka tahtoisimme tehdä jotakin itsekin. Siitä syystä me olemme myös alttiita harhaopeille, jotka eri tavoin pyrkivät korostamaan ihmisen osuutta ja väittämään, että lopultakin me itse voimme jollakin keinolla tai menetelmällä tulla sellaiseksi kuin Jumala. Paratiisissakin se houkutus tuntui ylivoimaiselta, kuinka ei sitten nykyään, kun olemme jo valmiiksi kaikenlaisen synnin kyllästämiä. Jäi 3. Yksikään henki, joka kieltää, että Jeesuksen ei ole Jumalasta. Sellainen henki on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa. Johannes jatkaa hengestä puhumista. Hän siis niin tehdessään painottaa lukijoilleen sitä, että näiden ei tule katsoa sitä, millainen on ulkonäöltään tai käytökseltään heidän luokseen tullut puhuja. Heidän ei tule kiinnittää huomiota hänen kauniiseen hymyynsä tai hänen valloittavaan olemukseensa. Sen sijaan heidän on otettava selvää, minkä hengen ohjaamana tämä ihminen toimii. Tällä kielenkäytöllään Johannes välittää samaa totuutta kuin Paavalikin Efesolaiskirjeen luussa 6, jakeissa 11 ja 12. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Näin siis Efesolaiskirjeessä. Varsinaisia vastustajia eivät siis ole toiset ihmiset, sillä hekin ovat voineet joutua petollisten henkivaltojen pauloihin. Siksi on ikään kuin nähtävä siihen näkymättömään todellisuuteen, joka vaikuttaa taustalla. Pahoiden voimat tekevät kaikkensa, jottei evankeliumi menisi eteenpäin, ja jotta evankeliumin julistajat lannistuisivat työssään. Siksi on puettava ylle Jumalan taisteluvarustus, ja juuri sitä Johannes tässä tekee. Apostoli antaa tässä seurakunnalle työvälineitä, joiden avulla se voi paljastaa, mistä hengestä milloinkin on kysymys. Tässä hän nyt kertoo tärkeimmän tuntomerkin. Jeesuksen kieltäminen on aina paholaisesta lähtöisin olevaa. Edellä jo katsoimmekin, että Jeesuksen kieltäminen

kyselystä, joko vastaan tai jonkin sijasta, jolloin kysymys on jäljitelmästä. Tämä ajatus nousi Raamatusta esiin useastakin kohdasta. Jeesus esimerkiksi sanoi Matteuksen evankeliumin luussa 24, jakeissa 4 ja 5 seuraavaa. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Toisin sanoen, nämä väärät profeetat matkivat, eli jäljittelivät Jeesusta. Sana antikristus käytetään siis ihmisestä, joka esiintyy Kristuksena. Sanan toinen merkitys viittaa Kristusta vastaan nousemiseen. Ilmestyskirjan luku 13 kuvaa kahta lopun ajan petoa. Ensimmäinen näyttäisi olevan poliittinen hallitsija, joka saa koko maailman tuekseen. Toinen on uskonnollinen johtaja, ja häntä kutsutaan vääräksi profeetaksi. Hän saa maailman palvomaan ensimmäistä petoa. Hän tulee lampaan hahmossa, mutta on sisältä susi. Hän jäljittelee Kristusta. Hän siis muistuttaa Kristusta, mutta on todellisuudessa ensimmäisen pedon tavoin hänen leppymätön vastustajansa. Nämä kaksi petoa saavat yhdessä aikaan paljon pahaa vainotessaan Jumalan seurakuntaa. Nykyinen maailmamme kulkee kohti antikristuksen tuloa. Ilmestyskirjaa kun lukee, voi päätellä, että kaikki uskonnot yhtyvät tuon uskonnollisen johtajan alaisuudessa ja syntyy yksi maailman uskonto, joka palvoo juuri antikristusta. Tämän kirjansa toisessa luvussa jakeessa 18 Johannes sanoo näin. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Näitä antikristuksia on siis myös meidän päivinämme, mutta he eivät ole varsinainen antikristus. He ovat vääriä opettajia, jotka valmistavat maailmaa vähitellen sitä varten, joka lopulta ilmestyy. Tämän Johanneksen kirjeen 4. luvun 6. alkujakeessa on ikään kuin sytytettynä punainen varoitusvalo. Ei ole syytä suinpäin rynnätä eteenpäin, vaan on varmistuttava siitä, ettemme lähde eksyttäjien kelkkaan. Siksi meidän tulee koetella henget, sillä nykyäänkin on liikkeellä myös vääriä opettajia. Me emme saa olla siis herkkiä uskomaan kaiken maailman hömpötyksiä, joita monien eri kanavien kautta saapuu luoksemme. Johannes varoittaa meitä vakavasti vääristä opettajista, jotka kieltävät Kristuksen lihaksi tulemisen. Omana aikanamme esimerkiksi hyökkäys Herran Jeesuksen neitsestä syntymistä kohtaan on voimakasta. Kuitenkin on mahdotonta olla kristitty uskomatta siihen, että Jeesus on syntynyt neitseestä. Jos kielletään neitseestä syntyminen, silloin kielletään myös hänen kuolemansa ristillä maailman syntien tähden ja myös hänen ylösnousemuksensa. Silloin siis tuhotaan koko kristillinen usko. Ei ole siis vaikea nähdä, että hyökkäyksessä Jeesuksen neitseestä syntymistä vastaan on pohjimmiltaan kysymys paholaisen juonista tuhota kristillinen usko maailmasta. Jae 4. Te lapseni olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Pyhä henki asuu kristityssä. Siksi hän auttaa myös paljastamaan eksityksen hengestä lähteneet opetukset. Meille on annettu Raamattu, jotta sen avulla voimme suunnistaa turvallista väylää pitkin perille. Kun niin teemme, ei ole mitään syytä

0: Miksi meidän pitäisi joutua väärien opettajien valtaan? Meillä on lupa pyytää Pyhää Henkeä johtamaan ja opettamaan meitä ja avaamaan Raamatun sanaa siten, että voimme tunnistaa paholaisen juonet. Sillä vaikka paholainen muuttuukin koko ajan pahemmaksi ja hänen juonensa tuntuvat pettävän yhä useampia ihmisiä, niin olennaista on tietää, että Jumalan henki on kaikkia eksytyksiä suurempi. Siksi hän on voimallinen pitämään meidätkin oikealla tiellä. Pyhä henki, joka on suurempi kuin mitkään tässä maailmassa vaikuttavat pahuuden henget, asuu jokaisessa kristityssä. Hän opettaa nykyäänkin Herran Jeesuksen uskovia Raamatun sanalla pysymään totuudessa. Siksi meidän on niin kovin terveellistä viipyä Raamatun äärelle. En voi siis jättää Raamattua lojumaan hyllyyn, kun odotan Pyhän Hengen johtavan ja ohjaavan minua. Raamatun äärellä viipyminen on tärkeää, koska Pyhä Henki avaa sen kautta ihmisen sydämen ja suojelee häntä. Meitä kehotetaan koettelemaan kaikki opetus. Hyvä koetin kysymys on, kielletäänkö tässä opetuksessa Kristuksen lihaksi tuleminen. Jos kielletään, sellaista opetusta ei pidä seurata. Se on Kristuksen vastaista, vaikkakin saattaa jäljitellä häntä. Yleensä väärät opettajat ovat myös hyvin viehättäviä persoonia. Monilla on synnynnäistä karismaa ja he vetävät kansaa puoleensa. Jos he eivät olisi sellaisia, heitä ei myöskään seurattaisi. Jäi 5. He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä. Tässä Johannes ilmoittaa hätkähdyttävän totuuden. Väärien oppien tuntomerkkeihin kuuluu myös se, että ne saavuttavat tässä maailmassa suurta suosiota. Tämä jäi tarkoittaa sitä, että tiettyjä keinoja käyttämällä on helppoa houkutella koolle suuria massoja. Siinä on myös kristillisillä seurakunnilla suuri kiusaus. Ei ole näet yhdentekevää, millä keinoilla pyrimme kokoamaan väkeä yhteen. Kaikki keinot eivät suinkaan tuo mukanaan Jumalan siunausta. Siksi kirkossakaan ei ole tärkeää se, onko koolla 10, 100 vai 1000 kuuntelijaa, vaan se, julistetaanko siellä Jeesusta Kristusta Jumalan sanan ilmoituksen mukaisesti. Yksin siitä lopultakin riippuu, kantaako julistus myös todellista hedelmää. Kun Johannes käytti kirjansa 3. luvussa esimerkkinä Kainia ja Aabelia, hän sanoi, että Kain ei ollut vanhurskas eikä Jumalan lapsi. Hän ei kuitenkaan sanonut sitä, etteikö Kain olisi ollut uskonnollinen. Hänhän toi myös uhrin Jumalalle, ja luulenpa, että hänen uhrinsa oli kauniimpi katsella kuin Aabelin. Kainin uhri oli peltojen satoa, kun taas Aabelin verinen uhri olisi inhottanut joitakuita. Aabelin uhri kuitenkin oli se, minkä Jumala hyväksyi, sillä siinä tunnustettiin ihmisen syntiä vapahtajan tarve. Jae 6. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Johannes puhuu asiasta, joka on jatkuvasti ajankohtainen. Eikö ole kuitenkin masentavaa saarnata vuodesta toiseen lähes tyhjille kirkoille? Eikö olisi viisaampaa alkaa puhua sellaista, joka saa ihmiset todella liikkeelle? Apostoli vastaa tällaisiin kysymyksiin sanomalla, että jos pidämme uskollisesti esillä Jumalan sanaa, niin se kyllä ruokkii niitä, joita sen tuleekin ruokkia. Totuus tuntee totuuden ja se elää siitä. Kilvoittelun aihe onkin siinä, että suostummeko me pitämään esillä Jumalan sanaa silloinkin, kun se on selvästi yleisen mielipiteen vastaista. Johannes sanoi, että maailma kuuntelee eksytystä. Se ei ole siis lopultakaan kiinnostunut totuudesta, vaan siitä, mikä tuntuu mukavalta. Raamattua kannattaa käyttää eräänlaisena Geiger-mittarina. Sehän ilmaisee, onko kalliossa tai maaperässä uraania. Raamattu on Jumalan meille antama Geiger-mittari. Se antaa aina oikean lukeman. Ne, jotka ovat totuudesta, ottavat sanan vastaan. Tämä maailma sen sijaan loukkaantuu siihen, niin kuin se loukkaantui Nasaretista tulleeseen Messiaaseenkin, joka kieltäytyi kutsusta tulla huudetuksi kuninkaaksi. Johannes oli varma siitä, kuka Herra Jeesus Kristus oli ja on. Siksi hän saattoi sanoa lainkaan epäröimättä, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, ei meitä kuuntele. Evankeliumikirjansa lopulla, luvussa 20 ja jakeessa 31, Johannes kertoi, miksi oli kirjoittanut sen. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Johanneksella oli vastaansanomattomat ja päivänselvät todisteet, että Jeesus oli se, joka hän sanoi olevansa. Johannes tiesi sen, ja siitä syystä meidänkin on syytä olla siitä asiasta varmoja. Sillä meillä on turvanamme Jumalan oma ilmoitus siitä asiasta. Sitä Johannes on tässä meille välittänyt. Kun siihen ilmoitukseen panemme turvamme, olemme suojassa myös eksytyksen hengiltä.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. Saakoon Pyhä Henki kirkastaa jokaiselle epäilevälle, että Jeesus Kristus todella syntyi ihmiseksi, kuoli ristillä meidän jokaisen syntien tähden ja nousi ylös kuolleista. Hän, ihmisen tien kulkenut, ymmärtää paremmin kuin kukaan muu meidän kärsimyksiämme ja voi meitä myös parhaiten lohduttaa. Aiheesta laulaa kauniisti Riikka Elisabeth laulussaan Veljeni Jeesus, ole siunattu.

0: ja vapahtaja.
1: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt alkavan Miestä väkevämpi -ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommelletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunasturiomme armollisilla alalauteilla sora teidän sankarin viittaansa parsii Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti.
2: Heissan hei.
1: Flipperin peluun mestaruusmitaliaan kiillottaa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
3: Minäpä minä.
1: Kuplan enttisöinnin kunniakirjansa kehystää Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen.
2: Komea on.
1: Ja ylälauteilla häntä tarkkailee aina vaatimaton kaikkien alojen hallitseva maailmanmestari Aku Lundström.
2: Toki.
1: Hyvät herrat, päivälleen 20 vuotta sitten Lordi voitti 292 pisteellä euroviisut. Koska jääkiekon maailmanmestaruuskin on jo voitettu, olympialaisissa on saavutettu kultaa kaatumisen jälkeenkin, mäkihypyn korkeimmat korokkeet on valoitettu ja Formula 1:ssäkin maailmanmestaruuteen on jo ajettu, niinpä kysynkin nyt teiltä, mihin vielä voittamattomaan kilpailuun tai lajiin meidän suomalaisten tulisi nyt erityisesti panostaa ja aiotteko kenties itse ottaa tulevana kesänä lajiharjoittelun lomaohjelmaanne?
2: Aha. Lajejahan on vaikka minkälaisia, saappaa heittoa, hirren syöksyy, akan kantoa, mutta suomalaiset on niissä kaikissa kyllä menestynyt.
4: Niin, siellä on mestaruutta niin hankittu.
3: Ei, nyt täytyy ottaa jotain aivan muuta, ja sehän on tietysti huonon itsetunnon kansana, niin tämmöinen itsetunnon maailmanmestaruus. Hyvän itsetunnon.
2: Itsetunnon maailmanmestaruus, miten niin se mitataan?
3: En mä tiedä, se joka niinku pystyy leukopystyssä menemään niinku ees takaisin ja...
4: Vaikka. Eli siis ryhtiliike toisin sanoen.
3: No niin. Eikö se pakottamalla yleensä asiat parane? Joo. Ei se tainnut olla hyvä idea, mutta sulla joku parempi.
2: Ei ollut.
3: Eikö?
4: Ei, kyllä se hyvältä kuuluu, jos jokainen otetaan kunnon ryhtiliike kesällä. Tullaan leukapystyssä takaisin
2: leukapystyssä
4: syksyllä saunomaan.
2: Uusia pettymyksiä. No ei siinä.
1: Ehkä me menemme tällä. Toivottavasti siellä kuulijoiden kesää ryhmittävät vähän monipuolisemmat lajit, mutta me menemme nyt toistaiseksi vielä leukarinnassa tuonne saunan puolelle.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin, hyvät herrat, on aika tehdä tulet ja lämmittää kiuas. Minkälaista sytykettä olette tuolta kuluneen viikon tai kuukauden median uumenista meille mukaanne kaivaneet?
3: No, minä bongasin seurakuntalainen verkkosivulta jutun, joka oli kirjoitettu Radio Dayn viikon debatin pohjalta, ja se oli otsikoitu terävästi "Tavallinen suomalainen hyötyy ihmiskaupasta. Moraalisen ongelman eteen pitää pysähtyä." Ja kaiketi tämän raflaavan otsikon ajatus oli, että halpatyövoima, tai pitäisikö sanoa suoremmin hyväksi käytetty työvoima, se suo yrityksille alhaisemmat kustannukset, joista seuraa halvempia palveluja tai tuotteita, joista sitten kuluttaja, sinä ja minä, tässä sitten hyödymme. Ja uutisessa nostettiin esille ravintolasiivous, rakennusala sekä marjan poiminta ja ruokalähetit, joiden yhteydessä hyväksikäyttöä Suomessa on tavattu. Ja yhtenä esimerkkinä oli thaimaalainen marjan poimija, joka keräsi 4000 kiloa marjoja ja jäi silti velkaa työnantajalleen tämän ylläpitokustannusten takia.
2: Oho.
3: Tilanne tietysti kuulostaa aika absurdilta, ja vaikka nyt en tiedäkään tästä tapauksesta muuta kuin tällaisen moraalisesti paheksuttavan pikakuvauksen, niin kyllä minua jäi tuon jutun lukemisen jälkeen mieltä painamaan se kysymys, että kuinka paljon hyvinvointimme todella maksaa ja kuka maksaa ne viulut ja kenellä ehkä minä niitä maksataan. Joten mitäs viisaat arvon veljet tästä tuumivat? Jääkö pakasten mustikat jatkossa kaupan pakastehyllyn?
4: No, nehän voi tietysti käydä itsekin poimimassa. Että...
2: Mutta silloinhan sä viet sen poimijan työn.
4: Niin, on siinä tietysti sekin huono puoli, ja sinne joku saattaa joutua pakotettunakin sinne.
2: Puhut sä nyt omasta
4: kokemuksesta?
3: Ahaa.
2: Nyt varovasti.
4: Ei, olen hyvin kiitollinen perheemme muille jäsenille, jotka jaksavat niitä mustikoita poimia, mutta minusta ei siihen omaa ole. Mutta uutinen on kyllä hyvä ja pysäyttävä.
2: Vakava asia.
4: Sehän koskee kaikkea muutakin elämässä. Alkaa nyt vaikka tästä paidasta, mikä on päällä. Et eihän sitäkään tiedä, missä hikipajassa tämäkin on neulottu.
2: Mutta kyllä kai se tosiaan niin kuin hintalapussa on sisään kirjattuna jonkunlainen aavistus siitä, että jos halpistuotteisiin keskittyy, tai jos ajatellaan nyt sitä legendaarista vitosen pizzaa, ei semmoista nyt taida enää ihan saada mistään pizzeriasta, mutta 6-7 euron pizza, niin kyllä siinä nyt ihan hyvin perustein voi kyllä mielessään aprikoida, että onkohan siellä sitten taustalla veroasiat kunnossa vai käytetäänkö siellä kenties just tämmöistä pakotettua työvoimaa tai jotain muuta hämärää.
4: No mitäs tähän sitten kristittynä pitäisi suhtautua, että pitääkö kaikki tehdä itse ja aloittaa voin kirnuaminen?
3: No ihan samaa itsekin ajattelin
2: kirnuta tuossa. Voit ajatella.
3: No ei välttämättä sitä, mutta laitetaan tuonne meidän saunan taakse puuvillakasvia kasvamaan ja tehdään omat vaatteet ja jalkoihin veistetyt puukengät. Kyllä. Ei. Ja takana löytyy sauna myös ruoanviljelylle tilaa. Turnipseja vaan.
2: Ei, kyllä mä ajattelen, että siis itse olen halunnut sillä tavalla yrittää vaikuttaa siis tähän niin kuin harmaaseen talouteen, että en teetä tietoisesti mitään remonttia tai muuta juttua ilman kuittia. Ja kyllä mä ajattelen, että sitten missä muissa kohdissa jotenkin voin yrittää vaikuttaa, niin haluan vaikuttaa. Mm. Ja kyllä mä vielä jäin miettimään, se oli musta pöyristyttävä se sun esiin nostama esimerkki tästä marjanpoimijasta. Mm. Että kun itse olen pikkupoikana pakotettuna ollut marjassa ja en meinannut semmoista kahdentesin emalikuppia malttaa mustikoita poimia täyteen, jos joku toinen on 4000 kiloa poiminut ja silti sitten niin kuin systeemi on rakennettu semmoiseksi, että hän jää velkaa. Niin jotain on pahasti pielessä. Siis kyllähän nämä ihmiset, jotka ihmiskaupan niin kuin pyörteisiin joutuu, niin ne joutuu sietämättömiin ja epäinhimillisiin tilanteisiin. Ja se, että se tapahtuu Suomessa, tämän meidän yhteiskunnan niin kuin sisällä, niin se on niin kuin pöyristyttävä ajatus, eikä tällaista voi hyväksyä.
4: Ei, sehän tarkoittaa 6 pakettiautoa suurin piirtein täynnä mustikoita ja tästä on jääty 60 euroa velkaa. Et siinä ei ole mitään järkeä ja sitä me lähdemme nyt tuolle lauteelle vähän pohtimaan.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
4: Luen toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 20. Siellähän on siis Jumalan 10 käskyn laki ja sehän alkaa näin, että minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Eli Raamattu myös tuntee orjuuden ja Israelin kansakin on ollut orjuudessa. Mitä Raamattu sanoo orjuudesta? Voimmeko löytää sieltä jotain vastauksia näihin tämän päivän polttaviin kysymyksiin?
2: No itse asiassa niin mä olen jopa valmistanut tämän päivän hartauden tämän aiheen ympärille. Yllättävä yhteensattuma. Mutta toi on perushavaintona musta tärkeä, että siis meidän peruskertomus todella niin kuin juutalaisuudessa ja kristillisyydessä on tämä orjuudesta vapautuminen. Mm. Että vanhassa liitossa sieltä Egyptin orjuudesta Jumalan tahto on, että hänen kansansa pääsee vapaaksi, pääsee lopulta luvattuun maahan. Ja kristillisessä uskossa niin se on vertauskuva synnin orjuudesta, Jumala tahtoo vapauttaa ja viedä luvattuun maahan taivaaseen tämän elämän jälkeen. Että se on ihan keskeistä materiaalia ja kyllä siitä mun mielestäni niin voi vetää sitten johtopäätöksiä myös siihen, että mitä taivaan isä mahtaa ajatella tällaisesta ihmisten hyväksikäytöstä, ihmiskaupasta, ihmisten orjuuttamisesta.
3: Kyllä, ilman muuta. Joo, se on, sitä usein nähdään se Egyptistä vapautuminen just sitä niin kuin fyysisen työn orjuudesta. Mutta yhtä lailla se oli myös epäjumalien orjuudesta ja sitten tietysti myös tästä synnin orjuudesta, mitä sitten Uuden testamentin puolella vielä useampaa kertaa nostetaan esille. Mutta kyllä tästä ihan suorasanaisesti löytyy sieltä, toivottavasti ei nyt sitä hartaustekstiä sitä tässä syö hirveästi, mutta toisen Mooseksen kirjan luvusta 21, eli yksi eteenpäin, niin siellä on tämmöinen aika pysäyttävä kohta, että joka varastaa ihmisen, ja joka myy hänet tai pitää häntä hallussansa, se rangaistakoon kuolemalla. Eli aika tiukat sanat on siinä ihmiselle, joka tavallaan ottaa, kidnappaa toisen ihmisen ja sitten tavalla tai toisella hyväksi käyttää häntä sitten taloudellisesti tai jopa seksuaalisesti. Ja jos mennään sitten vaikka vähän myöhemmin, niin mitä sitten pitäisi tämmöistä työntekijän riistosta ajatella, jos mietitään vaikka sitä marjanpoimijaa, niin viidennessä Mooseksen kirjassa on kohta, että älä pidätä köyhän ja puutteenalaisen palkkalaisen palkkaa. Eli se ajatus siitä, että kun sä siellä koko kesän rehkit metässä ja sitten lopulta katsotaan, mitä tästä jäi. Aha, sulle jäikin velkaa. Eli tämmöinen ajatus säännöllisestä palkanmaksusta työnteon sitten vastineen, niin se pitäisi toteutua.
2: Eikö tämä ole aika hätkähdyttävää, miten niin kuin, ajankohtainen kirja Raamattu on? Että noikin, vaikka ne on kirjoitettu ties kuinka kauan sitten, niin ne osuu ihan suoraan siihen todellisuuteen, jonka keskellä me eletään.
3: Kyllä.
4: Mutta sitten toisaalta tuolla kirkollistakin keskustelua, kun seuraa, niin keskustelupalstoilla löytyy esimerkiksi eräs varsin aktiivinen keskustelija on siellä kirjoittanut kirkko- ja yhteiskunta avoimessa foorumissa näin, että Raamatusta löytyy perusteet myös orjuuden hyväksynnälle siinä, missä rasismille ja antisemitismille. Eli tämä on myös sellainen väite, joka aika usein vedetään tuolta, että Raamattu ei kiellä orjuutta tai...
3: No. Tämä on muuten hauska juttu. Olikohan se A-studio vai A-talkissa? Siellä oli joku, olikohan se pastori sitten jostakin ajankohtaisaiheesta, tai sitten se homoseksuaalisuudesta ollut, tästä on varmaan kulunut jo 15 vuotta vähintään. Niin kun hän sitten, tämä pastori siinä kertoo, että hän ottaa Raamatun ihan todesta ja ihan kirjaimellisestikin, ja sitten siinä toimittaja vähän niin kuin hymyn kare huulilla siinä heitti, että ai jaa, että kaikki on Raamatusta, että ihan niin kuin orjuuskinko. Ja sitten tuo pastori siinä ihan niin kuin hätkähtymättä vastasi, niin, no kerro, missä kohti Raamatussa käsketään pitää orjia?
2: Nimenomaan, just näin.
3: Ja siinä vaiheessa haastattelija meni aivan hiljaiseksi.
2: Kyllä. Mulla tulee mieleen kaksi semmoista lyhyttä väläystä. En muista, onko tätä kertonut, mutta vierailin joskus muutama vuosi sitten Lontoossa Wesley Chapelissa ja kyseisen kirkon yhteydessä olevassa John Wesleyn kotimuseossa. Ja siellä metodismin kehdossa mä näin semmoisen kastemaljan, joka oli oppaan mukaan peräisin Karibian antikvalta. Itse asiassa tämä malja on coverettu Nathaniel Gilbert-nimisen miehen talon ulkorapun kivestä. Siis tämä Gilbert oli rikkaan plantaasinomistajan poika, poliitikko, lakimies. Ja sitten kun hän sairastui, niin hän sai tyttäreltään luettavaksi joitain John Wesleyn saarnoja sekä eräitä orjien vapauttamista koskevia tutkielmia. No sitten hän matkusti perheineen ja kotioirineen Englantiin, missä Wesley kastoi hänet. Ja kotiin palattuaan tämä Gilbert alkoi itsekin saarnata evankeliumia näille alustalaisilleen juurikin talonsa rappusilta viikoittain. Ja muistelen tämän oppaan sanoneen. Ja taisinpa sitten lukea netistäkin, että Gilbert myös vapautti orjansa. Ja sen mä muistan, veljet, hyvin elävästi, millainen koriste tämän kivisen kastemaljan reunaan oli hakattu. Siinä oli nimittäin kuvattuna orjan kahleet, jotka risti lyö rikki. Ja toinen väläys, lyhyempi. Meillä täällä kuningas Maunu Eerikin poika julisti orjuuden lakkautetuksi koko valtakunnassa vuonna 1335, koska Kristus on vapahtanut orjatkin. Että jos joku väittää, että kristinuskon sanomalla ei ole niin kuin ollut positiivista vaikutusta orjuuden ongelmaan, niin hän ei tiedä, mistä hän puhuu.
3: Kyllä, kyllä. Ja sitten on tietenkin ihan Jeesuksen rakkauden kaksoiskäsky. Kaikki, minkä tahdotte ihmisen tekevän teille, tehkää te heille. Ja ainakaan minä en henkilökohtaisesti tunne yhtäkään ihmistä, joka haluaisi tulla ihmiskaupan uhriksi.
2: Aivan.
3: Tunnette
2: aivan. Ei. Ei.
4: Emme me tunne, mutta me haluamme vielä heittää yhdet kunnon löylyt ja siirtyä tuonne lammikon puolelle jäähdyttelemään.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
4: Hyvät kuulijat, tänne meidän miestä väkevän saunastudioon voi lähettää viestejä, kommentteja, kysymyksiä osoitteessa sro.fi/kysy. Tämän kertaisen kysymyksen on lähettänyt nimimerkki Eemeli Espoosta. Ja kysymyshän kuuluu näin. Jos ihminen murskaantuu, kuolee räjähdyksessä sodassa tai ruumis häviää muuten, niin mikä merkitys ihmisen sielulle on hautaan siunaamisella?
2: Mä otan vapauden tulkita tuota kysymystä näin, että mitä merkitystä sillä on niin kuin hengellisesti hänen tämän vainajan iäisyyden kannalta. Jotain tällaista tässä ehkä ajetaan takaa. En tiedä. Siis itse ajattelen niin, että totta kai ensisijaisesti hautajaiset on surevien sielunhoitoa. Se on se ensimmäinen asia. Mutta kyllähän meidän uskonpuhdistaja sitten toisaalta sanoo, että kyllä me myös sen vainajan puolesta voidaan kerran rukoilla. Ja miksei se olisi sitten ihan tuommoisessa virallisessa hautajaisjumalan palveluksessa tai jopa hautajaismessussa, jossa olen joskus saanut itse olla läsnä. Sen jälkeen saadaan sitten se vainaja turvallisesti jättää Jumalan käsiin, ja tuomiohan on Jumalan. Siihen ei pidä ihmisten lähteä mestaroimaan ollenkaan.
4: Niin, eli voiko tämän siis ymmärtää niin, että se, että ihminen pääsee Jumalan luokse, ei ole kyse siitä, että onko se ruumis ehjänä siinä kirkossa tai kappelissa siunattavana vai ei?
2: Nimenomaan.
3: Joka tapauksessa Raamattu opettaa ihan selvästi, että se meidän uusi ylösnousemusruumis, se on edelleen ruumis, mutta se on toisenlainen. Mm. Eli sen takia sitä vanhaa ei tarvitse tosiaan kaapia mistään enää kasaan, ja se ei ole sillä lailla enää oleellinen, että siitä nyt sitten leivottaisi jotakin tärkeää.
2: Ihminen on maantomusta tehty, jos ajatellaan tätä meidän kroppaamme. Kyllä näitä aineksia on universumi täynnä.
3: Ja Jumalalle niitä löytyy niin paljon kuin vaan hän kyllä näkee viisaaksi tehdä.
4: Näin. Toivottavasti tämä vastaus siellä Espoossa tyydyttää, ja me siirrymme tuonne takkatulen äärelle.
5: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
6: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
2: Hyvät ystävät, niin kuin tässä jo tuli esiin, niin jotkut, voisi sanoa vihamieliset äänet, pitää kristinuskoa eettisesti kyseenalaisena, jopa vaarallisena katsomuksena. Tyyppiesimerkki on todella se usein toisteltu syytös, että kristinusko ei asettunut vastustamaan orjuutta, ei ainakaan riittävän voimakkaasti. Mutta minä väitän, että tämmöinen kritiikki menee aika laillakin ohi maalin. Ja kuinka se muuten voisi ollakaan, kun eräs perusteksti ja kuva, jota me jatkuvasti uskossamme uusinnamme, on tosiaan Jumalan kansan vapautuminen orjuudesta, ensin Egyptin orjuudesta ja sitten synnin orjuudesta. No se on kyllä totta, että Paavali kehottaa korinttilaiskirjeessä jokaista pysymään siinä ulkonaisessa asemassaan, jossa oli uskoon tullessaan. Mutta voisiko Paavalin orjuutta koskevat sanat ymmärtää toisin? Vaikkapa näin. Jos joku voi päästä vapaaksi lain tarkoittamassa mielessä, niin käyttäköön sitä mahdollisuutta. Mutta jos hän jää orjaksi, niin tietäköön, että Kristus voi käyttää häntä juuri siinä asemassa. Paavalihan jatkaa nimittäin tuossa ensimmäisen korinttilaiskirjeen 7. luvun jakeessa 22. Se, jonka Herra on kutsunut orjana, on näet Herran vapauttama. Samoin se, joka on kutsuttu vapaana, on Kristuksen orja. Jos tulet katsoneeksi kyseistä kohtaa omasta raamatustasi, löydät itsesi kuitenkin ehkä miettimästä edellisen jakeen sanoja, pysy mieluummin orjana. Tiedä, että niiden käännös on epävarma. Itse asiassa kirkkoisä Krysostomos tiesi, että monet olivat ymmärtäneet tämän juuri siten, että jos vapautumisen mahdollisuus tarjoutuisi, sitä sopi kernaasti käyttää. Jos Paavali taas todella olisi suositellut orjana pysymistä, kuten kirkkoraamattumme tulkitsee, se saisi luontevan selityksensä esimerkiksi pikaisen lopun odotuksesta, joka taas oli nuoressa kristillisyydessä standardinäkemys. Mutta sitteminhän Paavalikin sai huomata, että tämä maailman aika tuntui vielä jatkuvan, ja niin tarvetta erilaisiin elämän ratkaisuihinkin ilmeni. Sinänsä kuitenkin pätee, että sen enempää vanhassa kuin uudessa testamentissakaan orjuutta ei kielletä suoraan. Tai palataanpa tähän vielä. Mutta ei meitä myöskään käsketä pitää orjia. Pikemminkin kysymys on siitä, että orjuus on ollut olemassa oleva asiaintila tässä syntiin lankemuksen maailmassa. Varmaan lähes kaikki historian niin sanotut suuret kulttuurit ovat tunteneet orjainstituution. Ja Raamatun opetukset ovat lähteneet rakentamaan sitten siitä reaalitodellisuudesta käsin kohti parempaa huomista. Vanhan testamentin aikana säädettiin lakeja, jotka kohensivat orjan osaa, eli lisättiin perusoikeuksia. Mooseksen lain mukaan orjuudessa oli kysymys ylipäätään määräaikaisesta sopparista, ja 7. vuonna sinun tuli päästä vapaaksi. Toisen Mooseksen kirjan luku 21 tästä taitaa kertoa. Toisaalta yhteiskunnissa, joissa orjuus on niin syvällä rakenteissa kuin se oli, ei olisi ollut mahdollistakaan lopettaa sitä kuin veitsellä leikaten, sillä mihin olisivat joutuneet nuo lukemattomat vapautuneet? Heitteille, slummeihin, katuojaan. Ja vapauteen keinolla millä hyvänsä hankkiutuminenhan olisi voinut käydä hengen päälle. Ja kuitenkin on niin, että juuri juutalaiskristillinen kulttuuri on se, joka on sittemmin poistanut ja vaatinut poistamaan orjuutta maailmasta vertaansa vailla olevassa mitassa. Eräiden arvioiden mukaan näin ei ole tapahtunut itse asiassa missään muussa kulttuurissa, mutta tämä on tapahtunut ikään kuin sisäkautta. Logiikka on juuri sama, sanoisinko pomminpurkajan logiikka, jota kuulemme Paavalin soveltavan kirjeessään Filemonille. Ai teilläkö on orjia? Selvä. Mutta muistakaa sitten kohdella heitä kuten veljiä ja sisaria ainakin. He ovat nimittäin Jumalan perheväkeä. Ja niin kahleet ovat alkaneet katkeilla. Eli perusoikeuksien hankkimisen jälkeen alettiin muuttaa ihmisten suhtautumista toisiin ihmisiin. Operoitiin sydäntä. Kuten Pekka Simojoki laulaa, sinä teit, mitä laki ei saata, kova sana ei yksikään. Sinä rakastit tätä maata, joka sai sinut itkemään. Ja niin alkoi muutos. Tosin takapakkejakin on tullut, kuten vaikkapa Afrikan transatlanttinen orjakauppa. YK:n verkkosivuilta saatoin lukea, että 1500-luvun alkuun tultaessa orjuus oli jo lakannut Länsi-Euroopasta. Mutta kun tutkimusmatkailijat ja valloittajat saapuivat Afrikkaan, he huomasivat orjia käytettävän surutta työvoimana Afrikan omissa kuningaskunnissa. Tämä merkitsi uutta ajanjaksoa. Noin 12 miljoonaa miestä, naista ja lasta myytiin orjiksi ja heitä kuljetettiin Afrikan siirtokunnista Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan seilaavien laivojen kansien alla kuin tavallista kauppatavaraa. Kaikki edistys ei ole siis kehitystä. Ja tässä on tosiaan kyse surkeasta takapakista. Ja toisaalta siitä, kuinka jokaisessa kristityssäkin elää yhä vanha ihminen, joka irtipäästessään tekee samaa vanhaa kuin kaikki muutkin. Mutta sikäli kuin minä tiedän, mustien orjakauppaa vastustava liikekin virisi jälleen kristittyjen riveistä. Metodistien rooli on ollut tässä keskeinen, toinen ryhmä taisivat olla kveekarit. Tai kuten joku on taannoin sanonut, kristillisessä uskossa itsessään on valtava muutosvoima, joka tahtoo ja voi tehdä lopun niin orjuudesta kuin esimerkiksi antiikissa niin ikään yleisesti hyväksytystä vastasyntyneiden surmaamisesta tai hylkäämisen kulttuuristakin. Omana aikanamme tuo kuoleman kulttuuri on valitettavasti hiipinyt takaisin agendalle täällä Suomessakin, joten eipä meistä taida olla Afrikan orjakaupan harjoittajia oikein arvostelemaan. Sitä paitsi meidän kannattaisi kiinnittää orjuuden osaltakin huomiota ongelman nykyisiin ilmenemismuotoihin. Ja tässä tulee vastaan ihmiskauppa, joka on varsin laajaa. On laskettu, että maailmassa on tällä hetkellä 27 miljoonaa ihmiskaupan uhria, joista 13 miljoonaa on lapsia. Eikö kenenkään sydän särry? Ihmiskauppiaiden uhrit päätyvät prostituoiduiksi, laittomiksi työntekijöiksi, lapsisotilaiksi, kaupallisille adoptio- ja avioliittomarkkinoille sekä elinten luovuttajiksi. Täytyisi todella saada valoja päälle, täällä Suomessakin. Ja juuri tällä kohtaa Raamattukin yllättää, ja sehän yllättää yhä uudelleen ajankohtaisuudellaan. Ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali sanoo, eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhäin häpäisijöiden, isän ja äidin murhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäätänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Siis kaikkien näiden synnintekijöiden joukossa mainitaan ihmisten sieppaajat, joka käännettiin edellisessä kirkkoraamatussa muistaakseni ihmiskauppiaat. Alkukielen sana viittaa nimenomaan orjaksi tekemiseen. Eli kyllä Raamattu ihan suoraankin asettuu orjuutta vastaan ja juuri sen nykyaikaisessa muodossa. Kreikankielisessä Uudessa testamentissa esiintyvä sana doulos merkitsee sekä orjaa että palvelijaa. Nyt jokainen kristitty on oikeastaan Jeesuksen vapauttama entinen synnin orja. Niinpä on hyvä muistaa, että tilalle on otettu uusi Herra. Häntä me saamme palvella nyt, mutta ei pakosta, vaan iloisin ja vapain sydämin. Näin Jeesus tahtoo tänäänkin vaikuttaa nimenomaan sisäkautta. Armon välineillään, eli sanalla ja sakramenteilla, hän tahtoo herätellä itse meissä uskon ohessa rakkautta. Tästä jälkimmäisestä hän on antanut itse parhaan esimerkin tullessaan maailmaan ja erityisesti pestessään viimeisellä aterialla opetuslastensa jalat. Tällä pesulla hän opetti toisaalta päivittäisen anteeksiantamuksen tärkeyttä, mutta samalla kyse oli myös vertauskuvallisesta teosta. Sellainen jalkojen peseminen oli orjan työtä, mutta ei silti Jeesukselle liian halpaa. Emmekä me tietenkään ole mestariamme suurempi arvoisia. Siksi itseäni, ja luulen, että monia muitakin, on koskettanut suuresti, kun erään seurakunnan paimenen kerrotaan ottaneen asiakseen pestä aina kirkkonsa vessat. Olisiko sinusta sellaiseen? Toisaalta tulee mieleeni kertomus äiti Teresasta, joka auttoi kärsiviä Kalkutan kadulla. Joku seurasi sitten vierestä, kun äiti Teresa vaihtoi siteitä märkivään haavaan. Näky ja erityisesti haju olivat luotaan työntävät. Silloin tämä hoitotyötä tarkkaileva henkilö oli kuulemma sanonut äiti Teresan olan yli, minusta ei olisi tuohon. Äiti Teresan kerrotaan vastanneen yksikantaan, ei minustakaan. Me rukoilemme. Herra Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että olet tullut vapauttamaan meidät synnin orjuudesta. Kiitos kasteesta, jossa kahleet aukeavat, kristityn vapaus alkaa ja päästään elämän tielle. Kiitos myös armopöydästä ja päivittäisen takaisin kääntymisen mahdollisuudesta parannuksessa, jos ja kun tieltä eksymme. Lyö itse rikki tänäänkin kaikki mahdolliset vääryyden siteet meidän elämässämme ja auta meitä taistelemaan ihmisarvoisen elämän puolesta maalla, merellä ja ilmassa. Mutta auta meitä tekemään se hyvyyden asein, sinä joka olet rakkaus. Amen.
0: Miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön ja sieltä löytyvät kaikki Miestä väkevämpi -ohjelman jaksot. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Ja tervetuloa myös elokuussa hengellisille syventymispäiville Järvenpäähän, jossa pääset seuraamaan livenä Miestä väkevämpi -ohjelman nauhoitusta. Lisätiedot osoitteesta syventymispäivät.fi. Niin, hyvät herrat, se on tämä saunareissu taputeltu. Me tapaamme vielä yhden kerran tänä keväänä, eli viikon kuluttua tähän samaan aikaan tällä samalla kanavalla.
6: Kesta. Isot vihdat mukaan.
1: Näin me teemme. Moi moi.
2: Moi moi.
0: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankerauslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.